0: Kažu da je tajna sreća ne stalno dobivati nove stvari, nego biti zadovoljan onime što imaš. Tu tajnu živi svakog dana naša Dora Srdar kao nekakvom čarolijom ovdje. Svakog dana presretna oko svog istog doručka. Tako da ste je. Vi sad vidjeli s kakvim guštom je ona jela istu zobenu kašu koju jede svaki dan već, koliko si rekla, neki dan 5 mjeseci.
1: Pa 5 mjeseci, da, točno.
0: 5 mjeseci. Dakle, kad smo pustili pjesmu La Bamba, ona je otvorila svoju zobenu kašu fino. I svaki zalog je bilo, uff,
1: pa da
0: ti znaš kako je ovo dobro. Ja se svakog jutra budim i jedva čekam doručak.
2: Ja bih rekao da ona iza sebe ima i neke neprospavane noći
1: zbog kaše. Pa znate li vi kako je teško, ova kaša se radi večer prije, znate li vi kako je teško to sve zmiksati na večer, do duše treba stvarno stajati, ali onda onako razgledati u to i kao sad to moram spremiti u hladnjak.
2: Ne sad, nego to mi je za poslje.
1: Da.
0: Mislim svako da je tebi lako, Dora moja, ali
2: ne, muke su to.
0: Inspirativno je ovo, inspirativno. Tako da, drago mi da ti uživaš u svom doručku. Ok, ljudi, sad ajmo uživati u naručivanju pjesama, barem upalo onoliko koliko ona uživa.
1: Nemojte iste pjesme.
0: Da.
1: Kao što ja isti doručak, ko ovaj Denis koji stalno naručuje levisice, da je obuci levisice.
0: Evo, jučer smo recimo, mislim da je prva pjesma koju smo jučer ispunili je bila ova.
3: Jutro ekipa, za ovu umornu srijedu, možda da nas malo razdrma jedan fan i pjesma Some Nights. Uživajte i slušamo se dalje.
0: To je bio Marko, on je dobio prvu želju, smo njemu ispunili. A za sve ostale koji bi se htjeli ubaciti, prije nego što vam ispunimo želju, moramo znati koja je to želja. Pa ajde onda pošaljite, javite nam, evo gdje nam možete.
2: Tako, ne bi ni Marko dobio svoju želju da nije prije toga nazvao 099-616-7002. On do duše nije direktno se javio kod nas, ali vi možete i to na broj 01-616-7002.
0: Tako, ovaj drugi broj za direktno javljanje, onaj prvi broj je naš WhatsApp, pa šaljite glasovne poruke. Sad, George Harrison, slušamo Got My Mind Set On You, iza njega Let 3 i Mravljo oka Pupica.

0: Slušali smo Letri mravlje oku pupicu, Alice Cooper. I dalje mi je smiješno. I dalje mi je smiješno ozbiljno izgovoriti mravlje oku pupicu. Dakle, u nastavku Alice Cooper i Poison, što će nam kasnije svirati za nekih 20 minuta, odlučujete vi ko nije naručio svoju pjesmu, nek to učini u sljedećih nekih recimo 15 minuta. Išli smo razgovarali o krvnim grupama jer smo nakon 10 godina zajedničkog rada otkrili da svo troje smo A plus ekipa.
1: Isto ovdje. Tako smo onda saznali da su šanse za to da troje prijatelja svi budu A pozitivna su toliko minimalne da smo mi zapravo ravni nekom nevjerojatnom čudu.
0: Otprilike kao da te ugrize morski pas dok te pogađa grom.
1: Tako je. Od uvijek sam htjela biti posebna. Uh-huh. I evo, napokon sam našla.
0: Reče ona sa najčešćom krvnom grupom u Hrvatskoj. Jako posebno.
1: Ali mislim posebno da s prijateljima dijelim krvnu grupu, kažu da to je rijetko.
0: Evo, Kristina se javila jučer još.
2: Koje ste vi legend, ali uopće se nisam iznenadila što ste ista krvna grupa. Nekako mi je logično, kao, pa toliko ste kompatibilni da bi bilo čudno da niste ista krvna grupa.
0: Evo i Sena da sad.
3: Uvijek sam mislio da se krvna grupa dobiva po ocu, ali nije. Nego uzima se i od majke i od oca. Pošto mi je mama A pozitiv, tata nula negativ, ja sam AB negativ.
0: Ok, dobro. Ne znam, možda je u pravu, možda je u krivu. Ne znam,
1: i kaže, ništa, i kaže da pa šta možda je pravo? Pa zna koji su mu roditelji, zna ko je on.
0: Ne, znam to, ali ne znam kako se dobi, kako se.
1: Aha, to, dobro. Uglavnom, inače je oko 1% svjetske populacije, to je inače najrijeđa AB negativna, oko 1% svjetske populacije ima.
0: Šujte.
1: Ima tu krv, tako da evo, on je poseban. Javila nam se još oko toga i da vidimo tko. Nataša koja kaže da ona nije u A plus grupi, ali za vas daje, to je za nas daje svoju krv, kaže neka teče za spas ako treba, ona je nula pozitivna, tako da može. I što smo još zaključili, netko je bio zaključio, dobili smo poruku koja kaže od te, vezano za krvne grupe, žao mi što jučer to nisam uspjela snimiti. Aha. Ali muž mi se ismijao u facu jer je on A pozitivna, a i prati vas dulje od mene.
0: Eto ga na, dobrodošao mužu,
4: pametnom dosta.

0: kakva dobra stvar za vožnju sad. Slušali smo Čebonija, Divi Cvit. Vučemo se lagano kroz šesticu. Hvala svima koji ste uz druge u ovim trenucima.
1: Doručak na drugom osigurala Croatia. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Zato su nakon zadnje oluje prve štete isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatia.
0: Vraćamo se glazbi za koju minutu. Prije toga ajmo vidjeti što se događa u Hrvatskoj i u svijetu. Spremne su nam novosti.
2: Dobro jutro, 6:30.
3: Drugi program.
2: Međusobni napadi Sjedinjenih Američkih Država i Irana ponovno jačaju, a američki predsjednik Donald Trump zaprijetio i da će za svaki iranski napad na brod u Hormuškome tjesnacu Amerika uništiti po jedan most ili elektranu, odnosno civilne mete u Iranu. Istodobno, dok američka administracija čini sve kako bi onemogućila razvoj nuklearnog programa u Iranu, SAD i Saudijska Arabija postigli su sporazum o civilnoj nuklearnoj energiji. Navedeni sporazum Saudijskoj Arabiji omogućuje gradnju nuklearnih reaktora s pomoću američke tehnologije i obogaćivanje uranija. Veleposlanici država članica Europske unije nisu se uspjeli dogovoriti o 21. paketu sankcija Rusiji i ponovno bi se trebali sastati tijekom dana. Glavna prepreka za dogovor bio je grčki zahtjev da se njezinim brodarima omogući da i dalje prevoze ukapljeni ruski plin namijenjen trećim zemljama. Prijedlog 21. paketa sankcija Rusiji uključuje energetski sektor, financijske usluge, trgovinu kriptovalutama i prvi put ribarstvo. Zasjeda vlada. Na sjednici koja počinje u 10 sati, kako je najavljeno, donijet će odluku o osiguranju zaliha plina za iduću ogrjevnu sezonu. S obzirom na neizvjesnu geopolitičku situaciju, o tome je govorio premijer Plenković, gostujući nedavno na HRT-u. Na pitanje što nas čeka na jesen, odgovorio je.
4: Nafta, plin, naftni derivati, to je burzovna roba koja reagira. Dakle, ako se zatvori Hormuški tjesnac, burze reagiraju pa je cijena veća, ali vlada donosi odluke, ublažava taj šok i nastavit ćemo koliko treba. Što se tiče zaliha plina, bez obzira na cijene, skladišta će se napuniti po onoj praksi koja postoji na nekakvoj preporuci na razini Europske unije, da skladišta budu otprilike 80% puna, negdje do kraja studenog. A mi ćemo, naravno, ukoliko procijenimo da su okolnosti energetske takve, djelovati kao što smo djelovali i do sada.
2: Na današnjoj sjednici, dodajmo, bit će riječi i o programu potpore za unapređenje uvjeta stanovanja mladih u ruralnim područjima. Na dnevnom su redu i odluke o financiranju udžbenika i drugih obrazovnih materijala te prehrane i javnog prijevoza učenika u sljedećoj školskoj godini. Večeras tri hrvatska nogometna kluba otvaraju europsku sezonu. U drugom pretkolu europskih natjecanja Varaždin od 20 sati dočekuje češki Jablonec, Rijeka od 20:45 na Rujevici igra protiv Derry Citya iz Sjeverne Irske, a Hajduk od 21 sat na Poljudu dočekuje ciparski Pafos. To su susreti drugoga pretkola, a uzvrati su na rasporedu za tjedan dana. Bile su to novosti, tonska realizacija Renato Drvodelić, spikerica Rosanda Tometić, uredila Irena Dizdarević.
3: Novosti.
2: I vrijeme danas, u unutrašnjosti promjenjivo oblačno, mjestimice uz kišu ili lokalne pljuskove s grmljavinom, osobito poslije podne. Na Jadranu će biti sunčano, vjetar većinom slab. Na Jadranu, nakon bure, jugozapadnjak, prema otvorenome moru i sjeverozapadnjak. Temperatura od 27 do 30 stupnjeva, u gorju malo niža.
5: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, vozi se bez posebnih ograničenja osim na dionicama gdje su u tijeku radovi. Na autocesti A3 kolona osobnih i teretnih vozila pred graničnim prijelazom Bajakovo duga je oko 2 km. Povećana je gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb-Zapad i Lučko u smjeru Lipovca, te u zoni radova na autocesti A4 između čvorova Popovec i Zagreb-Istok, također u smjeru Zagreba. Pojačan je putnički i teretni promet na većini graničnih graničnih prijelaza povremeno u oba smjera, osobito putnički na prijelazima Bajakovo i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
6: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is increased on the Zagreb bypass road between the Zagreb Zapad and Lučko junctions in direction Lipovac and on the A4 Gorician Zagreb motorway in a roadwork area between the Popovec and Zagreb Istok junctions in direction Zagreb. Weather conditions are favorable. Traffic is proceeding without special regulations except in roadwork areas and areas under temporary traffic regulation. Traffic is occasionally increased on city and bypass roads, coastal roads, and at some ferry ports. Drivers are advised to adjust their speed and way of driving to road conditions. Traffic is dense at the following border crossings: Bajakovo, where there is a 2-kilometer long queue, and Karasovice. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
3: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
7: Dobro jutro.
8: Dobro jutro svima. Evo ga, 6.35 je, lagano stižu ove želje i glazbeni prijedlozi. Ja vam poslušat neke od vas koji su pustili svoje slatke glasiće. Beti.
9: Dobro jutro, dragi moji. Beti ovdje. A znate već, jel može od Valentina koloči, kad ih već ne jedem, da ih bar slušamo? Hvala, bok.
8: Valentino Bošković koloči. Znaš mi nisi s Marsa doli novu dentijeru. Jako volim tu stvar. Dalje, Valentin.
10: Dobro jutro, ekipa. Jel može od Gorana Bareta, teške boje? Nije baš težak dan, ali dobro pjesma. Lijepi pozdrav svima.
8: Hvala,
11: slažem se. Ja sam za...
8: Dora je malo čas optužila Denisa, ako se dobro... Je, Denisa, da stalno naručuje...
7: Ne sam optužao, to je činjenica.
8: Okej. Evo, javio se Denis.
12: Ali iskreno, već dugo nisu bili.
8: Dobro, onda danas naručujem, kad već nisam...
11: Da.
8: Imaš još koga kog želiš pročitati možda sad?
7: Pa evo, baš sam pitala, cijela ova priča oko ovih krvnih grupa se tu razvila, jako su se ljudi uključili. Tea, koja nam je malo prije rekla da je muž joj se više smijao u lice zato što je on kao A plus nas i prati dulje od nje. I onda sam ja pitala, jel se on nama javlja na WhatsAppu redovito kao što se ti javljaš? I kaže ne. On kao spava, ali mu radio svira kraj glave i onda kad ona dođe doma, onda jesi čula ovo, jesi čula ono. Ja kažem, onda ti njemu reci da si ti ipak važni dio ove ekipe, jer se ti javljaš, a ne.
11: Ili nek mu pusti malo krv, nek provjeri ona da li je on stvarno A plus.
8: Dobro, sigurno.
11: Nisam siguran.
8: Okay. Idemo dalje, ovako Blur i Country House nam svira, iza toga onda krenut ćemo s ispunjavanjem želja. Ko nije poslao svoju, nek se ne nada onda.

0: Slušamo Blurry Country House u nastavku Damir Kedžo i Divlji vjetre. Prije toga, hoće li biti divljeg vjetra ili nešto malo manje divljeg ili ga neće možda biti uopće, reći će nam iz DHMZ-a Davor Samoščanec. Davore, dobro jutro.
1: Poštovanje, dobro jutro i vama i svim slušateljicama i slušateljima.
0: Davore, zato što mene jedna stvar samo muči, ja sa svakim s kim sam pričao ovog tjedna iz DHMZ-a, svakog, realno smo razgovarali o godišnjima ovo, ono, svi su mi rekli idu sljedeći tjedan. Tako da, ko će se meni javiti ovo jutro, ako vi svi idete?
1: Ima dosta nas ima, bit će još i više, evo, nadam se. Hvala Bogu, pa i vi ste se mijenjali, evo, sad ste opet svoj troje.
0: Da, ma još samo danas i sutra, onda Dora i Hrvoj odoše na godišnji, tako da.
1: Aha, pa onda da, neko A da. Dobro, pa pametno, neko uživaju, bit će dobro vrijeme, a idu na more ako idu. Sutra nemojte ići.
2: Evo, prvo ću.
3: Dobro. Neću, sutra ću onda ipak doći na posao.
0: Ok, dobro, kakva je situacija danas?
1: Pa dosta svježa ili prohladna, u ulici samo oko 6 stupnjeva, zaista ono iznenađujuće hladno po prosjeku svako daleko iznad. Pa i kod nas je bilo oko 10, ništa ovoga drugačije, zaista prohladno jutro, no dan će biti razmjerno topao, popodne i navečer unutrašnjost je dosta izvjesna za pojavu onih lokalnih pljuska, spustit će se nešto vlažnog zraka sa sjevera, sjeverozapada i to će uzrokovati onda dosta jako buru na Jadranu, iako je sad ima na dubrovačkom području, ima i olujnih udara, ali to ona topla bura, pa je tamo temperatura oko 24 stupnje, isto kao i u Senju, klasična situacija, ali sutra, zapravo na večer i sutra, bit će dosta jake na udare i olujne buru, tako da bi moglo biti problema u pomorskom prometu, ali jasno, to će moje kolege sutra potvrditi. Što se tiče vremena za vikend, uglavnom prevladavajuće sunčano, ponovno vrlo toplo u nedjelju i vruće, ali ima naznaka da bi krajem nedjelje nešto dosta kiše bilo na moru, ali o tom potom, mi smo tu za vas svaki dan. Ja bi se znači vratio današnji dan na većem dijelu Jadrana na sunčano, a unutrašnjosti prvi dio dana djelomice sunčan, popodne lokalno ima naznaka za pljuskove s grmljavinom, osobito u Gorskoj Hrvatskoj i središnjim predjelima, a temperatura tu do negdje 25-26 stupnjeva.
0: Ok, ništa, dobro, hvala vam puno za danas i uživajte na godišnjem od sljedećeg tjedna.
1: Poštovanje i vi koji idete, uživajte, a ti Marko uživa isto.
0: Možemo, hvala.
2: Hvala puno, Bog.
1: Poštovanje, Bog.
0: Probat ću.
3: Pa dobro, vrijeme će ti bar biti. Okay.
0: Super, to kad si zatvoren u studiju, najbitnije stvar.
3: Najbitnije, da.

0: Ovo nam je Valentin naručio, slušali smo Bareta, Teške boje. Hvala svima koji ste ovdje.
1: HR mreža. Oglasi.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
1: HR mreža. Oglasi.

0: Slušali smo Robin i Dancing on my own. 7:13, hvala svima koji ste uz drugi u ovim trenucima. Ko je jučer bio s nama, čuo je, razgovarali smo o onoj trojici mladića iz Kaštel Gomilica, odnosno ne znam jesu od tamo, ali su bili tamo kad je bilo ključno, koji su spasili ovu gospođu od utapanja. To je bilo prije koji dan.
1: Da.
0: I onda smo krenuli razgovarati o tome, sigurno postoje dobre priče. Ljudi koji nas slušaju u ovim trenucima, koji su nekoga spasili nekad ili koji su sami bili spašeni. Čuli smo jučer su nas zvale i Anđelka i Mirjana i javljali su se ljudi sa svojim porukama. Ajmo poslušati nekoga ko je još poslao glasovnu poruku. Ovo je Dario.
2: Dobar dan, ekipa Hrvatske radio 2. Samo da vam kažem da ste odlični. Želim čisto podijeliti s vama jednu priču. Zovem se Dario. Kao klinac od 12 godina vraćali smo se sa skijališta u Sloveniji, sa skijališta Krvavec. U autobusu na putu od skijališta do hotela imali smo jednu situaciju gdje je vozač autobusa napustio autobus, a htio pomoć vozu ispred nas da se makne s ceste jer se preprečio zbog snježnih uvjeta. Vozač je izašao iz autobusa, a vrata od autobusa su ostala otvorene. Kad je on došao do ovog vozila ispred nas, kužio da nije zakočio autobus. Autobus se počeo kretati u rikverc, sve brže i brže. Kao klinac od 12 godine što sam napravio, vidio sam da situacija polako postaje sve više i više opasnija. Sjeo sam za upravljačko mjesto, stisnuo sam nožnu kočnicu, nakon toga sam podigao ručnu kočnicu i zaustavio autobus. Vozač autobusa mi se x puta zahvalio. Također i direktor SAP Viator Slovenije mi je udijelio jednu, da kažem, plaketu zahvalnosti jer sam eto zaustavio autobus u kojem je bilo nas 40-ak skijaša koji smo se sa Krvavca vraćali u hotel. E, velika ovoga za mene priča, ali eto, neka ostane, ja sam samo Dario. Hvala vam.
0: Dobro. Molim te, reci mi Dario da danas voziš bus. Molim te.
1: I zaposlio se.
0: Neko dao mi je plaketu i posao.
1: Ovom vozaču je samo ispred nosa zatvorio vrata.
0: I krenuo dalje za Hrvatsku. Ok, znam da ima još hrpa priča ovdje, dobro, hoćeš pročitati nekoga, tipa Danijelu ili Kiki ili Marija ili nekog
3: dobro. Ili sve njih, recimo.
0: A možeš i sve.
3: Danijela je rekla da je njoj slučajni prolaznik spasio život, ona je bila prvi osnovne, dakle imala je 7 godina i prijateljica ju je nagovorila da idu nekim drugim putem doma kojim inače nisu išle. Na tom putu su trebale prijeći prugu, bila je spuštena rampa i prijateljica je rekla, ma svi prolaze, idemo i mi. Kaže, u zadnjem trenu nas je neki čovjek, slučajni prolaznik, povukao za torbe na što je vlak nakon toga prošao. Kaže, dječja naivnost i glupost, sva sreća da je pruga bila u gradu gdje je bilo ljudi.
0: Čovječe.
3: Da. Kiki kaže da je svekrva prije 24 godine spasila kćer koja se gušila bombonom. I kaže, i danas nemam riječi koje bi uputila toj ženi na snazi, pribranosti i volji za malim životom. Ona je do tada probala sve, i Heimlichov hvat i okret na glavačke za noge i lupanje između lopatica. Dakle, ništa od toga nije pomagalo. Dijete je već bilo ljubičasto, beživotno. Ona je tu počela vrištati, uskočila je svekrva i kaže, srećom moja kćer je živa i zdrava, ima 26 godina i troje djece, i do tada, od tada zapravo nikad više nije djetetu dala bombon, lizalicu ili išta slično.
0: Čoveče, ne mogu zamisliti tu paniku.
3: Užas.
0: Ovo mora biti najgore iskustvo na svijetu.
1: Užasno.
0: Ćeš još nekoga možda ili... Ajmo ovako, ajmo čuti Tomislava.
4: Lijepi pozdrav, ja sam Tomislav. Htio bih podijeliti s vama jednu svoju situaciju na plaži u Crikvenici. U jednom momentu, kad sam ležao na plaži, jedna gospođa sa dvoje djece je došla na tu plažu i ono, krenula se kupat s njima. Ja sam kraičkom oka ih vidio. U jednom momentu, kak ih na toj plaži je onak, cijelim dijelom je plitka i onda na jednom dijelu je jedna vjerojatno rupa velika bila. Ja, gospođa nije znala plivat i ona je upala u tu rupu i krenula potapat ovo dvoje djece koji su bili sa šlaufovima i naravno krenula vika galama i ja pogledam, nigdje niko ne reagira, niko ne kreće, naravno nije ni bilo puno ljudi na plaži, možda dvoje, troje ljudi, to je bilo na nekakvih 50 metara od mene. Ja sam u tom momentu ono, reagirao instinktivno, ne razmišljajući uopće o, da nije lako nekoga spašavati. To sam se naravno vjerio kad sam uletio u vodu, ne razmišljajući, to je bilo na nekih 7-8 metara od obale. U par zamaha došao do tih ljudi i kad je gospođa u toj panici skočila meni za vrat, naravno počela je mene potapati. Ne, ali ajde, uspio sam se nekako snaći, odgurnuti od sebe i u tom momentu sam uspio se primiti s jednom rukom za... za taj jedan šlauf od jednog djeteta i nju primi, tajmo reći, u kravata zahvat i krenuo prema obali i nakon nekih 2-3 metra, naravno, došao sam do plitkog i normalno stao na noge, ali ta gospođa mi je cijelo lice izgrebala, glavu i to, jer naravno čovjek reagira u tom trenutku i ide spašavati sebe, ne razmišljajući da i nekoga drugoga može utopiti.
0: Naravno.
1: Da, baš sam, ne znam, jučer čini mi se ovoga vidio, baš su upozoravali na to da bi bilo najbolje da više ljudi priskoči u pomoć ako primijeti da se neko, ne daj Bože, utapa, jer upravo iz ovog razloga, jel te, taj može unesrećeni zapravo povući za sobom u toj panici.
0: Da, ali mi, iako mislim, razumijem, naravno, u toj panici ne razmišljaš racionalno o ovog čovjeka.
1: A nije, ne idete to namjerno, normalno.
0: Uglavnom, jučer smo isto to spomenuli koliko je zapravo lako, kao što je Tomislav sad spomenuo, ono, stajati sa strane i nadati se da će neko drugi napraviti nešto. Da. Tako da za sve ove priče svih vas koji se javljaju, koji jesu napravili nešto stvarno, ono...
1: Svaka čast. Wow. Nego gdje je ta plaža gdje je samo 5 ljudi? To mene zanima.
3: Pravo pitanje u pravo vrijeme.
1: To mene zanima.
0: Ok, ljudi, imamo još priča ovakvih, ali ko još želi poslati svoju, ko možda jučer nije slušao, 099-617-7002. Ko se želi uživo javiti, 016-1-67-002. Hvala unaprijed.
5: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
6: Jesi dobro to ugasio?
7: Ma neće biti ništa.
5: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
8: Oluje i meteo alarmi postali su dio naše svakodnevice. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Nakon zadnje oluje, prve štete su isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatii.

0: Ni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
1: U Hrvatskoj se uspostavlja nacionalni sustav elektroničke pohrane i razmjene podataka u cestovnom prijevozu, NSCP, kao digitalni posrednik koji u stvarnom vremenu povezuje prijevoznike i nadležna te nadzorna tijela. Ovaj projekt je implementacija Europske uredbe za elektroničke informacije o prijevozu tereta, EFTI, a financiranje sredstvima EU-a u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Nositelj je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, a partner AKD. Više na nscp.akd.hr.

0: snimao sam te, samo da znaš.
1: Naravno.
0: Slušat ćemo i gledat ćemo to nekad kasnije. Whitney Houston nas je dobratila do polovice ovog sata. Hvala svima koji ste ovdje.
2: Doručak na drugom osigurala Croatia. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Zato su nakon zadnje oluje prve štete isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatia.
0: Juro Stublić film sviruje nam u nastavku, prije toga vrijeme za novosti.
3: 7:30.
4: Drugi program.
3: Napetost na Bliskom istoku raste iz dana u dan. Jemenski hutisti tvrde da su noćas napali dva saudijska naftna tankera u Crvenome moru. Plovila su prema njihovim tvrdnjama prekršila pomorsku blokadu koju je Saudijskoj Arabiji nametnula skupina povezana s Iranom. Jačaju i međusobni napadi Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Istodobno, dok američka administracija čini sve kako bi onemogućila razvoj nuklearnog programa u Iranu, SAD i Saudijska Arabija postigli su sporazum o civilnoj nuklearnoj energiji. Očekuje se odgovor Irana, a sve to ponovno će utjecati na naftna tržišta. Veleposlanici država članica Europske unije u Briselu nastavljaju pregovore o 21. paketu sankcija protiv Rusije. Glavna prepreka za dogovor bio je grčki zahtjev da se njihovim brodarima omogući da i dalje prevoze ukapljeni ruski plin namijenjen trećim zemljama. Vlada će na današnjoj sjednici donijeti odluku o osiguranju zaliha plina za iduću ogrjevnu sezonu. S obzirom na neizvjesnu geopolitičku situaciju, o tome je govorio premijer Andrej Plenković gostujući nedavno na HRT-u. Na pitanje što nas čeka na jesen, odgovorio je.
5: Nafta, plin, naftni derivati, to je burzovna roba koja reagira. Dakle, ako se zatvori hormuški tjesnac, burze reagiraju pa je cijena veća, ali vlada donosi odluke, ublažava taj šok i nastavit ćemo koliko treba. Što se tiče zaliha plina, bez obzira na cijene, skladišta će se napuniti po onoj praksi koja postoji na nekakvoj preporuci na razini Europske unije, da skladišta budu otprilike 80% puna negdje do kraja studenog. A mi ćemo naravno, ukoliko procijenimo da su okolnosti energetske takve, djelovati kao što smo djelovali i do sada.
3: Dodajmo da je na dnevnom redu i program potpore za unapređenje uvjeta stanovanja mladih na ruralnim područjima. Na sjednici će biti prihvaćen i akcijski plan upravljanja rizicima od katastrofa. Bivši direktor Hrvatskog skijaškog saveza Vedran Pavlek u ekstradicijskom je zatvoru u Kazahstanu. Postupak traje jer se koristi svim pravnim sredstvima i žalio se na odluku o izručenju. Otkrio je gostujući u sinoćnjem dnevniku HTV-a glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Najavio je pritom i postupke u drugim savezima.
6: To je jedna od opcija, ali moramo znati da je protiv njega raspisana međunarodna tjeralica, ako bi to opcija njegova bila, ne znam, stvarno ne znam, on se neće moći maknuti iz Kazahstana. Biće postupaka, mi radimo sad izvide, vodimo istragu u Skijaškom savezu, pa vidjet ćemo ko će nas to odvesti, sve zavisi od rezultata dokaza koje provedemo. Valja napomenuti, valja znati da je u laptopu gospodina Pavleka pronađeno 120.000 dokumenata. To je ogroman posao, pročitati, analizirati, to je stvarno ogroman posao.
3: Bile su to novosti, tonska realizacija Renato Drvodelić, spikerica Rosanda Tometić, uredila Irena Dizdarević.
4: Novosti.
3: I vrijeme danas, u unutrašnjosti oblačno, mjestimice uz kišu ili pljuskove s grmljavinom, osobito poslije podne, na Jadranu sunčano, vjetar slab, na Jadranu nakon bure jugozapadnjak prema otvorenome moru i sjeverozapadnjak, temperatura od 27 do 30 stupnjeva, a u Goriju malo niža.
7: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
1: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu, Sandra Pučić. Povećane gustoće prometa na autocesti A1 između Čorova, Lučko i Karlovac u smjeru Dubrovnika, na autocesti A4 između Čorova, Popovec i Zagreb istok u smjeru Zagreba, a na autocesti A2 Zagreb Mace kolona je pred čvorom Zagreb zapad u smjeru Zagreba oko 3 km. Na zagrebačkoj bilaznici usporeno se vozi između Čorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca, te između Čorova Zagreb istok i Kosnica u smjeru Bregane. Pozivamo vozače na dodatni oprez zbog predmeta na autocesti A1 u tunelu Bristovac u smjeru Dubrovnika. Vozi se po dvije prometne trake, ograničenje brzine 80 km na sat. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Batina, Slavonski Brod, Svilaj, Slavonski Šamac i Gornji Varoš, te promet putničkih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Karasovići i Ličko Petrovo selo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
8: Just outside Croatia, in nearby Slovenia, explore Postojna Cave, the country's number one attraction. Ride the underground train and meet the baby dragon, the Olm. Wow! Easy to reach, hard to forget. Postojna Cave, Slovenia.
9: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to an object on the road on the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway in the Bristovac tunnel in direction Dubrovnik, there is a speed limit of 80 km per hour. On the A2 Zagreb-Macelj motorway, there is a 3-kilometer long queue ahead of the Zagreb-Sapa junction. Traffic is increased on the Zagreb bypass road between the Zagreb-Zapad and Lučko junctions in direction Lipovac and between the Zagreb-Istok and Kosnica junctions in direction Bregana, as well as on the A4 Goričan-Zagreb motorway in the roadwork area between the Popovec and Zagreb-Istok junctions in direction Zagreb. Traffic is dense at the following border crossings: Bajakovo, where there is a 2-kilometer long queue, Tovarnik, Ličko Petrovo selo, and Karasovići. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
4: Ovo je doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Dobro, 7:37 i lagano hvala svima koji ste ovdje. Prije što krenemo dalje na ove priče o spašavanju života, samo vam želim pustiti komadić, jedan audio koji ćete uskoro moći vidjeti i u video obliku na mom Instagramu. Whitney Houston, ali ne baš Whitney Houston.

0: ova
1: žena,
0: svoju...
1: žena koju nitko ne želi biti.
2: Nitko, da, da, da.
3: Kad žene ovo čuju, osjećaju se kao muškarci.
1: Kao, I'm every woman, u redu, hvala.
3: Da, ne trebaš nas predstavljati, hvala ti.
2: Barem ne s tom krvnom grupom.
3: Ajme, možda. Glavnom, hvala svima koji se javljaju sa svojim pričama o spašavanju života. Ja bi, recimo, da čujemo sad malo Marija.
1: Naravno, može.
3: Ajde.
1: Dakle, Mario nam se javio i kaže, jednom prilikom je spašavao čovjeka iz bazena. Dakle, slična priča koju smo malo prislušali, koji se utapao i kao instruktor plivanja pomoći, samo pomoći na vodi. Moram vam reći da je to jako nezahvalna stvar ako niste stručno obučeni za nekoga spašavati, jer u većini slučaja se događa da se oboje utope. I kaže da skratim, kada vidimo nekog da se utapa, u principu bi se trebalo držati načela da ga pustimo da se već napije vode i dobro iscrpi, jer ako skočimo za njime odmah, velika je vjerojatnost da će se boriti za život grčem, uhvatiti za nas i onda smo oboje gotovi.
3: Aha. Čovječe, viš, nisam uopće razmišljao o tome na taj način.
1: Da, dao je evo, to nešto što...
2: Čekaj. Znači, treba prvo opustiti da se čovjek izmori.
1: Nije mi to smiješno, nego Igor sad, tamar mi je poslao, onda sam slučajno vidjela na ovaj video koji si puštao, Whitney Houston, we have a problem.
2: Whitney Houston, we have a problem.
1: Uglavnom, vratimo se sad ovome. Dakle, Mario je rekao da kad bi se netko našao u toj situaciji da ide nekoga spašavati, trebalo bi se držati toga da se uvijek osobi prilazi s leđa, a onaj koji viče još je u punom naponu snage, tako da ga treba pustiti da se iscrpi.
3: Aha,
1: da.
3: Okay.
1: Kaže, možda će sad to malo glupo zvučati, ali kad je završio tu obuku i kad je saznao svim tim opasnostima i dobro promislio i razmislio kad za nekim skačeš, jer znaš što te sve čeka, uglavnom, evo, tako su njega učili i to je on sve saznao, znači, kad je zapravo to...
2: Od prilike doplivat negdje u blizini,
3: pa da, da, da,
2: čovjeka i ono, pusti da se malo izmori, pa onda...
3: Više, ovo je jako bitno da smo saznali, jer recimo jedina referentna točka od prije mi je bilo gledanje spasilačke službe, gdje uvijek svi ovi koji spašavaju su jako ono kooperativni, sve okej, samo se opuste, ovi ih odvuku nazad na plažu, ali očito tako to ne funkcionira u stvarnosti, jel?
2: Da.
3: Imamo još jednu priču ovdje. Marin se javio, ajmo čut njega.
4: Evo ekipica, ja ću vam ispričati svoju priču o spašavanju. 2012. godine radio sam na autocesti. Jednog dana, ovako, ljetno doba, ljudi su išli na more, zagrebačke tablice, ljudi su inače iz Zeline, zapalio se taj auto. Ja sam uspio doletiti do auta na brzinu, ja sam najlazio baš u tom trenutku i u auto su bile dvije odrasle osobe, odnosno roditelji i jedna djevojčica na zadnjem sjedalu od 4 godine. Uspio sam nju izvući, onda sam izvlačio je mamu i tatu. Djevojčica je prošla bez ikakvih ozljeda, hvala Bogu. Mama i tata su imali neke površinske opekline, ali ništa strašno. Tom prilikom, ne znam evo na koji način, ali zapalila se meni tenisica. Ja sam imao, dobio sam opeklinu 3. stupnja i završio na presađivanju kože na gležnju desne noge. Naravno, uspio sam nazvati hitnu policiju i vatrogasce, jel? Sve je to riješeno. Ti ljudi su tražili moje podatke u firmi, dobili su moje podatke. Došli su mi čak i u posjetu u bolnicu. I eto, godinama kasnije mi se dalje družimo. Hvala Bogu, vidimo se, družimo jako često. Ja sam i ponosni firmani kum Ivani, koja je danas djevojka 20 godina, ima i svoje dijete i vrlo, vrlo često kaže, ti si moj drugi tata. Pa sad, ko nije doživio ovako nešto, jako teško može uopće razumjeti o čemu pričamo. Ali eto, ne smatram to, ne znam kakvim činom, smatram da bi to svako normalan napravio. To su uspomene za cijeli život, to je nešto što te obilježi, to ti ne može niko ničim platiti. To je jedno veliko zadovoljstvo i da treba ponovio bi to još 100 puta.
3: Wow.
2: Wow.
3: Ovo je baš...
2: Oh, oh, oh.
3: Marine, hvala ti puno.
2: Filmski.
3: Je.
2: Bravo.
3: Hvala ti puno na javljanju i budemo se vratili uskoro ovim pričama. Ko još ima svoje može podijeliti.

0: Podsjetimo se da smo malo prije čitali o nekakvoj popularnoj teoriji u Japanu i Koreji o tome kako krvne grupe utječu na karakter. Mm-hmm. I za grupu nula, čitali smo za svaku grupu, neću to sad ponavljati, ali za krvnu grupu nula smo rekli, opisuju se kao karizmatični i samouvjereni, prirodni vođe, ambiciozni, usmjereni na cilj, optimistični, mm-hmm, društveni, odlično podnose stres i izazove i tako dalje. Ko da su nule pisale ovo?
1: Dobro jutro ekipa, evo ga, ja sam nula pozitiv, tako da baš mi se sviđa ovo što piše, definitivno s ovim zadnjim dvojem se slažem, definitivno, uvijek se prenatrpam s previše posla i apsolutno ne podnosim da me neko kontrolira, uvjetova ili bilo šta slično. A gle, pa i ovaj prvi dio je okej. Okay.
0: Kad čuješ točno ono što želiš čuti o sebi, onda tako je, ovo je točno. Da, da, da, pusti horoskop sa strane, ova japanska metoda je točno.
2: Je bolja.
0: Tako je. Ok, čuli smo da se sad vratimo na puno bitniju stvar od krvnih grupa i ovog krvnog horoskopa, a to je, to su ove priče o spašavanju. Čuli smo već mnoge, i Danielu, i Kikija, i Marija, i ko nam je sve još bio, Jelena. Ajmo sad čuti Tonija, što se njemu dogodilo.
3: Prošle godine, u mjestu u kojem ja živem, na lokaciji na kojoj se moja kuća nalazi je velika ravnica. Tu je ograničenje brzine 50, međutim na toj ravnici nekako svi odluče kad izađe lijepo vrijeme da je to pista za utrke i za iskušavanje koliko koji motor može brzo voziti. I sad ja sam nešto radio po kući jedno popodne i čujem pozadini motor. Ali svako malo su tu bili taj dan motori i poslije 3-4 sekunde, manji, tup, glasan tup udarac. Ništa, stavim sve, trčim tu na cestu i vidim motorist, čovjek koji je bio na jako, jako brzom, jako velikom motoru, zabi se je u tražnju gumu kamiona. Dolazim tamo, već je tu bilo ljudi koji su ono prolaznici stali. Sad ono refleksno, hoćeš mu pomoć, ne znaš koje ima kacigu, leži na podu, ruka slomljena, već se vidi da je u neprirodnom položaju, krv ide na usta, on diše na način ko da će sebi usisati jezik i ja gledam je liko zove hitnu, niko ništa nema, niko ne reagira, svi ono ukopani i gledaju. I ništa, počme sad, era ono, zovite 112, tako sad tu dok nije hitna došla, njemu vadi krv iz usta i drža mu jezik vanka da ga ne promuta. I eto, na što bi ukazao baš povodom ovoga, vidim, u dosta situacija sam se našao kad je bilo ovako nekakvih nesreća gdje ljudi jednostavno se zalede i ne znaju što raditi. Ljudi, zovite 112 odmah.
0: Ako se mogu, to je odličan savjet, oni, hvala ti puno na pozivu, ali ako se mogu samo kratko nadovezati, spominjali smo to već, gledao sam onaj video baš doktora iz hitne jednog koji je govorio,
2: dobro,
0: da ne bi trebalo ljudima reći nek neko zove hitnu.
4: Da, da,
0: jer
4: da.
0: Jer svi misle neko drugi.
4: Moraš zvati. Točno delegirati.
0: Uperit ti prstom u osobu, ti u crnoj majici, ti zovi hitnu, ja ću napraviti ovo, ti drugi, donesi ovo.
2: Da, da.
0: E, baš točno precizirati to, jer u protivnom će se dogoditi ova, kako kažu, disperzija odgovornosti i niko na kraju neće napraviti ništa.
2: Da, da, svako će misliti da će onaj drugi.
0: Onaj drugi,
2: da, da.
0: Tako da, Toni, hvala puno na javljanju i na brzim reakcijama, koje još ima eventualno nekakvu priču za javiti i za možda i upozoriti druge. Slobodno može 099-616-7002.
5: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
6: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
5: Koliko brži?
6: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i u

0: Slušamo Beatles-e i Revolution, došli smo do 8 sati.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
2: Dobro jutro.
0: Čuj, hvala svima još jednom na ovim pričama o spašavanjima, možemo se o tome vratiti možda nekad kasnije. Osim ako imaš sad nekoga baš ko ti je hitan za ubaciti, možda ko je neko uz radio pa je baš tražio da se sad javi.
3: Pa nije ništa.
0: Tipa ne.
2: Nema takovih.
0: Okay. Daj mi onda recite samo kratko, s obzirom na to da nam je, zapravo dva pitanja. Prvo, ovo nam je predzadnji zajednički dan prije nego što krenete vas dvoje na godišnje. Jučer ste mi opisali svoje mentalno stanje, Dora kao praktički ruševina na 5% baterije, Hrvoje kao okay. Je li se išta promijenilo od tad?
3: Hoćeš da lažem ili...
0: Je li došao još jedan bager i razvalio tu ruševinu još do kraja?
3: Pa, bliži se, vidim ga kako prilazi. Osjetim kako prilazi. Moramo se još malo držati koncentrirano, pa ćemo to i napraviti. Mm-hmm. Ja ću biti taj koncentrat ovog društva, pa ću reći da nismo nikoga pozvali da nam se javi za profesionalnu orijentaciju koja treba i za 10 minuta. Marko, ja idem na godišnje, ti si odmarao mjesec danas, uvijek zaboravljaš najvažnije stvari. Da. Dakle, ljudi, Marko se nije sjetio još 10 minuta za našu profesionalnu orijentaciju. Čime se bavite i želite to predstaviti, javite se. Prošlog tjedna smo ovdje imali batlera Ivana koji je bio strašno zanimljiv. Ako nas Ivan sluša i ako želi ponovno se javiti, jer je bilo još jako puno ljudi zainteresiranih za slušati Ivana, javi se, možeš se javiti pa ćemo te još malo uključiti. Ali evo, trebamo nekoga ko se bavi bilo čime.
0: Okay, s obzirom na to da smo jako kasno to rekli, mislim da nije problem i ako pogurnemo profesionalnu orijentaciju za mrvicu kasnije, ako nekom ne odgovara sad za 10 minuta odmah.
2: Da, može.
0: Bilo bi super da može i ako može, odlično, budemo tad, ali ako se bavite nečim dobrim i zanimljivim i želite to raditi oko 8.40 ili 8.30 ili kad već, može i to.
2: Sredit ćemo sve.
0: Prije 9. Ajme, hvala ti, ja sam totalno zaboravio.
2: Pa ja baš gledam i ono, rekao, neću
3: ti reći. Kad ja s ovom jednom, još jednom stanicom preostalom spremna za godišnji, bolje se sjetim i pamtim stvari od tebe koji si mjesec dana odmarao.
0: Jadan ja sljedeći, ja neću se ničega
2: sjetiti. Ja sam ga htio pustiti baš da vidim, jel su...

0: Slušali smo Jinx i Strijele na horizontu, u nastavku Fade Out Lines, prije toga Ivan koji se javio.
1: Slušam sve ove priče o spašavanjima, mislim, svaka čast svima, ali ko će nas spasiti od Dorinog pjevanja?
2: Nema pomoći. tu vam je.
3: Tu se niko ne usudi priču.
0: Pa do duše doći će spas od sljedećeg tjedna i trajat će tri tjedna.
2: Tako.
0: Neće biti pjevanja. Iako za slučaj da vam bude falilo, ja imam na mobitelu opsežnu kompilaciju Dorinih pjevanja, pa vam mogu pustiti. Evo, taman si me Ivane dobro podsjetio jer sam zaboravio objaviti ovo na Instagram. Upravo sam stavio sad story Dorinog pjevanja. Whitney Houston malo prije.
3: Da, jesi napisao ispod da je Whitney Houston, jer ovoga...
0: Neće prepoznati, ja da imam o čemu se radi. Okej, što se profesionalne orijentacije tiče, ja sam sad iskreno bio preokupiran drugim stvarima, nisam li vidio jel se iko javio. Jesi li ti uspjela uočiti?
2: Pa ja sam trenutno u pregovorima sa Sinišom.
0: Aha, jel ti rekao čim se bavi?
2: Je, rekao mi čim se bavi. Sad, evo, kaže, trebao bi se možda malo pripremiti. Uh-huh. Pa sam mu rekla da
0: Pa mi se ne pripremamo ni za show, zašto?
2: Pa sam mu rekla da zapravo ne treba, jer ga pitamo sve ono što zna, što svaki dan radi. Pa evo, čekam da odgovori, da odluči.
0: A čekaj, čime se bavi, da nam reci?
2: Port agent za kruzere.
3: Siniša, daj nam to.
0: Dogovoreno, daći ti meni njegov broj, ja njega zovem uživo.
3: Ne mora pričati u eteru, nego tebi da ispriča samo.
0: Siniša, nećemo te naravno prisiljavati ni našta, ali
3: moraš. Hvati.
0: Ako neko drugi se želi ili javiti za danas ili staviti na listu čekanja 099-616-7002.
2: Na koji će Marko zaboraviti da će ti...

0: na televizor, dolazimo do 8:20.
1: A sutra se još vidimo.
0: Još samo sutra, Hrvoje moje, i onda 3 tjedna. Jutro smo već dosta razgovarali o spašavanjima, sve naravno inspirirani onom trojicom mladića u Kaštel Gomilice koji su spasili gospođu od utapanja. Pa smo naravno zvali vas ako imate sličnih nekakvih priča, jeste li spasili ili bili spašeni. Čuli smo jutro s nekoliko priča onima koji su spašavali, ajmo sad čuti jednu, neko koji je bio spašen. Ovo je Tea.
2: Ja nisam spašavala, ja sam bila spašena. Radila sam za jednu firmu, vozila sam kamion, prešane aute i trebala sam na istovar otići u Pulu na jednu etažu koja je bila nekih 45 metara visine. Prilikom tog istovara ja sam trebala ostaviti šlepu gore, odnosno otkopčati šlepu od kamiona i zakopčati drugu šlepu. Imala sam velikih problema sa sedlom i sa klinom koji nikako nije htio izaći van. Nakon ne znam koliko broja pokušaja da ja to otkopčam, raskopčam tu kompoziciju, nije išlo, pozvala sam kolegu. Kolega je kad došao i naravno pokušali smo mi to zajedno, da on drži klin, svašta nešto, dizanje, spuštanje kamiona, ma čuda jedna, ništa. Pošto sam ja ne znam koliko puta ušla u kabinu i izašla, tom prilikom ja sam ostavila dignuto ručno. Na toj visini od tih nekih 40 metara, malo više, to nije bila ravna površina, znači. Te sam ja odlučila da ništa neće biti od toga, od tog prikopčavanja, i jednostavno odlučila sam ponovno prikopčati sva crijeva i vratiti se dolje. Na svu sreću, kad sam ja iz kamiona izašla i ušla između kamiona i šlepe, kad sam krenula kopčati crijeva, te je kolega došao s moje strane i sad mi pričamo. I prilikom kopčenja crijeva prikolica je mene poterala. On je, ja ne znam na koji način, kojom brzinom uspio skočiti u kamion i jednostavno potegnuo ručnu i spriječio da sletim skupa s cijelom kompozicijom dolje. Da stvar bude bolja, to je bilo 21.10. prije 16 godina. Ja sam u to vrijeme bila trudna, tako da nema riječi zahvale, ali eto, Mario, hvala.
0: Wow, tome,
3: bravo.
0: Bravo za Marijana, za brzo razmišljanje. Dorice, daj još, hoćeš Nikolu ubaciti ili program?
4: Da, dakle, on je podijelio s nama kako je prije nekoliko mjeseci između Novske i Ivanića na autoputu se zapalio auto. I oni, prijatelj Filip, su bili u automobilu, ne njihov, zapalio se jedan drugi auto. Dobro. Su vidjeli, kaže, nitko od vozača koji su se vozili ispred nas nije htio stati pomoći čovjeku. Poslao nam je i Nikola i video gdje se vidi koliko se zapravo dimi automobil koji je stao sa strane u trenutku kad su se njih dvojica približili tom autu. Dakle, sve, ne vidi se apsolutno ništa oko njih. Dakle, takav je bio dim. I kaže, stali smo nas dvojica, pomogli mu, ugasili auto, ostali s njim sve do dolaska hitnih službi. I poslao je poruku svim vozačima koji se nađu u takvim situacijama, stani i pomogni, a ne proći kao muha bez glave, okrenuti se na drugu stranu, jer nikad ne znaš kad će tebi trebati pomoć.
0: Hvala svima na ovim lijepim pričama, baš malo vraća vjeru u čovječanstvo. Što više čitam ovako vijesti i pratim, sve više gubim, ali onda ovako dođe par ovih priča, baš ti vratim malo. Tako da hvala svima na javljanju. Ko još ima razloga za javit se, 099-616-7002, uvijek ovdje dostupan.
5: Oluje i meteo alarmi postali su dio naše svakodnevice. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Nakon zadnje oluje, prve štete su isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatii.
6: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

Tamo gdje se susreti pretvaraju u uspomene. Tamo gdje žive vjera, tradicija i veselje. Od 29. srpnja do 2. kolovoza doživite Porciunkulovo. Čakovečko proštenje. Hrvatska puna života.

0: Don't Preach. Prije što krenemo dalje, radosna vijest, ovdje dobili smo još nekoliko novih razglednica. Da, Dorica, hoćeš nam pročitati malo?
1: Može, prva kaže, radni pozdrav je sa Krka od Tonija s obitelji ekipi Doručka, a može glazbena želja od Ozija Hellraiser. Ako se ne varam, to je naš Toni koji nam se često javlja i uživo s kojim sam pjevala, tako će ljudi najbolje znati, dok tebe nije bilo, Shut Up, Black Eyed Peas.
0: Ajme, čuo sam za to.
1: Da, bilo grozno.
2: Super, što Toni kaže na to.
1: Isto da je bilo grozno.
2: Jel? Grozni smo.
0: Mislim da se Hrvati se oko rijetko čega mogu složiti, ali ovo, da je ovo bilo grozno.
1: Ja sam pjevala Fergie jer je on podijelio da je na nekom nastupu kao klinac repao Will I Am, i onda sam ja pjevala Fergie, a on je trebao repat, i onda kad sam ja pustila pjesmu, on je bio preko telefona i nije čuo dobro pjesmu, i onda je kasnije za Will I Am. Izvući ću vam
2: dobro,
1: to, mogli bismo
2: on
1: to
2: ima opravdanje.
1: Sveti Filip i Jakov je sljedeća razglednica, međutim, poslana je iz Slavonije. Kaže, pozdrave, šaljemo iz Slavonije, razglednica nije poslana na vrijeme. Bio je gušt pisati razglednicu, nastavite biti najbolji, Izabela i ekipa.
0: Hvala Izabeli, hvala ekipi, hvala Toniju, hvala svima koji su se javili s razglednicama. Ovo sad što vidim ispred sebe ovdje je već impresivna hrpa razglednica.
2: Da.
0: Tako da hvala svima koji su slali i hvala svima koji će tek slati u budućnosti.
3: Na drugom, osigurala Croatia. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Zato su nakon zadnje oluje prve štete isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatii.
0: Toni Cetinski već je spreman u niskom startu, ali prije njega idemo čuti što se događa uokolo. Spremne su novosti.
4: 8:30.
5: Drugi program.
4: Uhićen je direktor u Hrvatskom olimpijskom odboru Damir Šegota, javljaju 24 sata. Navodno je bio na popisu Vedrana Pavleka za isplatu gotovine mnogim poznatim imenima. Uhićena je i njegova supruga zbog sumnje na pranje novca. USKOK je samo kratko objavio da se uhićenja i hitne dokazne radnje provode na području Zagreba na više osoba zbog koruptivnih kaznenih djela. Šegota je možda najpoznatiji kao dugogodišnji direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora i bivši čelnik olimpijskih misija na mnogim olimpijskim igrama. A slučaj Vedrana Pavleka i izvlačenja oko 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza komentirao je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Sinoć je u Dnevniku HTV-a najavio daljnje korake u istrazi.
6: Biće postupaka, mi radimo sad izvide, vodimo istragu u skijaškom savezu, pa vidjet ćemo kuće na 100-200, sve zavisi od rezultata dokaza koje provedemo. Valja napomenuti, valja znati da je u laptopu gospodina Pavleka pronađeno 120 tisuća dokumenata. To je ogroman posao za pročitati, analizirati, to je stvarno ogroman posao.
4: Razvoj tržišta rada u uvjetima gospodarskog rasta, integracije, tehnološkog skoka i novoga proračunskog razdoblja te izazovi i rješenja za stabilnu i uspješnu Hrvatsku, to su teme današnje sjednice Gospodarsko-socijalnog vijeća. Rješavanje problema visoke stope inflacije pritom je nezaobilazno, ističe predstojnik Ureda za socijalno partnerstvo Krešimir Sever.
7: Jasno je da se tu osim postojećih mjera treba tražiti i daljnje modele na koji način suzbijati inflaciju, a pri tome je isto tako jasno da živimo u jednom tržišnom gospodarstvu gdje vlada ne može nametnuti nadzor svih cijena, ali s druge strane ne treba zaboraviti ni da ovo naše hrvatsko gospodarstvo nosi nekakav predznak kako bismo barem htjeli da ono izgleda, to je socijalno i tržišno gospodarstvo, pa je važna ta uravnoteženost u kojoj građani, umirovljenici, zaposleni, nezaposleni, svi drugi mogu sa svojim primanjima dostojno živjeti, što znači da je borba protiv inflacije jedan od snažnih prioriteta za boljitak u Republici Hrvatskoj i ona je jedan izazov koji nosi sa sobom teško breme upravo radi toga što mi se čini da se u svemu najteže boriti protiv pohlepe.
4: Veleposlanici država članica Europske unije u Briselu nastavljaju pregovore o 21. paketu sankcija protiv Rusije. Glavna prepreka za dogovor bio je grčki zahtjev da se njihovim brodarima omogući da i dalje prevoze ukapljeni ruski plin namijenjen trećim zemljama. Bile su to novosti. Tonska realizacija Renato Drvodelić, spikerica Rosanda Tometić, uredila Andrila Andri.
5: Novosti.
4: I vrijeme danas. U unutrašnjosti oblačno, mjestimice uz kišu ili pljuskove s grmljavinom, osobito poslije podne. Na Jadranu sunčano. Vjetar slab na Jadranu nakon bure jugozapadnjak prema otvorenome moru i sjeverozapadnjak. Temperatura od 27 do 30 stupnjeva, a u gorju malo niža.
8: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Opasnost od naleta na životinju na autocesti A7 Rupa Rijeka između čvora Rijeka Zapad i odmorišta Vrata Jadrana Sjever. Prema dojavi, riječ je o srni. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat, a vozače molimo za izuzetan oprez. Zbog vozila u kvaru na autocesti A6 Rijeka Zagreb u tunelu Rožman Brdo u smjeru Rijeke, vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj, zbog povećane gustoće prometa, kolona pred čvorom Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba duga oko 3 km. Zbog prometne nesreće na državnoj cesti Bjelovar-Veliki Zdenci prekinut je promet između Patkovca i Severina. Povećan je putnički i teretni promet na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na prijelazu Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
9: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to an animal, a deer, on the road on the A7 Rupa Rijeka motorway between the Rijeka Zapad junction and Vrata Jadrana Sjever rest stop, there is a speed limit of 60 km per hour. Drivers are advised to drive cautiously. On the A2 Zagreb-Macelj motorway, there is a 3-kilometer long queue ahead of the Zagreb-Zapad junction. Due to a broken down personal vehicle on the A6 Rijeka-Zagreb motorway in the Rožman-Brdo tunnel in direction Rijeka, traffic is proceeding over one lane with a speed limit of 40 km per hour. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially at the Bajakovo border crossing. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
0: Op, čekaj, zaboravio sam nešto izvući što sam trebao. I evo ga.
10: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
1: Dobro jutro.
0: 8.36, neobičajeno vrijeme za radit sad ovo, ali čuj, sve lagano je skrenulo stračnica, pa tako i naš show ovdje. Pa idemo sad odradit profesionalnu orijentaciju.
2: Okay,
0: dobro.
2: Smo
0: zanimljivo nekog. Jesmo, za ove koji su prvi put ovdje i ne znaju uopće što je to profesionalna orijentacija, prilika za zaviriti malo ispod haube određenih zanimanja, vidjeti kako to stvarno funkcionira, čime se ljudi bave, kako to izgleda, koje su pozitivne, negativne stvari i tako dalje. Danas s nama je Siniša. Siniša, dobro jutro.
11: Dobro jutro.
1: Bok, Siniša.
11: Nenadano, Siniša, s vama.
1: Je, ali nam je svakako super. Drago. To je još i bolje, iskreno.
0: Je, volimo ovako spontano. Spontan intervjue.
11: Možda vama, ne znam koliko meni.
0: Daj mi reci ovako, tvoje zanimanje je port agent na kruzeru.
11: Ne, na kruzeru, za kruzere.
0: Za kruzere. Što to znači?
11: Znači, svaki brod koji plovi pod stranom zastavom i dolazi u Hrvatskoj, bilo kruzer ili jahta, nešto, mora imati svog predstavnika, lokalnu firmu, odnosno agenta, koji znači radi u ime njegovu komunikaciju s vlastima i obavlja razno razne poslove, što god im padne na pamet, ukrcaj posade, bolesni u doktora, kupi buket cvijeća za anniversary i tako razno razne stvari, i naravno to shodno tome naplaćuje. To je moj posao. Ja sam trenutno u Dubrovniku, mislim lociran u Dubrovniku, evo upravo sad gledam iz ureda Marella Explorer, Cruiser, Label. Neki dan sam slao Dori sliku kad je bilo 300 Ferrarija tu iz mog kruzera.
1: Da. Za mene kao talijanofila.
11: Da. Samo što ja mislim, nama je bilo Talijana tu, jer su to milijarderi koji su bili na kruzeru ispred starog grada, a njihovi Ferrari su se vozili trajektom od luke do luke i onda bi se oni malo po tom gradu provozali svojim Ferrarima. Vrlo zanimljiv život.
0: Da. A čekaj, jesi ikad htio raditi baš na brodu? Ili si baš odabrao svjesno kao ovaj posao, više kao fokus na kopnu?
11: Uopće nisam svjesno odabrao. Nikad nisam radio na brodu, u turizmu sam radio u stvari za jednog tur operatora američkog i onda igram slučaja više za izletničke programe, vodiče, organiziranje i to. I onda kako ti život odnese, došli sam do ovoga, što je vrlo, što je puno manje stresno nego raditi s gostima i tako to, iako i ovdje imaš gostima.
12: Dobro, čini se puno posla tu da ima oko jednog kruzera, ima vas više agenata u firmi,
11: naravno,
12: jel?
11: Naravno, da. Ja sam, mi pokrivamo sve luke od Slovenije, od Bara u Crnoj Gori do Pirana u Sloveniji, ali imamo urede po obali, naravno kolege koji to odrađuju. Ja sam više ovako malo urečki, pa onda malo skoknem do Broda.
1: Jasno, bio si mi rekao, to jest poslao si mi neke slike tu sad isto na WhatsAppu, kako izgleda tvoj život, kad je u pitanju naravno karijera i posao, pa sam rekla da je to baš ono, wow, izgleda super, ali si rekao da nije baš sve zvjezdano u ovom poslu, pa sad me zanima ovako, ako bi mogao reći koje su neke prednosti tvog posla, ali i koje su mane.
11: Pa ovako, prednosti su da je posao vrlo fleksibilan, ali to što je fleksibilan znači da si i ti fleksibilan. Mm-hmm. Znači da neko ko je naviko raditi pa od 8 do 3, ovo nije posao, jer ovaj posao ako je Brod tu subotom, nedjeljom, na Veliku Gospu ili na bilo koji praznik, ti si tu. Mm-hmm. Ako te s Broda zovu u 10 uveče, ti si na raspolaganju, bez obzira, mislim, ti ili kolege ako je neko u službi, tako da... To je taj posao, s obzirom da ja cijeli život radim u nekoj turističkoj operativi, to mi je normalno. Ja ne bi mogao raditi od 8 do 3, mm-hmm. da moram biti u 8 pa otključati i početi, ko što vi radite.
1: Da. Jasno.
12: Da. E, i mi bi voljeli od 8.
0: Čekaj, jesimo neko?
1: Ali ne do 3.
11: Nekad sam ja znao ustajati u 4 ujutro, ići u luku i kontrolirati nekakve kofere i tako to. Znači se ovisi kad Brod dolazi. Ako Brod dolazi u 3 ujutro, agent mora biti na Brodu sad. Je to ti ili kolega? To.
0: A daj čekaj, rekao si ovo nešto tipa otići nekome po buket cvijeća, zvat doktora i slično, i jel ti pada na pamet neki ono, koje takve situacije su ti ostale najviše urezane u sjećanje? Šta si morao napraviti? Provozat neće i Ferrari, nadam se.
11: Nisam morao voziti Ferrari, ne se baš te usudio voziti Ferrari, ali nisam imaš situaciju, joj sad viš treba sam promisliti ranije nekakvu situaciju. Recimo imaš gospođu koja je završila u bolnici. Aha. I to je dogodilo preko Božića. I sad je u Dubrovniku u bolnici, ona je Amerikanka i čerka njezina želi doći da provede sa svojom mamom Božića, ali sve u tajnosti, ne želi da mama zna i onda ti organiziraš i iznenadiš majku da je čerka dođe za Božić tu, a ona je recimo jedna od situacija. Ali ima i situacija da moraš obavijestiti obitelj da je osoba u nekakvoj situaciji pa nije baš krasno.
1: Da,
0: a čekaj, jel ti više radiš, mislim, ja ne znam baš previše o kruzerima, nisam nikad bio, ne znam, imam kao pojam generalno kruzer, jesu to uglavnom, jesi ti fokusiran na ove mega brodove, one koji izgledaju ko gradovi, ili ti čak i radiš sa ovim nekakvim, ajmo reći, manjim klijentima koji dođu u nekakvim ono luksuznim jahtama, pa se više kao personaliziran za njih?
11: Ovako, ja ne radim jahte. Aha. Kolege neke druge, sve druge firme rade jahte. Jesam nekad radio kruzere kao što su Norwegian, oni koji imaju po 2-3 tisuće putnika. Mm-hmm. I tako to, međutim sad smo u firmi koja sam sad je fokusirana na manje, ajmo reći luksuznije. Mene neki kolege znaju reći, ma ti radiš ove brodiće koji imaju 100-200-300 putnika, to je ništa, ali ti brodovi su u stvari ponašaju kao jahte, a kruzeri su.
12: Aha, da.
11: Tako da si baš izvoljevaju, ajmo reći, imaju prohtjeve kao što su jahte, da, koji su male i to, a u stvari podježu svim zakonskim obvezama kao kruzeri.
12: Znači puno zahtjevnih gostiju, da.
11: Pa, manje gostiju, ja nemam s gostima, više sa posadom, ali da.
12: Aha, više.
0: Ima i sa posadom radiš, ja sam mislila da si samo za goste, ali dakle...
11: Ne, ja nema nikakve veze sa gostima.
12: A, jasnije, sad, da.
11: Znači, nama Brod najavljuje svoj dolazak, šalje nam liste putnika, gostiju, najave, ne znam, treba im voda, treba izbaciti smeće, trebaju, ne znam sad šta mi sve ne pada na pamet. I mi to šaljemo vlastima i naručujemo za njih.
12: A, jasno.
11: To
12: jasno.
11: Je to. Znači, ja sam više, recimo, sa nekakvim takozvani purser na Brodu s njim u kontaktu koji je zadužen za sve te aktivnosti ili sa kapetanom čak ili sa nekim ko je za posadu, takozvani crew purser s njima. A gosti to rade druga agencija, to rade DMC koji organiziraju izlete i oni vode goste na izletu. Ja s tim više nemam.
0: Okay. Čekaj, prije što te pustimo, daj mi reci kakva je trenutno situacija u Dubrovniku, kakva je sezona, jel gužva, jel moguće naći parking, jel sve skupo, jel...
12: Za Ferrari je moguće.
0: Ne, to je sigurno, da.
11: Za Ferrari je siguran specijalni parking u lučkoj upravi.
0: Da.
11: A pa ovako, trenutno sezona meni paša, jer očito nije sezona kao što su bile velike gužve prije. Što tiče kruzera, to je isto, dolaze, jer mi, ja sad trenutno, eto i to radim, bukiram, znači luke, mi sad trenutno bukiramo 2030.
1: Wow, toliko unaprijed, wow, okej.
11: Okay. Znači, i mogu vam reći da je tipa luke poput Kotora i Splita, već mi javljaju, nema mjesta.
12: Pa onda za moramo 2030, jel?
11: Tako je. Pazite, može se dogoditi u ovom ludom svijetu nešto da sve to ode, ali tako da se tiče kruzera, to je to. Mi ih imamo. Koliko su oni popunjeni, ja to trenutno ne znam, mislim, znam, ali ne tiče mi se, pa ne obično. Ali Dubrovnik i Opala naša, svi govore da sezona nije ko što je bila, da smo malo se precijenili, malo previše zahuktali.
0: Aha.
11: Ali kako naš ministar kaže, spustite cijene.
1: Točno,
11: da. Sad je rekla moja mama, pa nekom spusti cijenu svoje vile. E, sad bi bilo bolje da ušutim, nećemo dalje.
1: To je kao da ja, kad ja dajem one savjete, ono, ako nisi dobro, samo prestani biti loše i bit će ti dobro.
11: Dora, uživaj na odmoru i ti, Hrvoje.
1: Hvala puno, Siniša.
11: Ali odradili ste volovski posao dok nije tog klipana bilo.
0: Je li bio
11: na Braču možda?
0: E, nisam.
1: Nije bio.
0: Nisam
11: ja sam inače ispostira na Braču.
0: A, jesi.
11: Na malo dužem privremenom radu u Dubrovniku.
0: Koliko si već u Dubrovniku?
11: On sam 92.
0: To je jako produženo.
11: Čekam penziju i vraćam se na Brač.
0: Ok, Siniša, hvala ti puno što si bio današnji gost. Nadam se da te nismo previše istresirali i ništa, pozdrav u Dubrovnik.
11: Hvala vama također i nadam se da nisam bio pre.
1: Ne, odlično. Vidiš da je dobro da ovako naprepad. Eto.
12: Da.
11: Slušamo se, Dženja.
1: Može, bog.
12: Hvala.
0: Čovječe.
1: Evo, baš lijepa priča. Mi smo ova zadnja dva tjedna samo se ovim nekim kruzerima, plovilima bavimo. Da. Butler, pa onda ovaj Port Agency.
12: Je, a nemamo, vidiš, zapravo ono, nemamo ni osvješteno zapravo ti poslovi
0: da
12: postoje uopće i koliko su zapravo važni i potrebni. Ja?
0: Tako. Hvala Siniši i svim ostalima koji se javljaju profesionalnu orijentaciju. Nova, ja se nadam za tjedan dana, nek me neko podsjeti.

0: Toni Cetinskim. Što govorim uopće to? Uglavnom, došli smo do 8.50, s obzirom na to koliko ima priča ovih o spašavanju, moram sad ubaciti još neke, ali drago mi uvijek to čut. Slušamo Peru.
1: Nedavno, to je bilo 1976. godine,
2: sjećam se.
1: Išao sam s mamom na kupanje, na rijeku, Glinu, i tamo smo se kupali često na tom mjestu, međutim mi nismo znali da je dan prije, nego što smo mi došli na kupanje, neko došao sa traktorom i izvadio pjesak na jednom dijelu kupališta i ja kak sam bio klinac skakuto po toj vodi, nisam još znao plivati i tak sam se igrao skako i pao u tu jednu od rupa koje su napravili ti ljudi što su uzeli pjesak i mama je stajala ono pokraj ukočena, vrištala, mislim znala je plivati sve, ali to je šok bio i jedan put u snijevu prijuri nekakav lik i iščupa me van iz vode, ne? I od onda sam ga zvao spasitelj. A ujedno bih htio upozoriti sve kupače da je kupanje na jezerima i rijekama dosta opasno jer je voda mutna, ne vidi se baš dno, postoje ti nekakvi džepovi hladne vode, pogotovo u jezerima, ono gore je sve fino toplo i onda zaroniš, a dole je temperatura puno, puno hladnija. Što se tiče rijeka, postoje te nekakve riječne struje koje te mogu odvući u neko granje, žbunje, lopoće, pa se ne možeš izvući van i tako. Morate to baš jako paziti gdje se kupate i da bude pokraj vas ljudi da mogu reagirati.
0: Je, Pero, bravo, hvala puno na javljanju. Sad sam se sjetio da mi se slična stvar dogodila, mislim, ono kad sam pao u bunar, to sam vam pričao, neću gledati s tom pričom, ali isto me rođak spasio, Niko, tako da hvala njemu. Imamo još nekoga...
2: Ko te spasio, Niko?
0: Niko. Ovo je Mladen.
3: Pozdrav svima. Moram ispričati i svoj slučaj koji mi se dogodio prije jedno 10 godina. Dakle, posljednji put sam se vlakom vozio kad smo išli na Dinamova gostovanja 88. i 89. godine.
0: Oh, Hrvoj, rata.
3: I jedan jedini put od tada sam se vozio vlaku prije tih 10 godina iz Sesveta u Kustošiju. I na izlasku iz vlaka u Kustošiji, nakon što sam izašao i nakon jedno 5-6 metara, čuo sam nekoga prigušeni krik. Okrenuo sam se i vidio mladu curu koja je upala između vlaka i perona. Vidjela su joj samo prsa i glava s te rupe i uopće ne znam kak je tu uspjela upasti, ali to je možda nekakva širina od 20-30 cm. Brzo sam skočio naravno i izvukao ju van i to mi je bilo ono, cijeli dan sam bilo ono u komi radi toga, jer mogla je tu i poginuti nažalost. Ah da, još nešto, pozdravio bih Kazu, odnosno Hrvoja, da sam radil jedno, dvije, tri sezone na Bitangama i Princezama ga rasviti. Vjerojatno se Kazo mene ne sjeća, ali evo, pozdrav Kazi, ali i vama svima.
4: Ne brini, jedno se mene svako jutro sjeti.
2: Jedno se sebe sjetim.
4: Tko sam ono, a ti si još radi.
2: Pa znao bi da si.
0: Svako jutro nam se predstavi ovdje kad dođe Bog Hrvoje, dobar dan, drago mi, ja nisam.

0: naše budućnosti. Hrvatska lutrija raspisuje natječaj za dodjelu sredstava udrugama iz Domovinskog rata, za obilježavanje važnih obljetnica i prenošenju istine o Domovinskom ratu i edukaciju mladih. Jer istina se čuva znanjem, a zahvalnost djelima. Podržavamo projekte koji promiču zajedništvo, odgovornost i poštovanje prema onima koji su stvarali slobodnu Hrvatsku. Više informacija na stranicama Hrvatske lutrije. Lutrija.hr. Hrvatska lutrija. Za vrijednosti koje traju.
1: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
2: HR mreža. Oglasi.

0: dobro jutro.
1: Bogu.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro. Evo ga, četvrtak je 9 sati ujutro. Hvala svima koji su ovdje. Samo bih vas htio podsjetiti na nešto. Jučer smo imali podsjetili smo se da je jučer bila obljetnica toga kad je Veljko Rogošić preplivao Sredozemno more. To je bila 18. Mm-hmm. obljetnica 2008. godine. Plivao je 50 sati i 25 minuta. Sad bih vas pozvao sve da razmislite što ste sve radili od jučer u 7 sati i 20 minuta kad smo mi to spomenuli prvi put.
2: Da.
3: I rekli smo, probajte zamisliti, dakle, da je jučer krenuo u 7 i 20 kad smo to spomenuli, plivao bi do petka
0: u 9 sati.
3: Što bi značilo da sad je na pola puta otprilike.
2: Da.
3: Što si ti sve, Hrvoje, radi od jučer u 7 i 20 otprilike? Ukratko. Ti si bio, šta si radi?
2: Plivao sam.
3: A jesam.
2: Plivao sam 24.
0: Plivao si, rekla biti u čemu.
2: Pa, spalo sam jedan dobar dio puta ovoga Veljkovog popodne.
3: Dora, jesi ti radila šta jučer tijekom dana?
0: Da, svašta.
3: Šta si sve radila?
0: Jako puno toga. Dakle,
3: ajde, čujemo šta si.
0: Bila sam, došla sam s posla, napravila sam ručak, bojala sam taj ručak.
3: Ona jako spusti kriterij za raditi nešto.
0: Ne.
3: Skinula tenisice.
0: Ne.
3: Svukla majicu.
0: Čekaj, pa, ali oprosti, ako pričamo o čovjeku koji toliko dugo pliva, valjda je ideja da onda naglasim koliko toga sam ja u tom vremenu napravila. Dakle,
2: dobro, ajde.
0: Skuhala ručak, pojela taj ručak, odspavala, bila s Majom vani, prva šetnja 45 minuta. Uh-huh. Došla doma, pospremila i usisala cijeli stan, oprala veš, onda nakon toga druga šetnja koja je trajala sat i 10 sa kumom i njenim mužem. Onda nakon toga došla doma, skuhala si večeru, to jest spremila si večeru, jela večeru, tuširala se, prala kosu, išla spavati.
3: Došla ovdje, prespavala, došla ovdje, odradila već 3 sata smjene, on i dalje pliva.
2: Da, ti sad hoćeš reći da ima puno pametnijih stvari koje čovjek može napraviti.

0: Slušali smo Džibonija i Olivera u Ljubav vjera nemam, pitao sam je, hoćete ići sad ambasadorica, jer bi trebala ići u ovom trenutku, četvrtak u 9:10, rekla, tražim, ali ništa ne mogu naći dobro, ništa nije dobro.
1: Problem još jedan, što sam ja krivi dan odabrala za ambasadoricu, jer na svjetskoj sceni inače pjesme uglavnom izlaze petak kod nas, jel?
2: Pa dobro, daj nešto od prošlog petka.
1: Pa ne, ali ništa nije dobro, ne, kažem, milijun puta se dogodilo tako da četvrtkom nisam imala nešto dobro, onda bi u petak ujutro izašlo. To se znam da se dogodilo sa Lady Gagom i sa Doći, pa smo onda pustili u petak ujutro, to što se sjećam tog trena, ali od ovoga svega što sam poslušala novoga, ništa mi nije ništa dobro. Ne mogu stajati iza toga, razumiješ? Ne mogu to pustiti i stajati iza toga.
2: I ti predlažeš da onda pričekamo petak?
1: Pa ne znam.
0: Ne, mislim, ne možeš riskirati ugled ambasadorice.
1: Pa naravno, budem još malo istražila, ali evo.
2: Tradicija. Staru tradiciju rušiš.
0: Dobro, uglavnom rekla si da želiš nešto drugo pročitati. Onda...
1: Da, malo prije smo pričali o Veljku Rogošiću koji je, znamo već, čuli smo prije 16 godina, plivao 50 sati. Javio nam se Damir koji je podijelio s nama svoju priču. Dakle, on se penjao na visinu 2 Mount Everesta za jedan cilj koji je, nažalost, poslao nam je link kad je to bilo u pitanju. Kad je on... Što?
2: Ne razumijem, kako se penju na visinu pa, Mount Everest?
1: Pa planina, ali ne mogu, dakle poslao nam je jedan link gdje je cijela priča o tome, međutim, naravno link je zaključan i treba se platiti da bi ga se pročitalo.
2: Ok, hvala.
0: Znači, ne zanimaju baš toliko.
1: Tako da ne mogu sve vidjeti, sve detalje, ali da, Damir je evo planinario 50 sati, tako da nam je to poslao čisto da podijeli s nama da je to njegova slična satnica.
0: Pa daj Damire, pošaljem neku glasovnu poruku o čemu se točno tu radilo, pa možemo onda vidjeti koja je to priča.
1: Yes.
0: Ili nam, ili na, ako imaš ovaj... račun otvoren na ovoj stranici, onda nam daj svoj username i password.
1: Rađe neka nam snimi.
0: Je, bolje to. Ok, dok Dora traži nešto vrijedno ambasadorice, evo ovo.

0: Slušamo još jednu odličnu vatru. Iako za uvijek će mi najdraža njihova pjesma biti Njam njam koju je izveo ovdje Ivan Deček kad je bio u gostima. Znaš šta, iskreno, jučer kad smo pokrenuli ovu temu o spašavanju života, došlo mi jučer, ne znam, tipa 5-10 tih nekakvih priča. Mislili smo, okej, to je taman dovoljno za danas i za sutra. Nismo očekivali da će doći još 800 milijuna priča danas tijekom dana. Pa ajmo poslušati još nekoga. Hvala svima, by the way, odlični ste ljudi.
1: Pa ne, nas samo, kažem ti, samo heroine slušaju.
0: Nikola.
2: Poštovanje, Nikolaje, znači, prije par godina sam isto jednoj curi spasio život kad sam išao jutro na posao. U Dugom Selu smo čekali vlak, a bilo jako puno ljudi. Cura je prelazila preko pruge, to jest preko onih kolosijeka gdje se ide na peron, ali u tom trenutku, znači, još je bilo jutro, pretpostavljam da je bila zamišljena ili je hodala i spavala, vlak je trubio, ona nije reagirala, a mi smo čekali vlak, a drugi vlak iz Koprivnice dolazio u stanicu Dugo Selo, gdje, znači, ulazi, ljudi su svi stavili na peronu i čekali su. I u tom trenutku, kako je vlak trubio dva puta, cura nije, vlak je zahvatio sa prednjom stranom, prednja desna strana, zarotirao je i povukao je ispod. U tom momentu sam preskočio, znači doslovno preskočio preko pruge i povukao je van. Znači, od mase ljudi, pretpostavljam da je bilo nekih stotinjak ljudi gdje su čekali vlak, naravno vlakovi kako voze, Bogu hvala, tako i kasne, znači niko nije odreagirao da bi mi prometnik rekao da je cura gotova, da je vlak povukao, da nije živa. Ali međutim, znači, sa mojom reakcijom uspjeli smo izvući van i sve i Bogu hvala, cura je živa. Izgubila je, mislim, dva prsta dola na nozi i to sve, i dan danas se čujem s njom i to, tako da onda je to. Znači, uvijek treba biti priseban u bilo kojoj situaciji.
0: Čovječ, ovo je baš grda priča. Ne znam uopće kako ne znam što je toj curi bilo.
1: Svi su se već pomirili sa sudbinom, da, međutim, da, on je vjerovao da se ipak može. Strašno dobro.
0: Bravo, Nikola, ali znaš šta, samo evo na tragu ove cijele priče. Ako pogledate malo oko sebe, toliko ljudi u zadnje vrijeme, i jednako tako znam i sam biti kriv za to da ne ispadne sad tu nešto s visoka, ali su ljudi ono slušalice, mobitel i jednostavno piće dalje, ne zanima ih ništa. Uh-huh. I ono, preko pješačkog prijelaza ne gledaju, preko pružnog prijelaza ne gledaju, u autu gledaju na mobitele i sve. Tako da ne možete računati uvijek da će neko tipa Nikola biti ovdje u blizini, pa evo, molim vas, čisto kao nekakav za javno dobro, ajmo probati barem kad prelazimo neke prometnice, malo ono skinuti te slušalice,
1: malo koncentracije, da,
0: pogled gore, jer ovo nije dobro.

0: Slušali smo Urbana i Malu Trubu. Približavamo se i polovici ovog sata. Hvala svima koji ste s drugim.
1: Doručak na drugom osigurala Croatia. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Zato su nakon zadnje oluje prve štete isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatia.
0: Slušamo Pinku, nastavku prije nje vrijeme za novosti.
2: 9:30.
3: Drugi program. Novosti.
2: Uhićen je direktor u Hrvatskom olimpijskom odboru Damir Šegota, javljaju 24 sata. Navodno je bio na popisu Vedrana Pavleka za isplatu gotovine mnogim poznatim imenima. Uhićena je i njegova supruga zbog sumnje na pranje novca. Policija je ušla i u dom glavnog tajnika odbora Siniše Krajača, saznaje Indeks. USKOK je samo kratko objavio da se uhićenja i hitne dokazne radnje provode na području Zagreba na više osoba zbog koruptivnih kaznenih djela. Nove akcije USKOK provodi nakon što je u ožujku pokrenuta istraga o izvlačenju više od 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza. Prvi osumnjičeni je Vedran Pavlek, čije izručenje Hrvatska traži od Kazahstana, gdje je uhićen. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić sinoć je u Dnevniku HTV-a najavio daljnje korake u istrazi afere.
4: Biće postupaka, mi radimo sad izvide, vodimo istragu u Skijaškom savezu, pa vidjet ćemo ko će nas to odvesti, sve zavisi od rezultata dokaza koje provedemo. Valja napomenuti, valja znati da je u laptopu gospodina Pavleka pronađeno 120 tisuća dokumenata. To je ogroman posao, pročitati, analizirati, to je stvarno ogroman posao.
2: Vlada će na današnjoj sjednici prihvatiti akcijski plan upravljanja rizicima od katastrofa. Najavljena je i odluka o osiguranju zaliha plina za iduću ogrjevnu sezonu. Na dnevnom redu je i program potpore za unapređenje uvjeta stanovanja mladih na ruralnim područjima. Donijet će se odluke o financiranju udžbenika i drugih obrazovnih materijala te prehrane i javnog prijevoza učenika u sljedećoj školskoj godini. Dvije osobe poginule su noćas u ukrajinskim napadima na jug Rusije i poluotok Krim. Lokalne vlasti javljaju da je jedna od žrtava trogodišnje dijete. Nekoliko ljudi ozlijeđeno je na Krimu kad su krhotine bespilotne letjelice izazvale požar obiteljske kuće. Gađana je i ruska energetska infrastruktura na jugu zemlje. Rusija je pak objavila da je napala ukrajinske gradove Odesu i Černomorsk, te pogodila lučku infrastrukturu i plovila koja upotrebljava ukrajinska vojska. Kijev je, zbog napada na brodove u Crnome moru, zatražio hitan sastanak Vijeća sigurnosti UN-a. Bile su to novosti, tonska realizacija Renato Drvodelić, spikerica Rosanda Tometić, uredila Andrila Andri.
3: Novosti.
2: I vrijeme danas, u unutrašnjosti oblačno, mjestimice uz kišu ili pljuskove s grmljavinom, osobito poslije podne. Na Jadranu sunčano, vjetar slab na Jadranu nakon bure jugozapadnjak prema otvorenome moru i sjeverozapadnjak. Temperatura od 27 do 30 stupnjeva, u gorju malo niža.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju. Vozi se bez posebnih ograničenja osim na dionicama gdje su u tijeku radovi. Povremeno je pojačan promet na gradskim prometnicama i obilaznicama te u prilazima turističkim središtima. Usporeno se vozi na više dionica Jadranske magistrale te državnoj cesti 1 u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića. Pojačan je putnički i teretni promet na većini graničnih prijelaza. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
6: Just outside Croatia, in nearby Slovenia, explore Postojna Cave, the country's number one attraction. Ride the underground train and meet the baby dragon, the Olm. Wow! Easy to reach, hard to forget. Postojna Cave, Slovenia.
7: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic has occasionally increased on city and bypass roads, coastal roads, and at some ferry ports, and proceeding slowly in roadwork areas, especially on the DC-1 state road between Gračac and Knin near Otrić. Drivers are advised to adjust their speed and way of driving to road conditions. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia, and Montenegro, especially at the Bajakovo border crossing, where there is a 2-kilometer-long queue. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
3: Ovo je doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
8: Dobro jutro.
0: Svima, prije nego što se pozdravimo, što ćemo morati učiniti za 10 minuta, samo kratko, kako stojimo s albumom, s obzirom na to da smo danas dobili novu pošiljku sličica, a planiramo ga poslati sutra ili najkasnije početkom sljedećeg tjedna, ali bilo bi idealno sutra da to bude naš kao nekakav pozdravni poklon dok smo čovjek s otroje zajedno.
8: Evo, Hrvoj ima detalje.
9: Nakon što sam polijepio sličice koje nam je poslao
8: Mato,
9: ovoga, fali nam, izbrojao sam još 146 sličica. Još čekamo od nekih slušatelja koji će nam dostaviti.
8: Čekamo još sve ukupno oko 200-tinjak, 210 novih sličica.
9: Da, neke će se vjerojatno preklapati, tako da sigurno nećemo uspjeti popuniti sve. Možda, ko zna, vidit ćemo. Ali bi trebali u svakom slučaju odrediti kom će taj album ovoga otići.
0: To ćemo morati sutra sam da posvetiti, ali prekasno sad ne možemo ništa
9: govoriti o tome. Da, to je to.
0: Samo da vidim, ovi koji su rekli 210 si rekla da su nam ih poslali novih. To bi trebalo i... koliko od toga je stiglo večer? Znam da si jutro spričala da ti je došla poruka da je došla već neka pošiljka.
8: To je još nekih 40 novih koje trebamo pokupiti. Nas čekaju.
9: Koje su sigurno stigle i onda još 160.
0: Dobro, onda sutra, slušaj, s obzirom na to da je ovo zajednički poduhvat bio i nas i slušatelje naravno, ja bih predložio da se sutra pozabavimo time kome će taj album ići, po kojim kriterijima ćemo to birat. I volio bi da ili sad, ili evo sad u sljedećih 10 minuta, ako neko ima nekakav prijedlog na što bi trebali misliti. Nekako smo ciljali na to da bude nekakvo dijete.
8: Da.
0: To bi bilo najviše fair. Ali za slučaj da neko ima nekakvu posebnu želju, posebnu ideju, poseban prijedlog, što god već da je, s obzirom na to da smo svi ovo sve zajedno radili, ajmo onda i privesti ovo zajedno kraju. No. Tako da, sutra ćemo se više fokusirati na taj album, pa tako da budite ovdje. Jer neko od vas će dobiti album, još uvijek ne skroz pun, ali pun potpisa igrača, što je možda bitno.

0: Boris, svi ostali koji su se javljali danas u show. Hvala puno svima. Evo, slušali smo prvo Pink, a nakon te krasne Pinčije pjesme slušali smo sad i The Weeknd i Daft Punk. I vrijeme je da se lagano i pozdravimo.
1: Odlično.
0: Jesu to neke nove razglednice u tvojim rukama?
1: Ne, to su ove, ne, to
2: je to.
0: Samo bih htio reći, sutra ćemo onda dati sve od sebe da na najbolji mogući način odaberemo osobu koja će ići ovaj album. To je ipak nekako ono kulminacija te priče koja sad već traje. Kad smo mi to krenuli skupati? Ima... No, mjesec i pol, možda i dva.
1: Mjesec i pol, tamani, albumi su negdje izašli prije početka prvenstva, nekih možda 2-3 tjedna prije, ali mi nismo odmah krenuli, nemoj reći mjesec i pol.
0: Okay. Da. Dakle, mjesec i pol dana, tako da bitna odluka je na nama, trebat ćemo naravno i pomoć svih koji slušaju ovdje. Ako imate nekakav prijedlog kome bi možda trebao taj album otići, u čije ruke, slobodno javite. Već sam dobio jedan prijedlog sad malo prije Bernarda, zvao sam mu, rekao, slušaj, ne mogu ti odmah danas reći da. Ajmo poslušati prvo druge priče, ne želimo zatvarati naravno vrata za sve ostale. Tako da sutra ćemo se više posvetiti tome. 099-616-7002 je tu za sve koji se budu htjeli javiti. To je od nas za danas to. Je li tako?
2: Tako je.
0: Ljudi moji, još 24 sata.
2: Da.
0: I vaš godišnji kreće. Kako se osjećate?
1: I feel it coming.
2: Ko da sam otplivo maraton?
0: Mogu mi
2: od Sicilije. Afrike.
0: Ljudi, čujemo se sutra od 6. Uživajte u danu. Jel Blablaona preuzima iza nas?
1: Preuzimam Blablaona.
0: Ajde. By the way, jel vi mislite da bi... Čekaj, samo zato što sam mi rekao Jeleni jučer ideju, ti znaš koja
1: ideja. Odlična ideja.
0: Rekao sam i ona Jelena Pajić, zašto ne pozdravila na kraju emisije sa ajde pa Pajić svima. Rekla da je glupa ideja.
1: Pa ne, mislim, nije dobro, vidjelo je se u očima. Nije rekla, ali vidjelo je se u očima.
0: Ja, pa Pajić svima.
1: Da.
0: I Zlata bi mogla govoriti, Zlata Mik je Bik
1: svima. I šta smo šimali, Lucija, čus.
0: Lucija, čus. Ali ne, njima nije
1: to. I Monika, a, Lela, Salam, Bok.
0: Ja ćemo se utroći.
1: Aj, Bok.
3: Oluje i meteo alarmi postali su dio naše svakodnevice. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Nakon zadnje oluje, prve štete su isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatiji.

dodatni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Tofinat ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Tofinat ili klasičnu ledenu kavu.

0: Pjesma dana.
1: Holly Humberstone, It's Just White Noise.

0: Idealna za ljetna poslijepodneva je upravo pjesma dana na drugom. It's Just White Noise, Holy Humberstone.
1: Pjesma dana.

0: bla bla ona.
1: O, tu smo.
2: Tu smo, da.
1: Litra i voda pod brajde, kažu nam ljudi. Samo frcaju ideje.
2: Da, dobili smo i neke videe koji nisu baš za javno i tako. Ono, duhoviti ili dijelom duhoviti. Kako
3: kome?
2: Da, kako koji.
1: Ne za mineralno uvijek.
2: Da, stigla nam je poruka od jedne Ivane iz Rijeke, pa ćemo ju čuti. Ivana?
4: Po ljeti kad naručite čaj u kafiću, pričekajte 5 minuta ili 8, koliko već treba čekati, i onda zamolite malo leda da vam se to ohladi i imate ledeni čaj u roku od par minutica. Pozdrav!
2: Eto, jednostavno.
3: Iako to sam nedavno sigurna... napravila, da. Samo nisam čekala ovih 6 minuta što je rekla.
2: Ne,
1: ali to je zato što se čaj kao mora 6 minuta u kipućoj vodi.
3: Da bi se kao oslobodile ove nekakve nutritivne vrijednosti.
2: Ali možda. Isto ovisi. Ovisi o vrsti čaja. Neki puno kraće trebaju biti unutra. Ono,
1: čak
2: 3 minute.
1: Ne smiju dulje, da.
2: Da, i ne smiju biti čak na, u kipućoj vodi. Ne ono 100 stupnjeva da prokuha, nego na, ne znam, 80. Samo nisam sigurna, to moraš biti stvarno jako veliki ljubitelj čaja i imati apsolutno svu opremu kod kuće da baš ono, znaš, kao, sad ću ja mjeriti do 80 stupnjeva.
3: Sa jajima s kuhanjem.
1: Odnosno, selila u svoj prvi stan, onda smo je kupili neko kuhalo za vodu koje je imalo označeno zeleni čaj, ovaj čaj, onaj čaj, točno.
2: To je pametno. Evo, piše nam slušatelj, a engleski čaj, da li ste probali čaj s mlijekom? Bila jesam u Engleskoj, ali nisam probala.
1: Probala jesam i hvala. Probala sam.
3: Ne pijem mlijeko.
2: Eto. Da, ja nisam probala, ali probala sam njihove skonce. Bilo super.
3: Ja ne znam i što je.
2: Njihovi kao, pa neću reći kolačići u klasiću, nešto između kolačića i peciva, ali vrlo zapravo masno, jer ima dosta maslaca, maslac, brašno, vjerojatno nešto malo šećera, i onda se najčešće jedu uz u Hrvatskoj bismo to zvali maslac, iako nije baš ovaj klasični naš maslac, nego nešto između maslaca i mascarponea, tako nekako. Evo, tko nas sluša i tko dobro poznaje englesku gastronomiju, odnosno britansku, nek slobodno se uključi svojim komentarima. To se zove...
3: To se zove, dakle, maslac na maslac.
2: Ne, ali super fino. Mm-hmm. I onda se, znači, to se maže na taj scone i gore ide pekmezić, odnosno džem. Čini mi se jagoda, ali evo, možda može biti i nekih drugih opusa.
1: Da, mi da ih nekih jedu suhe, neki mažu.
2: Ima i varijanta tih skonsa sa, ne znam, slanim sirom, pa da budu kao više slana varijanta. Ovo je kao slatka uz taj čaj sa mlijekom ili možda uz kavu. U svakom slučaju, onako, neka njihova tradicija. Jako ukusna i prilično kalorično.
3: Da, mene baš zanima zašto su baš taj čaj s mlijekom. To se obično crni čaj pije, jel da? Da, zašto baš crni s mlijekom?
2: Možda drugi nisu ukusni. Znaš, ono, zeleni čaj s mlijekom.
3: Da.
1: Mislim, se mlijeko stavljaju u kavu i taj crni čaj da ih malo razblaži.
3: Da, mislim, crni je najjači, to je zapravo sve ista biljka, samo ovisi koliko dugo se drži, više nije, ne znam, smeđi nego crni. Smeđi ako se drži do 4 minute, crni ako se drži 10 minuta. Ali zašto baš mlijeko unutra?
2: Tako ne znamo. Evo, dragi naši koji nas slušate, ako ste živjeli u Britaniji ili nas možda slušate iz Britanije, s obzirom da smo evo jučer imali i pozdrave iz Beograda, pa ko zna.
1: Pa sljedeća stanica je Britanija.
2: Da. Beograd, Britanija.
3: Pa, možda kao i, znate, ne vidite zašto kao mi kaza nosi kacigu. Iz Afrikancije. Tako možda i mlijeko u čaj. Zašto ne?
1: Znaš, jednom je nekom upalo i eto.
3: Da, neko je bio malo rano jutro.
1: Malo ne znam. Danas smo pune pitanja zapravo za naše slušatelje, a nismo ni krenule s tim glazbenim.
2: A imat ćemo tek pitanja kvizom. Kasnije. Da.
1: Imat ćemo i neke informacije za vas, da ne biste mislili.
2: Da, bit ćemo i nešto malo ozbiljnije, odnosno baviti se nekim ozbiljnim temama, no ajde, da ne krenemo preozbiljno odmah na početku, za sad još uvijek ovako lagano druženje, pa ćemo o ovim nekim savjetima što i kako i zašto treba biti oprezan i u moru, i u rijeci, i u jezeru nakon novosti. Šta nam je to? Life is simple.
1: Pa gledam, imamo jako puno sad suradnji. Ovaj featuring, ovaj featuring.
2: Evo, pijem redovno zeleni s mlijekom i to zobenim. Dobro, znači zeleni s mlijekom. Ok, znači može. Pa mislim, sve se može ako vam tako odgovara. Stvari ukusa.
3: Gdje ima volje, ima i začina. Ovo je neka kuhačka.
2: Kaže, jako je fina, dobro je i za zube.
3: Što?
2: Pa taj zeleni s mlijekom. Za zube? Dobro.
3: Možda zbog kalcija? Ne znamo.
2: Ne znam. Ajmo mi na ove kombinacije naše glazbene danas. If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

Filmske minute četvrtkom. Slušajte Filmske minute u Sinestar. Spektakli, rođendani, matineje, obiteljski paketi, Kids dvorana. Obožavamo film i zato smo kina s 5 zvjezdica.

Tamo gdje se susreti pretvaraju u uspomene. Tamo gdje žive vjera, tradicija i veselje. Od 29. srpnja do 2. kolovoza doživite Porciunkulovo, Čakovečko proštenje. Hrvatska puna života.

0: 10 je i 30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Uhićen je direktor u Hrvatskom olimpijskom odboru Damir Šegota. Navodno je bio na popisu Vedrana Pavleka za isplatu gotovine mnogim poznatim imenima. Indeks neslužbeno saznaje da se Šegotu sumnjiči za primanje mita kako bi pogodovao Skijaškom savezu, te za pranje novca zajedno sa suprugom koja je također uhićena. Spominje se iznos od najmanje 160 tisuća eura, te među ostalim kupnja investicijskog zlata. Policija je ušla i u dom glavnoga tajnika odbora Siniše Krajača. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić sinoć je u dnevniku HTV-a najavio daljnje korake u istrazi afere u Skijaškom savezu.
2: Biće postupaka, mi radimo sad izvide, vodimo istragu u Skijaškom savezu, pa vidjet ćemo ko će nas to odvesti. Sve zavisi od rezultata dokaza koje provedemo. Valja napomenuti, valja znati da je u laptopu gospodina Pavleka pronađeno 120 tisuća dokumenata. To je ogroman posao. Pročitati, analizirati, to je stvarno ogroman posao.
0: Stranci kojima je za ulazak u Hrvatsku potrebna viza morat će na zdravstvene preglede i cijepljenje u slučaju da žele produljiti privremeni boravak u Hrvatskoj. Odluku koja se odnosi na mnoge strane radnike u Hrvatskoj donijelo je Ministarstvo zdravstva radi zaštite javnozdravstvenog interesa. Pregledi će se obavljati na temelju uputnice poslodavca koji će snositi trošak pregleda. Osobe koje nisu strani radnici same će plaćati preglede. Troškovi cijepljenja financirat će se novcem Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Članice Europske unije dogovorile su se o 21. paketu sankcija Rusiji o kojem se pregovaralo danima. Posljednja prepreka bila je grčki zahtjev da se brodarima dopusti daljnji prijevoz ukapljenoga ruskog plina za treće zemlje. O tome je postignut kompromis koji predviđa ograničeno izuzeće. Odluka o novim sankcijama službeno će biti donesena poslije podne. Među ostalim uključuje zamrzavanje gornje cijene ruske nafte na sadašnjoj razini od oko 44 dolara po barelu, što će znatno smanjiti prihode Rusiji jer je cijena jako porasla zbog sukoba na Bliskom istoku. Više od 10.000 ljudi evakuirano je tijekom noći zbog požara na jugozapadu Francuske. Gori na površini od oko 2.000 hektara zapadno od grada Bordeauxa. Požar pokušava obuzdati oko 500 vatrogasaca, a za sada srećom nema ozlijeđenih. Šumski požari u Europi ove su godine već spalili više zemlje nego što je godišnji prosjek u posljednja dva desetljeća. Bile su to novosti, tonska realizacija Renato Drvodelić, spikerica Rosanda Tometić, uredila Andrila Andri.
1: Novosti.
0: I vrijeme danas u unutrašnjosti oblačno, mjestimice uz kišu ili pljuskove s grmljavinom, osobito poslije podne. Na Jadranu sunčano, vjetar slab na Jadranu nakon bure jugozapadnjak prema otvorenome moru i sjeverozapadnjak. Temperatura od 27 do 30 stupnjeva, a u Goriju malo niža.
3: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Vremenski su uvjeti za vožnju povoljni. Promet je pojačan na gradskim prometnicama, obilaznicama, prilazima, turističkim središtima na Jadranskoj magistrali, Krčkom mostu u oba smjera, u pojedinim trajektnim lukama i pristaništima te na pojedinim graničnim prijelazima. Usporeno se vozi u zonama radova, osobito na državnoj cesti 1 između Gračaca i Knina kod Otrića te na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka. Pozivamo vozače na dodatni zbog teretnih vozila u kvaru na autocesti A7 između tunela Trsat i Katarina na mostu Riječina, te na autocesti A1 između tunela Bristovac i Ledenik u smjeru Zagreba. Vozi se uz ograničenja brzine. Pojačan je promet teretnih i putničkih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
4: Greetings from the Croatian Automobile Club. You are listening to the latest traffic report. Due to a broken down vehicle on the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway between the Bristovac and Ledenik tunnels in direction Zagreb, there is a speed limit of 80 km/h. due to a broken down freight vehicle on the A7 Ruparieca motorway between the Tresat and Katarina tunnels. Traffic is proceeding over one lane with a speed limit of 40 kilometers per hour. Traffic is occasionally increased on city and bypass roads, coastal roads, and at some ferry ports, and proceeding slowly in roadwork areas, especially on the DC1 state road between Gračac and Knin near Otrić, and on the A8 motorway in Istria between the Učka junction and tunnel. Drivers are advised to adjust their speed and way of driving to road conditions and to keep distance. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia, and Montenegro, especially at the Bajakovo border crossing. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
5: Blah, blah, ona.

0: Bla bla ona.
1: Malo se jesmo rashladile ili zagrijale ovim pićima, ovom glazbom, ovima, sad ćemo malo ozbiljnije u bla bla oni, znate da uvijek imamo i taj momentić ili kako se sad na svjetskom često govorilo, momentum.
2: Momentum.
1: Imamo momentum.
2: Dobro, imamo i mi danas momentum i nije nimalo ni duhovito ni smiješno i ozbiljna je stvar. I u stvari grozni su momenti kad ulovimo negdje na vijestima, bilo radijskim, bilo pročitamo da je netko stradao i da se utopio. I upravo zato postoji Svjetski dan prevencije utapanja, službeno 25. srpnja, tako da će Hrvatski crveni križ u subotu obilježiti upravo to događanje u Osijeku. Jer ovogodišnja ljetna sezona već je obilježena slučajevima utapanja. Prema dosad dostupnim podacima, od početka lipnja do 13. srpnja evidentirano je 13 smrtnih slučajeva utapanja, najveći broj u rijekama, ali tu su i jezera i more i bazeni.
3: Neki dan još troje, nažalost.
2: To sam pribrojila zapravo ovim podacima, tako da je to tih 13.
1: Ali svake godine upozoravaju zapravo da je nevjerojatan broj neplivača među djecom. Mm-hmm. 40 do 70% djece u Hrvatskoj ne zna plivati.
2: Da.
1: Če svaki put kad to čujem, mislim nemoguće. 40 do 70%.
2: Da.
1: I onda si
2: ima,
1: malo
2: ja mislim da ima, da, ja mislim da ima i jako puno djece koje jednostavno nisu u mogućnosti naučiti plivati. U smislu, možda dolaze iz nekih krajeva u kojima se ne ide na more, u kojima se ne ide na godišnje odmore, slabijeg imovinskog statusa su te obitelji i djeca su prepuštena ljeti ili u onim dijelovima godine kad bi možda mogli učiti plivati u nekom jezeru ili rijeci sebi, a ne možda nekom programu koji bi ih podučio takvim nekakvim znanjima i vještinama.
1: Nema baš ni bazena posvuda.
2: I to
1: po Hrvatskoj,
2: isto,
1: da.
2: Jasno. Silvana Radovanović je voditeljica spasilačke službe Hrvatskog crvenog križa, gostovala je upravo jutros u emisiji Dobro jutro Hrvatska. I,
1: fantastična emisija.
2: Da, je. Kolege Ognjen, koji nas je razveselio prošli tjedan, i kolegica Maja razgovarali se s njom o puno detalja zapravo vezano uz utapanje, pa ćemo jedan dio tog razgovora emitirati, odnosno emitirati nekoliko njezinih izjava. Za početak slušamo ju uvodno, dakle Silvana Radovanović, voditeljica spasilačke službe Hrvatskog crvenog križa.
4: Mi u biti ljeto povezujemo sa razonodom, zabavom i onako opuštanjem, međutim tragedije se dešavaju i bez obzira koliko mi pričali o tome, ja mislim da još uvijek na neki način ignoriramo sve te opasnosti. Zbog svog ponašanja dolazimo u situaciju da može doći do nezgode, do utapanja i do smrtnih posljedica. Dobro znanje plivanja često uljuljava tu neku sigurnost, da nama se ne može ništa desiti. Međutim, tu ima drugih stvari, kao što ste rekli, promjena vremenskih uvjeta, može doći do umora, grča, u krajnjem slučaju i zdravstvenih poteškoća, i možete ugroziti svoj život. Znači, najbolji plivač nije onaj koji može najduže plivati i koji pokazuje lijepo znanje tehniku plivanja, nego onaj koji pažljivo, to jest prati vremensku prognozu, ne pliva sam, ne udaljava se od obale, i na taj način možemo spriječiti da se i nama, najboljim plivačima, ništa ne desi.
2: Da, iz Hrvatskog crvenog križa su zapravo rekli da je riječ o problemu koji iz godine u godinu odnosi zaista veliki broj života. U 2023. od posljedica utapanja umrlo je 68 osoba. 2024. 76 osoba. Podaci za 2025. još nisu objavljeni, međutim definitivno je to puno preveliki broj ljudi. Da. Ono što je naglasila gospođa Radovanović jeste da djeca moraju naučiti plivati. Evo
4: to je ključna stvar, da djeca nauče plivati. Nažalost, u Hrvatskoj mi u okviru našeg osnovnoškolskog obrazovanja nemamo obavezu obuke plivanja, i Hrvatski crveni križ zagovara da se to ponovo uvede u školu, kako bi djeca kad završe osnovnu školu znala plivati. Bitno je u svakom slučaju da dijete zna i prepoznati opasnost, da zna da ne smije prići osobi koja se utapa, i da zna pozvati pomoć i na taj način da spriječi eventualno nezgodu.
2: Da, da se zna ponašati ako primijeti situaciju koja uključuje utapanje neke druge osobe, bilo djeteta, bilo odrasle osobe.
1: Ima klubova koji organiziraju besplatne školice plivanja koje se uglavnom održavaju početkom jeseni. Pa se to mogu ljudi raspitati, a i neke škole i dalje organiziraju to plivanje. Znam da i Crvenog križa svake godine, to sad već godinama traje, apeliraju da se to ponovno uvede, jer je to zbilja veliki problem. Vratimo se ponovno na one statističke podatke, nevjerojatne 40 do 70% neplivača među djecu.
2: Da, i na podatak od toga da je od 2014. do 2024. godine u Hrvatskoj od posljedica utapanja umrlo više od 840 osoba. To je zaista suluda brojka. Ali što se plivanja tog tiče, ja se sjećam u osnovnoj školi, mi smo imali školicu plivanja, trajala je jedno tjedan ili čak dva tjedna, svakoga dana smo odlazili na plivanje u bazen u Dubravi. Profesor Nikola Papak nas je učio tada plivati, mislim da je kasnije i po medijima gostovao vrlo često upravo sa tim školama plivanja, i tada je to bila obaveza. Dakle, morali smo, dobili bismo papirić u školi, tko je plivač, tko je neplivač, onda smo malo, 90% nas ili čak i više, smo lagali da ne znamo, zato da bismo mogli ići na plivanje, jer učili su te kako skočiti na glavu, kako ispuštati zrak kroz nos kad se zagnjuriš, kako plivati, ne znam, prsno, kako kraul i slično. Mislim, korisne stvari, znali smo mi plivati svi barem nekakvo osnovno.
1: Osnove, da.
2: Da, neke osnove smo znali, ali ovo je definitivno bila neka nadogradnja. Istina Bog, od tad nisam skočila na glavu, ali hej, nekad jesam.
1: Ali ti znaš.
2: Da, načelno.
3: Ja dan danas ne znam normalno plivati. Uvijek me nekako, znate ono sa žabicom, kad noge trebaju ići u isto vrijeme obje. Meni uvijek ide jedna pa druga.
2: Aha.
3: Možda sam markirala te satove plivanja.
2: Ti si eklektična žabica.
3: Da.
2: Samo to. Još jednom ćemo čuti Silvanu Radovanović. Što je najveća prevencija bilo kakvom nesretnom slučaju što se tiče plivanja, bilo u moru, jezeru ili rijeci, ako govorimo o djeci?
4: Ti kolutovi, jastučići ili ne znam, leptirići, oni nisu sigurnosna oprema. Jedini pravi, to je nadzor roditelja i odrasle osobe. Znači, to je preporuka da vam dijete bude uvijek na dohvat ruke, da tako kažemo. Znači, roditelji često se upuste, dijete zna plivati, on je u plikčaku, međutim, dijete se može i u maloj vodi, malo vode, maloj dubini može se utopiti. Stoga, uvijek kad smo sa djecom, pokraj mora bez obzira ili vode, bez obzira koliko oni znaju, konstantan nadzor mora biti, ne prčkati po mobitelu, čitati knjigu, otići na kavu i ostaviti djecu, tako da je jedini način i jedina prevencija utapanja djece je konstantan nadzor roditelja.
2: Eto, tako
1: i onda kao roditelj nikad nemaš mira, jel stalno gledaš, jel nema veze što sjajno plio, jel cijelo vrijeme gledaš, jel sad sve dobro, jel malo predugo sad roni, zašto je tako duboko išao sa roni, jao.
2: Brige, da, jesu, to su brige, vjerujem da jesu. Nemam ih osobno, ali mogu si samo zamisliti što bi bilo da sam jedna od tih koja je na plaži, vjerujem da ne bi pročitala ni retka, ali dobro.
3: Zamisli, imaš recimo petero dječice i onda samo, koliko moraš imati para očiju da možeš skenirati gdje su svi?
2: Da, 20. Mislim, i inače, koliko vidim po nekim roditeljima, kad imaš jedno dijete moraš imati 20 pari očiju, pogotovo ako je dijete malo ovako življe, ima ideje, kreativno.
1: Odmah upozori na sve opasnosti djecu i onda pustiš dalje. Ali ja djecu učim da imam oči na leđima.
2: Da. Jesi li dokazala?
1: Da, odnosno, više puta. Jesi... Bila neki dan na telefonu sam bila i onda kaže, kak znaš? Sve znam, vidim.
2: Imam oči posvuda. Zlata je postavila kamere zapravo posvuda. I...
3: Zlata Sherlock
1: ne,
3: Holmes.
1: Ne.
2: U nastavku ćemo malo kasnije čuti i što kad vidimo, odnosno primijetimo utapanje, podsjetiti se nekih uputa oko oživljavanja. Zlu ne trebalo da dođemo u takvu situaciju, a onda i pozabaviti se obilježavanjem u subotu ako govorimo o Svjetskom danu prevencije utapanja. No, ajmo malo glazbe pa ćemo natrag mi.
3: Robin!

0: kad vidimo utapanje, kako u stvari reagirati?
1: Najveća pogreška kod toga je da mi odmah skočimo i na taj način hoćemo pomoći. U svakom slučaju, to ukoliko vidimo da se neko utapa, treba pozvati stručnu pomoć, to su spasioci, ako ne, odmah nazvati 112, pratiti točno gdje je ta osoba i probati vam dodati neku plutajući predmet, neki luftić, ne znam, plutače ili ne znam, sve ono što pluta, da bi ta osoba se mogla uloviti i osjećati se nešto sigurnije na taj način da se smiri. Ja se dolazi do panike, prilazak bilo o toj osobi koja je u procesu utapanja je opasno za sve nas i zato treba biti pažljiv da ne bi bila jedna, to jest dvije žrtve i moramo jako paziti na to. I to je bitno i kod djece, da se uči djecu da nikad ne prilaze i da ne dolaze u dodir sa osobom koja se utapa.
0: Da, treba biti oprezan. Iako, evo, ako se ne varam, prije nekoliko dana dvoje djevojčica i dječak su pomogli nekome i spasili u stvari dijete, treće dijete od utapanja.
2: Bilo je u Kaštel Gomilici kad su trojica mladića brzinski spasili svoju stariju sumještanku.
0: Da. Mm-hmm. Jasno mi je o čemu govori gospođa Radovanović, jer taj netko ko je u panici i tko se utapa stvarno može biti izuzetno opasan i treba biti jako spretan i snažan i zapravo znati što i kako pristupiti. Uostalom, zato se takve stvari i uče u nekakvim školama za spašavanje, odnosno spasitelji prolaze posebnu obuku. Ako se dogodi takva situacija da je iz neke vode izvučena osoba i da ju treba oživiti, onda evo nekoliko savjeta i što i kako zapravo tad postupiti.
1: Svi znamo da kad neko spominje prvu pomoć, govorimo o edukaciji koju smo prošli kao vozači i koje uglavnom nismo obnavljali. Mislim da bi svi mi trebali znati, i to ne povezuje se to sa zdravstvenim djelatnicima, da bi samo oni to trebali znati. Često gledate u filmovima gdje je doktor kad zovu, kad se nešto dešava, ali u biti mi laici, koji nas je više, bi trebali znati. Znači, ukoliko je osoba izvučena iz vode, ono što je najvažnije, trebamo dati kisik. Znači, prvo se kreće sa 5 upuha i nakon toga idemo sa 30 pritiska na srce i onda se ponavlja 30 masaža srca i 2 upuha dok ne dođe hitna pomoć.
0: Da, ali prva stvar je definitivno nazvati 112 ili direktno hitnu medicinsku pomoć i onako im pokušati što smirenije objasniti gdje ste i što se dogodilo i da vam treba pomoć. Samo središnje obilježavanje ovog svjetskog dana prevencije bit će ovoga vikenda, službeno se obilježava 25. srpnja i za kraj slušamo još detalj 2 vezano uz to obilježavanje koje će biti u Osijeku.
1: 2021. godine je Ujedinjeni narod, Generalna skupština donijela rezoluciju o svjetskom danu prevencije utapanja 25. srpnja. Mi ove godine ćemo to odraditi u Osijeku, upravo u unutrašnjosti gdje su rijeke i gdje imamo najviše utapanja. Biće to na plaži Kopici, jako je poznato, je sad novo uređeno. Mi ćemo imati razne radionice, školu prve pomoći, bit će akcije spašavanja, dijelit ćemo letke i upozoriti građane na oprez tokom kupanja i da brinemo jedni o drugima. Bla bla ona.

0: Bla bla ona.
1: Tako smo i dozivale i dozvale.
2: Da, Monike, javi se.
1: Evo,
2: prije nego što nam se Monika javi, podsjetnik na teretno vozilo u kvaru na A1 između tunela Bristovac i Ledenika u smjeru Zagreba, pa ono, računajte na to oprezno i tako to sve skupa, a ima i prometna nesreća na državnoj cesti između Orahovice i Čačinaca, tako da i tamo sporije nego inače.
1: Darko, imaš pohvale? Javlja se netko, kaže pozdrav cure, hvala za Emiliju i Mineu. To su pjesme mog djetinjstva, odlična playlista, pohvale uredniku.
2: Da, hvala našem Darku, a hvala i vama koji se javljate, pa evo, komentirate, dobacujete informacije neke. Neko je tražio i sliku, Monika, tvoju, samo da znaš. Kaže, vidim te u bijelom.
3: Ne, kak ide svadbeni marš? Dun, dun, dun, dun,
1: dun, dun, dun, dun. Ali ne bi mogla takvih golih leđa u crkvu, samo to ću ti reći. Imate nešto da malo
3: ne, samo leđa, ni i ramena, nema, ne, i ramena su otvorena, jer ipak ženska ramena, znaš da to muškarci polude kad bi...
2: A pusti, u Japanu je iza stražnja strana vrata je
3: to,
2: vrlo...
3: Da.
2: Atraktivna, što više bojala se posebnim bojama i ostavljao se dio, komadić se ostavljao da bude koža, ono, u boji kože, zato jer je to kao bilo jako seksi.
1: Luce nam se ozbiljila, utihnula je, priprema pitanja za set pitanja za Moniku, jesi spremna? Mi smo tako, mislim, nekako mislim, spontano započele današnje druženje.
3: Pa, to je najbolje.
1: Da, evo, prvo pitanje Luce.
3: Kako pitanje? Monika, molim. Dakle, ja ti postavim pitanje, ti mi odgovoriš s nekom pjesmom.
1: Hrvatskom po mogućnosti.
3: Da, da.
2: Kako osim ako je baš... Može osim ako je baš...
1: Bangranga, bangranga.
3: Da, pa dobro, to isti to nešto znači.
1: Da,
3: da. Pa da. Kako ti je danas raspoloženje?
2: A da čuješ koji su zlatini odgovori
3: brzo,
2: bili.
3: Brzo, sad ti padne na pamet.
1: A, već si, pa daj.
3: Bangranga. Karim in sunshine. Aha, Hrvatska. Sunny day.
1: Opa.
3: Što je danas lijep i sunčan dan.
1: Nije
3: uopće. Nije. E, njoj u glavi je. To je super. Bio je kod mene bilo sunca, dok ja dođem do HRT-a već je oblačno.
1: Sljedeće
3: pitanje. Kako se osjećaš kad vidiš račun nakon godišnjeg? Čekaj.
2: I'm on a highway.
3: Kako se zove?
1: I need a dollar.
3: Ono, nema i kriza od dubioze.
2: Zbog svjetske krize, nemam na
3: nide. Dobro, prilike. Koju bi pjesmu posvetila svom automobilu?
1: Nakon ove priče. Monika ima malo problema nekih s automobilom.
3: Da, pa ne znam, ono, da se upali, evo. Da odveze. Čekaj.
2: A pjesma neka?
1: Oh, sugar, honey. Ne.
3: Ti
1: ne.
3: Si moja benzina.
1: Ne.
3: Ovo od Ive Amulića, vozimo se 100 na sat.
2: Aha,
3: ne može nam ništa KGB, ne može nam ništa CIA, ne može nam ništa
1: FBI,
3: nisko ništa, aj, vozimo se 100 na sat.
2: Super.
3: Ali samo po A1, ne po ulicama gradskim, tamo je ograničenje 50.
2: Što ti prvo padne na pamet kad čuješ reći ljeto?
3: Ljeto na drugom. Ljetne šihte na poslu.
2: Ali pjesma mora biti.
3: Ljeto.
2: Sad izbaci jedan od ovih džinglova koje si...
3: Vrapci, vrapci i komarci, lete, lete, lete, lete svud oko nas. To.
2: Može.
3: Komarci samo.
2: Eto.
3: I
2: Mine
3: evo za kraj, što bi poručila svom šefu?
1: Good
3: ja
1: boy.
3: I se ponekad mene zove.
2: Super!
3: Da me voliš, to put mi ponovi.
2: Evo, odbrojavamo. 5, 4, 3. I evo,
1: djeti je mobitel.
2: Ne, nego kao sad očekujem da će...
3: Stišanje, sigurno je
2: malo da mi
3: kaže.
2: Poziv.
3: Da.
2: Ma ne, pa pojavim.
1: A čekaj, Jelena, ti nisi odgovorila na to pitanje.
2: Na koje?
1: Dodiš samo na prvo. Kako si?
2: Čekaj. Tekst neki hrvatski. Jao... dajte mi neku pjesmu s glavoboljom.
3: Glavobolja od vina.
2: To ne smijemo.
3: A nigdje aspirina.
1: To nije, mislim,
2: Hrvatsku. Ajmo Hrvatsku.
3: To je malo istočnije.
2: Ajmo Hrvatsku. Ima li neka
3: Hrvatska
2: pjesma
3: o glavobolji?
2: Da, ima li neka pjesma sa glavoboljom a da je Hrvatska?
3: Boli glava.
1: Glavo luda, a to je čola.
2: Da. Dobro, može, evo može.
3: Bravo.
1: Glavo luda, da može.
2: Da se mijenja, šta će nama.
1: A ima neka pukla glava.
3: Kako? Ma sigurno ima, ali sad na prvu.
1: Nešto.
2: Ima, Pejaković.
3: Meni je Pejaković u glavi, ali ne mogu se sjetiti.
1: Glava pukla na dva dijela.
3: Glava pukla na dva dijela, jedan dio glave boli, a drugi te boli. Neću pamam, tvoje oči zelene, više neću pamam, nisu one za mene. Daj, prebacite pjesmu, spasite me, molim vas.

0: Bla bla ona.
1: Evo, nekome se Crystal Waters od prije koju minutu super svidjela. Rosalia super, samo nastavite, piše taj netko isti i kaže večera smo obi u Puli, to smo spominjali i jučer, pa predlaže Every Time You Touch Me. Full vam ide uz ovo.
2: Full. Uz koje? Uz ovu poruku lude ste ko puške. I to najbolje.
1: Koja puška?
3: Znaš šta, morat ću imati jednu emisiju.
2: Najbolja puška. Da znaš vrste pušaka. Ines, hvala na poruci
3: i slušanju. Ja znam Thompsona. Mislim, znam
2: da
3: pušku.
2: Ti znaš Thompsona.
3: Tu pušku znam.
1: Znamo i da si se fotografirala s njim.
3: A dobro, sad nećemo sve tajne otkrivati. Htjela sam reći da ćemo morati jednu emisiju imati s ovim izrazima. Zašto se kaže da si lutko puška? Zašto je puška luda?
4: Da.
2: Pa je nekad
4: pucala iz puške.
3: Halo, to je opasno.
4: Jeste pucala
1: iz zračne puške?
3: Nje.
4: Da.
3: Ništa, nula bodova.
1: Jesam i dobro mi je išlo, ali to je u adrenalinskom parku. Morali smo gađati male ovako metalne mete. I nije loše kad malo ono uđeš u štos i to dosta dobro. Zapravo bio mi je prvo nisam mogla pogoditi ništa, ali ništa, znači ono opulavala bi po metar i to, dok nisam shvatila da na krivo oko gledam kroz ciljanik.
3: Ajoj.
2: No. Mi smo imali krupni puško, rodilo se muško. Da, jel to jedina... to nije pjesma. To je...
3: Je, to je pjesma kad se rodi dite.
2: Pa to zna, ne rodi, ajme šta si rekla. Nije se rodilo dite, nego se rodilo muško.
3: Muško,
1: pa
3: to.
1: Pa sin.
2: Ne,
1: imaš dite i čer.
2: Ne, imaš di... Ne, obrnuto, imaš muško, imaš... Ne,
1: ne imaš sina.
4: Pa muško je dite.
2: A ne.
4: A možeš imati čerka.
2: A ne, a ja sam mislila da je obrnuto, da je muško ili dite.
4: Ja mislim da je dite.
2: Da, ja znam da. Ne, muško je ili si rodila dite.
3: Si rodila dite.
2: I kažu glavno da je živo, zdravo i piški sreć.
3: Kaže se muško dite.
2: Ali dobro, ne, skrenuli smo opet. Nevjerojatno, ali ima s puškom neka ova.
1: Pjesma.
2: Da. Prvi stih koji ti padne na
1: pamet. A da nije puško. Pa ima metak.
2: Ti si ko metak.
3: Pa iz, da, iz pištolja, ali ne veze. Može iz puška. Ali imam genijalnu vijest. Sjeverna Koreja je objavila da je pobjedila na svjetskom prvenstvu protiv Španjolske i da su prvaci već 75. godinu.
1: Bravo za njih.
4: Ajme.
1: Bravo za njih. Baš me zanima što tih dana kad se događa svjetsko nogometno prvenstvo, dobro, oni ni ne znaju da se to događa, što naprave sa svojim nogometašima? Kao sakriju ih na ono nekoliko tjedana da izgleda kao da su otišli na prvenstvo.
3: Bio je onaj, ili ne odu uopće, ali bio je slučaj da su otišli pa su ih vratili, ali su naciju držali u zabludi da oni još uvijek igraju i da pobjeđuju, naravno, pa 75 godina su prvaci.
4: Ali kako su, dobro, sad imaš
2: kako
4: već AI
2: video. Kako
4: smo mi sad
2: to saznali da je to tako?
3: Javit ćemo.
4: Oni plasiraju vijest.
3: Objavio, evo.
4: Ali mene zanima kako su to prije, u vrijeme prije AI-a, kad nisu mogli napraviti izmišljeni video.
1: Zato što ne dopuštaju ništa, što ne...
3: Prvo, ne mora biti video. Vjeruje se vrhovnom poglavniku. Što on objavi, on sjedne
4: što
3: i pročita vijest
4: to.
3: I to je
1: što
3: to.
1: Što državna televizija objavi, to je tako. No, da. Mobija smo spomenuli ranije, pa s obzirom da je večeras u Puli, evo jednog Mobija.
2: I to baš ovog traženog.
1: A-a.
2: Kakve?

0: 11 sati i 30 minuta.
1: Drugi program. Novosti.
0: Uhićen je direktor u Hrvatskom olimpijskom odboru Damir Šegota. Navodno je bio na popisu Vedrana Pavleka za isplatu gotovine mnogim poznatim imenima. Indeks neslužbeno saznaje da se Šegotu sumnjiči za primanje mita kako bi pogodovao Skijaškom savezu, te je pranje novca zajedno sa suprugom koja je također uhićena. Spominje se iznos od najmanje 160 tisuća eura, te među ostalim kupnja investicijskog zlata. Policija je ušla i u dom glavnog tajnika odbora Siniše Krajača. Pretražuju se i prostorije Hrvatskog olimpijskog odbora. Hrvatski lovački savez oštro je osudio pokušaj Hrvatske poljoprivredne komore da odgovornost za posljedice afričke svinjske kuge prebaci na lovce. Savez poručuje da oni svoje obveze godinama obavljaju odgovorno, stručno i prema pravilima, te da su u borbi protiv te bolesti jedan od odgovornih partnera. Naglasili su i kako prema dostupnim informacijama svinjska kuga nije ni prvi ni drugi put krenula od divljih svinja, već su uzroci njezina širenja neodgovorno postupanje ljudi i nezakonit promet životinjama. Zbog širenja afričke svinjske kuge sutra će se sastati nacionalni krizni stožer, razmotrit će trenutačno stanje i donijeti konkretne operativne odluke uz jasno utvrđivanje zaduženja, rokova i odgovornosti za njihovu provedbu. Premijer Plenković u uvodnom je dijelu sjednice vlade rekao:
2: dodatnim će mjerama biti pojačan odstrel divljih svinja i koordinacija Slovačkim savezom, te će se nastaviti jačati borba protiv afričke svinjske kuge, koja je sada, možemo reći, treći put zaredom s nama u protekle 3 i nešto godine.
0: Na otoku Kaprijama u Šibenskom arhipelagu već 4. dan traje potraga za nestalom ženom. Posljednji je put viđena u subotu, a dojava o nestanku primljena je u ponedjeljak. Traže je spasilački timovi s potražnim psom, vatrogasci, stanovnici otoka i HGSS. U potrazi se upotrebljavaju i bespilotne letjelice. Članice Europske unije dogovorile su se o 21. paketu sankcija protiv Rusije, o kojem se pregovaralo danima. Među ostalim uključuje zamrzavanje gornje cijene ruske nafte na sadašnjoj razini od oko 44 dolara po barelu, što će znatno smanjiti prihode Rusiji jer je cijena jako porasla zbog sukoba na Bliskom istoku. Slušali ste novosti na drugom, tonska realizacija Renato Drvodelić, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Andrila Andri.
1: Novosti.
0: Vrijeme danas u unutrašnjosti oblačno, mjestimice uz kišu ili pljuskove s grmljavinom, osobito poslije podne. Na Jadranu sunčano, vjetar slab, na Jadranu nakon bure jugozapadnjak prema otvorenom moru i sjeverozapadnjak. Temperatura od 27 do 30 stupnjeva, u gorju malo niža.
3: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.

0: Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay!
2: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na državnoj cesti D2 između Orahovice i Čačinaca. Obilazak je lokalnim cestama uz regulaciju prometne policije. Zbog teretnih vozila u kvaru vozi se uz ograničenje brzine na zagrebačkoj obilaznici na 34. kilometru između čvorova Kosnica i Jakuševec u smjeru Bregane i na autocesti A6 Rijeka Zagreb na 7. kilometru u smjeru Rijeke. Na većini ostalih cesta vozi se bez većih problema ili ograničenja, a zastoji su povremeno u zonama radova. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i održavaju sigurnosni razmak između vozila. Pojačan je putnički i teretni promet na većini graničnih prijelaza, a osobito na prijelazu Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
3: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to a broken down freight vehicle on the Zagreb bypass road between the Kosnica and Jakuševac junctions in direction Bregana, there is a speed limit of 80 km per hour. Due to a broken down vehicle on the A6 Rijeka-Zagreb motorway at the 7th kilometer in direction Rijeka, there is a speed limit of 60 km per hour. Traffic is increased on coastal roads, city and bypass roads, and proceeding slowly in roadwork areas, especially on some sections of the DC-8 Adriatic Road, on the Krk Bridge, in a roadwork area on the DC-1 State Road between Gračac and Knin near Odrić, and on the motorways in Istria between the Učka Junction and Tunnel. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially at the Bajakovo border crossing. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
4: Blah, blah, blah.

0: Bla bla ona.
1: Nemojte scrollati po mrežama, slušajte nas. Biće zabavno. Kako se
2: pogleda?
3: Da. A ako scrollate po mrežama, imajte nešto zrna soli, ono, sa zdravim razumom primajte i gledajte te videe i tekstove koje čitate, jer svatko može napisati što želi, odnosno svatko danas uz pomoć različitih aplikacija može snimiti što želi. Pa ono, nemojte baš svemu vjerovati.
1: I onda još to proslijedite na više adrese. Kao, gledaj kako. Pa ne znam jeste vi dobila, ja sam dobila i to relativno nedavno, sam zapravo vidjela taj video sa psima u skloništima koji kao biraju svoje ljude.
2: Ne? Nisam vidjela,
1: ovaj,
2: da.
1: Znači ne.
2: Kao
1: razumijete li što vam
2: nastavi,
1: to... Da. E, uglavnom, i onda mi je Luce rekla, ali to ti je AI. I onda sam, mislim, taj je izgledao relativno uvjerljivo, jer malo su ti psi bili neobični. I onda je ispalo da zapravo negdje u prosincu prošle godine su krenuli s tim videima na sličnu foru. Znači, ljudi sjede u nekoj velikoj prostoriji i dolaze psi koji trebaju udomljenje. I onda oni biraju, ljudi se ne smiju micati, a pas odabere nekog čovjeka, skoči na njega, stane kod njega, sakrije mu se pod noge ili slično, i onda je to njegov zauvijek čovjek, kako se to kaže. Međutim, odlučili su onda u New Yorku po uzoru na te viralne videe, jer je to bilo baš jako dijeljeno po svim društvenim mrežama i svi su se otapali i veselili i tralalala, ali onda su primijetili da ti ljudi neprimjetno baš evo sjede nepomično predugo, imaju šest prstiju i slično, i da to možda ipak je AI, i da, dali su to stručnjacima na analizu i rekli su je umjetna inteligencija. Međutim, onda je njujorški jedan centar koji se brine o napuštenim životinjama odlučio to isto napraviti u stvarnosti, i evo, Luce, ja smo gledale te videe jučer i stvarno su preslatki.
2: Da, neke su isto birali, ili?
3: Da,
2: mislim, psi su birali.
1: Naravno, to ne ide baš tako, to je malo pod većim nadzorom i slično, ali uvode pse, ljudi sjede, imaju poveze na očima, tako da ni ne vidiš koji će to odabrati, i onda su gledali.
2: Neki su bili već u rangu teladi, a ne pasa.
1: I onda
2: ogromni.
1: Ti tako jedno tele skoči.
2: Ono, doga.
1: I kaže, da, I pick you.
3: Jedan irski vući hrt i dođe. Red. I kaže, ti si moj zauvijek čovjek.
1: I onda vidiš. Živim u garsonjeri, dođi.
2: Ili s druge strane, jedan frenče koji ti ne može skočiti na tebe i da oće, jer je prenizak. I onda ti se samo šmajhla oko nogu.
1: Ali baš to je ideja. I zapravo dobra ideja što od tih viralnih videa, koji su stvarno lijepi i slatki, gle, zašto ih ne bismo pretočili u stvarnost.
3: Da, pa neke stvari je zgodno tako onda reproducirati, napraviti neku drugu varijantu, a neke vide koji su viralni, a zapravo su umjetna inteligencija, odnosno nastali su umjetnim putem i nisu stvarni, onda to pogledate, kažete dobro i idete dalje.
2: Ali sve teže je prepoznati, pogotovo ako ne gledaš često vide i puno, ili
3: ako
2: možda
3: u brzini.
2: Ako si... Ili u brzini da preletiš, jako je teško nekad razaznati. Evo, predlažu neke stvari na koje treba obratiti pozornost. Ruke i prsti, iako su puno bolje nego prije, AI još uvijek ponekad napravi neprirodne pokrete, spaja prste i promjene broja prste. Znači, ako odjedno vidite sedam prstiju, nešto je možda
1: nije
2: čudno.
1: Nije do vas.
3: To
1: ćeš
3: reći da to nije čovjek.
2: Da. Onda oči i treptanje, pogled može biti stakla, treptanje neprirodno rijetko ili prečesto. Usne i govor, usne ponekad ne prate savršeno izgovor, osobito kod brzog govora, dakle Španjolce je najteže napraviti u AI-u. Pozadina, predmeti se mogu lagano mijenjati ili topiti. Naprimjer, stolac promijeni oblik ili nestane neki predmet, a nije David Copperfield u igri.
3: Ili struk Kim Kardashian na nekim fotografijama.
2: Tekst, natpisi na majicama, prometni znakovi ili knjige često imaju besmislena ili iskrivljena slova. Tu su još i mogući pramenovi kose koji nekad nestanu ili prolaze kroz, recimo, rame, naušnici ili ogrlice skaču s mjesta na mjesto. Pokreti
4: i senzor reagira na kosu.
2: Da.
4: Čip.
2: Ljudi se ponekad kreću previše glatko, gotovo kao da lebde, i
4: što su vampiri. Oni tako hodaju. To da. Morate odmah skužiti, onda aha, to je vampir, dobro.
2: I sjene mogu biti nelogične ili se mijenjati bez razloga, i ovo što se tiče zvuka, glas može zvučati vrlo uvjerljivo, ali ponekad je previše savršen bez prirodnog disanja ili sitnih pogrešaka koje ljudi rade. To se, recimo, sad već dosta, na početku mi je bilo jako teško razlikovati, sad već mogu procijeniti što je pjesma, što je snimljeno vokalom pravim živim, a što je AI. Nekad je baš prečisto, onako ko da fali jedna dimenzija.
4: Fali duše, fali duše malo.
2: Da, i neke, mislim, vokalne bravure koje ni pet Whitney i ovih Maraja zajedno ne bi mogle isfurat.
3: Maraja Carey.
4: Da. Da. A dobro, da. Ima danas dosta i generičkih vokala koji su toliko isproducirani da zvuče kao umjetna inteligencija. Da.
3: Ili su toliko popeglani u stvari, da, u postprodukciji da ona nema udaha nikakvog. A zapravo nema. Znamo hrpu pjesama koje su snimane u studiju, dogodilo se, šta je bilo, ja mislim da smo komentirali relativno nedavno, gdje u nekoj pjesmi, sad ko na početku, udaran slučajno po klaviru i ima nekakvu reakciju koja ono je kao, ti si komentirala bila, ne, u nečijoj pjesmi na početku neko se divi tom vokalu i zapravo ima reakciju prirodnu.
2: Aha, ne,
3: na ženski glas.
2: U Gimme Shelter od Stonesa.
3: Eto.
2: U traci od Mary, ove, nije na, na njenoj dionici, ostane u pozadini od Jaggera,
3: Užiš.
2: To se naravno, dakle, stavilo u pjesmu jer kog briga.
3: Danas to bi sigurno pobrisali jer kao to nije dio priče, ali ovako znaš i ovako je ostalo dio povijesti u stvari. I mislim da, pa to je super.
4: Pa da, ali ima taj neki unutarnji osjećaj koji ti govori da nešto ne štima s videom dok ga gledaš. Bar meni u većini slučajeva prepoznam, naravno ovo su očite stvari tipa šest prstiju i tako, ali prepoznam uglavnom. Nešto mi ne gac mi govori. To nije to. Da. Nešto mi je čudno. Čim mi je nešto čudno, onda...
1: Ne može.
4: Ne može.
2: Da, a i sugeriraju, recimo, da se provjeri, ako je riječ, na primjer, o senzacionalnoj vijesti, da se provjeri izvještavaju li o njoj i drugi mediji, jasno, da se potraži isti video na više vjerodostojnih izvora, da, i da se pogleda profil koji ga je objavio. Je li pouzdan? Mm,
3: da.
1: Jedino ako na profil koji se zove drži ga i ima 4 pratitelja.
3: Da. Da. Ali ako si u Sjevernoj Koreji, hej, onda ni nemaš internet, pa.
2: A onda Bog ti pomogao.
3: Da.
4: Šta ćeš provjeravati? Pa rekao ti je Kim sve.
2: Rekao
4: sve ti je
2: šef.
4: Rekao Kim.
3: Da. No kad smo kod te intuicije, koristite li svoju intuiciju, drage moje dame?
4: Mislim, nesvjesno. Jednostavno mi se javi u nekim trenucima i onda shvatim, evo sad u ovim godinama shvatim da je trebam slijediti. Nekad je bilo ono kao ok, ali sad zaista da, ako osjetite, to se odnosi na bilo kakve nelagodne, neugodne i opasne situacije, kad osjetite da nešto sad tu ne valja, ne valja. Bolje se maknite.
3: Da.
4: Da.
2: Da, nekad mi je teško razaznati kad sam oko neke situacije ne znam. I onda mi je teško razaznati je li sad mene strah gura u ne ili intuicija. Jer intuicija nikad, strah urla, a intuicija šapće. I onda je teško mi nekad razaznati što je tog dvoje.
3: Te nijanse.
2: Da.
3: Da. Da, ja nekako si mislim da bi trebalo više intuiciju tu slušati, samo što ponekad je tolika buka oko nas i u nama da ju ne čujemo.
2: E, to, treba raščistiti prvo glavu i ostale dijelove.
3: Da.
4: A to je podsvijest, zapravo tvoja podsvijest koja ti javlja da nešto, mislim, nama ženama kažu da je izraženija puno intuicija više nego muškarcima. Evo, možemo u onim primjerima kad u mnogobrojnim slučajevima u kontaktima s muškarcima kad osjetite onaj neki kao nešto mi je tu čudno.
2: Joj, super! Nešto mi je tu čudno. Može.
4: Ne to, ne može.
3: Nešto
4: sad,
3: mi je
4: dobro,
3: tu super.
4: Na vama je odluka, ali da. Kažem. To
3: nešto mi je tu super. Hoće li me pitati da, ne znam, živimo zajedno?
2: Da, ili obrnuto. Joj, kako je normalan. Fuj.
4: Da. Ovaj, kako se zove, Baby Reindeer, ona serija.
3: Da.
4: Gledala. Stokerica, odnosno tako, razvije se jedan odnos između jedne djevojke i
2: kako
4: muškarca.
2: Kako se kaže na hrvatskom stoker?
4: Progonitelj.
1: Da, progonitelj.
2: Je li je?
4: Pa ja mislim da da.
2: Da,
4: progonitelj.
2: Dobro.
3: Da, ne znam. Stigla nam je ranije, s obzirom da smo bili o pićima ljetnim, jedan odgovor od Helene koja je napisala mineralna, pa nam je sad poslala fotografiju, ali nije mineralna na fotografiji.
1: Pa samo je malo listića dodala i malo tako još.
3: Ja sam rekla da je dobra mineralna, dosta dobra mineralna.
4: Pa je, u gemištu je odlična. Malo ovo, kako Zagorci piju, dva prsta vina i jedan prst mineralna.
3: Opa, gle sad popisa na haku. Do prije nekoliko minuta je bilo ono, crtica dvije, a sad kolone. Hoćemo u prometu malo.
4: Mm. Pa evo, kako odmiče dan, to se pokazalo tako, kroz tjedan obično kolone prema kako odmiče dan, tako se povećavaju.
3: Da.
4: Dakle ako idete na put tijekom tjedna, onda je stvarno pametnije u jutarnjim satima.
3: Jasno. A3, Bregana Lipovac, kolona vozila na autocesti ispred naplatne postaje Lučko, na kolniku u smjeru mora je kilometar duga kolona. Onda kolona osobnih i teretnih vozila pred graničnim prijelazom Bajakovo oko 2 km i teretno vozilo u kvaru na autocesti na, odnosno na zagrebačkoj obilaznici otprilike 34. km, odnosno između čvorova Kosnica i Jakuševec u smjeru Bregane. I na Krčkom mostu gušći promet u oba smjera. Ne spominju se kolone, ali s obzirom da spominju gušći promet, možda se u nekom trenutku i to dogodi. Da. Vrebač je dobar izbor za stokera, kaže neko.
2: Može i to, da. Jer progonitelj je nekako aktivan, a ovaj može biti pasivno, znaš, da samo promatra.
3: A progonitelj mi malo zvuči
1: vrebač,
3: kao
1: iz... dobra riječ, vrebač.
2: Da.
3: Vrebač i vrebateljica. Da. A šta kad je ženska? Vrebačica.
4: Sigurno ovaj, potražit ću u zakonu kako se to zove.
3: Uhodnik.
2: Uhoda.
3: Kaže neko uhodnik.
2: Uhoda.
4: Pothodnik.
2: Uhodnik u pothodniku. Nije dobra kombinacija.
4: Pothodnik je onaj ne. Koji te iz podruma te zna. Staka te iz podruma, ono, gledam gore. Pothodnik.
1: Kuda smo otišli?
3: U krivom smjeru. Ajmo mi, sviraj.

0: Bla bla ona.
1: Hvala Darku na ovoj pjesmi.
2: Da, pa evo,
1: obožavam KLF.
2: Mnogi, mnogi u stvari evo hvale upravo glazbu i nekako vam je taman sjela, legla ili što već treće
1: osjela. Pa daj da mu malo još pročitam ovih porukica.
2: Da, kaže bravo
1: ovog
2: za muziku.
1: Glazbenog urednika koji dira u srce.
3: Aha,
1: nek pušta i dalje ovakvu glazbu.
2: Evo vidiš. Ali pazi, to je bila poruka koja je došla prije nego što je Kele pustio. Ne, sad malo prije.
1: Ne, Darko, samo kopiraj listu za sljedeći tjedan i riješio si se. Gotovo. Može.
4: Gotovo.
1: Evo malo podsjetnik na velike hitove, ali KLF definitivno na broju jedan svakog mog Tuluma.
4: Ma da?
1: Da.
4: A ja te nekako vidim i uz Fatboy Slima.
1: Može, to je već malo profinjenije ovako, ali...
3: No,
1: ali KLF može i Mumuland i 3M Eternal.

0: Ali, ma joj,
1: to su ovi white party bili.
0: To ono, znaš, kad si imao tulume u srednjoj školi, onda sam ja bila ta, naravno, koja je radila kompilaciju na kaseti. Za tulumi uvijek je bio KLF na toj kompilaciji, halo.
2: Jel ti tu i tamo neki radijski voditelj upao na snimku?
0: Je, onda bi bila jako ljuta, onda sam čak rezala pjesme da se to ne bi čulo. Mm-hmm. Jer ne možeš sad uleti.
2: Već si tad montirala.
1: Da, ili džinglo kad ti uleti.
0: Da, znala sam neku pjesmu čekat nekoliko puta da bez voditelja kao, znaš, kao, i joj, sad bi uletio. Onda bi oni namjerno, već su se smijali tome, znali su da ljudi snimaju na kasete, onda bi namjerno uletili u sred pjesme na instrumentalni dio, kao,
3: slušate drugi.
0: Da. Ne, to je
2: ne, onda, ali onda se Monika osvećivala, onda ona sad ulazi u pjesme. I ona kaže,
0: i sad ja
2: još
0: to
2: sam
0: radim.
2: Vam htjela reći.
0: E, samo da vam kažem, ali sad ljudi više nemaju potrebu. Ali sad nemaju potrebu, kužiš, snimati. Prije ti nisi mogao doći do glazbe na drugi način, nisi mogao sebi, kako ćeš da. Sad ti to, nego tako. A sad imaš te streaming
3: što
0: servise.
3: Više. Ja sam kod susjede snimala, jer mi doma tad u to doba nismo imali kazetofon na koji sam mogla snimiti, i onda sam doslovno kod susjede sjedila s kazetom i čekala tu neku pjesmu, mislim da je Neno Belan bio u igri neki.
2: Bilo, stvarno davno. Bile su, bio neka, jesu to kaže s dvije glave?
0: Da.
2: Da, i da. Onda lijeva je snimala, desna nije, i onda na toj lijevoj si imao, morao si zajedno stisnuti record play.
0: Da, record play za snimanje, da. A znaš što sam još radila, ja sam imala i ploče. Onda bi pustila na ploči pjesmu, rockset, i kasetu record play, i onda bi pratila tekst i pjevala. Snimala sam se i onda procjenjivala koliko je to dobra.
1: Joj, a ti tekstovi, kad se sjetim, snimiš napokon pjesmu, onda ju puštaš, pauza. Što je rekla?
2: Da.
1: Sestra, preslušavamo. Zapisuješ. A ja mislim da je rekla, nemam pojma što je rekla.
0: Ali na pločama koje su se u to vrijeme kupovale, koje sam ja isto kupovala, su bili tekstovi pjesama. Zato sam kupovala ploče, a imala sam i gramofon, tako da sam onda recimo evo kupila taj album Look Sharp od Roxette kad je izašao. I onda sam, listen to your heart.
3: Dobro, i kazete i kasnije CD-i su isto imali zapravo
0: one pošuljice.
1: Ali si trebao imati CD ili kazetu doma.
2: Aha, original.
0: Mi smo bili buržuji, kužiš.
3: Da. Ali vidiš, to je apropo one
2: ti
3: priče od
2: ti si sve ovo ispričala sam da se pohvališ. Da si ti imala. Ja sam imala i ovo.
0: Ja sam mene tata vozi u školu u Rolls Royce ko Victoria Beckham. Nije, šalim se. Išli smo pješko.
2: Imaj mečku.
3: Apropo jučerašnjeg, rekla sam da zapravo bismo mogli kao jednom temu napraviti to da vidimo što smo sve u stvari s ovim modernim vremenom dobili ili izgubili.
0: Da.
3: Pa između ostalog, danas uz računala i uz DJ-eve koji puštaju na zabavama glazbu, onda možeš maltretirati, mislim možeš, a ne moraš maltretirati DJ-a da ga pusti. Joj, daj mi sad pusti, ne znam
0: što. To nisam nikad radila.
3: Ali tada dok su bile kazete, gle, imam kazetu sa složenih toliko i toliko pjesama i to što je gore je gore, nema drugo.
0: Pustiš i nema intervencije, da, ono, ali ovo tu nisam baš voljela raditi jer znam da DJ to ne vole i onda će me zamrziti, a ovako onda,
2: a
0: znaš kao...
2: A bolje se biti dobar DJ.
0: Bolje biti dobar, kao ćeš nešto popiti ovo, i onda nekom 5 dana čuj, oj, gle, ima insomnija, fetista, ili ima insomnija. I tako. Da.
3: Dobili smo poruku i od jedne slušateljice, kaže, inače ne slušam, pozdrav cura, inače vas ne slušam, ali vidim da sam napravila veliku grešku, od sada i vas slušam.
0: Nemojte, idi i ne griješi
1: ljude. Idi i zauvijek zalupi vratima.
0: Da.
1: Ko je to?
0: Pa graš.
1: Je.
3: Da. I kaže netko drugi, baš me zanima kojom će nas pjesmom Darko sljedeće iznenaditi, sad nema povratka, pa evo što je sljedeće.
0: Evo.

0: program pod pokroviteljstvom.
1: Kina. Idemo
2: nije
1: u Kina,
2: nego je Japan.
1: Da. Četvrtkom, znate, ima nekih novih naslova u kinima, pa tako mi malo se dotaknemo tih naslova. A doduše, jučer smo dobili i pitanje od Borisa. Jesmo li ikad navijale za antijunaka?
2: Jesmo.
1: Jesmo, za kojeg?
2: Čekaj.
1: Ja se nisam mogla sjetiti da je situacija, ali vjerojatno jesam.
3: Idu mi na živce oni, ti zlikavci.
2: Ali ne, mora biti, dakle... Ne smije biti ono baš ono Lex Luthor, dakle ono totalni bad guy, nego kao...
1: E, ali ako si gledala seriju Lex Luthor, ako si gledala Smallville, onda ti je jasno zašto je Lex Luthor takav. Jer ipak dobiješ pozadinu priče.
4: Ma je, da, uvijek njihova opravdanja, oni su jadni. Joker je isto bio jadan, žalimo ga svi.
2: A svi zlostavljači su imali grozno djetinjstvo, to tako obično biva. Ali ove situacije...
3: Ali imali su njihove žrtve.
2: Da. Filmovi, recimo, ono gdje su odmetnici, osvetnici, kao negativci su, ali nisu. Rade... dobru stvar kao.
1: Kao Robert Hood.
2: Recimo Equalizer sa Denzelom. Meni je to odličan film, ja ga volim gledati.
4: Meni se recimo sviđa Tigrić Teo.
2: Ja, meni sviđa Odiseja, odnosno ne znam jel mi se sviđa, išla sam u subotu u kino i poljubila vrata prvi put u životu.
3: Jel?
4: Da. Nisi unaprijed kupila ulaznice, pa jel to neko radi još uvijek?
2: Pa mislila sam kao ono prvo nismo imali plan na vrijeme, nismo znali, nego znaš kako to spontano se dogodi i onda kao u pet popodne igra, aha, pa neće valjda biti takva navala, kad ono... krcato kino, samo prvi red slobodan, odbijam gledat film s ovom pozom gore, tako da nisam.
4: Čula sam razne komentare na film, ali između ostalog nešto
2: Odiseja.
4: Između ostalog nešto u čem sam se totalno prepoznala, da kad ideš gledati takav jedan film i 3 sata si u prepunoj dvorani jer je sad stvarno hit film, moraš biti spreman i na testiranje svoje tolerancije, jer to kako su se ljudi počeli ponašati u kinu što se tiče recimo gledanja u mobitele, razgovora, dizanja nogu bosih na naslon sjedala ispred tebe.
2: Ja sam imala ispad jedan u kinu. U takvoj situaciji sam se lijepo ustala i svojim gromkim glasom rekla: dosta, dosta razgovora, pozvaću osiguranje.
4: I imam ih na brzoj liniji.
2: Suprugu je bilo malo neugodno. On se skupio na stolcu, a ja sam to izgovorila kako sam ovako impozantne pojave. Svi su me ovako, mislim, valjda ne znam, bio je mrak, gledali i sad stvarno su ušutjeli.
4: Mm-hmm. Pa i ne, dobro, nisu nakon toga napravili.
2: Ušutjeli su i dobro, tračali su me vjerojatno to, da. I kad su se upalila svjetla, svi su ovako gledali, ko je ta? A ja sam fino sjedila i rekao...
3: A kužiš, niko se možda neće sjećat filma, ali će sjećat one munjare koje nam se derala.
2: Pa kužiš, ali jesam li ja munjara, zaista.
1: Ne, mora postojati, baš ovo što Zlata hoće reći, mora postojati razina. Ja nisam imala u kinu takvu situaciju, ali mi se dogodilo...
3: U kini.
1: Dogodio mi se mentalni slom na jednom koncertu u Lisinskom i bio je pijanist u igri i ide koncert, sve je fino. Dakle, došao si u zaista ono uvaženu instituciju. Fini je koncert.
2: Kulturnu.
1: Lagani, nježan koncert, lagana, nježna glazba, jako tiho to sve ide i on sam, dakle, sam je na pozornici i svira klavir onako totalno tiho. I klinci oko nas, jer su valjda nekakve glazbene škole bile u igri i ne prestaju i cijelo vrijeme. I meni onako, samo se, kao u filmu je bilo, samo je raslo.
4: Ti se ne
1: sjećaš,
4: onda je nastupilo crnilo.
1: I onda je nastupilo crnilo i onda je bilo onako samo moje okretanje. Dosta, dosta, dosta. Samo su me onako zabezeknuto gledale, vjerojatno mislile da sam luda ko struja.
2: Pa gle, mislim, ja ne znam, ja bi sad...
1: Suprug je isto tako malo se stisto i onako kao... Dobre ljubavi, dobre, kao sve je okej.
2: Okay. Ali mislim, ja bi otišla po čovjeka. Traži,
3: zovi čovjeka.
2: Dakle, otišla bi po osiguranje zaštitara, šta li tamo te dečke i cure koji rade, i objasnila situaciju i rekla: ili ćete mi vratiti novac od karte za iskustvo koje nisam uspjela iskonzumirati, ili ćete ih smiriti ili izbaciti van. Nemam pojma, to je bila grupa od 20 tinejdžera koji nisu prestajali.
4: A u kazalištu Lutaka je situacija, tu se dakle odgajaju nove generacije i onda dođeš sa malom djecom i ti njih učiš da budu tiho. Gledaj, da je onda cijelo vrijeme. Daj mi! Što se događa? Ali to nije jedno, nego njih 10 na različitim mjestima. I onda one mislim da su to studentice, a neke koje stvarno imaju težak posao. One cijelo vrijeme stoje tamo i go, tiho, tiho, trebali bi biti malo tiho.
2: Tiho.
4: Ako se možete malo stišati.
2: Dobro, za malu djecu imam razumijevanja jer sam svjesna da ne mogu uvijek.
3: Da su mali.
2: Jer su mali, ali treba ih učiti da moraju biti tiho. Ne ih pustiti kao, evo, mali su pa ajde sad ti gađa mene kokicama. Ne, ne. Treba ih učiti, ali ne, ne ljutim se ako čujem taj, ali kad ih vidim 20-ta koji su si došli na kavu.
4: Glasno, ali u sebi malo spominješ nešto. Kad ti recimo, da, imali smo iskustvo gledanja u kazalištu Trešnja ovdje u Zagrebu i sedne dječje predstave, trebale su se puno unaprijed kupiti ulaznice jer je bila hit predstava i iza nas je sjedilo dijete koje je imalo baš neku tešku bolest.
2: Aha,
4: cijelo vrijeme.
2: Respiratorno.
4: Ali cijelo vrijeme. I svi su se onako kretali, pa naš jednom, pa drugi put, pa treći put, pa četvrti put, laš, ništa. Kihanje, kašljanje, tu i tamo nešto vlažno na vratu.
3: Hm? A ona situacija kad kao u kazalištu ovoga tamana uzmeš onaj bonbon koji je zamotan u najfini šuškavi papir iz torbe i kao sad hoćeš li ga polako? Znaš ono...
4: Ili naglo, ko flaster.
3: Ili kao...
2: Gle, to se radi tako, da uzmeš maramicu, staviš bonbon u maramicu u torbi i onda ga otvoriš u toj maramicu.
3: Jel, to je bonbon s predumišljajem. To je bonbon s predumišljajem.
4: Čekaj, mi smo htjeli sine sa novu
3: suprći. Ajmo mi na tigri. Ti
4: lič Teo.
3: Teo. Leo.
4: Teo. Leo mu je bratić.
2: Za vas ljudi sigurno imaju iskustva u kinu.
4: Aha, odvojila se Monika od nas kao zovu vas.
2: Ne, ne, kao ja nisam danas trebala
4: ja biti tu,
2: ja sam s bicikom došla, čak nemam ni ovaj promo tekst, tak da, da evo, izvolite.
4: Tigrić Teo. Kao beba je pronađen i odgojen među klokanima. To sigurno niste očekivale. I on kreće u pustolovinu kako bi otkrio svoje pravo porijeklo. Crtić možete gledat na obiteljskom vikendu 25. i 26. srpnja i uštediti uz matineje i obiteljski paket od 11 do 16.59, Monika.
3: Da, zanimljiva mi je ova kombinacija u kojem Tigrić Teo koji živi u jednom kraju, na jednom kraju svijeta dolazi do Australije gdje su klokani. Ali dobro, kad smo već kod ovih osvetnika, spomenula ih je malo prije Monika, ovi negativci, odnosno... anti-junaci ili tako, koji nam postanu na kraju dragi. U Sinestar je stigao thriller Grad osvete. Glumac Ellen Richardson kreće u rat protiv kriminalnog podzemlja koje mu je uništilo život i moćnog kriminalnog bosa koji mu je oteo djevojku.
4: Opa.
3: U svijetu u kojem pravda više ne djeluje, a zakoni ne štite nevine, preostaje mu samo jedno, uzeti sudbinu u vlastite ruke.
5: A tu su i psići u ophodnji. Dino avantura. Lajava ekipa kreće u svoju najveću misiju do sad i to u svijetu dinosaura. Predpremijera je 1. kolovoza, a pretprodaja ulaznice je već počela.
3: Moni, jel vidiš, malo ti su si...
4: Uzele naočale za godišnji.
2: Da sam uzela naočale za hodat po hodniku ovdje, a
3: Zlata,
2: kao ona Zlata
3: imam,
2: mi je uvalila
3: pokaži.
2: Ovaj. U Sinestar dolazi film Nimrod, ali na ograničeno vrijeme, samo 11. i 14. kolovoz. Dakle, trojica srednjoškolskih prijatelja kreću na putovanje, uvjereni kako će njihov bend nastupiti kao predgrupa Green Day-u na dočeku nove godine. Koja priča? Dakle, evo, film igra samo na ta dva datuma. 11. i 14. kolovoz.
3: Da.
2: Koga zanima.
3: A onda ima još jedan koji je
4: dobro.
3: Samo
4: jesi, sve si dobro.
3: Točno određeni dan. Kad smo već kod glazbe i tog Green Day-a, u prodaju su ulaznice za koncert, koncertni film Ghost Too Big to Rig, koji će biti prikazan samo 26. kolovoza. Film je sniman tijekom dva rasprodana koncerta grupe Ghost u Mexico City u prošle godine. Eto, to vam se nudi u kinima, svi detalji i više informacija na Sinestar.hr. Svirimo glazbu. Da se vratimo. Ono.
2: Može još ovo, ajde. CNC, jel?
5: Uuu, pjesma.
2: CNC Music Factory, ajmo.

0: 12:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Uhićen je direktor u Hrvatskom olimpijskom odboru Damir Šegota. Navodno je bio na popisu Vedrana Pavleka za isplatu gotovine mnogim poznatim imenima. Indeks neslužbeno saznaje da se Šegotu sumnjiči za primanje mita kako bi pogodovao Skijaškom savezu, te pranje novca zajedno sa suprugom koja je također uhićena. Spominje se iznos od najmanje 160 tisuća eura, te među ostalim kupnja investicijskog zlata. Policija je ušla i u dom glavnog tajnika odbora Siniše Krajača. Pretražuju se i prostorije Hrvatskog olimpijskog odbora. Novu istragu komentirao je ministar sporta Tonči Glavina. Među ostalim kaže da navodne koruptivne radnje imaju vrlo jasno ime i prezime. Podsjetio je da je vlada već počela sa zakonskim izmjenama i najavio puno stroži nadzor trošenja javnog novca.
2: Jedan okvir za najtransparentniji sustav kontrole i nadzora u državi, u bilo kojoj djelatnosti, u bilo kojoj organizaciji. Svaki euro koji se dodijeli sustavu sporta iz javnih izvora će morat biti jasno prikazan i za to priložen račun, dokaz o uplati i sve ono što s time ide, i to će biti dostupno kroz sustav, informacijski sustav u sportu, svim našim građanima, svim zainteresiranim stranama i svim onima koji žele taj sustav kontrolirati i gledati, i vjerujemo da ćemo s time eliminirati puno problema koji su evo se do sada pokazali.
0: Sjedinjene Države Moskvi su prenijele poruku da je Washington spreman igrati konstruktivnu ulogu u zaustavljanju rata u Ukrajini. Rekao je to američki državni tajnik Marco Rubio nakon sastanka s ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejem Lavrovom u Manili. Rat je nazvao besmislenim sukobom. Lavrov je pak upozorio Rubija da je nastavak američkog slanja oružja u Ukrajini neprihvatljiv, objavila je Moskva. Kritizirao je politiku europskih zemalja za koje tvrdi da žele nanijeti strateški poraz Rusiji. Ponovio je da je ruska strana spremna za političko i diplomatsko rješenje. Treći vatrogasac poginuo je u Francuskoj koja se danima bori s požarima. Dvojica su stradala prekjučer kod Bordeauxa. Na jugozapadu zemlje zbog golemog požara evakuirano je oko 12.000 ljudi, većinom turista. Uništeno je više od 2.000 hektara površine zemlje. Vatrogasac je poginuo i tijekom gašenja požara u Italiji, a njegov kolega teško je ozlijeđen. Šumski požari u Europi ove su godine već spalili više zemlje nego što je godišnji prosjek u posljednja dva desetljeća. Slušali ste novosti na drugom, tonska realizacija Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Andrila Andri. Novosti. Vrijeme danas u unutrašnjosti oblačno, mjestimice uz kišu ili pljuskove s grmljavinom, osobito poslije podne. Na Jadranu sunčano, vjetar slab, na Jadranu nakon bure jugozapadnjak, prema otvorenom moru sjeverozapadnjak. Temperatura od 27 do 30 stupnjeva, u gorju malo niža.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na državnoj cesti 2 između Orahovice i Čačinaca. Obilazak je lokalnim cestama uz regulaciju prometne policije. Na autocesti A2 zbog povećane gustoće prometa pred čvorom Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba, kolona je duga oko 2 km. Usporeno se vozi i na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb-Zapad i Lučko u smjeru istoka. Na Krčkom mostu povećana je gustoća prometa u smjeru Otoka. Pojačan je putnički i teretni promet na većini graničnih prijelaza. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
4: Just outside Croatia, in nearby Slovenia, explore Postojna Cave, the country's number one attraction. Ride the underground train and meet the baby dragon, the Olm. Wow! Easy to reach, hard to forget. Postojna Cave, Slovenia.
5: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to increased traffic, there is a 2-kilometer long queue on the A2 Zagreb-Macelj motorway before the Zagreb-Zapad junction in direction Zagreb. Traffic is proceeding slowly on the A3 Bregana-Lipovec motorway between the Zagreb-Zapad and Lučko junctions in direction Lipovec. Traffic is increased on most major roads, on city and bypass roads, and proceeding slowly in roadwork areas, especially on some sections of the D8 Adriatic Road, on the Kirk Bridge in direction of the island, in the roadwork area on the DC1 State Road between Gračac and Knin near Odrić, and on the motorways in Istria between the Učka Junction and Tunnel. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia, and Montenegro, especially at the Bajakovo border crossing. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
1: Blah, blah, blah.

0: Sportske minute.
1: Dobar dan i dobrodošli u Sportske minute na drugom. Pred nogometašima Hajduka, Varaždina i Rijeke novi su europski ispiti. Hajduk će europski put nastaviti u drugom kolu kvalifikacija Europske lige u kojem na polju stiže ciparski Pafos, prošlosezonski sudionik Lige prvaka i osvajač nacionalnog kupa. Slušamo prvo trenera Spličana Gonzala Garciju.
2: To je momčad koja je igrala Ligu prvaka i sa svima su se dobro nosili. Imaju dosta kvalitete, iskustva, dobrog trenera. Čeka nas neugodna i iskusna momčad. Gledali smo njihove utakmice od prošle sezone i njihove prijateljske utakmice. Očekujem da budemo konkurentni, da se natječemo, pokažemo kvalitetu. Prošle sezone su sa svima igrali dobre utakmice. Mi smo navikli igrati protiv zatvorenih momčadi. Mislim da smo momčad koji ima rješenje ovisno o stanju na terenu. Spremni smo na sve što se može dogoditi tijekom utakmice. Ne mislim da smo bili favoriti protiv Žiline. Ranije se ispadalo od slovačkih momčadi. U Europi nema favorita. Moramo odigrati našu utakmicu, biti kao momčad. Ako bude tako, imamo veliku šansu, ali i obratno. Dvije su utakmice. Kada igraš prvu kući pred svojim navijačima, to je prilika da pokrenemo stvari u našem smjeru. Ići ćemo po pobjedu. Ako ostvarimo dobar rezultat, to će nas gurnuti u bolju poziciju, ali ako ne bude tako, čeka nas uzvrat na Cipru.
1: A susret je najavio i igrač Dario Melnjak.
3: Atmosfera je dobra, nekako meni uvijek se čini da je dobra. Prošli smo u drugi krug, cilj nam je daljnji prolazak, a u usporedbi sa Žilinom onako možemo reći da je drugčija ekipa, drugčiji stil, no vjerujem da smo naučili svi kroz povijest da je uvijek do nas, tako da mislim da mi moramo biti svoji.
4: Mislim trenutno kako su bile kraće pripreme, pa onda prva utakmica, druga, vjerujem da se dižemo kao ekipa, da napredujemo. Nadam se tempiranje neke forme će nam biti samo u uzlaznoj putanji i da ćemo biti sa ovako sa novim licima i jednom novom ekipom sve zanimljiviji, sve bolji i sve ozbiljniji.
1: Dvoboj na Poljudu se igra od 21 sat, dok će sat ranije na teren istrčati Varaždinci koji dočekuju u drugom kolu kvalifikacija konferencijske lige češki Jablonec, trener Varaždina Nikola Šafarić.
5: Čeka nas jedna zahtjevna utakmica prije svega. Jako dobar protivnik, jako ih respektiramo i cijenimo. Mislimo da nisu slučajno protivnik, da imaju odličnu kvalitetu. Da sad uspoređujemo njih i nas, mislim da smo tu negdje šanse 50-50 i da bi mogla u ove dvije utakmice možda čak i jedna greška odlučivati u ekipi koja će proći dalje. Tako da podjednake ekipe mi moramo jednostavno biti maksimalno fokusirani, spremni i u dobrom momentumu ako želimo proći dalje. Jako su kompaktni i čeka nas sve, samo ne lagan protivnik. Imamo dosta jasnu sliku, imamo i B varijantu, tako da pripremili smo se dobro i željno čekamo te susu. Svaka pobjeda naravno da je dobro došla, šta priželjkujemo. Mislim, ja nikad nisam volio unaprijed te neke stvari govoriti jer puno put se to zna interpretirati na krivi način. Naravno da želimo prije svega odraditi dobru utakmicu, da sve od sebe, da pokušamo pobijediti utakmicu i to je ono najbitnije. Sad bilo bi lijepo da ne primamo pogodak, ali vjerujem, hrvatska javnost, mislim da pogotovo Varaždin, okolica, koliko vidim i na ulicama i sve, nismo upoznati sa kvalitetom protivničke ekipe i tek kad krene to sučeljavanje svima će biti jasno da su to dva ravnopravna protivnika i da će stvarno minimalni detalji odlučivati o prolasku koja će ekipa ići u sljedeći krug.
1: Čuli smo trenera Varaždina, pa idemo čuti i branića Roberta Punčeca.
6: Jako se radujemo prije svega Varaždinu u Europi. Igramo protiv jedne jako dobre ekipe koja je defanzivno iznimno kompaktna, ali isto tako ofanzivno je, voli loptu, voli izlaziti s loptom, imaju plan kako i šta napraviti, tako da sigurno nas očekuje jedna jako dobra utakmica. mi smo svi spremni, u odličnom raspoloženju dočekujemo sutrašnji dan i nadam se uz pomoć naših navijača da ćemo ostvariti što bolji rezultat.
1: U istoj fazi natjecanja Rijeka je domaćin Derry City-u iz Sjeverne Irske, trener Riječana Matijaš Kek.
0: Jedna ekipa koja onako na svoj način ne samo ne skače, ne ide u duel, nego zna i odigra, to su pokazali, pa mi smo napravili te analize, pokazali igračima kako sam rekao i pa sada vidimo di smo. Igraju se dvije utakmice i tu treba biti pametan, tu treba se znati prilagoditi, ući u neki ritam da te ne presječe i na kraju krajeva da možeš i u fizičkom i u mentalnom smislu biti spreman. Europa ne prašta ni u drugom ni u prvom pretkolu ništa, pa se moramo tako i postaviti. U tom smjeru pripremamo igrače, u tom smjeru smo i radili na treninzima.
1: Toni Fruk istaknuo je važnost domaćeg terena u prvom dvoboju.
7: Očekivanja su uvijek kod Rijeke jako velika. Znamo svi koliko je ulazak u sezonu jako bitan. To se evo pokazalo i prošle sezone. Kako najbolje nismo krenili, tako smo onda evo i nekako usmjerili sezonu u tom smjeru. Tako da nam je jako važno kako evo, otvorimo ovu utakmicu. Možda evo mala prednost na njihovoj strani što se tiče samog tog natjecateljskog ritma, pošto su već odigrali koju utakmicu, ali sigurno da je najvažnije ono kako ćemo mi izgledati na terenu, da se ovdje na Rujevici nas pita i da ćemo si pokušati evo već u prvoj utakmici olakšati ono što nas čeka u uzvratu. To su ekipe evo koje su stvarno fizički dosta jake, koje jednostavno i preferiraju takav stil nogometa. Moramo biti oprezni, pogotovo evo u prekidima. Na Shelburnu smo naučili evo ovdje doma da stvarno mogu ugroziti protivnika iz te neke polu kontre, kao što smo tamo evo u drugoj utakmici pokazali da moramo ipak pokazati puno veću želju za prolaskom od samog protivnika, a onda kvaliteta će se sama pokazati i vjerujem da neće biti velikih problema.
1: Dvoboj na Rujevici počet će u 20:45, a sve tri utakmice moći ćete pratiti na ovom istom drugom programu. A reprezentativni napadač Petar Musa nastavio je s dobrom formom u američkom MLS-u. Musa je zabio drugi pogodak u 2-2 remiju svojih Dallasa na gostovanju kod Portlanda i bio je to njegov 13. pogodak u sezoni, čime se na prvom mjestu ljestvice strijelaca izjednačio s Kuipersom iz Chicaga. Nogometnim vijestima dodajemo da je hrvatska nogometna reprezentativka Ana Marija Marković nova igračica Hajduka. A pomlađena hrvatska vaterpolska reprezentacija u ovim trenucima igra prvi dvoboj na završnom turniru svjetskog kupa u Sidniju. Protivnik u četvrtfinalu je Mađarska koja je došla u najjačem sastavu. Trenutačni rezultat je 5-5, igra se početak druge četvrtine. Pobjednik odlazi u polufinale dok će gubitnik igrati u razigravanju od 5. do 8. mjesta. Podsjetimo, hrvatsku momčad čine uglavnom igrači od 20 godina uz nekoliko tek pojedinaca onih iz A reprezentacije. Turnir u Australiji tako će im poslužiti kao priprema i dodatno igravanje za europsko prvenstvo u Varni sljedećeg mjeseca, ali kao prilika za nametanje seniorskoj vrsti. A belgijski biciklist Jasper Philipsen pobjednik je 17. etape Tour de France, dionicu od Chamberija do Voirona dugu 174 km i 700 metara prošao je za 3 sata 41 minutu i 13 sekundi te upisao prvu etapnu pobjedu na ovogodišnjem turu i ukupno 11. u karijeri. U završnom šprintu bio je brži od Schmida i Koija, dok je vodeći u ukupno poretku Tadej Pogačar etapu završio u skupini glavnih konkurenata više od 9 minuta iza pobjednika. Slovenac je zadržao žutu majicu i uoči tri zahtjevne alpske etape ima 4 minute i 32 sekundi prednosti ispred Enmepolea te je sve bliže svom 5. naslovu pobjednika Tour de France. S time smo, cijenjene slušateljice i slušatelji, došli do kraja sportskih minuta koje su za vas realizirali za tonskim pultom Juraj Rezo Draganić, za mikrofonom Mateo Novaković. Želimo vam ugodan ostatak dana uz drugi.
8: Svaki dan s drugim.
9: Pjesma dana.
10: Thank you.
9: Holy Humberstone, it's just white noise.

0: Idealna za ljetna poslijepodneva je upravo pjesma dana na drugom. It's Just White Noise, Holy Humberstone.
1: Pjesma dana.
2: Svaki dan s drugim.
3: Last night a DJ saved my life.
2: Ovo je drugi.
3: Last night a DJ saved my life from a broken heart.
1: Drugi, drugi.
3: Good times.
4: The eye of the tiger.
3: Call me.
4: Under pressure.
2: Najbolja glazba, najbolje priče. Svijet diskografije i Zlatko Turkalj.
5: Dobar dan, u današnjoj emisiji prisjećamo se jedne od najuspješnijih pjevačica naše zabavne glazbe, Ljupke Dimitrovske. Ljupka je rođena 25. srpnja 1946. godine u Skoplju, što znači da bi ove subote proslavila svoj 80. rođendan. Svojom vedrinom i bezvremenskim šlagerima koje je snimila u supruga maestra Nikicu Kalođeru, te kroz nezaboravne duete s Ivicom Šerfezijem, osvojila je srca publike diljem Europe. Ljupka nas je napustila 3. listopada 2016. godine, a njezina riječ i glas ostali su trajno sačuvani. U današnjoj emisiji slušamo dio razgovora s Ljupkom snimljen tijekom njezinog gostovanja 2008. godine. Službeno, uspješna karijera Ljupke Dimitrovske počela je 1967. godine i to festivalskom pobjedom u Skoplju.
6: Tada je bilo strašno treme. Mislim, trema zapravo, čovjek kad razmišlja, uvijek vi morate imati nekakvo uzbuđenje, neki osjećaj, neke emocije, ili bez toga ništa. Tako i prvi puta kad sam bila, tako uvijek na novo vi razmišljate kako bude, šta bude i tako dalje. Međutim, 68. godine kad sam došla i kad sam se počela, kad sam postala ekskluzivni pjevač za onda za Jugoton, danas mi naš Kreacija Records, onda je to bilo davno, onda je to bilo jako uzbudljivo, velika mi je bila čast da se Jugoton ondašnji
7: zainteresirao,
6: ne odlučio za mene, rekli su to je ono što mi trebamo, što nam nedostaje takav tip pjevača.
7: A zapravo sve počelo 67. Bili ste na festivalu u Skopju, točno, tada ste pobjedili, točno. I od tud je zapravo krenula ta ponuda
6: od
7: strane Jugotona.
6: Jugoton je bio gost na Skopskom festivalu, pobjedila sam ja u jednom duetu sa Zafirom Hadžimanovom i onda je želja od kompozitora bila da mi to snimimo u Zagrebu, da nam svakako aranžer bude Nikica Kalođer i tako dalje. To je počelo i poznanstvo moje sa suprugom koje traje, eto, da je bio živ 40 godina života.
7: Pjevali ste od svoje 6. godine. Ono što je zapravo zgodno što publika možda ne zna, vi ste, bila ste i voditeljica dječjih emisija.
6: Sve što sam ja, da, bila sam, kako se kaže, nemirnog duha, bila sam odlična učenica, ali sam bila strašno sam htjela da budem svugda, gdje god se nešto dešava, bez mene nije moglo ništa. Tako sam sa 6 godina, kako smo živjeli blizu Radio Skoplja, postala sam član i dječje radio drame. I od tu su moji početci, moje druženje sa mikrofonom. Dakle, od svoje 6. godine postala sam član dječje radio drame, do 18. godine sam bila član dečje grupe. Onda su počeli mjuzikli,

0: bili ste na natjecanju u Bernu, niste bili sami, bili ste u dobrom društvu, Tereza Kesovi, ona je nastupala u kategoriji, ona je nastupala u kategoriji baš već zvijezda. Miro Ungar je bio u kategoriji poznatih pjevača, a vi ste bili u teškoj kategoriji, u kategoriji...
1: U najtežoj onda.
0: Debitanta,
1: da.
0: Vaš nastup, vaša interpretacija bila je odlučujuća.
1: To sam htjela da kažem, da, znate što...
0: Da ste malo kiksali?
1: Najveća odgovornost je bila zapravo nama mladima, jer prvo su pjevali najpoznatiji, pa su bili ucenjivani i to javno. To još nisam vidjela. Žiri je javno dizao ocjene, znate. I to je bilo odmah na licu mjesta, ono, tresite se jelbu, kagbu i tak dalje. I ja sam dobila sve petice. Mi, Francuzi, smo bili uvijek tu blizu i sad je bilo, Ljupka, ti si zadnja, Francuskinja je dobila. I sad da vidimo koliko. Međutim, kad sam vidjela da je ona dobila četvorku, ja sam rekla, dobro, vodimo prednost. Dakle, meni treba još jedno da dobijem peticu, sve tri petice, jel? Od žirija i da onda pjevanje se ocjenjivalo, nastup, naša komunikacija i u to vrijeme uvijek
0: je bio važan izgled, da.
1: Mislim, znate što, nije se birala ljepotica, ali trebali ste
0: opći
1: se znati
0: da,
1: ponašati, ugodno izgledati i tako.
0: Da, sjajan trio, Tereza, Miro i vi i Zlatni medvjed.
1: Tako je, ja sam
0: kako
1: dobila tri petice, vrištanje od sreće, bio je naš ambasador ondašnji i tako dalje. Ta nagrada još dan danas evo je kod mene, to su dva medeka, ovak se kak se grle. Zlatna je pozlačena, odnosno, i to je kao i simbol grada Berna, jel? To se u Bernu održavalo. To je ostalo jedna lijepa uspomena. Čuvam i ženu iz Atene. Ključ iz Atene gdje sam dobila gradonačelnika kao počasni građanin, svašta ja čuvam.

0: Sjećanje na Ljupku Dimitrovsku.
1: Čuli smo pjesmu Adio, vrlo važna pjesma za vašu karijeru, Ljupka, jer to je bila pobjeda u Ateni pred 70.000 ljudi.
2: Važna i odlučujuća, recimo, za moju karijeru. Osim što je impozantno izgledalo, mislim, sve to što sam doživjela, ne samo dobijanje prve nagrade, taj scenski nastup pred žirijem u kom je bio Ray Conniff, Lefevre, Johnny Holiday, Sylvie Vartan, koji su bili moji dragi pjevači u to vrijeme. Mislim, jedna paleta zbiljam jako poznatih ljudi, gosti ih 48 zemalja iz cijelog svijeta i zbiljam je bila velika stvar da smo izdvojili pobjedu, a 70.000 ljudi su na velikom njihovom i dan danas mm-hmm. postoji Panathinaikos stadion, da, su sa bakljama pjevali skup sa mnom.
1: Pjevali ste na grčkom?
2: Pjevala sam zadnjih dva redaka.
1: Dva stiha,
2: tako je, da nešto i oni onda je to bilo ludilo. Opće,
1: znači, počelo je sve 68. a već 70. vi nastupate pred 70.000 ljudi u Grčkoj.
2: Je, istina je.
1: Pa to mora da je bilo strašno
2: To je bilo strašno lijepo.
1: Veliko, ali dosta čovjek mora biti nemiran u sebi.
2: Pa znate što, nisam bila nemirna. Prvo, Nikica je bio pored mene.
1: Nikica, da.
2: Nikica je uvijek bio tu. Bio je bili su i naši ljudi koji su pratili tu našu ekipu. Nisam bila nemirna zato što sam imala prelijepu pjesmu i zato što sam bila nekako sigurna da ću pobijediti.
1: Ali morala biti uzbuđenja.
2: Kad sam vidjela reakciju od publike i kad sam vidjela kako reagira, čak i žiri, čestitali su i tako dalje, nekako za, ali bilo je, na kraju je bilo i plača, onog pozitivnog, znate, suzice i tako.
1: I tu je zvijezda rođena, definitivno.
2: Tu je definitivno, mogu reći, jer nakon toga su zbiljno došli, eto, iz Njemačke su došli menadžeri svugda i tako je počela moja međunarodna karijera.
1: Da, to sam rekao.
2: Onda je poziv odmah od Japanaca uslijedio, dakle, godinu nakon toga sam išla na japanski festival u Tokio, isto u Budokan, pjevala sam pred 12.000 ljudi, isto tako.
1: Druga nagrada je tamo bila.
2: Druga nagrada, da. I jednu lijepu nagradu za personality.
1: Za osobnost.
2: Pisare, dakle, čuvam i dan danas.
1: Ali nakon Grčke još se jedna vrlo važna stvar dogodila, tada je ugledni Radio Luksemburg vas i Ivicu Šerpezija predstavio kao nasljednike Dunje Rajter i Ive Robića. A to je u to vrijeme zapravo bilo nešto što
2: najveće. Da. I ja moram reći da i dan danas postoji taj ugovor kojega čuvam i koji mi je drag i ne znam što bih rekla, uvijek sam zdvojna kad mislim da li smo trebali ili ne. Nikica uvijek rekao ne, mislim ostati doma i tu nam je krasno i lijepo.
1: Samo da kažemo publici, tada ste dobili prigodu potpisati primamljiv diskografski ugovor.
2: Da, jedino što mi nije pasalo da sam morala onda stanovati ili u Minhen ili Hamburg. U Hamburg da odaberem, da. I ugovor od 100 onih ispo, znate, morate ovo, morate ono činiti i tak dalje. Sve bi ja to, mislim, sve su to lijepe stvari, učiti njemački, imati svoj koreograf, raditi ovo sve raditi lijepe stvari koje vam mogu samo koristiti u karijeri. Jedino se nisam mogla nekako, eto, odvojiti od Hrvatske, od Nikice, od Zagreba.
1: Ali ste ipak unovčili svoju popularnost, vi ste se odlučili za drugu soluciju, imali ste ugovore s menadžerima iz tada istočne Njemačke.
2: Pa znate što, u isto vrijeme su mi nudili i istočni Njemci s time da su bili, mislim, malo smiješno, u to vrijeme liberalniji u tom smislu da su mi rekli, dobro gospođo Ljubka, ako nećete živjeti u Njemačkoj, dođite. Ako vama ne bude prenaporno, ako imate 3 slobodna dana, vidite doma tih 3 slobodna dana ako vama tako bude lakše. Uh-huh. Ja sam rekla kako ne. Izbilja je tako bilo da sam znala recimo po 8 mjeseci biti, pa sam imala neku malu pauzu, pa sam skočila doma ili bi išla na turneje, imali bi 2 dana i doslovce se za 2 dana vraćala doma.
1: To je naporno bilo.
2: Jako naporno, ali mi je to bilo potrebno. Naprosto mi je davalo snagu za dalje.

0: za vas su i pisali njemački skladatelji, recimo Ralph Peterson.
1: Jesu, to sam htjela reći.
0: Odnosno, koliko Horst Klingel, sam imala,
1: koliko
0: ime.
1: Sam imala prevedenih Nikićinih pjesama, još toliko više sam snimala onda za Rundfunk Berlin, odnosno za Radio Berlin. Oni su imali svoju produkciju, Amiga je imala ta, recimo, dependan našemu Croatia Rekord je bila ta moja izdavačka kuća Amiga, za koju sam snimila isto isključivo tolike godine. I oni su se brinuli o mojoj karijeri tamo i to je bilo isključivo za Njemce, a naši su bili u zapadnoj Njemačkoj. I oni su dolazili, znali dolaziti, ja sam prelijepe znala imati i doživljaj i šerfa, ja smo se radovali kad bi naši došli iz nekog mjesta i uvijek su bili zlatni i pažljivi i nosili nam i poklone i htjeli da malo budu s nama i tako, ali su koncerti isključivo bili za istočne Njemce i to mogu reći slobodno. U Rostoku recimo smo pjevali na stadionu pred 11.000 ljudi, a karte su bile rasprane 6 mjeseci prije.
0: Ljubka, sve. Je li onda Atena vaš najvažniji nastup u karijeri? Jer nakon toga zapravo sve krenulo.
1: Pa recimo, ja mislim da da.
0: Izdvojila bi ga kao najvažniji.
1: Izdvojila bi ga kao najvažniji i kao, eto, recimo, jedan put u svijet, što bi se reklo. Dalo mi je kartu, mogućnost da upoznam toliko svjetskih ljudi, da oni mene upoznaju, da čuju, da me vide i da konačno da mi dadu priliku za dalje.

0: sjećanje na Ljupku Dimitrovsku.
1: Čibučiba znači igra riječi. Znate što? Ja sam pjevala Čibučiba, ententini. Ja sam pjevala Čiki Čiki Čik. Pa sam pjevala Para Pa Pa.
2: Je li to vaš najveći hit?
1: To je bio Nikići najveći hit. Jer to je stvarno prodano u 24 zemalja onog sekunda kad su ga čuli u Midemu, svata elita od cijele Europe poludila. 24 interpreta stvarno svjetskog imena su snimili to.
2: Loreta Gođi između ostalih.
1: Loreta Gođi, Severin, dvije sestre Jakobs koje su bile stvarno u to vrijeme u Njemačkoj. Ma, baš jako poznata imena u Španjolskoj, na Španjolskoj.

0: Ljuti će se moja majka, mega hit. Pokazatelj, dokumentacija govori kako je ta single ploča tjedno imala tiražu od 20.000 primjeraka.
1: Je živa istina.
0: I to na kraju kad se...
1: Istina koju Arsen Dedić, moj kolega cijenjeni, provjerio.
2: Ali nije vjerovao.
1: Nije vjerovao i bio mi je prekrasan, zbiljan u svojoj iskrenosti. On je mene nazvao i rekao, slušaj mala, moram ti se ispričati nešto. Sam rekao, Arsene, što se dogodilo? Zbog čega bi mi se ispričao? Pa možda zbog svoje sumljivosti ili tako. I on, meni je bilo neshvatljivo da neko može u tjedan dana, da je to povika u Jugoton, da su svi izbezumljeni, da se to tiska samo tvoja ta pločica. I ja sam rekao, šta se događa? Oni kažu, pa mi to još nismo doživjeli u postojanju naše fabrike, da mi moramo dnevno imati, mislim, kaže, to je takva tiraža neviđena, proizvoditi, da. I ona se stvarno u 4 zlatne ploče pretvorila. Ona se tjedno prodavala po i više od 20.000.

0: moram reći da ja sebe smatram Hrvaticom i ja sam rekla Makedonija je moja tatkovina, znate. Di se rodite, di vam je otac rođeni, di vam je su roditelji i tako dalje. Ali moja domovina, to sam stvarno od srca otpjevala, je Hrvatska.
1: Nemir je u srcima, a ljubav u nama.
0: Ja tu živim 43 godina i ja sebe smatram naturaliziranom Zagrepčankom, ajde, Hrvaticom. I jednostavno sam presretna da nakon dugog vremena, ajde, ne mogu da kažem, bila sam zapostavljena, ne znam iz kojih razloga, nije bilo lijepo, ali je istinito i mene su znali ljudi zaustavljati i pitati, dobro, što se događa, a zašto vas nemaju? Ja sam rekla, zato što nisam ja tip da se nudim, ako me se zove, vrlo rado se odazovem i dođem, a osim toga sam bila netko ko je Nikici odmah rekao, molim te, mi jesmo u braku, mi jesmo muš i žena, ali nikada ne dovedi niti mene, niti sebe u situaciji, čak i kad me traže gdje si ti u emisiji da ja budem, jer imam sasvim dovoljno publike koja me voli, obožava, koja voli moje pjesme, da bi ja nekoga trebala moliti. Ako neko nađe za potrebno da me zove i da treba da budem u emisiji, pa evo, konačno možda je moj primjer ono ko čeka, taj dočeka.
2: Slušali ste emisiju Sjećanje na Ljupku Dimitrovsku.

0: 13:30.
1: Drugi program.
0: U novoj USKOK-ovoj akciji uhićeni su direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota i njegova supruga. A pred novinare je, nakon što se u javnosti pojavila informacija da se kod njega provodi premetačina, stao glavni tajnik olimpijskog odbora Siniša Krajač.
2: Tako, ja sam svoj svjedokaz, policija je, ima su izvide i ono što čitate po medijima i ono što znate od prije, tako je i sada. Ne bi o ničem dalje govorio previše, zato što su to izvidi su u tijeku i onda je teško bilo šta drugo reći.
0: Novu istragu komentirao je ministar sporta Tonči Glavina, među ostalim kaže da navodne koruptivne radnje imaju vrlo jasno ime i prezime. Podsjetio je da je vlada već počela sa zakonskim izmjenama i najavio puno stroži nadzor trošenja javnog novca.
3: Jedan okvir za najtransparentniji sustav kontrole i nadzora u državi, u bilo kojoj djelatnosti, u bilo kojoj organizaciji. Svaki euro koji se dodijeli sustavu sporta iz javnih izvora će morat biti jasno prikazan i za to priložen račun, dokaz o uplati i sve ono što s time ide, i to će biti dostupno kroz sustav, informacijski sustav u sportu, svim našim građanima, svim zainteresiranim stranama i svim onima koji žele taj sustav kontrolirati i gledati.
0: Na plaži u Stonu more je onečišćeno fekalijama i povišena je koncentracija bakterije Escherichia coli. Kupanje se do daljnjega ne preporučuje, upozorila je Dubrovačko-neretvanska županija. Dodaje da je riječ o kratkotrajnom onečišćenju koje je potvrđeno tijekom redovitog ispitivanja kakvoće mora. Uzimanje uzoraka ponavljat će se do prestanka onečišćenja, o kojem su obaviješteni Inspekcija zaštite okoliša i ostale mjerodavne inspekcije. Europska komisija kaznila je Google s 890 milijuna eura. To je do sad najveća kazna izrečena zbog kršenja zakona o digitalnim tržištima. Google mora platiti jer u svojoj tražilici daje prednost vlastitim uslugama i zato što postavlja ograničenja programerima aplikacija za usmjeravanje potrošača prema alternativnim, često jeftinijim kanalima za kupnju na Google Playu. Google se mora uskladiti sa zakonom u iduća dva mjeseca ili riskira novčane kazne do 5% svojeg ukupnog svjetskog prometa. Bile su ovo novosti. Na drugom, tonska realizacija Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Andrila Andri. Novosti. I vrijeme poslije podne, u unutrašnjosti oblačno, mjestimice uz kišu ili pljuskove s grmljavinom, na Jadranu sunčano. Vjetar slab, na Jadranu do umjeren, jugozapadnjak prema otvorenom moru i sjeverozapadnjak. Temperatura od 27 do 30 stupnjeva, u gorju malo niža.
4: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Zbog prometne nesreće prekinut promet na državnoj cesti između Orahovice i Čačinaca, obilazak je lokalnim cestama uz regulaciju prometne policije. Pozivamo vozače na dodatni oprez zbog pješaka na autocesti A7 između Čorova, Rujevice, Rijeka, Zapad. Vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Na autocesti A1 privremeni je prekid prometa u tunelu Sveti Rok u smjeru Zagreba zbog teretnog vozila u kvaru i predmeta na kolniku. Predmet je u tunelu Plasina u smjeru Zagreba, vozi se po dva traka, ograničenje brzine 60 km na sat. Vozilo je u kvaru u tunelu Konjšćica u smjeru Zagreba, vozi se uz ograničenje brzine. Na autocesti A1 povećana je gustoća prometa na pojedinim dionicama u oba smjera. Kolona vozila na naplati Demerje u smjeru Zagreba duga je oko 1 km. Na zagrebačkoj bilaznici usporenu koloniju u pokretu vozi se između Čorova Buzini Zagreb zapad u smjeru Bregane, te Čorova Kosnica i Zagreb istok u smjeru Lipovca. Kolona vozila pred naplatom Lučko i smjera Buzina duga je oko 2 km i smjera Čora Zagreb zapad oko 1 km. Na Krčkom mostu povećana je gustoća prometa u smjeru otoka. Pojačan je promet osobnih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, te su zabilježena duža čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
5: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to a broken down vehicle and object on the road on the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway in the Sveti Rok tunnel, traffic is temporarily suspended in direction Zagreb. Due to an object on the road in the Plasina tunnel in direction Zagreb, there is a speed limit of 60 km per hour. Due to a broken down personal vehicle in the Konjica tunnel in direction Zagreb, there is a speed limit of 100 km per hour. At the Demerje Petol in direction Zagreb, there is a 1 km long queue. Traffic is increased and proceeding slowly in queues on the Zagreb bypass road in both directions. There is a 2-kilometer long queue from Buzin and a 1-kilometer long queue from the Zagreb-Zapa junction towards the Lučko-Petol in direction Karlovac. Due to a pedestrian on the road on the A7 Rupa-Rijeka motorway between the Rujevica and Rijeka-Zapa junctions, there is a speed limit of 40 kilometers per hour. Traffic is increased on the Krk bridge in direction of the island. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially at the Bajakovo border crossing. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
1: Drugi, drugi.
6: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
6: Drugi, drugi.

0: Svět diskografie.
1: Naš glazbeni rulet zaustavio se u godini
2: 1982. Pjesma Annie, I'm Not Your Daddy grupe Kid Creole and the Coconuts govori o muškarcu koji djevojci Annie grubo i izravno negira očinstvo. Iako je glazba izrazito vesela, tropska i plesna, stihovi su prilično okrutni. Pjesma je tematski vrlo slična megahitu Billie Jean Michaela Jacksona, no Kid Creole je objavio 3 mjeseca ranije. Ovo je komercijalno najuspješniji singl u karijeri benda Kid Creole and the Coconuts. Bila je veliki klubski radijski hit u Europi, posebno u Nizozemskoj, Belgiji, Irskoj, Njemačkoj i Francuskoj, gdje je bend redovito punio dvorane. Zahvaljujući ovom singlu, grupa je provela nekoliko mjeseci na velikoj europskoj turneji. Njihovi koncerti bili su poznati kao spektakularne kazališne predstave s plesačima i gutačima vatre.

0: Najbolja glazba, najbolje priče. Svijet diskografije i Zlatko Turkalj. Naš glazbeni rulet zaustavio se u godini
1: 1981. Slušali smo pjesmu Annie, I'm not your daddy, a manje je poznato da je Roni Griffith pjevala prateće vokale u grupi Kid Creole and the Coconuts. Bila jedna od originalnih članica pratećeg trija The Coconuts, koji je uz pjevanje bio prepoznatljiv po specifičnim plesnim koreografijama i kostimima. Pridružila se sastavu na samom početku rada 1980. A s grupom je nastupala na velikim turnejama i u televizijskim emisijama, uključujući kultni nastup u Saturday Night Live 1981. godine. Tada ju je primijetio i poznati producent Bobby Orlando, s kojim je ostvarila uspješnu solo karijeru u high energy i disco stilu. Mi slušamo pjesmu Desire, koja je objavljena krajem 1981. Desire se bavi temama intenzivne romantične čežnje, strasti i fizičke privlačnosti, ali i o osjećaju zarobljenosti vlastitim emocijama kroz metaforu oslobađanja od lanaca, što naglašava kolika je ta strast bila snažna.

0: Svijet diskografije.
1: 23. srpnja 1965. godine rođen je Slash, britansko-američki gitarist najpoznatiji kao član grupe Guns N' Roses. Kada je imao 5 godina, obitelj se preselila u Los Angeles, gdje je Slash sa 14 godina osnovao prvi band s prijateljem Stevenom Adlerom. Na poziv pjevača Axela Rosea, Slash je 1985. godine prešao u Gunse. Sljedeće godine bljesnuli su nizom velikih hitova poput Welcome to the Jungle, Sweet Child of Mine i Paradise City. No već 1991. godine band se počeo raspadati, a Slash ga je napustio 1993. S Axel Roseom je prestao komunicirati, a zla krv među njima trajala je dugo, dugo.
2: Over time, I think we all just got sick and tired of...
1: Vremenom smo se svi umorili od tog crnog oblaka. Kad se dogodi raspad koji nije baš bio skladan, stvori se puno negativne energije, kada se zbog udaljenosti više ne komunicira. Kakvi god bili negativni osjećaji, oni se prenapuhuju, a mi smo došli do točke u kojoj je to postalo smiješno.
2: Exaggerated, and I think it just got to reach the point where it was ridiculous.
1: Prvi album pod svojim imenom Slash je objavio 2010. godine i s njim je stigao do visokog 3. mjesta američke ljestvice. Nakon toga objavio je još 3 albuma. U Zagrebu na Šalati nastupio je 26. lipnja 2015. Slash je sada na svjetskoj turneji sa grupom Guns N' Roses. Nakon što su punili arene i stadione u Europi, band danas u Sjevernoj Karolini počinje veliku ljetnu sjevernoameričku turneju. Po mnogim izborima u glazbenim časopisima, Slash se smatra jednim od najboljih rock gitarista u posljednjih 35 godina. Vlasnik je više od 100 gitara, a od 1997. godine njegovim je imenom nazvana posebna linija od 13 gitara legendarne marke Les Paul.

0: 23. srpnja 2011. pjevačica Amy Winehouse pronađena je mrtva u svojoj kući u Londonu. Amy je rođena 14. rujna 1983. godine, a odrasla je u predgrađu Londona. Kao tinejdžerica pohađala je školu pjevanja i plesanja, a radila je i kao glazbena novinarka. Sa 19 godina potpisala je prvi diskografski ugovor, a godinu dana kasnije, 2003. objavila prvi album naziva Frank. Album je gotovo u potpunosti njezino djelo, nastao prvenstveno pod utjecajem džeza 60. godina, što je bilo vrlo neobično za pjevačicu koja je tada imala samo 20 godina. Ne pišem pjesme zato da mi se čuje glas ili da postanem slavna, niti iz jednog od takvih razloga. Pišem pjesme o svojim problemima i kako ih prevladavam. Volim 60. jer su tako naivne i nevine, dramatične, tada je bilo sve ili ništa. Sviđa mi se taj mentalitet.
1: It's very all or nothing. I like that, you know. I like the mentality.

0: Na drugom albumu Back to Black napravila je zaokret od džeza prema soulu i popu, što joj je donijelo puno veći uspjeh.
1: But it's not got all the clever, like... jazz, cause it's not really like that now.
0: Ovaj album nije tako intelektualan, nije jazz. Slušala sam puno ženskih grupa. Ima puno gitara, puno više slušam gitarističke bendove. Mislim da je bliži publici, ne nužno pop album, ali jazz je ekskluzivna elitistička glazba, a ovaj album je posve drugačiji.

Početkom 2011. Amy Winehouse počela raditi na trećem albumu, a u ljeto iste godine krenula je na novu europsku turneju. Već prvi koncert u Beogradu prošao je katastrofalno, jer je očito pod utjecajem opijata bila potpuno nesposobna za nastup. Ostatak turneje otkazan je do daljnjega. Posljednji put Amy Winehouse viđena je u javnosti 20. srpnja 2011. a 3 dana kasnije tjelohranitelju je našao mrtvu. Obdukcija je pokazala da imala više od 4 promila alkohola u krvi.

0: Najbolja glazba, najbolje priče. Svijet diskografije i Zlatko Turkalj. Vrti, vrti, vrti, vrti, vrti, vrti, vrti, vrti, vrti, vrti, vrti, vrti, vrti, vrti, vrti, vrti, vrti, vrti, vrti, vrti, vrti, vrti. Naš glazbeni rulet zaustavio se u godini
1: 1980. Pjesma I Still Rock and Roll to Me američkog kantautora Billy'a Joela objavljena je 1980. Pjesma je oštra, satirična i cinična kritika glazbene industrije, glazbenih kritičara i prolaznih modnih trendova s početka 80-ih. Pjesma je strukturirana kao dijalog rasprava između glazbenog menadžera, promotora i samog glazbenika autora. Promotor mu objašnjava kako je zastario, da mu je kravata preširoka i automobil izvan mode. Savjetuje mu da kupi novu odjeću, promijeni frizuru i prilagodi se novom valu kako bi se svidio mlađoj publici. Billy s podsmjehom odbija sve te savjete. Njegov je stav da su svi ti novi zvukovi samo prepakirane i marketinški napuhane verzije starog zvuka. Ključna poruka i refren pjesme glasi: svi pričaju o novom zvuku, smiješno, ali za mene je to i dalje rock and roll.

0: owe to me.
1: Naš glazbeni rulet zaustavio se u godini
2: 1982. Pjesmu I Don't Wanna Dance Eddie Grant objavio je u listopadu 1982. Iako zvuči kao jednostavna pop pjesma o muškarcu koji odbija plesati u klubu s djevojkom jer je neraspoložen, tekst zapravo ima duboko političko i društveno značenje. Eddie Grant uvijek je bio poznat po svom oštrom društvenom angažmanu. U ovom slučaju iskoristio je ples kao metaforu za političke igre, kolonijalizam i klasne sukobe. Kroz stihove poručuje kako ne želi plesati onako kako sviraju moćnici i vladajuća klasa. To je bio njegov prosvjed protiv društvene nepravde, ekonomskih problema u Velikoj Britaniji tog doba, te ugnjetavanja naroda na Karibima i u Africi.

0: ekipa i Zlatko Turkalj. Drugi program. Novosti.
1: U novoj USKOK-ovoj akciji uhićeni su Damir Šegota, direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora i njegova supruga. A pred novinare je, nakon što se u javnosti pojavila informacija da se pretražuju njegov dom i ured, stao glavni tajnik olimpijskog odbora Siniša Krajač.
2: Tako, ja sam sve svjedokaz, policija je, ima su izvide i ono što čitate po medijima i ono što znate od prije, tako je i sada. Ne bi o ničem dalje govorio previše, zato što su to izvidi su u tijeku i onda je teško bilo što drugo reći.
1: DORH je nakon anonimnih prijava otvorio izvide i u nogometnom klubu Hajduk, potvrdio je to glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, a za naš radio komentirao predsjednik Hajdukova nadzornog odbora Ljubo Pavasović-Visković.
3: Ne događa se ništa neobično, dakle državno odvjetništvo je dužno postupiti po svakoj prijavi koju zaprimi, svaka prijava mora biti završena, to je zaključena sa državno odvjetničkom odlukom, tako da oni moraju slijedom toga provesti određene izvide, oni jesu zatražili neku dokumentaciju iz Hajduka, mi smo je predali, tako da nema nikakvog razloga za brigu, niti očekujem da će to dovesti do bilo kakvih problema.
1: Zbog širenja afričke svinjske kuge sutra će se sastati nacionalni krizni stožer. Razmotrit će trenutačno stanje i donijeti konkretne operativne odluke te jasno utvrditi zaduženja, rokove i odgovorne za njihovu provedbu. Na novo širenje bolesti, treće u malo više od 3 godine, u uvodnom dijelu sjednice vlade osvrnuo se premijer Plenković.
4: Naglasili smo važnost odgovornog ponašanja svih sudionika i dosljednog pridržavanja svih propisanih mjera kako bi se zaštitilo hrvatsko svinjogojstvo. Istaknuli smo da je za sanaciju ranijih šteta i potporu svinjogojcima do sada isplaćeno oko 51 milijun eura za 4400 korisnika, a dodatnim će mjerama biti pojačan odstrel divljih svinja i koordinacija Slovačkim savezom, te će se nastaviti jačati borba protiv afričke svinjske kuge koja je sada, možemo reći, treći put za redom s nama u protekle 3 i nešto godine.
1: Bile su ovo novosti na drugom, tonska realizacija Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Ivana Čutura. Novosti. Vrijeme poslije podne, u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu više oblaka, u središnjim i gorskim predjelima pljuskovi, krajem dana u Slavoniji i Istri, u Dalmaciji sunčano, na Jadranu umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, potkraj dana na sjevernom dijelu bura, temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
5: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na državnoj cesti D2 između Orahovice i Čačinaca. Na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik opasnost je od naleta na životinju na čvoru Bosiljevo 1. Prema dojavi riječ je o srni, a vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Teretno vozilo je u kvaru na čvoru Zadar centar u smjeru Zagreba. Vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Povećana je gustoća prometa na pojedinim dionicama u oba smjera. Kolone vozila pred naplatnim postajama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba duge su oko 1 km, a kolona vozila pred naplatom Lučko u smjeru Mora i smjera Buzina duga je oko 2 km. Usporeno u koloni u pokretu vozi se na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb Istok u smjeru Lipovca. Pojačan je putnički i teretni promet na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na prijelazu Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
6: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. Due to an animal on the A1 motorway at the Bosiljevo 1 junction, there is a speed limit of 60 km per hour. Due to a broken down freight vehicle at the Zadar Center junction in direction Zagreb, traffic is proceeding over one lane with a speed limit of 80 km per hour. Traffic is increased and proceeding slowly on the A1 motorway in both directions, especially at the Demirje Peytol in direction Zagreb where the queue is 1 km long. and on the A3 motorway between the Lutsko and Zagreb Istok junctions in direction Lipovac. There is a 2 km long queue at the Lutsko Peytol from direction Buzin. Longer wait times are possible at most border crossings, especially at the Bajakovo border crossing where the queue is 2 km long. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
7: Zvuk ljeta. Ljeto na drugom.

0: Naš glazbeni rulet zaustavio se u godini
1: 1985. Pjesma Unexpected Lovers kanadskog high energy duo Lime objavljena je 1985. godine kao vodeći single s njihovog istoimenog petog studijskog albuma. Pjesmu su napisali supružnici Denis i Denise Lepage, a pjesma govori o neočekivanom, intenzivnom i strastveno romantičnom susretu na plesnom podiju. Opisuje se čarobna noć provedena u plesu do ranih jutarnjih sati uz more, mjesečinu i zvijezde. Dvoje ljudi koji se nisu poznavali neočekivano postaju ljubavnici. Pjesma U slavlje trenutne strasti nosi i laganu neizvjesnost i tugu zbog prolaznosti, jer se ljubavnici na kraju pitaju hoće li se ikada više sresti i podijeliti još jednu takvu noć.

0: Svijet diskografije by Zlatko Turkalj.
1: Naš glazbeni rulet zaustavio se u godini
2: 1984. Pjesma Helpless, You Took My Love, američke ženske pop i high energy grupe The Flirts, objavljena je 1984. godine kao single s njihovog trećeg studijskog albuma Made in America. Iza ovog projekta stajao je legendarni njujorški producent i tekstopisac Bobby Orlando, poznati kao Bobby O, koji je osmislio cijeli koncept grupe, napisao stihove te odsvirao sve instrumente. U pjesmi je zanimljiv kontrast između melankoličnih stihova o ostavljenoj ženi i energične, brze i vesele high energy synth pop glazbene podloge koja poziva, jednostavno tjera, na ples. Helpless se ubraja među najveće klubske klasike grupe The Flirts i općenito high energy glazbe prve polovice 80-ih.

0: Svijet diskografije.
1: Lijepi pozdrav, moje ime je Matthew B, hrvatski sam DJ i producent sa dugogodišnjim iskustvom u luxury event industriji. I što reći o ovoj pjesmi Ritam Splita, nadam se da je ona prva u nizu uspješne suradnje sa mojim prijateljem, tekstopisem Ivom Šćepanovićem, koji stoji iza ovog projekta kao idejni pokretač. Prva ideja za nastanak ove pjesme nastala je iz okruženja u kojem živimo, a to je Split, grad koji je u proteklih 10 godina doživio veliki uzlet u entertainment industriji i gdje je osnovna ideja bila da grad Split ima jednu jaku party scenu koja zaslužuje da je se opjeva. Pronašli smo ovu mladu, talentiranu pjevačicu moćnog glasa Gabrielu, koja je svakako mlada nada hrvatske glazbene scene i ima taj soul štih u svom glasu. Prije godinu dana pjesma je u svojoj originalnoj verziji izašla točno pred otvorenje splitske plaže Žnjan, te je prvi put javno izvedena upravo na otvorenju ovog velikog projekta uz prikladnu scenografiju i koreografiju. Nakon toga smo pristupili izradi klubske verzije ove pjesme i tu u priču ulazi moj prijatelj Lomax, švicarski DJ i producent sa kojim sam već surađivao na remiksu pjesme Nadahnuće od Dina Dvornika. Pa u njegovom švicarskom studiju smo radili skupa sa Greg Gailom, evo, skoro godinu dana. Greg Gail je inače švicarski glazbenik, producent, pijanist, svjetska marka, svjetska klasa koji svira sa imenima poput Ronan Keatinga. I kao finalni proizvod imamo ovu klubsku verziju pjesme Ritam Splita. Nadam se da će vam se pjesma svidjeti. Pjesma je inače već na svim streaming platformama, pa uživajte i zaplešite u Ritmu Splita.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija. Ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi. Svaki dan s drugim.

0: Sad kad smo već tu, pa da možemo i tu temu otvoriti, zatvoriti ili samo iskomentirati, situacija u suprotnom smjeru kad sam išao tamo, nisam mogao vjerovati da to doživljavam i vidim svojim očima na autocesti. Dakle, vožnja nekih 130 km na sat, vozim i na lijevoj strani gdje je dakle volan, gdje je vozač, vidim noge koje vire iz auta. I sad prvo jedno 5-6 puta sam pogledao jesam li ja uopće priseban pri sebi, jel to sve u redu? Je, stvarno noge vire. I sad si mislim, dobro, možda su neki Britanci, možda je vozač sa lijeve strane, pa to ima nekog smisla. Dolazim do samog auta austrijske registracije, pretičem auto, dakle dvije cure možda zajedno imaju 38 godina, ona vozi, ima noge vani i priča s kolegicom. Ja nisam mogao vjerovati da se to događa, ja sam 6 puta gledao u retrovizor da vidim te noge, jel to stvarno tamo. Dakle, 130 km na sat vožnja, ruke ili jedna ruka na volanu, a noge vani kroz prozor.
1: Doživotno oduzimanje vozačke.
0: Ne znaš više što da kažeš ljudima. Jesmo došli do te faze civilizacije da mora biti uputa: ljudi, molimo vas, nemojte držati noge izvan vozila dok vozite automobil.
1: Jel bio neke novije? Pa nema tu opravdanja. Autonomna vožnja.
0: Ne. To mu vjerojatno je bio tempomat i to je to.
1: Strašno. To je zabrinjavajuće, ali mene brinu još ove egzistencijalne, možda neke stvari, ove dublje prirode. Gledam sinoć na hrvatskoj televiziji film o Eiffelu, Gustavu Eiffelu.
0: Dobro.
1: Čovjek je prije 150 godina napravio takve proračune da će napraviti 300 metarni toranj na obalama muljevitima Sene, a ti i ja, što smo ti i ja napravili 150 godina kasnije?
0: A dobro, ljudi su i ono, koliko, 3-4 tisuće godine prije Krista gradili piramide. Ili, jesu li to ljudi?
1: Da, to je isto dobro pitanje. Ne, ozbiljno, ovako se pitam, kakav ćemo mi trag ostaviti?
0: Misliš kao pojedinci? Mm-hmm. Kao ja, a to ne znam. Uvijek možda nešto ti u sudačkoj nadoknadi svog života isporučiš.
1: Hvala ti lijepa. Ale, taj Eiffel je stvarno bio čudo. Prije 150 godina da je on mogao napraviti te temelje u tom mulju i 300 metarni toranj. Ne znam.
0: Evo, kaže netko, Ivan je samo ljubomoran jer ima ljepše noge od njega.
1: To sam, negdje mi je to brzmalo se, ali suzdržao sam se.

0: Nastavno na ovu temu, da bar znamo pjevat.
1: Aha, I'm ready to dive. Dobro.
0: A ne dive.
1: Da, da, okej. Okay.
0: Znači, vjerujem da su naši, neki od naših slušatelja čuli, vidjeli, zapazili, ali ja bih čestitao gospodinu Li Sengbumu, korejskom veleposlaniku u Republici Hrvatskoj, koji je, pa ja ti mogu reći, baš lijepo otpjevao jednu uspješnicu.
1: Nisam to vidio, o čemu se radi?
0: Prljavo kazališta. Vidio sam da je na veleposlanikovom Facebooku lajkao to i sam autor, Jasen Kohura. Tako da,
1: svaka čast.
0: Ako niste čuli, vrijeme je da čujete u našem programu. Ja još jedan put čestitam i to vrlo iskreno, stvarno, spot nije loš, pogledaj to, uhvatiti priliku.
1: Pa mislim, svima kojima hrvatski nije materinji jezik, kad ga i nauči, a kamoli pjevaju, svaka čast.

0: I što ti kažeš, gospodine, to lijepo odradio.
1: Kažem još jedno, svaka čast svima kojima hrvatski nije materin jezika, naučili su ga, poznaju padeže, a još ga i ovako pjevaju, svaka čast.
0: Hvala mu na tome.

0: Ovo je baš jedna odlična stvar za ovo promjenljivo oblačno poslijepodne.
1: Uh-huh. Sanjati da si heroj ulice.
0: Pa ne, ovo...
1: Ovo je ritam.
0: Muziciranje, ovo... Džemanje, jel to džemanje? Yeah. O, točno ih možeš osjetiti kako je i njima na pozornici. A kako je bilo jutro s našim kolegama na pozornici doručka na drugom?
2: Propustili ste u doručku na drugom.
3: Jutro smo već dosta razgovarali o spašavanjima, sve naravno inspirirani onom trojicom mladića u Kaštel Gomilice koji su spasili gospođu od utapanja.
4: 2012. godine radio sam na autocesti, ljudi su išli na more, zapalio se taj auto. A ja sam uspio doletiti do auta na brzinu, jer sam najlazio baš u tom trenutku. I u autu su bile dvije odrasle osobe, odnosno roditelji i jedna djevojčica na zadnjem sjedalu od 4 godine. Uspio sam nju izvući, djevojčica je prošla bez ikakvih ozljeda. Hvala Bogu, mama i tata su imali neke površinske opekline, ali ništa strašno. Tom prilikom, ne znam evo na koji način, ali zapalila se meni tenisica. Ja sam imao, dobio sam opeklinu 3. stupnja i završio na presađivanju kože na gležnje desne noge. Ti ljudi su tražili moje podatke u firmi, dobili su moje podatke. Došli su mi čak i u posjetu u bolnicu i eto, godinama kasnije mi se dalje družimo. Ja sam i ponosni firmani kum Ivani, koja je danas djevojka 20 godina, ima i svoje dijete i vrlo, vrlo često kaže ti si moj drugi tata.
2: Doručak na drugom osigurala Croatia. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu, zato su nakon zadnje oluje prve štete isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatia.

0: treba ponekad slušati ovu laganu glazbu, jel?
1: Tako, pa to je kao i sve u životu. Malo, malo brzine, malo sporije, tako.
0: Ne bih htio plašiti naše slušatelje, ali cijena plina u Europi dosegnula je danas, baš danas, najvišu razinu u 3,5 godine. I to u jeku ljetne sezone punjenja skladišta u Europskoj uniji. Danas, baš danas.
1: Da, možda su to opet, ne znam, neke političke igre. Ne znam kako je sad u ovom tjesnacu.
0: Pa to nije situacija dobra. Mislim, danas je i naša vlada donijela odluku kojom se korisnicima sustava skladišta plina, to su PPD, INA, HEP i drugi, određuje da do 1. listopada popune podzemno skladište Okoli do najmanje 85%. I to se obično radilo tijekom ljeta, ali očigledno da su i ti veliki igrači, distributeri, shvatili da se to radi tijekom ljeta, kao jer je tad jeftinije, nema potražnje. Ali evo, danas je baš dosegnula najvišu cijenu na europskom tržištu.
1: Ja bih volio možda da sam malo upućeniji u ta tržišna zbivanja, ali ne znam, mislim, je li to nešto problem ako je svatna cijena takva. Mislim,
0: nije ako uz 3,5 godine najviše cijena. Što ti misliš? Kad...
1: Samo da nije za cent.
0: Si upućeni, s čim se ti doma griješ? Na toplanu?
1: Ne, na bojler.
0: Plinski bojler?
1: Da.
0: E pa, kako te onda, morate zanimati cijena?
1: Pa, zanima me, ali gle, ja ovoga... Ne razmišljam o grijanju preko ljeta na taj način. Kad dođe ono 10. mjesec, onda ću... Ja živim u trenutku.
0: Zato nam je tako. Ne, u svakom slučaju treba napuniti te rezerve, to su ogromni taj Okoli, to je ogromni, to si uopće ne možemo zamisliti.
1: Pa to je onda u redu, pa mislim, moraš se, to je isto koji, ne znam, kupovina zimskih jakni, pa ne kupuje se to na zimu, to se kupi... Onako, ovoga, nakon zime, kad je jeftinije, tako...
0: Evo, vidiš da znaš.
1: Pa da, pa tako je valjda sad i sa plinom. Samo što, ne znam, zašto je skupo.
0: Ono što ne znaš, pa i ne bi mogao znati, Turki bi to mogao znati, recimo. Ima jedna pjesma koja se stalno, ali stalno vrtila u disko klubovima u vrijeme naše mladosti, to je bilo
1: Dobro, tad je plin bio
0: dosta
1: dijelio.
0: Da, tad je plin uopće ono. Radilo se o grupi Trans X i pjesmi Living on Video.
1: Ništa video, samo radio.
0: Pazi kakvi su to basic efekti. To kod imaš, znaš što je Komodorač 64?
1: Ne, družići se s tobom, sad je skoro godinu dana, da, naučio sam.
0: Spektrum, Casio, klavijature, synthesizer i oni... Pečno se čuje da je to ta... Čuješ ovo?
1: Dobro, lijepo zvuči.
0: Ono, plain, totalni plain. Give me life.

0: 15:30.
1: Drugi program.
0: Uhićenja u Hrvatskom olimpijskom odboru komentirao je ministar sporta Tonči Glavina. Podsjetio je da je vlada već počela sa zakonskim izmjenama te najavio znatno stroži nadzor nad trošenjem javnog novca.
2: Jedan okvir za najtransparentniji sustav kontrole i nadzora u državi u bilo kojoj djelatnosti, u bilo kojoj organizaciji. Svaki euro koji se dodijeli sustavu sporta iz javnih izvora će morati biti jasno prikazan i za to priložen račun, dokaz o uplati i sve ono što s time ide, i to će biti dostupno kroz sustav, informacijski sustav u sportu, svim našim građanima, svim zainteresiranim stranama.
0: Vlada nastavlja financirati udžbenike, prehranu i prijevoz učenika osnovnih škola, te sufinancirati prijevoz srednjoškolaca uz dodatnu pomoć učenicima iz obitelji nižeg socijalnog statusa. Za to je namijenjeno 172 milijuna eura. Državni tajnik u resornom ministarstvu Stipe Mamić.
3: Od toga su 103 milijuna eura odnose na provedbu ovih odluka koje su na današnjem dnevnom redu. Pored toga imamo i udžbenike u osnovnim školama koji su definirani Zakonom o odgoju i obrazovanju. Nastavljamo sa financiranjem prehrane za učenike osnovnih škola. Učenici osnovnih škola imaju osiguran besplatan prijevoz, a nastavlja se i sufinanciranje prijevoza za učenike srednjih škola, za što je osigurano 32 milijuna eura.
0: Tisuće studenata nakon upisa fakulteta u ljetnom roku prijavljuju se na natječaje za smještaj u studentskim domovima. Sutra je posljednji dan za slanje potrebne dokumentacije za prijavu na natječaj. Studentski su domovi i dalje najtraženiji smještaj zato što su višestruko povoljniji od privatnoga, no kapaciteti u velikim gradovima često nisu dostatni za sve zainteresirane. U zagrebačkim studentskim domovima ove godine čak 906 ležajeva manje. Razlog je obnova 5. i 6. paviljona u studentskom domu Stjepan Radić, a obnovit će se i 8. paviljon u domu Laščina. Ravnatelj studentskog centra u Zagrebu Mario Župan.
4: Oko 9800 prijava imamo online ove godine, prvi put jedini u Hrvatskoj online, studenti ne moraju dolaziti, sve ide u digitalnom obliku. Mi idemo obnovu 5. i 6. paviljona na Savi, potpisani su ugovori, 862 novih kreveta i za taj broj kreveta smo osigurali studentima dodatnu subvenciju od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih od 152 eura.
0: Slušali ste novosti, tonska realizacija Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu, u Goriju i na jugu ponegdje pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, a na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, osobito noću i prije podne. Jutarnja temperatura od 10 do 14 stupnjeva, na Jadranu od 18 do 23. Dnevna između 23 i 26, na moru od 27 do 29 stupnjeva.
5: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
6: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Sandra Pučić. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na državnoj cesti između Orahovice i Čačinaca, obilazak je lokalnim cestama. Na autocesti A1 pozivamo vozače na dodatni oprez zbog predmeta na kolniku između Čorova Vodice i Skradi na 302. km u smjeru Dubrovnika. Vozi se jednim trakom, a ograničenje brzine 60 km na sat. Na autocesti je povećana gustoća prometa između Čora Otočac i naplate Lučko u smjeru Zagreba. Kolone vozila na naplatama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba su oko 1 km. Na zagrebačkoj bilaznici vozi se usporeno u koloni u pokretu između Čorova Lučko i Zagreb istok u smjeru Lipovca. Kolona osobnih i teretnih vozila pred graničnim prijelazom Bajakovo u smjeru Srbije duga oko 2 km, a pojačan je putnički i teretni promet na pojedinim granicama sa Srbijom, Bosnom i Hercegovinom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
7: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to an object on the A1 motorway between the Vodice and Skradin junctions in direction Dubrovnik, traffic is proceeding over one lane with a speed limit of 60 km per hour. Traffic is increased on the A1 motorway between the Otočac junction and Lučko Petal in direction Zagreb. Queues at the Lučko and Demirio Petals are 1 km long. Traffic is proceeding slowly with occasional congestion on the Zagreb bypass road between the Lučko and Zagreb Istok junctions in direction Lipovac. Longer wait times are possible at most border crossings, especially at the Bajakovo border crossing where the queue is 2 km long. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

0: Nešto nam se s glazbom dogodilo, je li to zbog vremena ovo malo
1: moguće,
0: loše?
1: Da, i, da, malo.
0: Ne znam, malo mi je to nekako sve pre je jednostavno lagano.
1: Sad ćemo, to je stičeš, a mi ćemo pratiti.
0: Da to malo ispravimo u nekom trenutku.
1: Hoćemo, polako, imamo još koliko, 2 sata i nešto druženja.
0: Čujem da te neko nešto pita na WhatsAppu.
1: ne, niko, niko ništa.
0: Kad smo već pitali kada se nabavlja plin, drva za ogrjev i tako dalje.
1: E, da, gle, vidim da ste. Kaže, Ione, a kad se kupuju muške tigraste košulje? Ja rekao, to ide jednom u desetljeću. Kaže, i bolje, ma nemojte. To je, to je modni testament.
0: Volim ove ljude na drugu. Znaš, ovo, ne, kad te pitaju nešto na prvu, ono,
1: ne,
0: što to misliš? Hoće li Dinamo biti prvak ove sezone, nego ovo je.
1: Nego ovo, koji prate. Ne, što se tiče te košulje, to ne dam. Ne dam nase, ne dam svoje. Neću druge košulje, prokleto je ovoga. To se ponosno nosi.
0: Podsjetit ću naši slušatelji, ako nisu bili s nama proteklog tjedna, neću opisivati košulju, samo ću reći da je jedna slušateljica na Facebooku ili Instagramu komentirala da je to bio vrlo hrabar odabir.
1: Igrasta košulja kratkih rukava, pa kad ću to nositi ako ne u ovim godinama i tijekom ljeta?
0: Pazi, ako je kratki rukav košulja, onda obavez...
1: Da, to mi isto nije jasno, kažu kao to... Meni je to jako zabavno nositi.
0: Svjetlo plava i džepić. I možeš ići...
1: Dobar dan.
0: Kontrola karata.
1: Jel imate...
0: Dobro, zanima me kako je vrijeme u Hrvatskoj. Vidim ovdje kod nas, pogledom kroz prozor za vrijeme novosti, sam primijetio da je neka oblaka, sigurno neki tlakovi nas plaće.
1: Da, to neki kumulonimbusi plešu oko nas. Najtopliji Split, 31 Celzijev stupanj.
0: A nije to tako strašno za 23. srpnja?
1: Nije, ugodno, ljetno, taman kako treba biti, onda Senj, Šibenik, Zadar prate sve sa 30 Celzijevih stupnjeva i onda ulazimo u ove druge brojke. 29 je recimo Dubrovnik, 28 Crikvenica, Opatija, Ilok 27, Bosiljevo, kako je neko rekao, gordijski čvor Hrvatske. Da. Gospić, da vidimo, Gračac, Vukovar 26, Krapina 25, Slonj Varaždin 24, Zagreb 22, najhladniji Zavižan 16.
0: Ima li kakvih temperatura mora? Kako naši ovi turisti na našem lijepom Jadranu jel uživaju?
1: Pa sigurno, evo. Zadar 25, Šibenik 21.
0: 21?
1: Da.
0: 21!
1: Pa evo, piše, čekaj.
0: Pa to je dosta hladno.
1: Pa nije, kako je to hladno.
0: Kako je hladno, 21?
1: Evo, Opatija 25, Rab 26.
0: To je već.
1: Dubrovnik 23, Crkvenica 25. Pa ideš u more, moraš ući da se osvježiš, a ne da ti je ili u vodu.
0: Da, očekuj pozive.
1: Da, čisto malo, da. Dobijemo na brojkama.
0: 21, to ne znam, znaš kako je situacija kod mene, ako nije 25, onda se ne... Ostaje se na plaži.
1: Ne, ja mislim da nema možda ljepše stvari u životu od hladnog tuša.
0: Evo, rekao sam da ćemo malo ubrzati. Ima jedan film iz moje mladosti, bio je krasan.
1: Ajoj.
0: Krasan film.

0: Ivan mi je rekao prije početka emisije da je dosta umoran, da je krenuo u pet jutros
1: ranije.
0: I moja misija je, mogu li ga uspavati do kraja?
1: Ne, nema šanse. Joj, iako, evo, stvarno, evo, radeći i drugu brzinu i razgovarajući sa vozačima, mislim, ta situacija kad si ti u prometu, kad si na cesti, kad se spava, kad ti oči, ono, ko da ne žele raditi, uf.
0: A kad dođeš u neke godine, počne ti motoričke funkcije, ove fizike, ruke popuštati, mora se stati.
1: Onda. Da, da, baš ono, situacija moraš stati jer mislima otploviš i nevjerojatno prođu ti 2-3 sekunde, ti, aha, joj, na cesti sam. Samo odu misli, otvoreni hoći.
0: Ako mi možete pomoći da uspavamo Ivana,
1: nema šanse,
0: šaljite uspavljujuće poruke glasovne na 099-616-7002. Ako ste pak u prometu, ne smijemo vas totalno uspavati, moramo...
1: Čekaj, samo malo, ljudi su prepoznali, vrtila non stop ova pjesma 83. u Italiji, oko 2000 radija i TV, samo promjeniš stanicu dok ploviš prema nekim mjestima. Onda pjesma iz najdražeg filma Tulum.
0: Eto. Aha. Joj, pozdrav, ima jedna Krku. Scena u kinu.
1: To je francuski film.
0: Da, da.
1: Tulum, mogu misliti.
0: Čekaj!

0: čini mi se da ima neko nešto za prijaviti u prometu. Halo?
1: Halo?
2: Halo? Nemam za prijaviti u prometu.
0: Nego?
2: Nego, moram vas pohvaliti.
0: A dobro, onda hvala što ste zvali. Recite, otkud nas zovete?
2: Iz Krapine.
0: Naručeni poziv.
3: Gospođo Gotlin.
2: Znači, njuza ova gotla, evo, ne znam, kuš, kušnjakovo i... Disko i ono, to je to.
0: To je točno, ali Ivan Hušnjak koji je bio jedan legendarni diskač,
3: da. To je brdo.
0: A na, evo, 50 metara od nalazišta ovih.
2: Tako je, da.
3: Oprostite što ne znam.
2: Ne, sve ok.
0: Jeste bili na koncertu Prljavog kazališta prije 30 godina u Krapini?
2: Jesam, u dole na ovom.
0: Na Zagorču.
2: Na stadionu.
0: Na starom stadionu Zagorca.
3: Na stadionu Krapini, pa niste vi Bjelovar.
0: A nego što je nego stadion. Mario Mihaljević je bio voditelj.
2: Isuse, da. Jesmo se i pomolili prije, ja mislim.
0: Pa imamo mi te neke snimke,
2: da,
0: malo smo
2: zamračili. Čini mi se da je.
3: Čekaj, molitva prije početka koncerta.
0: Ma ne.
2: Ne, bilo je to onako uz pjesmu nešto. Aha. Kogura, onak, da, bile su te godine takve.
3: Progledaj,
2: i onda,
3: progledaj srcem prije, progledaj srcem.
2: Dobro, neka.
0: Ja ti to mogu i demonstrirati, Ivane, u našem programu, ako ćeš biti strpljiv.
2: Evo,
0: gospođa se javila.
2: Ivan je mlad, taj nestrpljiv malo. Da, on niš ne kuži i onda sad...
3: A hoću sve znat, sad i odmah.
2: Da. A sam još da velim, ovo je Superman od Song Killersa, znači to je valjda najjača stvar kada sam čula u zadnje vrijeme.
3: Odlično, odlično.
2: Znači to je...
3: Pjesma ljeta, minimalno ljeta, ovoga vidjet ćemo sad.
0: Jača od Vojkovog Šibenika.
3: Znaš šta, meni ti je na razini.
2: Da, stvarno, svaka mu čast. I taj glas njegov, on je baš je poseban.
3: Odlično.
2: Da. Dobro, dečki, super ste. I dalje je tak samo napred.
0: Hvala,
3: pozdrav.
2: Eto, ajde, bok.
0: Krapini.
3: Iz tvog razreda zovu, bivšeg.
0: 1555, ne zovu samo na 0161670002, nego?
3: Tako i na 0996167002, osvrću se na onu raniju pjesmu iz onog ranije spomenutog francuskog filma.
4: Ovoj dečki, ovo je strašno, to iz onog filma Tulum, ali već kad smo u tom na francuskom džiru, pošto je to francuski film, ja pustite ono, je ma promé, nemojte me uspavati, molim vas na puti.
3: Si čuo ti za taj hit?
0: Kako ne?
3: Žuma prometu, tu.
0: Ti ne znaš ko je to?
3: Ja znam za žuma prometu, tu. Evo sad ću upisati to u našu bazu. Žuma prometu. Koliko smo rekli tr. It looks like your message got cut off or typed by mistake. Znači. Iako moram priznat, dakle, jedini put kad sam uspio na taj način pronaći pjesmu, dakle, maturalac moj, kad je već bio 2000 i koje, i pjesma je tad bila hit, ona, para-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa, i nisam znao kako se zove pjesma, i doslovno, para-pa-pa-pa-pa-pa, i tako se zove pjesma.
0: Evo ti, gospođa, se udružiti i dobit ćemo jednu.
3: Pa evo malo da se razbudimo, pusti ako imamo para-pa-pa-pa-pa-pa.
0: Pa ne, možda da ti pustim ovo, da demonstriram ovo što je gospođa evocirala.
5: Bilo u ovoj zemlji neoženjenih muškaraca, jer onda ćete platiti veliki porez. Iskoristite ovu pjesmu pa malo štipajte ove djevojke. Jer mi ćemo, bez obzira na kišu, otvirati heroj ulice.
0: Evo, tako su nekad počinjali koncerti dok nije bilo ovih kulture kanceliranja.
3: Znači, štipali ste se.
0: Pazi, danas imamo... Četvrtak je dan heroja ulice. Imali smo korejskog veleposlanika koji je pjevao ovu pjesmu. Pa smo imali jednu live verziju.
3: Da.
0: Pa ćemo imati još jednu live verziju.

Ja bi bio Romeo, a ti Juliet. E ljudi, ja bi bio Romeo, a ti Juliet.

nas uvek primite kao kod svoje kuće. Puno vam hvala. Reći ću vam ko se svira u prvom kazalištu. S moje lijeve strane, po zanimanju mesar, bas gitaru vam je svirao Nino Hrastek. Najškolovaniji čovjek u ovoj našoj maloj grupi, ima 6 razreda osnovne škole, bubnjeve vam je svirao Tihomir Fileš.

0: Mladen Bodalec. I kao što to uvijek dolikujem i kažemo još par riječi, da bi ih mogli reći neka za sve naše prijatelje, rođake, braće i sestre koji su ostavili život u ovom ratu za ovu našu domovinu, upalite jednu malu šibicu. Jer kažem obično ovako nekako, Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje i budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla, jer niko nema srce ko što ima Hrvatska. Hvala vam lijepo.
1: Evo vidiš kako je to nekad znalo biti na koncertima.
2: Jako lijepo.
1: Gospođa je tražila, gospođa je
2: dobila. Sve je ukomponirano. Šale, dvosmislene, pošalice, mladost, ludost, ljubav i molitva.
1: Ja ću se tu još jedno vratiti i zahvaliti korejskom veleposlaniku u Hrvatskoj koji si je stvarno dao truda i na svoj način interpretirao ovu pjesmu.
2: Opet.
1: Čisto da, evo, ljudi su bili na poslu u tri, sad su neki u autu.
2: Znači, neki su možda vozili u tri i u četiri.
1: A ovo je hit drugog dijela dana. Stvarno svaka čast gospodinu što si dao truda i napravio ovo.

0: Žao mi je, ali ja se moram još jednom vratiti na svjetsko nogometno prvenstvo.
1: Ajde, nismo dugo.
0: Ne, evo, danas sam malo pripremao sportski vremeplov, završnu emisiju na ovo svjetsko nogometno prvenstvo i malo sam istraživao te podatke. Hoćete sad preispitat malo veće?
1: Aj, može, daj.
0: Znači, tamo smo sretali ljude nekoliko puta koji su rekli, pa dobro, ako će biti ovih normalnih ulaznica po $500-600, to ćemo kupiti. Znači, ostalo je novo normalno 500-600 američkih dolara za ulaznicu. To...
2: Pa vidiš, ja nisam toliko više šokiran time iznenađen. Pa ne znam, evo sad, Bruno Mars ili tko god košta 350-400 eura, Kanye West je isto...
0: Da, pa da, evo. Da,
2: okay.
0: Ali te cijene ulaznica su potpuno promijenile sliku prosječnog navijača na svjetskom prvenstvu.
2: Da, to je možda meni veći problem, taj doživljaj. Mislim, to je jedan moj doživljaj nogometa koji je tu nekako malo poljuljan, ali potpuno nebitno, oprosti, imao se pitanje.
0: Koliko je koštala ulaznica za utakmicu Brazil-Hrvatska 2006. na njemačkom prvenstvu?
2: 2000... Uf, ajde.
0: Brazil-Hrvatska.
2: Da. Evo, reći ću... 600 kuna.
0: 80 eura.
2: Pa evo, recimo, tako nekako.
0: Bilo je, vjerovao ili ne, od 35 eura.
2: Ozbiljno.
0: Brazil-Hrvatska.
2: Da.
0: Sad možeš zamisliti 35 eura ili 506 eura. To nije 1, 2, 3 puta. To je...
2: Ja se sjećam inače svoje prve utakmice za koje sam sam želio štedjeti i platiti si ulaznicu. To je bila Hrvatska-Engleska na Maksimiru, ali ne, nažalost, ona, nego ona u kojoj smo izgubili, mislim, 5-1. Mandžukić je tad zabio, ja mislim, prvijenac za reprezentaciju. I to je na Maksimiru, dakle, zapad gore, bilo je 200 kuna.
0: Uno.
2: 200 kuna, i ja sam za to radio, štedio, i ja ću ići na tu utakmicu. To je, da, mislim, to je sad koliko? 30 eura. To je sad HNL.
0: Pa da, da, da. Inače, generiralo se 15 milijardi dolara. A gdje je 15 milijardi dolara? Tu nije čudno da nas zove predsjednik zemlje domaćina. Čuj, daj poništi onaj crveni karton. Gdje je lova, tu se događaju stvari koje se ne bi smjele događati. Pa recimo, sam fond za reprezentacije 871 milijun.
2: Aha, što dobio, na primjer, od...
0: Da, pobjednici su dobili 50 milijuna, a samo da se plasirao na prvenstvo, da su ispao u grupnoj fazi, 10 milijuna.
2: A dobro, kamo onda ti novci idu? To dobije savez i onda...
0: A da?
2: Dobro.
0: Ne znam, možda je nezgodno pitat u ovom trenutku u Hrvatskoj. Tako da, bilo je tu novaca i novaca. Sad se nešto spominje da bi Infantino mogao biti glavni tajnik UN-a.
2: Da.
0: Aj, daj nam još to, pa da...
2: Pa da smo sve ukomponirali.
0: Da zgasimo svjetlo i motamo kablove.

0: Daj nam, Ivane, molim te, još malo zanimljivih tih cijena ulaznica.
1: Evo, javlja se Željko iz Mostara, kaže, bio na prvenstvima, više možda i od tebe. 2004. 2006. 2008. 2012. Karte su bile 35-45 €, ali one najjeftinije treća kategorija. Već je ova druga je bila dva puta skuplja, dakle 70-90 €. Ovoga, sad kolike su cijene, evo, čuli smo, kaže slušatelj, protiv Brazila 2006. 400 maraka na crno, Australija 300.
0: Na crno, da?
1: Da. Da vidimo.
0: 400 maraka, to je 200 €.
1: Da. A Engleska, Hrvatska na Wembleyu, kad smo ih pobjedili, 30 funti.
0: Službeno.
1: Pa evo, kaže, možda i ko zna.
0: Da. Da, 30 funti, to je nekih 35 €, pazite, na Wembleyu, službena utakmica, kvalifikacijska za europsko prvenstvo, prije 20 godina, 35 €, danas je to. Inače, FIFA uzme 15% za svaku preprodaju, prodaju ulaznice i od prodavatelja, od kupca, kad vraćaš te ulaznice.
1: Samo daj, let's go, daj, samo mi daj. Te, samo kratko, u svemu ovome, pita Krešimir, iz koje godine izvedba prljavaca Heroj ulice koja je bila u eteru? 1900, misliš?
0: 90-a, 91-a, da, druga.
1: U Krapini uživo, evo.
0: Da. Inače, pripremajući sportski vremeplov za ovu subotu na našoj prvoj mreži, išao sam malo istraživati koliko koštala sekunda reklame. Reklamna poruka o 30 sekundi u završnoj fazi natjecanja.
1: U završnoj fazi.
0: Na američkoj, ovoj Fox televiziji koja je prenosila.
1: Pa rekao bih, ne znam, 150 000 dolara. Ne znam sve.
0: Od milijun do 2 000 000 dolara.
1: 30 sekundi.
0: Da. Pazi.
1: Aha, ja sam, da, sekundura. Zapravo sam onda...
0: Da.
1: Sekunda, bože.
0: Pazi, to je 30 sekundi u ovom isključivo zbog okrijepe nogometaša, ne zbog reklamnih poruka ovog hidratizacijskog prekida, jel? To je samo zbog zdravlja nogometaša, reklama.
1: Apsolutno.
0: Stane 6 po 30 sekundi u te 3 minute, sad ti računaj, to je već prema 10 milijuna, da. Ako je između milijun i dva. To je samo jedan prekid, u utakmicu su dva prekida, to je 20, a bilo je 104 utakmice.
1: Znaš šta, u jednom trenu mene ti iznosi postanu apstraktni, ja više, koliko je sad to, to je toliko novaca, ali čini mi se da UEFA neće ići u tom smjeru, a i mislim da navijači to, ovi, ultrasi, da nisu to baš prihvatili obje ručke.
0: Iako, moram ti reći, gledao sam ove neke golove naše reprezentacije sa svjetskog u Francuskoj 98. Tu se vidi značajan napredak na stadionima. Tada je još bila na stadionu žičana ograda 3 metra visoka. Sad kad gledaš te utakmice, stvarno su se doveli u red navijači.
1: A je, sad to sve ide malo u tom nekom... A neću baš reći kazališnom, ali...
0: Ali reci.
1: Ali ovoga, nije više sad možda sama utakmica toliko u fokusu, to je sad taj cijeli ambijent, cijeli taj doživljaj. Znači, tamo se dolazi na neko događanje, ne na utakmicu. Mislim, možda i bit viđen. A utakmica u nekim stvarima tu, nažalost, bude u drugom planu. Ono, ranije to je bilo ono, grubi faul i to je to.
0: Mhm. Ja mislim da kad zbrojiš i oduzmeš sve te novce, da ne možeš zaustaviti osjećaj sreće. Ne znam samo što je radio taj Justin Bieber u poluvremenu od 27 minuta koje je trebalo trajati 17 minuta.
1: A gle, on je očigledno po C duru ili po molu dobio određen iznos i to je to.
0: Biće da je tako. 16 sati 25 minuta, uskoro naše novosti, pa se čujemo odmah nakon njih. Izvješća iz informativnog centra Hrvatskog autokluba. Da se mene pitalo, zvao bi se na tu utakmicu Justin Timberlake, recimo, a ne Justin Bieber.
1: Dobar je Justin.

0: 16:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Na području Široke kod Primoštena buknuo je požar koji je zahvatio travu, nisko raslinje i borovu šumu. Kako je stanje na terenu? Za Hrvatski radio rekao je zapovjednik vatrogasne zajednice Šibensko-kninske županije Darko Dukić.
2: Požar u ovom trenutku na području Primoštena možemo reći pod nadzorom je vatrogasaca, radi se dogašavanje, 42 vatrogasca su na terenu. Zračne snage koje su bile uključene u samo gašenje dva kanadera i jedan air traktor su napustile požarište, znači sada isključivo vatrogasci vršili sanaciju samog požarišta.
0: Uhićenje direktora u Olimpijskom odboru izazvalo je političke komentare. Oporba za zloporabu javnog novca krivi HDZ i resorno ministarstvo, te podsjeća da je vladajuća većina u Saboru odbila njihov zahtjev za reviziju sportskih saveza. SDP-ova zastupnica Marija Lugarić nakon novog uhićenja pita čega se to HDZ boji.
3: Postavlja se zapravo pitanje, ne održava li HDZ-ova većina namjerno sustav u kojem je sve zamračeno, u kojem situacija nije transparentna i da zapravo namjerno stvaraju sustav u kojem je krađa moguća.
0: Mjesec dana nakon teške pomorske nesreće u Splitskim vratima odana je počast stradalim češkim turistima. Na mjestu sudara katamarana i jedrilice vijence su u more bacili češki potpredsjednik vlade i ministar vanjskih poslova Petr Macinka te hrvatski šef diplomacije Gordan Grlić Radman.
4: Današnji dan doista je posvećen sjećanju na nesreću koja se ovdje dogodila. Iako mi je drago što je hrvatska strana predložila da program našeg putovanja proširimo zaustavljanjem u Splitu. To iznimno cijenim. Znam da se cijeli slučaj istražuje, mislim da nema smisla u to ulaziti. Istraga će biti provedena na uobičajen način.
5: Hrvatska će nastaviti skrbiti i brinuti za sve češke državljane i da nam je jako žao zbog te tragedije. Istražne radnje su u tijeku, njih provodi Županijsko državno odvjetništvo.
0: Češki vojni helikopter s 5 vojnika srušio se u vojnoj bazi na istoku zemlje, pri čemu je jedna osoba poginula, a 3 su ozlijeđene. Tamošnja vojska navela je da se nesreća dogodila u 22. zrakoplovnoj bazi oko 180 km jugoistočno od Praga. Integrirani sustav hitnih službi intervenira na mjestu nesreće. Bile su ovo novosti na drugom. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Ivana Čutura. Novosti. Vrijeme sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U gorju i na jugu ponegdje pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena i jaka bura mjestimice s olujnim udarima, osobito noću i prije podne. Jutarnja temperatura od 10 do 14 stupnjeva, na Jadranu od 18 do 23. Dnevna između 23 i 26, na moru od 27 do 29 stupnjeva.
6: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na državnoj cesti 2 između Orahovice i Čačinaca. Obilazak je lokalnim cestama uz regulaciju prometne policije. Također zbog prometne nesreće na zagrebačkoj obilaznici na 25. kilometru između čvorova Lučko i Buzin u smjeru Lipovca vozi se uz ograničenje brzine 60 km na sat. Usporeno u koloni u pokretu vozi se na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Zagreb Istok u smjeru Lipovca, te čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane. Pojačan je putnički i teretni promet na većini graničnih prijelaza. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
7: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to a traffic accident on the Zagreb bypass road between the Lučko and Buzin junctions in direction Lipovac, there is a speed limit of 60 km per hour. Traffic is proceeding slowly with occasional congestion on the A3 motorway between the Zagreb Zapad and Zagreb Istok junctions in direction Lipovac and between the Lučko and Zagreb Zapad junctions in direction Bregana. Longer wait times are possible at most border crossings. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

0: Jel danas game time?
1: Je, let's go. Idemo, danas tri naša kluba igraju čak u jednom lijepom, pravilnom razmaku. Dakle, sve
0: kreće. Ja sam čuo da je to Hrvatski radio tražio da možemo imati sve u prijenosu večeras.
1: Tako sve prenose mi?
0: A mi?
1: Pa ljudi moji, odlično. Dakle, od 20 sati Varaždin Jablonec, onda 45 minuta kasnije na Jurojevici Rijeka i Derry City.
0: To su druga pretkola konferencijske lige.
1: Tako je, da. I onda drugo pretkolo Europske lige, Hajduk Pafos od 21 sat.
0: Sretno našim klubovima u Europi. Već znamo i s kim bi mogli igrati ako se prođu ovi protivnici, ali
1: ako,
0: ako bi mogli to danas preskočiti. Ajmo prvo korak po korak, kažu ljudi, jel?
1: Tako je, da.
0: Pazi, javljaju iz Hrvatskog autokluba da je pojačan promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, ali je to moguće?
1: Pa možda u ovim turističkim mjestima sad. Gori na taj način, u Zagrebu mislim da je nešto mirnije trend.
0: Ima jedan izvanredni događaj, a to je zbog prometne nesreće prekinut je promet na državnoj cesti DC2 između Orahovice i Čačinaca. Jesi li kada pohodio Orahovicu, odnosno Čačince?
1: Orahovac jesam.
0: To je nekoliko puta.
1: Da, to, ali evo, a možda čak i jesam, ali nisam siguran. Ali Čačince nisam.
0: Ja sam imao u mladosti imao sam nekih dobrih odluka i nekih ne baš toliko dobrih. I u nekom trenutku mi se učinilo romantično otići na omladinsku radnu akciju i odredište je bila Orahovica.
1: Opa.
0: Dvorac Ružica i nakon dva dana vodite me kući. A mislim, taj koncept, dođi, pruga gradi nas, mi gradimo prugu. Danas klinci preko student servisa, to je 1000-1500 euro, pa čak i kada odeš u vojsku.
1: Danas su satnice studentima odlične. Ja mislim, kod nas je bilo studentski, recimo onako za koliko, 15-17 kuna, to je bilo on neki prosjek, 25 kuna to si vjerojatno radio u Google, 30 kuna, a sad je ne znam koliko je, 8,5 eura ili koliko je sad najniža satnica.
0: Tako, negdje, da. Tako da, ne znam.
1: Hoćeš reći da je prije bilo bolje?
0: Ne, apsolutno ne. Daj sad nekom mladom reci, odi malo u Orahovicu besplatno vozi tačke.
1: Minimalna studentska satnica u Hrvatskoj iznosi 6,56 eura neto.
0: Gledao sam malo i te plaće konobara, to stvarno, ne znam, kardiokirurg i konobar su negdje tu, al pari.
1: Pa jesu, da, mislim kad gledaš na taj način, jer ne znam, jedan prosječni IT-ovac ima plaću veću od premijera. I to komotno, bez ikakvih problema. Ili od predsjednika. A sad kao ove uslužne djelatnosti i to, a ne znam, vidim da je bila i ona rasprava oko ovih napojnica. Tako. Ja sam gledao ovog pse iz rezervoara.
0: A jesi li gledao ko je sve došao na finale svjetskog nogometnog prvenstva?
1: Ma nisam.
0: Vrzmao se tamo i gibao se baš kao Jagger, Mick Jagger.

0: Samo da javim. Na zagrebačkoj obilaznici u smjeru Lipovca autobus je naletio na auto. Tako da znaju svi. Hvala lijepa.
1: Hvala vama. Nema spavanja što se tiče glazbe danas. Malo smo vas pokušali uspavati, mislim ja sam pokušao Federa uspavati, nisam uspio, pa sam odlučio ipak promijeniti glazbeni pravac.

0: bude druhý.
1: Ovog ljeta rashladite se u parku prirode Učka. Očekuju vas ugodne temperature u impresivnom šumskom ambijentu, a u svakodnevno otvorenom centru za posjetitelje otkrit ćete zanimljive interaktivne sadržaje. Uživajte u prirodnim ljepotama i nezaboravnim pogledima na pola puta između Kvarnera i Istre.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.
4: Tamo gdje se susreti pretvaraju u uspomene, tamo gdje žive vjera, tradicija i veselje. Od 29. srpnja do 2. kolovoza doživite Porciunkulovo, čakovečko proštenje, Hrvatska puna života.
5: Svaki dan s drugim.

0: Feel it, boy. Boy, osjećaš ti tu glazbu?
1: Osjećam ovo.
0: Čini mi se nekako da smo stvarno prezasićeni i nogometa i tih zvijezda. Ja nekako imam osjećaj da je Will Smith stigao prije 10 godina u

0: Molim? Zašto smo se vratili ponovno na prljavo kazalište po ne znam koji puta danas u drugom dijelu dana?
1: Zato što na današnji dan 1966. nažalost Montgomery Clift je preminuo.
0: Montgomery Clift ovako pola poznat, pola manje poznat.
1: Da. Pa mislim za određenu generaciju mislim da je jako poznat, za određenu baš i ne toliko.
0: Ali čim je uspio doći u skoro sam rekao emisiju drugi dio dana da je već napravio veliki posao, ne, to nije toliki problem kao doći u pjesmu Prljavo kazalište recimo.
1: Da. A dobro, gledamo, on je stvarno bio glumačka ikona. Puno toga se promijenilo nakon one teške prometne nesreće, mislim 56. Toga je onako i fizički i psihički

0: Radio bi se da će sutra biti vjetra, možda u leđa, možda u prsa. Jel to dan za bicikliranje? Mislim da bi mogla biti.
1: A unutrašnjost će imat će nešto oblaka. Popodne su lokalni pljuskovi, mogući uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj, a pokoj pljuska s grmljavinom u noći i ujutro uz više oblaka može biti i na jugu.
0: E, moj Montgomery. Temperature najviše dnevne, pa neće preći 29-24. srpnja, što je sasvim u redu.
1: Najniža temperatura od 10 do 14 na Jadranu, od 18 do 23.
0: Nema mi to govoriti, od 10 do 14.
1: Da.
0: Lagano dekica i plin, paljenje bojlera.
1: Danas u vožnji kad sam Gospić prolazio, bila je jedno znamenkasto.
0: Na današnji dan, 23. srpnja, napustila nas je i ona.
1: Emi.
0: Na 2011. godine.

0: svijeta i kaže šef Emiratesa, nećemo preuzeti prvih 10 Boeinga, inače naručili su ih preko 200, cijena pola milijarde dolara otprilike.
1: Prava sedmica.
0: Kaže, toliko su lošije na pitanja što da sad oni rade s tim Boeinzima. Kaže čovjek, neka ih pretvore u limenke za grah.
2: 1, 2, 3 i...
0: I navodno je zapjevao nešto da rade, ali možda ne baš kao što to pjeva on.

Hrvatskoj se uspostavlja nacionalni sustav elektroničke pohrane i razmjene podataka u cestovnom prijevozu NSCP kao digitalni posrednik koji u stvarnom vremenu povezuje prijevoznike i nadležna te nadzorna tijela. Ovaj projekt je implementacija Europske uredbe za elektroničke informacije o prijevozu tereta EFTI, a financiranje sredstvima EU-a u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Nositelj je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, a partner AKD. Više na nscp.akd.hr.

0: 17:30.
1: Drugi program.
0: Na području Široke kod Primoštena buknuo je požar koji je zahvatio travu, nisko raslinje i borovu šumu. Kakvo je stanje na terenu, rekao je za Hrvatski radio zapovjednik vatrogasne zajednice Šibensko-kninske županije Darko Dukić.
2: Požar u ovom trenutku na području Primoštena, možemo reći, pod nadzorom je vatrogasaca, radi se dogašavanje. 42 vatrogasca su na terenu. Zračne snage koje su bile uključene u samo gašenje dva kanadera i jedan air traktor su napustile požarište, znači sada isključivo vatrogasci vršu sanaciju samog požarišta.
0: Poslije podne je planuo požari u šumi iznad uvale Konopikova na otoku Braču. Na terenu je 40 vatrogasaca s bračkog područja i 15 vozila. Pomažu im i zračne snage, jedan kanader te jedan air traktor. U Bjelovaru se priprema veliki sportski projekt Arena Bjelovar. Idućeg mjeseca počinju radovi na proširenju gradskog stadiona te gradnje nove tribine i streljane, vrijedni oko 12 milijuna eura. Potpisan je i ugovor o voditelju projekta gradnje, što je bio uvjet za početak radova. Bjelovarski gradonačelnik Dario Hrebak.
3: 10.8. je full start, dakle kreću već praktički od sutra sa određenim pripremnim radnjama, stadionom koji će u potpunosti zadovoljavati sve uvjete koji su potrebni za igranje najvišeg ranga hrvatskog nogometa, dakle prve hrvatske nogometne lige, oko 5040 sjedećih mjesta, sama VIP loža 140 mjesta, rasvjeta za prijenos večernjih nogometnih utakmica, visoko profesionalna razina, plus dobijamo i prvu u Hrvatskoj streljanu za malokalibarsku pušku i pištolj.
0: Pred nogometašima Hajduka, Varaždina i Rijeke novi su evropski ispiti. Hajduku u drugom kolu kvalifikacija Evropske lige na Poljudu dočekuje ciparski Pafos. Dvoboj se igra u 21 sat, a sat prije u drugom kolu kvalifikacija Konferencijske lige Varaždin dočekuje češki Jablonec. U istoj fazi natjecanja Rijeka je domaćin Derry Cityju iz Sjeverne Irske. Evo što je uoči ogleda na Poljudu rekao trener Hajduka Gonzalo Garcia.
4: To je momčad koja je igrala Ligu prvaka i sa svima su se dobro nosili. Imaju dosta kvalitete, iskustva, dobrog trenera. Čeka nas neugodna i iskusna momčad. Gledali smo njihove utakmice od prošle sezone i njihove prijateljske utakmice. Očekujem da budemo konkurentni, da se natječemo, pokažemo kvalitetu.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec. Čitala Ivana Vukić. Uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra. Pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U Gorju i na jugu ponegdje pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura. Mjestimice s olujnim udarima, osobito noću i prije podne. Jutarnja temperatura od 10 do 14, na Jadranu od 18 do 23, dnevna između 23 i 26, na moru od 27 do 29 stupnjeva.
5: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl. Isplati se.
6: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio Nikolina Lukić. Prometna nesreća na Jadranskoj magistrali između Opuzena i Komarne kod mjesta Raba. Vozi se otežano jednim prometnim trakom, naizmjenično uz regulaciju policije. Zbog teretnog vozila u kvaru na državnoj cesti D10 između mjesta Sveta Helena i Mlaka u smjeru Mlake, vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Buzinu u smjeru Lipovca kolona je duga oko 2 km, nakon prometne nesreće na 25. km. Usporeno se vozi između čvorova Lučko i Zagreb Istok u smjeru Istoka. Pojačan je putnički i teretni promet na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na prijelazu Bajakovo. Svi trajekti i katamarani plove prema plovidbenom redu. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
7: Just outside Croatia, in nearby Slovenia, explore Postojna Cave, the country's number one attraction. Ride the underground train and meet the baby dragon, the Olm.
8: Wow!
7: Easy to reach, hard to forget. Postojna Cave, Slovenia.
9: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to a traffic accident on the DC8 Adriatic Road near Raba, traffic is proceeding with difficulties over one lane with police regulation. Due to a broken down freight vehicle on the DC10 State Road between Sveta Helena and Blanka in direction of Mlaka, temporary traffic regulation is in operation. Traffic is proceeding slowly with occasional congestion on the A3 motorway between the Lučko and Zagreb Istok junctions in direction Lipovac. The queue between the Lučko and Buzin junctions is 2 kilometers long. Longer wait times are possible at most border crossings. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

0: Doručku na drugom.
1: Jutro smo već dosta razgovarali o spašavanjima, sve naravno inspirirani onom trojicom mladića u Kaštel Gomilice koji su spasili gospođu od utapanja.
2: 2012. godine radio sam na autocesti, ljudi su išli na more, zapalio se taj auto. A ja sam uspio doleti do auta na brzinu, ja sam najlazio baš u tom trenutku i u autu su bile dvije odrasle osobe, odnosno roditelji i jedna djevojčica na zadnjem sjedalu od 4 godine. Uspio sam nju izvući, djevojčica je prošla bez ikakvih ozljeda, hvala Bogu. Mama i tata su imali neke površinske opekline, ali ništa strašno. Tom prilikom, ne znam evo na koji način, ali zapalila se meni tenisica. Ja sam imao, dobio sam opeklinu 3. stupnja i završio na presađivanju kože na gležnje desne noge. Ti ljudi su tražili moje podatke u firmi, dobili su moje podatke. Došli su mi čak i u posjetu u bolnicu. I eto, godinama kasnije mi se dalje družimo. Ja sam i ponosni firmani kum Ivani, koja je danas djevojka 20 godina, ima i svoje dijete i vrlo, vrlo često kaže ti si moj drugi tata.
0: Doručak na drugom osigurala Croatia. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu, zato su nakon zadnje oluje prve štete isplaćene u istom danu.

0: I tu smo na Boeingu 1747.
1: Poštovani putnici, let 747
0: bliži se svome kraju.
1: Mm-hmm. Odredištu, možda ovo kraju zvuči kad ti neko u avionu kaže bližimo se kraju.
0: Ja mogu ti reći kad smo slijetali s... Otkud smo slijetali? Iz Toronta u Amsterdam, mm-hmm, onako prije slijetanja. Poštovani putnici, gore je vaš pilot, ništa ne brinite, pričekat će nas vatrogasna vozila na isti. Imamo malih problema s kočnicama, ali ne brinite, sve će biti u redu.
1: Molim. A znaš, a dobro, valjda on protokolarno to mora reći, nekad bi bilo draže da ne kaže, znaš, kao pa...
0: Čekali su nas dva vatrogasna vozila u Amsterdamu, a srećom stvarno je bilo sve u redu kao što je pilot to najavio. Nije bilo u redu danas s našom vaterpolskom reprezentacijom, to je isto smjena generacija, vaterpolski kup u Sidneju, pomlađena reprezentacija, predvođena izbornikom selekcije do 20 godina, gospodinom Bajićem. Poražena je u četvrtfinalu od Mađara 16-11.
1: A dobro, mislim Mađari, a vrti se to između nekoliko reprezentacija, ali Mađari uvijek tradicionalno neugodni u vaterpolu.
0: Danas svi igraju u vaterpolu.
1: Da, nema veze što nemaju more, imaju jezero veliko ko more.
0: Imamo li možda još kakvih zanimljivih i korisnih informacija vezano za promet što bi valjalo istaknuti u našem programu?
1: Pa evo, čak i ne. Evo, čak teretno vozilo u Kvaru između mjesta Sveta Helena i Mlaka u smjeru Mlake na DC-10. Evo.
0: Evo, vrijeme samo ukratko, sutra sunčano, pretežno, osobito na Jadranu, temperature neće prelaziti 29 Celzijevih stupnjeva.
1: Znaš šta, žalimo se ono kao prevruće je, sad kad je ovako malo ugodnije, onda opet joj, samo da nije baš tako hladno, tako da, možda nije do vremena, možda je do nas.
0: Složit ću se s tobom.
1: U što smo pametni.
0: Kako pjesma kaže, one more time.
1: Još je ta pjesma.
0: Još jedan put ćemo se družiti u ovom tjednu što se tiče drugog dijela dana. Sutra od 15 do 18 s vama će biti
1: Krešimir Gotlin. Wow. Sutra sam ja u ovom ranijem terminu od 10 do 13.
0: Ivan Pedor
1: i Krešimir Gotlin
0: vas lijepo pozdravljaju, želim vam ugodno večer i ostanite i dalje naravno uz
1: drugi drugi.
0: Koji?
1: Hoćemo još jednu. Uz...
2: Drugi, drugi.

0: Pjesma dana.
1: Holy Humberstone, It's Just White Noise.

0: Glazbena oaza. Urednik Davor Medaković.
1: Lijep pozdrav na početku današnje glazbene oaze, polusatnog odmorišta ovdje na drugom. Nakon furioznog ritma drugog dijela dana, usporenje uz glazbenu oazu, danas malo drugačije od onih na kakvi ste navikli. Naime, danas se neću više oglašavati tijekom emisije, no ne brinite, glavno je da će glazba biti prepoznatljivog opuštajućeg stila, kakvog njegujemo u ovom polusatu radnim danima. Zato ostanite s nama i zajedno malo predahnimo i skupimo snagu za dalje.
2: For your pleasure.

Nadam se da vas glazbom bar malo opuštamo, jer to nam je cilj. Oaza je naš polusatni glazbeni pripravak za smanjenje napetosti i nervoza.

0: 18:30.
1: Drugi program.
0: Vlada je na sjednici odlučila da podzemno skladište plina Okoli od do 1. listopada mora biti popunjeno najmanje 85%. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
2: Ovom odlukom određuje se obveza opskrbljivaču da osigura najmanje 1.165.000 kWh plina, te da predmetne količine utisne u raspoložive neiskorištene skladišne kapacitete. Istodobno se propisuje obveza korisnicima skladišnog sustava da do 1. listopada ove godine napune najmanje 85% svojih zakupljenih kapaciteta kako bi osigurali punjenje skladišta plina Okoli i sigurnost opskrbe za ogrjevnu sezonu.
0: Rusija je tijekom noći i jutra izvela nove napade na ukrajinske regije. Istodobno, ruski šef diplomacije Sergej Lavrov iz Manila je poručio da su spremni na političko i diplomatsko rješavanje sukoba. Kritizirao je politiku europskih zemalja i rekao da i dalje pokušavaju nanijeti strateški poraz Rusiji. Sastao se s američkim državnim tajnikom Markom Rubijom i upozorio ga na neprihvatljiv nastavak slanja oružja Ukrajini. Evo što je Rubio odgovorio.
3: Mi prodajemo oružje, isporučujemo ga preko popisa prioritetnih potreba Ukrajine. To je inicijativa u sklopu NATO-a. U tome sudjelujemo i s tim u vezi naša politika nije se promijenila. Želimo mirovni sporazum. Želimo da rat završi. Spremni smo pridonijeti kako bi se rat završio, a zato će biti potrebno rješenje na koje mogu pristati i Rusija i Ukrajina.
0: Broj umrlih od ebole u Demokratskoj Republici Kongu veći je od 1000, a broj oboljelih povećao se na 2536. To je 17. epidemija ebole u toj zemlji, koja je službeno proglašena sredinom svibnja, no stručnjaci vjeruju da se zaraza počela širiti nekoliko tjedana prije. Epidemiju uzrokuje rijedak soj Bundibugyo, čija stopa smrtnosti može dosegnuti 40%. Za taj soj ne postoji odobreno cjepivo ni specifični lijekovi. Uz to, zdravstvene vlasti suočene su s desecima naoružanih skupina i napadima lokalnog stanovništva na zdravstvene ustanove. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Josip Kerin, čitala Ivana Vukić, uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra, pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U Gorju i na jugu ponegdje pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, osobito noću i prije podne. Jutarnja temperatura od 10 do 14, na Jadranu od 18 do 23, dnevna između 23 i 26, na moru od 27 do 29 stupnjeva.
4: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl. Isplati se.
5: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Irvin Filipović. Kolnici su mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski. Mogući su odroni, posebice na dionicama kroz gorska područja. Vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima. Gornji Varoš, Tovarnik i Bajakovo. U oba smjera čekanja su više satna. Promet osobnih vozila pojačan je na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
6: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Roads are occasionally wet and slippery. Rock slides are possible, especially in mountain areas. Drivers are advised to adjust their speed and way of driving to road conditions and to keep the safety distance between vehicles. Longer wait times are possible at most border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

0: 19.30.
1: Drugi program.
0: Ministarstvo gospodarstva nastavlja projekt stipendiranja učenika koji se obrazuju za deficitarna obrtnička zanimanja. U Zagrebu i Zagrebačkoj županiji pravo na stipendiju od 2400 eura ostvarilo je 113 učenika. Najviše stipendija odobreno je učenicima koji se obrazuju za zanimanja automehatroničara, automehaničara, instalatera grijanja i klimatizacije, kozmetičara i kuhara. Predsjednik Obrtničke komore Dalibor Kratohvil i ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
2: Hrvatski majstori nikad nisu bili cijenjeni, nikad nisu bili traženi, složit ćete se, ja vjerujem da nikad nisu bili plaćeni. I to je ono što daje dostojanstvo svakom hrvatskom obrtniku za ono što se školovao, što je se usavršavao. Posebno raduje 60% obrtničkih zanimanja umjetna inteligencija neće moći u budućnosti zamijeniti. Znači, mogu konstatirati da pred hrvatskim obrtništvom je svjetla budućnost.
3: Sve direktne strane investicije koje mi servisiramo, prvo pitanje, ljudski potencijali i strukovno obrazovanje, šta im možemo pružiti.
0: Cijene nafte ponovno divljaju. Zbog nastavka napada SAD-a i Irana te novih napada Hutista na saudijske tankere u Crvenom moru, barel je prvi put od svibnja skuplji od $100. Istodobno, američki predsjednik Donald Trump pokušava smiriti napetosti na Bliskom istoku i u Washingtonu, koje je izazvao nuklearni sporazum potpisan sa Saudijskom Arabijom. Objavio je da sporazum ima uvjete te da se tek sklapa.
4: Sporazum o civilnoj nuklearnoj energiji u kojem neće biti obogaćivanja materijala koji se sklapa između Ministarstva energetike SAD-a i Saudijske Arabije, a koji se odnosi samo na nevojnu uporabu, poput onih koje Iran i Ujedinjeni Arapski Emirati i ostali već imaju, bit će odobren, ali potpuno je podložan pridruživanju Saudijske Arabije vrlo cijenjenim i uspješnim Abrahamovim sporazumima.
0: Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić ostaje u Milanu još jednu sezonu. Modrić je produljio ugovor do 30. lipnja 2027. Klub je vijest objavio s velikim ponosom zato što ključna figura ostaje u njihovu veznom redu. Ističu i da je Modrić svoje iskustvo i kvalitetu donio u službu momčadi i na terenu i izvan njega sa skromnošću i velikom strašću. Dodaju i da je Modrić jedan od najboljih i najikoničnijih igrača u svjetskom nogometu, koji je prošle sezone odigrao 37 utakmica i postigao 2 gola. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Josip Kerin, čitala Ivana Vukić, uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: I vrijeme sutra. Pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U Gorju i na jugu ponegdje pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, osobito noću i prije podne. Jutarnja temperatura od 10 do 14, na Jadranu od 18 do 23, dnevna između 23 i 26, na moru od 27 do 29 stupnjeva.
5: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Vozilo u kvaru u tunelu Sveti Ilija, promet je trenutno prekinut u oba smjera, korisnike molimo za strpljenje. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima u oba smjera. Gornji Varoš, Tovarnik i Bajakovo, čekanja su više satna. Promet osobnih vozila pojačan je na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
6: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. Due to a broken down vehicle in the Sveti Ilija tunnel, traffic is temporarily suspended in both directions. Longer wait times are possible at most border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

Dobar večer, Sanja, tebi, dobar večer i lijep pozdrav svim našim dragim slušateljicama i slušateljima. Počinje nogometna sezona za Varaždince, ne u HNL-u, nego drugu sezonu u nizu u europskim natjecanjima, kao što si rekla, konferencijska liga, drugo kolo kvalifikacija. Češki Jablonec, momčad koji je Nikola Šafarić najavio kao čvrstog, tvrdog, zahtjevnog protivnika, možda čak i jačeg od lanjske Santa Clare koja je izbacila Varaždinca u tom drugom kolu s ukupnih 3-2. Tako da svakako možemo reći da i prema tomu što je rekao Nikola Šafarić, a prema mišljenju stručnjaka, Jablonec ovdje favorit, ali Varaždin koji je imao najbolji rezultat u HNL-u svoje povijesti, treće mjesto, sigurno nije momčad koja će se tako lako predati, što više uz podršku velikog broja navijača. Otvorena je istočna tribina, ima ih potpuno ispunjena zapadna, ima ih na istočnoj, sunčano istočno, iako je prije 45 minuta, kako se to kaže, nebo se spojilo sa zemljom, zaista bio opći potop i evo sada kao da se ništa nije dogodilo, teren u izvrsnom stanju i temperatura dobra za igru, a i podrška kao što sam rekao dobra. Počeo je dvoboj, 2-3 minute kašnjenja, dobro za bivšeg izbornika hrvatske reprezentacije Zlatka Dalića koji je također kasnio na početak, odnosno zakasnio na onih predviđenih 20 sati, ali kao što sam rekao utakmica je ipak malo odgođena, tako da je uspio Zlatko Dalić naći svoje mjesto u svečanoj loži uz niz još poznatih imena iz svijeta nogometa. A na nogometnom terenu uz prvi prekršaj na dvoboju, i to gostiju iz Češke, možemo i reći tko su ta imena koja su na travnjaku za Varaždin, za domaćine. Na vratima Josip Silić, u obrani s lijeva nadesno Duraković, Škaričić, Punčec, Maglica, potom u vezi dvojac središnjih zadnjih veznih Duvnjak i Canjuga, na krilima Tavareš i Latković, između njih Mamić i u vrhu napada Mamut. Nešto što je Nikola Šafarić dobro utvrdio zapravo tijekom protekle sezone, tih 4-2-3-1 uz povremeni prijelaz na pet u obrani ipak ide na svoju provjerenu formaciju. Od novih imena tu je Duraković na mjestu ljevoga beka jer nema više Antonija Boršića. Canjuga se nametnuo u tom drugom dijelu protekle sezone i sad je dobio priliku u prvih 11, a Mamut se vratio nakon što je veći dio drugog dijela sezone proveo na oporavku od ozljede. Kod gostiju, dakle za Češki Jablonec, na vratima Hanuš, u obrani Cedidla, Tekijaški, Novak, potom na bekovskim pozicijama Čanturašvili i Sobol, u sredini Okeke, Sedlaček i naprijed bi trebali biti Al, Džavo i Zorvan. To je momčad sastavljena od niza internacionalaca u ekipi. Osim čeških nogometaša, tu su i igrači Srbije, Nigerije, Gruzije, Švedske, Ukrajine i Gambije, zaista kažem niz međunarodnih igrača u momčadi Luboša Kozela, trenera lani, odnosno u prethodnoj sezoni petoplasirane momčadi češkog prvenstva. Možda neki od vas dok je utakmica u trećoj minuti kod rezultata 0-0 i ne znaju kako je zapravo Varaždin trebao igrati protiv druge češke momčadi, to je Hradec Kralove, međutim kako je pobjednik Kupa Karvina izbačena iz europskih natjecanja zbog namještanja utakmica u češkom nogometu, onda su se svi nekako pomaknuli za jedno mjesto i onda je petoplasirani Jablonec dobio priliku igrati protiv Varaždina u drugom kolu kvalifikacija za konferencijsku ligu. O ostalim stvarima nešto malo više poslije tijekom dvobaja, još samo od ovih nužnih servisnih. Sudci su iz talijanska sudačka postava, radi se o Mateu Marchettiu kao glavnom sucu, Giuseppe Perotti i Domenico Palermo tu su kao pomoćnici i četvrti je sudac Livio Marinelli. To je to što se tiče onih glavnih informacija, ima nešto i gostujućih navijača, njih 50-ak, rekao sam zapadna tribina gotovo potpuno ispunjena, istočna također dobar dio nje ispunjen u ovoj utakmici koja je u četvrtoj minuti, još uvijek rezultat 0-0. Spomenuo sam to nevrijeme, a teško je to nazvati nevremenom, zaista je bilo nešto i više od nevremena uoči početka dvoboja, negdje tamo 5 minuta poslije 19 sati počelo je zaista jako padati, nošeno vjetrom, gotovo i vodoravno je kiša ta letjela ovdje po travnjaku, po stadionu, a onda se 15 minuta poslije samo je najednom počelo smirivati. Konačnici potpuno stala kiša, pojavilo se sunce koje je još uvijek ovdje iznad Varaždina. Zaista, eto, u sat vremena imali smo nekoliko vremenskih uvjeta. Evo i sada i prilike za goste, ubačaj sa strane, rukama na 5 metara udarac. Silić išao tu loptu hvatati pokraj vratnice, nitko nije dirao od igrača Varaždina. Lopta je za domaćine, ostaje 0-0 na isteku četvrte minute dvoboja. Tražili su gosti udarac iz kuta, gosti u narančasto-crnoj kombinaciji. Nešto kao Wolverhampton u engleskom nogometu, na tome zapravo odmah

osjetila ta garnitura gostujućega sastava, domaćini u potpuno plavoj stek naznake narančaste boje na svojim dresovima. Lopta kod gostujućega vratara iskusnoga Jana Hanuša, 38. godina, dao je loptu svojem stoperu, svojem kapetanu, to je Nemanja Tekijaški, a onda ide kombinacija po zadnjoj liniji, međutim ništa od toga. Ukrali su loptu Varaždinci na polovici gostiju, pokušava se Tavares okrenuti oko Okeke, a Okeke ako je uspio uzeti loptu, onda dati u sredinu i tamo podlačenje Latkovića i ide odmah žuti karton. U petoj minuti dvoboja pokazao je Mateo Marchetti Latkoviću za povlačenje na polovici gostujućega sastava. Latković se nije tu previše bunio ili razgovarao sa sucem i on je svjestan da je to bilo za žuti karton, za javnu opomenu. Neki bi možda to i odlučili progledati kroz prste s obzirom na to da se radi o tako ranoj fazi dvoboja, ali ja uvijek kažem, ako pogodak vrijedi jednako u ovom slučaju četvrtoj minuti kao i u reznam 84. onda zašto ne bi i prekršaj za žute kartone. U svakom slučaju Latković u petoj, ne u četvrtoj minuti, u bilježnicu suca Marchettija, a mi smo i dalje kod onog početnog rezultata 0-0. Već je počela šesta i napad opet vuče gostiju Tekijaški, pa desno daje, ondje je Čanturašvili, Čanturišvili u sredinu, tamo je Sedlaček primio loptu, pa Zorvan, pa onda opet Čanturišvili kod same out linije na desnoj strani u dubinu, tamo se otkriva Hugo Al, Šveđanin, međutim nije uspio primiti loptu, otišla je u goal out i vraća se ona Siliću. Zašto Silića, ne Zelenika? Možda ima i nekih odas koji ni to nisu ispratili tu situaciju. Naime, Zelenika je navodno od kluba, odnosno ne navodno, nego je to potvrdio Nikola Šafarić, tražio transfer, odlazak iz Varaždina i rekao je trener Nikola Šafarić, dok se ne riješi ta situacija ili dok Zelenika ne potpiše novi ugovor ili dok ne ode iz kluba, Silić je prvi vratar, naravno odlaskom Zelenike i ostao bi, a potpisivanjem novog ugovora Zelenike tu bi se dalo razgovarati o situaciji. Sada lopta u kaznenom prostoru Varaždina, tamo je Đavo pokušao primiti loptu, uspio, ali onda okružen dvojicom ipak nije uspio zadržati posjed, međutim Varaždin brzo gubi loptu, ali prekršaj na sredini terena. Mamut je išao prema svojemu golu, primao loptu u leđima, okrenut golu češkoga sastava, tamo ga je srušio Eduard Sobol, Ukrajinac u sastavu češke momčadi, međutim tu se nije odlučio na javnu opomenu, čuli ste vjerujem izvižduke od publike, jer je publika tu naravno tražila žuti karton kao što ga je dobio Latković u petoj minuti dvoboja. Međutim, od toga ništa, ostaje 0-0, ispratit ćemo još ovaj napad. Sedma minuta dvoboja Varaždina koji je u napadu, brani se Jablonec, odnosno Jablonec, a Varaždinci pokušavaju probiti taj gusti, sada već možemo reći blok češkoga sastava, jasnih 5-3-2 u obrani i ta dva zadnja vezna se zapravo dosta i tu približavaju u obrani, jedan igrač ipak ostaje, međutim pljesak za Canjogu koji je prevario sada već dvojicu igrača, Canjoga još uvijek, ali nije uspio progurati loptu u sredinu, otvara se možda prilika za polu kontru gostiju, međutim Canjoga je tu, odnosno Maglica, uspio doći do lopte ipak uz prekršaj, kaže sudac Marchetti, i evo nešto žešćih povika, nešto žešćih zvižduka domaće publike nakon ovog prekršaja Maglice. Kaže publika da je tu sve bilo čisto, kaže sudac da nije prekršaj. Osma minuta dvoba, slobodan udarac gostiju na njihovoj polovici, rezultat je i dalje Varaždin Jablonec 0-0.

0: Sport na Drugom.
1: Ponovo smo u Varaždinu, poštovane slušateljice i slušatelji. Prvi udarac domaćina na utakmici. Mamić je pucao s 20 metara, onako već je bio u padu, izvan ravnoteže. I ta je lopta, dok mu je tijelo bilo nagnuto, otišla preko gola. Ostalo je 0-0 na isteku 13. minute. Varaždin Jablonec u dvoboju drugog kola kvalifikacija za konferencijsku ligu. Bio je i nešto prije toga opasni napad Varaždina po lijevoj strani. Lopta je stigla zapravo na lijevu stranu do Tavareša, koji je odmah ubacio oštro lijevom nogom prizemno. Lopta je išla kroz peterac, ali nitko od njegovih suigrača nije stigao na tu loptu kako bi poklopio i pospremio u mrežu gostujućeg sastava. Sada pogrešno dodavanje Duvnjaka na sredini terena. Lopta je otišla na lijevu stranu u aut, na desnu stranu napada gostiju iz Češke, koji su, rekao sam, u prethodnoj sezoni bili petoplasirana momčad češkoga prvenstva, ali igrali su i finale kupa, izgubili su od Karvine 3-1. Međutim, ta ista Karvina izbačena iz svih europskih natjecanja nakon optužbi o namještanju utakmica. Sami su se zapravo povukli iz češkoga nogometa, na neki način iz najvišeg razreda češkog nogometa, onda ih je i UEFA kaznila izbacivanjem iz Europe, tako da je Varaždin dobio Jablonec kao protivnika u ovom drugom kolu. Evo opet napada po lijevoj strani, dobra lopta Tavareša na Mamića. Mamić ima Latkovića desno. Matković pokušao podvaliti Mamutu, nije prošlo. Odbilo se Punčecu, koji je na 30 metara od gola češke momčadi. Ide akcija po desnoj strani, pokušaj duplog pasa. Nesporazum Maglica i Latkovića. Maglica nije ispratio taj dupli pas Latkovića, tako da je lopta završila kod gostiju. Onda tu Škaričić opasno visi i sad je to još jedan žuti karton. Kao i Latković u petoj minuti, Škaričić dobio zbog povlačenja igrača s leđa. 15. minuta dvoboja, tu je Đavo pokušao proći, bio je zapravo išao sam prema golu, ali to se dogodilo sve na polovici gostiju i uz out liniju, tako da je bilo nekoliko igrača Varaždina koji su bili u središnjem krugu igrališta i koji bi možda i došli do gola ili bi pokrili tu situaciju, tako da tu nema govora o izravnom crvenom kartonu za Škaričića, ali da je bilo opasno, odnosno da je moglo biti opasno, jest i s jedne strane dobra odluka Škaričića da to zaustavi, jer je, kažem, bio na neki način i posljednji igrač obrane, ali s druge strane opterećenje svakako za stopera varaždinskog sastava već od 15. minute. To je drugi opomenuti igrač na ovom dvoboju, drugi u redovima Varaždina. Ide napad gostiju, međutim lopta nije uspjela doći do gambijskog napadača Lamina Džava, tako da je ona ostala Varaždincima, odnosno vrataru Siliću. 16. minuta je počela, 0-0 još uvijek rezultat, bez konkretnijeg opasnijeg pokušaja. Jedan je onako, lopta u usporenom filmu je išla prema golu Varaždina, ali mislim da je tu Silić bio na njoj i da bi uspio zaustaviti negdje na početku dvoboja nakon ubačaja iz auta, a pokušaj Mamića zaista nije vrijedan daljnjeg spomena, osim eto tek toliko kao prvog udarca Varaždinaca na utakmici. Idu Varaždinci po novi napad, idu preko Punčeca, kapetana u današnjoj utakmici. Punčec dao desno Canjugi, Canjuga lijevom nogom traži Mamuta. Mamuta koji je pobjegao obrani gostiju, ali nije uspio doći do lopte jer je presjekao kapetan Tekijaški, pa onda ispucavanje naprijed. Onda je Punčec mora tu loptu koja je imala nezgodan odskok, naravno, jer Mokar i Travnjak zaista velik pljusak prije početka dvoboja. Bit će nezgodno igračima, čak ima nekih dijelova Travnjaka gdje lopta uopće zapravo i ne odskače ili ne odskače previše. Tu će opet, siguran sam, biti i grešaka i potrebe za prilagodbom, ali na to se naravno moraju jednako adaptirati i jedni i drugi. Ide lopta u zadnji red gostiju, onda tamo desno gdje je Cedidla, pa Cedidla desno još više Čanturišviliju, Gruzijac vraća stoperu, ovaj mijenja stranu, ide se na lijevu do Filipa Novaka, još jednog iskusnog igrača, 36 moje godina. Novak, koji ima i 27 nastupa za češku reprezentaciju, vraća u sredinu svoje obrane. Tek Jaški pobjegao sada tamo iz zadnjeg reda u vezu, ondje je i Okeke. Okeke kod lopta još uvijek, Okeke ide prema desnoj strani pa se zaustavlja, vraća u sredinu terena. 18. minuta od dvoboja uskoro će početi, još uvijek rezultat 0-0, dugo sada već traje ovaj napad gostiju. Hoće li se odlučiti Sobol na ubačaj? Hoće, ali pogodio je Punčeca u glavu. Punčec odbio Mamutu, Mamut nije uspio dobiti zračni dvoboj. Vratila se lopta Sobolu, Sobol predriblao tu Latkovića, pa onda pronašao izvršno Zorvana. Zorvan ima jednog igrača ispred sebe, to je bio Canjuga. Canjuga je blokirao šut, odbila se lopta Tavareš na suprotnoj strani 16 terca. Na lijevoj gledano iz perspektive obrane Varaždina, ali još uvijek traje napad gostiju. Još jedno prizemno ubacivanje, ovoga puta odbilo se od Duvnjaka u udarac iz kuta s desne strane. Ispratit ćemo još ovu akciju. ubačaj iz kuta s desne strane za goste, za Jablonec. 57 broj, to je Filip Novak, kažem iskusni ljevi bek koji danas eto igra u tom sustavu s trojicom stopera na mjestu ljevoga stopera. Ide na ubacivanje iz kuta, tamo je u bloku Canjoga na rubu 16 terca. Latković je ostao kao taj nekakav ispušni ventil, kao kontranapad potencijalni kako bi navukao još dvojicu da ne odu i oni na skok. A gotovo svi ostali igrači ili su u kaznenom prostoru ili vrlo blizu njega. Ubačaj na prvu vratnicu, loše. To izveo Novak, Canju ga pokupio, lakoćom odbio, ali evo nove prilike Novaku. Ostalo je dosta igrača gostiju, pa se lopta odbila na 5 metara, još jedan udarac glavom ide pokraj gola. U prvog igrača u bloku pogodio je Novak, ali je taj zapravo samo prenio loptu na suprotnu stranu 16 terca i onda je tek i Jaški pokušao sa 7-8 metara, ali daleko od gola otišla je ta lopta, tako da nakon 19 minuta igre ostaje rezultat Varaždin-Jablonec 0-0.

0: Sport na drugom.
1: 23. minuta dvoboja, poštovane slušateljice i slušatelji. Varaždin Jablonec 0-0, ali evo je opet novog napada Varaždina preko lijeve strane. Tavareš, Tavareš ide u dribling, Tavareš još uvijek s loptom, dvojica na njemu. Tavareš ubača lijevom nogom, promašio je sve, ali odbila se lopta Maglicina. Suprotnoj strani napada Varaždina na desnoj, da u sredinu Canjugi. Canjuga vidi utrčavanje Tavareša, nema zaleđa, Tavareš iz prve i pogodak! 24. minuta, Juri Tavareš 1-0 vodi Varaždin. Ostavit ću malo da uživate u zvukovima sa stadiona.

Evo, čujete sada i službenog spikera, 1-0 vodi Varaždin, minuta, mislim da je čak možda bio istek 23. minute ili početak 24. Tu negdje rubno je zaista, ali ajmo reći da je bila ipak 23. minuta. Saznaćemo u konačnici što kaže službena stranica UEFA, pa ćemo onda imati i taj točan podatak. To je manje važno u ovom trenutku, ipak idemo na to kakav je pogodak pao, kakav je pogodak bio. Dakle, dug napad Varaždina preko lijeve strane, baš je Tavares prebacio loptu na suprotnu do Maglice, negdje na rubu kaznenog prostora. Maglica dao u sredini Canjogi, Canjoga primio loptu na svoju lijevu nogu, se namjestio na 25-6 metara, malo iz kosa s desna i krasno je odgodio prvo dodavanje. Mislim da je očekivao, odnosno htio dodati nekome u sredini prizemnu loptu, ali vidio je da se Tavares tamo prikrao i izašao, odnosno došao iza leđa obrane češkog sastava i onda je preko obrane gostujuće momčadi Canjuga poslao loptu Tavarešu. Ovaj iz kosa sa 7-8 metara slijeva desnom nogom iz prve, iz nekakvog, ajmo reći, voleja, iako je pucao unutarnjim dijelom stopala, pogodio za 1-0. Dirao je tu loptu vratar Hanuš, ali on je odsjelao njegovim suprotnim rašnjama. Zaista lijep pogodak, lijepa akcija Varaždina, asistencija Canjuge i realizacija Tavareša. I eto Varaždinaca kod 1-0 vodstva, a eto ih u novom napadu. Tavareš opet po lijevoj strani, ovoga puta nije uspio proći pokret čuvara. Ostaje 1-0. Provjerit ću naravno službenu minutažu. Neki izvori kažu 24. neki 23. Ja sam na semafor pogledao, nakon pogotka pisalo je 23:01, ali mislim da je taman toliko je trebalo da pogledam ta jedna ili dvije sekunde, što znači da se onda radi o 23. minuti dvoboja. Kažem, u ovom trenutku ipak možda i manje važno, sam sigurno manje važno toga da je pogodak taj pao, da je Varaždin došao do vodstva. Lijepa asistencija Canjuge, odlična realizacija Tavareša, morate imati na umu kako se radi o nezgodnoj lopti jer je klizava i naravno nije tu lako održati prvo ravnotežu na nogama, a onda i pogoditi tu loptu. To je Tavares uspio. Hanuš, kažem, vratar imao tu loptu malo na nogama, ali ipak na rukama, ali ona se odbila od njegove lijeve ruke u suprotne gornje rašlje. Za 1-0 vodstvo Varaždina od, ajmo reći, 23. minute, sad smo već i u 27. minuti. Varaždin vodi 1-0, ali priliku za uzvrat imaju gosti, ima Jablonec, jer slobodan udarac na 30 metara iz kosa s lijeve strane imaju gosti. Nakon prekršaja Punčeca došlo je opet dosta tu igrača pred gol Varaždina, a već su tri zračna dvoboja zapravo dobili gosti, što siguran sam da na neki način i zabrinjava Nikolu Šafarica. Četvrti nisu uspjela odbiti, ali odbila se lopta i pogodak. Odbila se lopta i pogodak, eto izjednačenja. Jablonec je stigao do 1-1 u 27. minuti, nakon što su, rekao sam, možda i prvi zračni dvoboj iz prekida dobili Varaždinci, ali zapravo su zasmetali jedan drugome dvojica igrača Varaždina i onda je Martin Cedidla zabio za 1-1 u 27. minuti dvobaja. 1-1, Jablonec stigao do izjednačenja, ubačaj s te lijeve strane iz kosa slijeva na prvu vratnicu. Tu su bila dvojica igrača Varaždina koja su praktički jedan drugome zasmetala u obrambenoj intervenciji i onda su samo namjestili loptu na volej iz blizine Cedidli, koji je onako iz kosa s 5-6 metara zakucao tu loptu pokraj Silića, koji jednostavno nije mogao ništa napraviti. Bilo je to previše blizu i previše snažno da bi mogao varaždinski vratar sačuvati svoj gol, svoju mrežu, i 1-1 je rezultat od 27. minute dvoboja. Martin Cedidla, češki nogometaš u dresu češkoga sastava, postiže pogodak za 1-1, a eto, nekako je utjeha. UEFA-ina službena stranica kaže kako je Tavares zabio gol u 24. minuti, kažem utjeha pod navodnicima, jer eto, to je bila dilema koju smo morali razriješiti, ali ima još dosta vremena naravno za Varaždin u ovoj utakmici da dođe do pozitivnog rezultata, do pobjede. Međutim, neće od toga biti u ovom napadu ništa, jer je Latković izgubio loptu. Latković sad mora biti oprezan jer ima žuti karton od 5. minute, tako da htio je tu napraviti jedan profesionalan prekršaj na sredini terena, ali opet onda je povukao nogu, nije htio ništa riskirati, i to je ta posljedica opterećenja igranja pod javnom opomenom. A sada prekršaj svira Duvnjakov nad Sobolom, iako je i s moje pozicije, i ovo govorim kao netko ko bi barem trebao biti neutralan ili barem nepristran, izgledalo kao
jako, jako loše bacanje igrača češkoga sastava. Možda je prva velika, velika pogreška suca Marketija, ali s druge strane nije se previše bunio nitko od igrača Varaždina, pa je možda samo bio takav dojam. U svakom slučaju, slična situacija kao i prije nekoliko minuta, opet ubačaj, odnosno prilika za ubačaj slobodnog udarca s lijeve strane iz kosa. 30. minuta dvoboja, kod lopte su Novak i Zorvan. Tko će ubaciti loptu? Dogovaraju se Novak i Zorvan. Zorvan ipak ubačaj, ovoga puta ide to u ruke vratara Silića koji je pokupio loptu na svojoj crti. Loš ubačaj, jak, koji je, kažem, išao prema golu. Silić ga je lakoćom uhvatio. 30. minuta dvoboja u Varaždinu. Tavares 24. 1-0 za Varaždin. Cedidla 1-1 Jablonec. To je trenutačan rezultat. Čujemo se opet nakon pjesme.

0: Sport na Drugom.
1: 33. minuta dvoboja, Varaždin Jablonec 1-1, evo ponovo uključenja u trenutku kada Varaždin napada po lijevoj strani, opet Tavareš Sloptan, tamo mu je sada došao iza leđa Duraković, ali Duraković je bio u zaleđu kod dodavanja Tavareša, tako da je propala ova situacija, ova akcija za Varaždince, ostaje 1-1, 24. minuta, lijep ubačaj Canjuge iza, odnosno iznad obrane gostujućeg sastava, tamo se iz kosa s lijeva dobro snašao Tavareš, iz prve pucao iz voleja unutarnjim dijelom stopala, desnom nogom gađao je suprotan kut, vratar Hanuš tu je loptu dirao i skrenuo u rašlje, u gornji lijevi kut svojega gola za 1-0 vodstvo Varaždina. 3 minute poslije iz prekida loša obrambena intervencija Varaždinaca koji su nekoliko njih zapravo zasmetalo jedan drugome i trećem i onda se lopta odbila na volej Cedidli, a ovaj snažno iz kosa s lijeva s 5-6 metara zakucao pokraj nemoćnog vratara Silića za trenutačnih 1-1. Varaždin se malo oslobodio na početku utakmice, izgledalo je kao da jako teško uspijevaju pronaći linije dodavanja, kao da svaku loptu primaju okrenuti leđima golu gostujućeg sastava i onda ne uspijevaju jednostavno doći do nekakvog konkretnog boljeg posjeda. Sad ipak nešto malo bolje to uspijevaju odraditi Varaždinci, ali evo problema, čini mi se problema za Varaždince, ostaje ležati tamo jedan njihov igrač, mislim da je to, odnosno mislio sam da je Duraković, ali sad moram priznati više nisam siguran, ako je ono tamo Škaričić u razgovoru s Punčecom, onda jest Duraković ostao kod out linije na suprotnoj strani travnjaka, novi igrač Varaždina koji je lani igrao u Gori, odnosno u prethodnoj sezoni igrao u Gorici, od nekih pojačanja koja su u kadru za ovu utakmicu, odnosno pridošlica, tu je Ivan Posavec na klupi, svi ostali su oni koji su u Varaždinu bili i na kraju prethodne sezone. Kažemo, od onih stalnih imena u prvoj postavi Varaždina, tu je Antonio Boršić svakako koji je napustio klub, otišao u Kazahstan u Tobol. Da, Duraković je bio na podu, na travi ostao ležati, isprike, na travnjaku Varaždinskog stadiona, sad je tamo izvan igre, u razgovoru sa sucem jer došla je tu liječnička intervencija. Duraković je sam od sebe pao, ostao ležati, što znači da može biti nešto ozbiljno svakako, već je poslao neke igrače na zagrijavanje Nikola Šafarić, a Duraković naravno još uvijek čeka povratak u igru. Kreće napad gostiju, 36. minuta, Varaždin Jablonec 1-1. Kroz sredinu terena idu gosti koji sada imaju privremeno igrača više, pa onda po lijevoj strani vuče loptu Zorvan, ulazi on sada opet u sredinu, ubacivanje na Džava, Džavo nije uspio primiti loptu, poskliznuo se, napravio prekršaj i to je slobodan udarac za Varaždince. 37. minuta je počela, Škaričić je završio tu na podu, bio je još jedan dobar pokušaj domaćina u 32. minuti. Ubačaj iz prekida sa strane, s lijeve strane, Tavareš je došao na skok i iz blizine s 5-6 metara pucao glavom, ipak slabo, obranio je to vratar Hanuš, ali treba naravno pucati, trebaju ići ti udarci prema golu jer, kažem, sklizak je travnjak, tu ima svakako potencijala za vratarske pogreške. A evo i promjene, odmah već u prvom dijelu ozlijedio se Elvir Duraković, ništa od njega do nastavka, do kraja dvoboja. Ušao je u igru s brojem 16 Novak Tepšić. E sad je pitanje kakvih će tu i hoće li biti kakvih preinaka u redovima Varaždina, jer Tepšić je ipak primarno središnji branič, ali otišao na mjesto lijevoga bočnog igrača, tako da je sada obrambena linija Maglica, Punčec, Škaričić, Tepšić. Tepšić kao prinudno rješenje u ovoj utakmici. Mislio sam da bi možda moglo doći do ipak malo većih promjena, da Maglica ode na mjesto lijevog bočnog, ipak njemu kao bočnom igraču je to prirodnije. Svakako onda bi se Škaričić prebacio na mjesto desnog bočnog, jer i to je on znao također igrati, pa bi onda u sredini bili Punčec i Tepšić. Ovako ipak samo je ubacio Tepšića lijevo Nikola Šafarić i to do kraja prvoga poluvremena sigurno, a onda tko zna hoće li još nešto mijenjati na poluvremenu. Ubačaj s desne strane, u skoku Džavo i Punčec, Silić je uhvatio loptu nakon što se odbila od njih obojice i završila u zraku. 38. minuta dvoboja, Varaždin Jablonec 1-1. Idemo na još jedan glazbeni predah pa se onda vraćamo na samu završnicu prvoga poluvremena.

0: 20 sati 45 minuta, samo što nije počela utakmica Rijeke i Derry City-a u drugom kolu kvalifikacija konferencijske lige. Uskoro ćemo na Rujevicu, ali prije toga ispratiti završnicu prvog poluvremena utakmice u Varaždinu. Karlo?
1: Počela je 43. minuta, Varaždin Jablonec 1-1, 24. Tavareš, 27. Cedidla, to su bili strijelci, Tavareš naravno za domaćine, a Cedidla za goste iz Češke, koji su sada spriječili još jedan napad Varaždinaca po sredini terena, Varaždinaca koji su morali napraviti jednu promjenu u 37. minuti, Duraković zbog ozljede napustio Travnjak, ušao Tepšić. Međutim, nije to naravno donijelo neke prevelike promjene, iako rekao sam u prethodnom javljanju kako Varaždin izgleda slobodnije malo na Travnjaku i sada je to situacija u kojoj Varaždin puno više ima loptu nogama nego što je imao na početku dvoboja kad su Česi bili ti koji su imali inicijativu, iako nisu kreirali ništa specijalno, ništa posebno, ali praktički nisu dali disati Varaždincima, a sada ipak domaćini nešto slobodniji. Opet tamo Tavareš po lijevoj strani pokušava ubaciti i uspio, ali blokirano. Sada Duvnjak tu beskompromisno odnosi loptu i onda dodavanje nikomu, odnosno Česima u noge, pa onda na sredini terena dvoboj Canjuge. Canjuge koji je zaista impresivan, sada prodao sombrero gostima, pa povlačenje na sredini terena, nešto za što je Latković dobio žuti karton. Pustio je prednost sudac Marketi, a opet po lijevoj strani ide Tavareš. Tavareš pokušava dupli pas, ali uspjeli su skrenuti loptu Česi. Pokušao je dati loptu Mamutu, nije uspio. A Varaždin je ipak uspio vrlo brzo doći do lopte. 44. minuta je počela, uskoro ćemo saznati od četvrtoga sudca Marinelija koliko će se još igrati u prvom dijelu. Ovdje ide Mamić u prodor, Mamić ušao, Mamić još uvijek i nije uspio se namjestiti na udarac, iako je nanizao nekoliko igrača, nije uspio još jednog zadnjeg onoga proći. Trznuo je nakon što je prošao po lijevoj strani na svoju desnu nogu, ali tu je ipak ponestalo malo i snage, pao je na travnjak Mamić. Uspjeli su Česi izbaciti loptu, međutim evo Varaždin opet u napadu. Kažem, osjeti se da je Varaždin jednostavno preuzeo sada konce igre u svoje ruke, odnosno svoje noge. Mamut dolazi po loptu, evo ga u središnjem krugu igrališta, opet se ubacuje Mamić, nije ga uspio pronaći Mamut, pa Mamut u skoku s dvojicom igrača iz Češke koji su mu onako ušli pod rebra i iznudio je prekršaj. Mamut na sredini terena, kažem u središnjem krugu igrališta. 45. je počela, 20 sekundi do isteka prvoga poluvremena, odnosno tih 45 minuta, onda ćemo, kažem, imati minutu, sigurno možda i dvije nadoknade u prvom poluvremenu, jer pružala se pomoć Durakoviću koji je zbog ozljede napustio travnjak. Dva pogotka, Varaždin Jablonec 1-1, dva žuta kartona oba Varaždincima, Latkoviću i Škaričiću. Škaričić kod lopte pa dao Punčicu, Punčicu sredinu Latkoviću, Latković Duvnjaku, Duvnjak lijevo ide do Tepšića, Tepšić primio loptu, onda Punčecu, dvije minute pokazuje sudac Marinelli. Nadoknade u prvom poluvremenu. Canjuga po desnoj strani vuče napad. Maglica je na samoj out liniji. Maglica je primio loptu. Maglica mora vratiti Punčecu. Sada su svi igrači češkoga sastava na svojoj polovici, a gotovo svi Varaždinaca osim vratara Silića na polovici gostujuće momčadi. Evo opet lopte lijevo. Tamo je Mamić. Mamić vratio Škaričić, Škaričić mijenja stranu do Canjuge, Canjuga primio loptu opet tamo negdje na polu desno, pa onda mijenja on stranu, daje Mamiću, Mamić primio prsima, Mamić još uvijek odložio Tavarešu, Tavareš se namješta na lijevu nogu, ovoga puta nije išao na šut, nego išao na povratnu loptu Mamiću i opet su to blokirali Česi, ali možda malo i šteta što dolazi sada poluvrijeme, jer Varaždin je zaista puno, puno bolje momčad zadnjih nekoliko minuta. Česi kad su postigli taj pogodak, kao da su se time malo i zadovoljili. Imali su nekoliko ubačaja iz prekida, što iz auta, što iz slobodnih udaraca, što iz kornera, odnosno udaraca iz kuta. I gotovo u svakom od tih imali su šut, slab, ali šut. Jedino u tom zadnjem nisu uspjeli pucati, a baš iz tog zadnjeg su zapravo i postigli pogodak, jer su iskoristili lošu obrambenu intervenciju Varaždina. Tu nisu dobili zračni dvoboj i onda im se baš eto otvorila situacija za šut, odnosno otvorila se Cedidli koji je pogodio snažno iz volea u 27. minuti za 1-1, 3 minute prije toga također iz volea, ali unutarnjim dijelom kopačke pogodio loptu Tavareš na asistenciju Canjuge iz kosa sa 7-8 metara krasno u suprotne rašlje. Iako je tu loptu zapravo u rašlje skrenuo vratar Hanuš, ali ne može se reći da je bila loša akcija, što više bila je sjajna, odlično dodavanje Sanjuge i realizacija Tavareša. Polako ustaju i navijači i oni se spremaju za poluvrijeme, sad se samo čeka zvižduk suca Marketija. Mislim da su i istekle te dvije minute, odnosno ako nisu onda su pri kraju. Još samo možda ovaj ubačaj sa strane češke momčadi dozvolit će Marketi ili ipak neće, kao da je čekao hoće li brzo doći po loptu Jablonec, ali nisu to napravili gosti, tako da je isteklo njima vrijeme. Dakle, nakon prvih 45 minuta, Varaždin-Jablonec 1-1, čujemo se u drugom dijelu, a sad idemo i na ove preostale utakmice.

0: Polovrijeme je na utakmici Varaždin-Jablonec 1-1 nakon prvih 45 minuta u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija konferencijske lige. Počela je i utakmica Rijeke i Derry City-a nakon 10 minuta. Još uvijek pogodaka nema. Uskoro će početi i dvoboj na Poljudu u drugom kolu kvalifikacija Europske lige. Hajduk je domaćin Pafosu, pa idemo na Poljud pozdraviti i dobrovečer poželjeti Srđanu Fabijancu.
1: Ja ću zvratiti, Sanja, pozdrav i tebi, svim našim slušateljima. Krenut će utakmica za koju minutu pred skoro do kraja ispunjenim Poljudom. Ako je i bilo nešto praznih mjesta za vrijeme one prve utakmice protiv Žiline, stadion sad ispunjen gotovo do kraja, pa i na ovom dijelu gdje su, koje je uvijek predviđeno na jugozapadi za gostujući navijače, ima 200-tinjak Ciprana. Pafos, mlad klub, osnovan 2014. fuzijom dva tamošnja kluba, to je grčki dio otoka Cipra, odakle dolazi i većina ovih klubova koji su zadnjih godina počeli ostvarivati sjajne rezultate u Europi. Pafos, znamo, prošle sezone igrao i grupnu fazu Lige prvaka, nije se osramotio, da pače, malo im je nedostajalo da odu i u onaj playoff za osminu finala. Promijenili su nešto momčad, Hajduk prošao Žilinu, to je bilo najbitnije. Ovo će po svemu biti puno teži i ozbiljniji ispit. Na Poljudu smo vidjeli kroz povijest utakmice Hajduka, reprezentacije, brojne nogometne zvijezde. Večeras svakako je ipak najveća, moramo ga apostrofirati u redovima ciparskoga sastava, stoper brazilske reprezentacije, nekad David Luiz, 57 puta igrao za brazilsku reprezentaciju, 2014. zabio 3 gola na svjetskom prvenstvu, igrao i na onom otvaranju u Sao Paulu, kojega još pamtimo kad je Brazil pobjedio Hrvatsku, ali tu je još puno zanimljivih igrača, no i Hajduk sigurno ima nešto za reći, kazati, kazali su to i u najavi i nadaju se da će uspjeti osigurati jedan rezultat koji bi im značio i jedan otvoren put na uzvrat. No, vidjet ćemo, kažem, više šansi se daje ciparskom sastavu koji je prošle sezone nije bio prvak, jasno, zato i jest u Europskoj ligi. Čak su i podbacili potpuno u prvenstvu, zauzeli 4. mjesto, a onda su osvojili kup otkako ih je preuzeo legendarni Portugalac Sa Pinto. Ima sjajnu i igračku i trenersku karijeru i on je, recimo, bio u sastavu reprezentacije Portugala protiv Hrvatske još tamo 96. na Europskom prvenstvu, kad je Hrvatska prvi put bila na jednom velikom natjecanju. Kažem, puno je zanimljivih detalja. Što se sastava tiče, nije puno mijenjao u odnosu na Žilinu trener Hajduka. Čak sad kad pogledam sastav, to je u biti istih početnih 11 koji je počelo i splitsku utakmicu protiv Žiline, da vratio se u prvih 11. Alisson vratio se u prvih 11. stoper Marešić, Silić je na vratima, Aka Pandže, Marešić, Van Horenbeck, Hrgović, pa onda Pajaziti, Pukštaš, Dalison, Menjak, Rajković i naprijed Šego. Dakle, Livaja je opet ostao na klupi za ciparsku momčad. Majecki, Poljak na vratima, ciparska uvjetno samo po mjestu odakle dolaze, ali jedan jedini Cipranin je u prvih 11. Onda trojac u zadnjoj liniji, Goldar, Španjolska, David Luiz, Maje, stigao iz zagrebačkog Dinama na posudbu u Pafos. Pa onda četvorka u sredini, s desna na lijevo, Brazilac Žaža, Portugalac Pepe, Šunić BiH, Jonau Cipar, naprijed na krivima, desno Rumun Dragomir, lijevo još jedan Brazilac koji je došao na posudbu iz Sportinga, Gabe Ixera Bill, i sasvim naprijed opet Brazilac Lele, sudi Irac Robert Harvey, pomoćnici su mu Higgin, ali jasno ne Kevin, nego Darag i Wayne McDonald. Četvrti sudac Mark Lynch. U Varsobi Austrijanci Manuel Schottenberger i njegov asistent Lechner. To je dakle to što se uvodnih detalja tiče. Opetamo sjajna koreografija na sjeveru uoči početka utakmice. Trečka se još samo da sudac da znak za početak i krenula je utakmica. Hajduk krenuo s centra, kažem pun poljud, 30.000 gledatelja će biti na kraju na ovoj utakmici. Večeras vidjet ćemo, uzvrat je za tjedan dana na Cipru, ne igraju na svom stadionu igrači Pafosa, oni domaće evropske utakmice jer nemaju licencu na svom stadionu za igranje, igraju u Limasolu. Dakle, prvo od dva poluvremena možemo tako reći, jer istakli su i Sapinto i Garcia jučer na konferenciji za novinare da ovo traje dvije utakmice i da treba itekako biti miran, staložen, koncentriran svih 180 minuta. Inače reći ću još da je ovo za ciparski sastav prva službena utakmica u novoj sezoni. Hajduk ima već te dvije protiv Žiline. Ciparsko prvenstvo kao ni hrvatsko još nije počelo. Hrvatsko znamo kreće uskoro u onom prvom vikendu kolovoza, u stvari već 31. srpnja će igrati Dinamo svoju utakmicu u petak, a onda preostale u subotu i nedjelju. Prije toga još i kažem bit će ovih naravno se evropskih ispita za naše momčadi. Hajduka koji ne prođe Pafos u dvije utakmice zahvaljujući tom izumu UEFA od prošle sezone, ima taj takozvani padobran, dakle igrali bi u trećem predkolu konferencijske lige protiv momčadi poraženog iz dvoboja Dinamo Tbilisi Žalgiris. No o tom potom, kažem, onaj ko prođe ovu utakmicu u trećem pretkolu Evropske lige ide na Salzburg. Sve sam to govorio, evo dvije i pol minute su igre za nama, ništa se posebno nije događalo na travnjaku. Hajduk tom novom domaćem dresu, bijelo-plava je opet to jasno, bijeli dresovi, plave hlače, kombinacija za ovu sezonu i u ovim trenucima pokušavaju

0: Branić Pijelas otišao u rivala AEK iz Larnake. Još uvijek lopta u posjedu Hajdukovaca, mislim da će krenuti uskoro i, ili je već krenulo drugo poluvrijeme. Varaždinska utakmica, sad jedna izgubljena lopta i bit će odmah prvi žuti karton. Pajas Ziti neoprezno gubi loptu na centru i da bi spriječio kontranapad gostiju, povukao za dres jednog od gostujućih igra, to je taj Rumunj Dragomir s brojem 30 i odmah žuti karton, što nije dobro jasno za tu agresiju prije svega u srednjem redu. Napad Pafosa, ispred ćemo još ovu situaciju, može biti ubačaj s bočne pozicije, tako je bilo, ali ne dolazi lopta do Dragomira. Obranili se Hajdukovci nakon 5 minuta igre u Splitu. Hajduk Pafos pred 30.000 gledatelja, 0-0.
1: 0-0 je na Poljudu, 1-1 nakon prvih 45 minuta na dvoboju Varaždina i Jabloneca, uskoro će i drugo, a 19 minuta igra se na Rujevici, Rijeka, Derry City, drugo kolo također kvalifikacija konferencijske lige. Dobro večer želim Robertu Frlinu.
2: Dobro večer Sanja, lijep pozdrav uz isprike naravno slušateljima drugog programa i vama kolegama tamo u studiju i režiji zbog ovog maloga kašnjenja, ali eto, nismo puno toga propustili, odnosno propustili smo Riječane koji su zagospodarili terenom, što nije ni čudo, njihov je protivnik ipak puno manje i poznat i vrijedan ako je suditi po procjeni Transfermarkta, dakle 4 milijuna eura vrijedna sjevernoirska momčad Derry City, 34 milijuna eura Rijeka, i to nešto govori, ali govori i pozicija na UEFA-inoj ljestvici. Rijeka 109, njihov večerašnji gost 293. Međutim, ne znam trebam li uopće podsjećati da je upravo prošle godine Rijeka imala problema sa Ircima i to sa Shelburneom, svojedobno u svojoj povijesti imala je problema i sa St. Patrickom, ali to je davno bilo i bit će vremena da o tome pričamo. Ono najbitnije to je da je na Rujevicu ponovno stigao Matijaš Kek nakon 5,5 godina i da je Matijaš Kek danas u vatru poslao 11-oricu gotovo identičnu onoj koja je nastupila prije nekoliko dana u posljednjoj pripremnoj utakmici ovdje na Rujevici. Na vratima Todorović, u zadnjoj liniji Oreć, Majstorović, Barko i Devetak, Dantaš, Pavić i Janković u toj nekakvoj, ajmo reći, formaciji 4-3-3, iako bi se moglo reći da je Kek ostao skloni ovom svojoj formaciji 4-2-3-1, Gojak i Adu Adjei te Fruks u toj ofenzivnoj trojici. Što se pak gostiju iz Irske tiče, pa vjerujem da vam neće puno značiti njihova imena. Jedan od rijetkih koji je prošao Arsenalovu školu, recimo, je i to mu je nekakva najjača preferenca, je Ola Inka, inače lijevi bek, evo sada pokušaja ovdje s lijeve strane, utrčavao je Adu Adjei, ali je bio prekratak na toj lopti, tako da u 22. minuti ostaje 0-0 na Rujevici. Još samo kratko, dakle, gosti: Maher na vratima, Fleming, Scott, McAllen, Kotter, u zadnjoj liniji Ola Inka, Twisk i Foster, u vezi te Duffy koji je ujedno i kapetan momčadi, Boyce i Chapman za Irce. Ovdje uglavnom irsko-engleska momčad uz ovoga Twiska koji je Nizozemac i Ola Inku koji je zapravo rođen u Londonu, ali ima podrijetlo iz Gvineje Bisao, tako da pretpostavljamo da neće raditi velike probleme Irci Riječanima, iako su ih radili jednom drugom renomiranom protivniku. U prvome predkolu CSKA ih je dobio 3-2 u Bugarskoj da bi poveli Irci u uzvratu 1-0, a onda su Bugare spašavali njihovi navijači na najmanje popularan način, a to je da su utrčavali u travnjak, tu su se Bugari pribrali i prošli dalje, a Derry City je dakle iz Europske lige pao u ovo drugo predkolo konferencijske lige, u kojemu u 23. minuti, dakle na pola prvoga poluvremena, još uvijek nema golova na Rujevici, 0-0.
1: Golova nema ni na Poljudu, a u Varaždinu 1-1 nakon prvih 45 minuta, Varaždin i Jablonec. Je li počelo drugo poluvrijeme, Karlo?
3: Svakoga trenutka trebalo bi početi drugo poluvrijeme, nekako talijanski to odrađuju ovi suci, Marchetti kao glavni, Perotti, Palermo kao pomoćni i kao četvrti Livio Marinelli. Navikli smo da u Serie A zapravo kasni dosta i početak utakmica i drugih poluvremena, tako je bilo i u ovom dvoboju, ali evo, dao je znak Matteo Marchetti za nastavak dvoboja.

0: Tavares 24. 1-0 Varaždina, Cedidla 27. 1-1 Jablonec. To je rezultat nakon prvih 45 minuta. Jedna promjena u nastavku kod gostiju. Umjesto Šveđanina Ala ušao je Antonin Rusek, napadač, odnosno nekako ajmo reći polušpica povučeni napadač koji je ušao tu napadačku trojku kod gostiju. Odmah prekršaj na Tavaresu. Dakle, prekršaj, slobodan udarac za Varaždin, 46. minuta, nije još zapravo ni završila ta prva minuta drugog dijela. Prilika da brzinski kažem tko je na travnjaku za domaćine. Silić na golu, lijevo je Tepšić, u obrani su Škaričić i Punčec, odnosno u središnjem tom dijelu obrane, desno Magleca. U vezi Duvnjak Canjuga, na krilima Tavares i Latković, u sredini Mamić i ispred kao špica Mamut. Za goste Hanuš na golu, Cedidla, Tekijaški, Novak u obrani, Čanturišvili, Okeke, Sedlačak i Sobol u veznom redu i Rusek, Đavo i Zorvan u napadu. Obačaj očišćen na 5 metara je stigla ta lopta, ali obranili su se gosti, pa onda očišćeno na polovicu Varaždina, međutim vraćaju brzo domaćini opet u dio terena koji pripada gostima, češkom u sastavu koji je imao tu jednu jedinu šansu i to iskoristio Varaždin. Još jednu, ajmo reći, polu priliku u 32. minuti kad je Tavares pucao glavom, ali obranio je bez većih problema Hanuš. Zapravo utakmica koja se može svesti eto u te 3 minute u kojima su pali pogoci, osim toga bez pravih situacija, ali dosta atraktivno, zanimljivo i ritmično, možemo to reći, za ovaj dvoboj Varaždina i njihovih protivnika. Jablonec koji je, rekao sam, lani igrao finale kupa, bio peti u češkom prvenstvu i koji ovdje pokazao kako može dobro se braniti, biti u čvrstom bloku. Evo prolaska Mamića po lijevoj strani, loš ubač, ali stigla lopta do Tavareša koji je išao petom, traži se igranje rukom, međutim ništa od toga. Mislim da je tu Tavares mogao bolje intervenirati, bolje reagirati nakon što je Mamić loše pucao lijevom nogom s lijeve strane. Na prvoj vratnici je došao do lopte, Tavares išao petom u zraku, ali nije uspio pogoriti. 2,5 minute igre u drugom poluvremenu, Varaždin Jablonec 1-1, mi pretpostavljam možemo malo i do Poljuda.
1: Točno tako.
2: Ora, počela 11. minuta, 0-0 je rezultat, Hajduk apsolutno ravnopravan za sada, da pače imali su Splićani jedan dobar slobodan udarac, Šego je pucao, lopta se od Španjolca Goldara odbila u živom zidu, zamalo prevarila vratara Majeckog, ali je ta lopta ipak otišla u korner na drugoj strani. To je bila i najveće uzbuđenje za sada. Evo Pukštaša koji ide prema naprijed, nema u sastavu Hajduka još uvijek od tih igrača, pljesak za kapetana Meljaka, požutovnost osvojenu loptu, nema Nike Sigura koji se tek 26. vraća iz Kanade nakon što je igrao za tamošnju reprezentaciju, iskoristio maksimalno to pravo 21 dana odmora. Neke informacije neslužbene govore da su malo i razočarani u Hajduku, očekivali su možda od mladog igrača, obzirom to da i nije bio standardan, se ranije pojavi u Splitu, jasno treba će opet i vremena da uđe u ritam treninga i utakmica, značio bi sigurno dosta za splitsku sastav da može računati u ovoj utakmici na njega. Garcia, evo dobrog prodora Brajkovića, ubačaj, ali tu je glava starog iskusnog glava Davida Luiza ispucano do centra, onda ništa ne riskira Pajazit i vraća do Silića. Dakle, 12 minuta je igre na Poljudu, odlična atmosfera, kažem 30.000 gledatelja, nije prevruće, danas temperatura nije prelazila u Splitu 30 stupnjeva. Evo dobrog opet napada Hajduka, Šego se namješta na udarac, puca s 18 metara, traži korner, ali nema ništa od kornera, bit će gol out. Dakle, dva pokušaja Šege za sada. Brazil, imali su Ciprani, pričavam se, jedan udarac glavom neopasan preko Brazilca Lelea, kažem Ciprani, još jednom ću to ponoviti, shvatite uvjetno, jer jedino je lijevi branić Jonau s brojem 14 i reprezentativac Cipra, sve ostalo, dakle, internacionalci iz raznih država, trojica Brazilaca u prvih 11, što se pafosa tiče. Sad su uzeli gosti jednu loptu na centru, pa dobili i prekršaj, slobodan udarac, nisu brzo to slali prema naprijed. Tek sada Luis lijevom nogom na nepostavljenu obranu Hajduka, ali dobra reakcija Aka Pangea, desnog branića Hajduka. Onda se opet spetljao Pajaziti koji već ima žuti karton, opet sad povlači potpuno neoprezno. Pajaziti mora razmišljati da je pod opterećenjem već žutog kartona zbog slične situacije maločas. Ovoga puta samo prekršaj odsudio je Irac Robert Harvey, glavni sudac ove utakmice, ali imat će Dragomir Ljevonog i Rumbunj prigodu ubaciti loptu tamo u 16-terac Hajduka, gdje su sad preselili uglavnom više manje svi i u bijelom i u modrim dresovima. Dragomir, lijeva noga, oštra lopta na 6-7 metara, skok tamo Španjolca Goldara, lopta ostaje u rukama Silića, na poljudu 15 minuta, Hajduk, Pafos 0-0.
1: Varaždin i Jablonec 1-1, a Rijeka Derry City i dalje 0-0 bi trebalo biti, Roberte.
3: I je, i dalje 0-0, Rijeka je izvela svoj sedmi korner u ovih 29, evo ušli smo u 30. minutu, sedmi korner, međutim završilo je kao i prethodnih nekoliko šutem preko gola, ovoga puta je to Janković napravio, gotovo je pogodio semafor iznad južnoga gola ovdje na Rujevici, malo izazvao negodovanje. Janković, povratnik iz Slovana Bratislava u riječke redove, još tu ima nekih novih imena, pogotovo na klupi. Ono što veseli, to je da je i Fruk i dalje kao jedan od najboljih, ako ne i najbolji pojedinac u HNL-u, nažalost nije dobijao minute na svjetskom nogometnom prvenstvu i to je u najavi ove utakmice rekao da bi ga možda moglo malo zasmetati, ali ono što je njegov trener rekao, Matijaš Kek, nema veze koliko ko košta, nema veze ko dolazi iz kakve lige, ja ovdje želim samo prolaz, pa neka bude pravi riječki rock'n'roll. Za sada to i jest. Riječani su praktički ovih pola sata proveli na polovici koja pripada Ircima. Oni ne uspijevaju iznijeti loptu iz svojih 30 metara, kamoli doći do polovice Riječana. Bio je jedan ubačaj prije nekoliko minuta prema Dafiju, kapetanu momčadi, na poziciji lijevoga krila, koji je inače i najbolji strijelac i asistent za irsku momčad, ali je to bez problema otklonio Oreć koji je bio uz njega uz malu pomoć Todorovića. Lopta sada visoka ide na Boysa, najstarijega u momčadi Derija, 35-godišnjega Boysa, međutim nije uspio Boys doći do te lopte, pa je to izašlo tamo sa strane Janković i čini mi se da je tamo kraj njega Foster ostao ležati. Sada prilazi španjolski sudac Munuera vidjeti što je sa Fosterom, pridići će se Foster i ubacit će loptu sa strane u igralište iz auta, tamo podno istočne tribine, solidno popunjena Rujevica, pa neću reći puna, ali dobro, sezona je godišnjih odmora, dosta je ljudi bilo i na toj posljednjoj pripremnoj utakmici, rekao bih da je ona Armadina tribina malo više od pola puna, zapad skoro pun, istok također, pa nekakvih 5-5,5 tisuća gledatelja večeras na Rujevici. Kavez ovdje na jugu gotovo prazan, ima nešto crveno-bijelih, to je inače domaća originalna dres garnitura gostiju iz Irske, otprilike 30 ljudi ovdje koji su se danas provodili u Rijeci po lijepom sunčanom danu, ali malo im je to kiša pokvarila pa su vjerojatno ranije i stigli na stadion. Sada duga lopta Barka prema Oreću, međutim ispred Oreća će to Fleming izbaciti, ali tu je sve prisutni Gojak, upravo su Oreć i Gojak u toj posljednjoj pripremnoj utakmici protiv slovenskoga drugoligaša radili velike, velike probleme, ali i sam je Kek rekao da su to samo pripremne utakmice, da je to ipak drugoligaš i da će se prava snaga ove momčadi vidjeti tek u utakmicama koje slijede. Ono što ne ide na Rijekin mlin ili u Rijekinu korist je to da su Irci već odigrali 25 kola svojega prvenstva, tako da su vjerojatno i puno uigraniji nego što su to Riječani. Sada Gojak za Oreća, Oreć ubačaj u 16-terac, izbijeno glavom, Dantaš sa ruba 16, pa onda Gojak nije dobro zahvatio loptu, traje još uvijek gužva, ali na kraju će to Fleming izbaciti prema Bojsu. Uz Bojsa kapetan od ove sezone Ante Majstorović, koji je zaradio i pljesak tribina. Ide pokušaj po desnoj strani, ide tamo Fruk. Fruk je prošao svoga čuvara, ali nažalost
1: Roberte, idemo do Varaždina, tamo je pogodak.
0: Da, pogodak i to još jedan u mreži Varaždina, 56. minuta dvoboja, kapetan Jablonica Tekijaški, Nemanja Tekijaški, zabio je nakon ubačaja iz kuta s desne strane, dočekao je loptu glavom na suprotnom dijelu 16 terca, pucao glavom neometan, potpuno sam i s nekih 6-7 metara glavom pogodio suprotne rašlje za 2-1 vodstvo Češke momčadi u Varaždinu. Minuta je upravo počela, 57. Varaždin 1, Jablonec 2.
1: Robert, imaš li još neku misao koju si htio završiti?
3: Pa ništa, preteško, samo da ispratimo još ovog Jankovića. Ubačaj u 16 terac i bit će novi udarac iz kuta. Ne biste vjerovali, 34. minuta, 8. udarac iz kuta. Ali kako je prošlo onih prvih 7, možda bolje da čujemo što nam se događa na poljudu.
1: Možemo ipak možda prije malo do Varaždina, samo da Karlo piše malo više pogodak, pa ćemo onda na poljud.
0: Može, što se mene tiče, Sanja, nije problem, ali zaista se nema tu više što dodati. Duga akcija prethodila je tom ubačaju iz kuta Češke momčadi. Udarac je bio s nekih 18-20 metara blokiran. Tu je Latković pokušao doći u blok, ali zasmetao mu je sudac Marketi, pa je onda jedan drugi igrač Varaždina, čini mi se Dumnjak, blokirao udarac. Udarac iz kuta bio je s desne strane, kažem, rutinska lopta koja je na kraju eto pronašla potpuno samoga Tekijaško, koji je ostao sam na rubu peterca, malo iz kosa s lijeva glavom pucao, potpuno neometan, pogodio suprotne rašlje. Tu Silić opet, barem je takav dojam s tribine, nije mogao ništa. Sada igre baš i nema jer je ostao ležati jedan igrač gostujućeg sastava. Čanturišvili je tražio prekršaj Tavareša, nije ga dobio. Minuta je 58. a od 56. Jablonec protiv Varaždina vodi 2-1.
1: E sad idemo čuti što smo propustili, kako nismo bili na poljudu. Hajduk Pafos, pretpostavljam i dalje 0-0.
2: Tako je, sad je korner za Hajduk, možda nešto bude, ali opet David Luiz, vladar peterca, odbija glavom, ništa posebno, onako jedna mirna utakmica za sada, kao da se opipavaju jedni i drugi. Hajduk ima čak i posjed na svojoj strani, ali teško je proći kroz zgustutu gostujuću obranu. A evo sad Hrgović na lijevoj strani, dobra povratna lopta, ali dobro pozicionirani gostujući obrambeni igrači izbacuju to u aut, pa Jaziti odmah vratio na Hrgovića, nastoje Splićani brzo nastaviti s tim pritiskom prema golu vratara Majeckog. 22. inače minuta na poljudu, ali izgurali su ih, tako da kažem, Ciprani opet prema zadnjoj liniji, odakle Marešić kreće u organizaciju napada. Pajaziti onda ima dosta prostora, sad može povući loptu. Pajaziti dugo čeka, ali je dobro prošao i onda na kraju sudi sudac prekršaj u napadu Pajazitija na Šuniću. Šunić iz Zrinskog, nakon zapaženih igara i za reprezentaciju Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu, prešao u Pafos. Opet sad prigovaraju malo gostujući igrači. Pajaziti, podsjetit ću, pod opterećenjem žutog kartona još je 4. minute, ovdje je napravio dobar dribling, ali onda malo zakasnio na loptu pa nagazio Šunjića, no David Luiz je očito želio na taj svoj respekt kojeg imaju prema njemu nagovoriti možda suca da pokaže i drugi žuti, ali za sada, kažem, Pajaziti uz napomenu da mora biti oprezan jer ima i još ono jedno povlačenje nakon žutog kartona za dres, ne tako intenzivno kao ono prvo zbog koje je odmah dobio žuti karton, pa sad ovaj start, tako da mislim da bi mogao Garcia razmišljati o tome da ga na vrijeme povuče Stravnjaka, a ima mogućnosti sigurno kombinirati na toj poziciji na sredini terena. Što se paziti, a tiče Svetogorim, ne reći ništa što se ono kaže gatati, ali u žaru borbe nije nikad čudno u nogometu da se zarade i ta dva žuta kartona. Dakle, 0-0 je ovdje za sada rezultat, dosta mirno prvo poluvrijeme. Jedan Silić, nažalost, u Varaždinu dva puta morao ići po loptu u mrežu, njegov brat ovdje Toni za sada promatrač uglavnom utakmice, ali slično kao i Majecki na drugoj strani. Kažem, Hajduk jest da ima posjed, da ima više loptu u nogama, ali zatvorili su dobro sve prilaze svom golu igrači Pafosa. 0-0, 25. minuta je počela na Poljudu pred 30.000 gledatelja.
1: Idemo na dvoboje Rijeke i Derisitija.
3: Na Rujevici čekamo da irski vratar izbaci loptu, odnosno da je šutne sa svoga peterca. Maher mu je ime, za sada Maher nije uspio pokazati je li stvarno Maher među vratnicama, a sada i ovdje žestoki protesti Iraca. Pavić je startao na kapetana Dafija, žestoki protesti ovdje irskih novinara u mojoj blizini, ali ipak neće biti žutoga kartona kao što ga je u 7. minuti dobio Oreč dosta rano zbog starta na Bojsu. Bit će samo slobodan udarac za Irce, nekih 10 metara u polovici koja pripada Riječanima. 9 šuteva imali su Riječani prema golu Iraca, od toga 5 je išlo izvan okvira vrata, 4 su završilo u bloku, 8-0 u kornerima, i to svakome može dovoljno reći o tome tko ima inicijativu i kako stvari stoje, ali znamo da su Otočani opasni u skoku. Lopta je u 16-tercu Riječana, ne uspijevaju je Riječani izbaciti, pa onda ide to na desnu stranu, uspio se tamo riješiti svoga čuvara Dafi, uputiti udarac, i je li ovo prvi udarac iz kuta za goste? Je, ovo je bilo opasno u tamanu jeku nabrajanja ovih brojki koje su trebale potvrditi dominaciju Riječana. Dafi se tamo uspješno riješio Oreća, pa onda potegao, pristigao je Majstorović, i od Majstorovića je, čini mi se, ta lopta uspjela dovoljno skrenuti da ne uđe u okvir gola Alekse Todorovića na vratima bijelih. Puno, puno sreće sad za Riječane u 40. minuti i bit će prvi udarac iz kuta za goste, a rekao sam već, to jedno ubacivanje u 16 terac i slobodnog udarca moglo je biti itekako opasno, i sada su Riječani imali malo problema sa čišćenjem te lopte iz svoga 16 terca. Na kraju se je to odbilo skroz do Fostera koji je završio ovdje na lijevoj strani nakon toga prekida, i bit će ubacivanje sa strane za goste. Tamo je kraj lopte Ola Inka koji će to ipak prepustiti kolegim ovdje na lijevoj strani Flemingu. Fleming je to već dao za Dafija. Dafi pokušava uposliti Ola Inku. Na kraju odnijeli su to Riječani. Janković na sredini igrališta. Otvarali su se tamo Aduađe i Fruk. Međutim, Janković se odlučio vratiti unazad u 42. minuti. I dalje ovdje početni rezultat, iako uz veliku, veliku inicijativu Riječana i pritisak. Međutim, najbolja prilika i rekao bih najbolja lopta koja je išla prema okviru, ako je ta završila izvan okvira, bila je ova Dafija prije 2 minute kada je nakon prvoga i za sada jedinoga udarca iz kuta gostiju zaprijetio Dafi. Sada Gojak visoku skoku ovdje na nekih 10-11 metara, međutim pustit će to irski vratar u goal out. Neće biti ništa ni od ove prigode. 42. minuta susreta, Rijeka Derry City 0-0.
1: Bez pogodaka i na Poljudu, a u Varaždinu češka momčad vodi 2-1 nakon preokreta. Karlo, je li Varaždin možda bio blizu izjednačenju otkako se nismo čuli?
0: Imali su domaćini nekoliko dobrih napada prije nekoliko trenutaka. Vuk koji je ušao u igru, dobro je, odnosno imao je dobru priliku pucati iz kosa s desne, ali loše je zahvatio loptu. Međutim, mora se reći da su i gosti imali nekoliko svojih prilika i prije tog drugog poluvremena. Đavo je išao sam na Silića, ali obranio je to varaždinski čuvar mreže, međutim to je bilo u 51. onda je 5 minuta poslije iz prekida, odnosno ubačaja iz kuta, uspjela gostujuća momčad doći do prednosti, 2-1 zabio je Tekijaški glavom i onda u 62. opet ista stvar, opet iz prekida, opet ubačaja iz kuta i opet je pucao Tekijaški već peti ili šesti put na utakmici. Većinom je on bio taj koji je pucao, ali gube Varaždinci te zračne dvoboje što onda dovodi do udaraca, nisu dosad rezultirali do te 56. Evo opet sada tamo dvojica igrača češke momčadi sami nakon udarca iz kuta s desne strane, ali nisu uspjeli doći do lopte, možda se otvara prilika za kontranapad. Htio sam reći da jako loše brane te obrambene prekide Varaždinci i u ovoj situaciji je bilo tako da je ta lopta bila preciznija, imali bi čisti šut, čini mi se da je tamo bio baš Đavo i Tekijaški opet u toj situaciji, nešto na čemu će sigurno morati raditi Nikola Šafarić u nastavku sezone. Samo još kratko jer je završnica na Rujevici, pa ću samo reći da je Šafarić napravio dvije promjene. Rekao sam, Vuk je ušao umjesto Latkovića, a Lesjak je ušao umjesto Škaričića. To su igrači koji su imali žute kartone, Škaričić i Latković, pa je zato išao Šafarić to mijenjati, a Vuk je unio tu malo živosti po desnoj strani. On je ipak pravi krilni igrač, odnosno bliža mu je ta pozicija sigurno nego Latkoviću, tako da tu već malo bolje izgleda desna strana napada Varaždina. 67. minuta dvoboja, Varaždin i Jablonec 1-2. Pretpostavljam da evo sada možemo malo i do Rujevice ispratiti završnicu prvoga poluvremena.
1: Robrte.
3: 44. minuta, ovdje na Rujevici imali su ponovno Irci slobodan udarac otprilike sa iste udaljenosti nakon koje su napravili onaj mali darmar u riječkom 16-tercu. Lopta Dafija koja je nakon tog slobodnog udarca zakačila Majstorovića i za možda pola metra završila pokraj lijeve vratnice Todorovićevoga gola. Posljednja minuta, uskoro će nam i četvrti sudac pokazati naravno koliko će biti nadoknade. Nevjerojatno je kako Irci koriste svaki slobodan udarac koliko god on daleko bio. Bitno da je uglavnom u polovici Riječana, nije ih bilo puno, ali da se domognu riječkoga 16 terca. Evo Dantaša sada, Dantaš na nekih 20 metara. Dantaš dobro prema Gojaku na desnu stranu. Paralelno s Gojakom bio je ovdje Oreć na kraju, Gojak je to čini mi se prepuštao ili propuštao do Oreća, Oreć to nije shvatio, na kraju ih je lopta prošla obojicu, tako da je propala prilika da dvojica bijelih na jednoga u crnom dresu u kojemu su danas nogometaši Derija možda naprave ovdje probleme na samome kraju prvoga poluvremena. Još koju sekundu i četvrti sudac pokazat će nam da će se ovdje igrati još samo minuta, pa vjerujem da ćemo...
0: Gol u Varaždinu, 68. minuta, Mamut je zabio za 2-2, sjajna akcija Varaždina po desnoj strani, ubačaj na 5 metara, Mamut je tamo došao na prvu vratnicu ispred vratara Hanuša i glavom pospremio, proslijedio loptu u mrežu za 2-2, Varaždin Jablonec, izjednačenje, minuta 68. Sanjog asistencija, Mamut pogodak, Varaždin Jablonec 2-2, možemo opet na Rujevicu.
3: A na Rujevici ćemo biti zajedno još otprilike pola minute u kojima se ne vjerujem da će se išta dogoditi jer Dantaš leži tamo na travnjaku. Vjerojatno će glavni sudac pokloniti Riječanima i Ircima još tih pola minute igre, iako puno od igre nećemo vidjeti. Bolja Rijeka, Rijeka sa puno više intenziteta, sa gotovo konstantnim boravkom na polovici irske momčadi, ali jednu od najboljih prilika na utakmici imali su upravo Irci u 40. minuti nakon silnih napada Riječana. Dafi koji je tukao iz kosa pola metra kraj Todorovićeve vratnice. Riječani s druge strane 9 udaraca od kojih je 5 išlo prema vratima, ali niti jedan u okvir, a u međuvremenu je i sudac Munera poslao igrače na odmor. Prvih 45 minuta drugoga predkola konferencijske lige ovdje na Rujevici između Rijeke i irskoga Derry Citya završeno je bez golova 0-0.
1: Idemo čuti što se događa na Poljudu.
2: Ovdje je 32. minuta, nema golova, 0-0, bilo je situacija sad na obje strane, malo su bili zagospodarili u jednom trenutku gosti travnjakom, dva odlična pokušaja, Žaže jedan završio u bloku Hajdukovih igrača, jedan malo čas obranio Silić, bio je to udarac s 20 metara, u međuvremenu i Hrgović vrlo lijepo potegao u jednoj kontri s lijeve strane, ali pored vratnice, sad opet rezultat napada. Hajduk, dakle 0-0, utakmica se sad onako malo i otvorila, dobar ubačaj, ali zaista sjajno pozicioniran svaki put David Luiz, srećom gosti sada brzo gube loptu, nastavlja se taj pritisak, Pajaziti je uzeo loptu pa ona ide na desno prema Akapanđeu koji je ušao sad s loptom u sredinu, traži Dalisona, ali nije Brazilac primio loptu. Zgustuti su dobro postavljeni, jasno, ti koridori Pafosa, kvalitetni, ja su momčad nego Žilina, to je jasno, i teško je proći. Hajduk je izveo nekoliko dobrih, brzih onako napada u tranziciji, tu su se stvarale te neke polu šanse, pravih prigoda objektivno nije ipak bilo ni na jednoj ni na drugoj strani, da bismo kazali onda je to baš ono 100%, kako volimo reći u nogometu. I za sada je 0-0, gosti sada idu preko neugodnog Žaže po lijevoj strani, ušao je sad u sredinu, osvojio je dosta prostora, tamo nesporazum sa drugim Brazilcem Leleom, nije došla ta lopta do njega, rekao sam tri, u stvari četiri su, ispričavam se, Brazilca u prvoj postavi, Biel, Lele, Žaža i jasno David Luiz u postavi Pafosa u tih prvih 11 koje njihov trener Pinto poslao na travnjak Poljuda večeras. Sad je dobro primio Pajaziti loptu, pokušao pucati, ali blokirano od gostiju i ide sad napad Pafosa, ali dobro uzeta lopta, može li sad nešto na brzinu napraviti Hajduk, više su se sad zakomplicirali tu, pa onda ide protinapad gostiju, novi prekršaj, ljutnja je domaćih navijača, ali brzo su to izveli gosti, sad može biti nezgodno tamo i srećom iz teške pozicije tamo je, ali i zaleđe je bilo Lelea, dakle situacija u kojoj su Hajdukovci tražili prekršaj na Pajazitiju, sudio Irac obrnuto, odmah je to iskusni David Luiz lijevom nogom poslao naprijed na sunarodnjaka Lelea, kojem je lopta malo pobjegla, pucao je iz teške pozicije pored gola, ali bilo je i zaleđe, tako da ništa od ove onako na brzinu izvedene akcije Pafosa. 36. minuta, dakle ulazimo u finiš prvog poluvremena, mreže miruju na Poljudu, 0-0 je još uvijek rezultat u utakmici Hajduka i Pafosa. Eto, Karlo se jedino za sada nauživao golova u Varaždinu, a vidjet ćemo kako će se ovdje stvari dalje razvijati, a bit će sad i korner za Hajduk nakon jedne loše intervencije nekoga u obrani gostiju. Želio je ispucati loptu, to je bio taj Cipranin Jonau, a poslao je u korner. Evo prigode Hajduku da možda iz trećeg ubačaja iz kuta nešto naprave, mijenja se izvođač, Dalisson to prepušta Hrgoviću, desna korner zastavica, lijeva noga, dakle bit će to onaj oštar ubačaj prema petercu, 7-8 igrača u bijelom u 16-tercu, jedna sad visoka lopta ide tamo na Belgica van Horenbeka, ali Budan pored njega, nije ga zaboravio Gabriel Teixeira, Biel, igrač koji je stigao na posudbu iz Sportinga prije nekoliko dana u Pafosi. Novi sada četvrti korner sa suprotne strane i sad je Luis bio taj koji je skrenuo loptu glavom i na kraju je Poljak Majecki hvata u ruke. Dakle, 37. već minuta istekla, ulazimo u 308. na Poljudu je 0-0.
0: A u Varaždinu u 75. minuti dvoboja 2-2 i dalje, Varaždin Jablonec, drugo kolo kvalifikacije za konferencijsku ligu, međutim evo Varaždina su u kaznenom prostoru, Mamut pokušao doći do lopte, nije uspio, Mamut koji je zabio gol za 2-2. Bilo je to u 68. minuti dvoboja, opet je Canjuga asistirao iz kosa, s desna je Canjuga dobio malo nešto više vremena na lopti i onda je krasno vidio utrčavanje Mamuta, ali ovoga puta za razliku od Tavareša u 24. minuti Mamut je ušao na prvu vratnicu, pobjega obrani češkoga sastava i onda glavom samo onako trzno prebacio loptu preko vratara Hanuša koji je tu kasno išao na istrčavanje, na boksanje. Mamut se krasno snašao, kažem, pobjegao obrani, bila su mu dvojica igrača na leđima, plus još Hanuš ispred njega, ali uspio je to napadač Varaždina pospremiti i proslijediti u mrežu za 2-2. Trenutačno je 76. minuta dvoboja, dvije promjene napravili su gosti, ušao Jan Hramosta, napadač umjesto Džava, a ušao je i Sebastian Nebila, slovački nogometaš umjesto Zorvana Nebila, dobro poznat ljubiteljima HNL-a, igrao je čovjek 10 utakmica ligaških u HNL-u, postigao jedan pogodak za Istru u najvišem razredu domaćega nogometa. Sad je na Travnjaku, što znači kako je Luboš Kozel išao je malo i na neki način zatvoriti utakmicu, igrao je u formaciji 3-4-3, Nebila je veznjak, a Zorvan je bio ipak malo više okrenut napadu, tako da možemo reći da je to nekako učvršćivanje utakmice, možda bolje reći od zatvaranja. 3580 gledatelja u Varaždinu večeras na dvoboju, zaista je broj s obzirom na to da je bilo ono pomalo apokaliptično nevrijeme, sat vremena 45 minuta prije početka dvoboja, zaista ne baš pretjerano lijepi uvjeti za igru u tim trenucima, ali evo uspjeli su se gledatelji okupiti i na zapadnoj i na istočnoj tribini, a i 50-ak gostujućih navijača također na južnoj ovdje u Varaždinu. 77. minuta dvoboja, Varaždin Jablonec 2-2, ispratit ćemo još ovaj napad domaćina, po lijevoj strani pokušava proći i uspio je Tepšić, igrač ali na svojoj polovici, ide prema Suparničkoj, dugo je otpljevao tu Tepšić, ali onda u klizačem startu došao do lopte, Tavareš gurnuo tamo Mamiću, Mamić nije uspio doći do posjeda, idu sada u pritisak igrače Varaždina, Tavareš sam praktički na vratara Hanuša koji mora tu loptu ispucati i ispucao na protivničku polovicu, odnosno na polovicu Varaždina. Punče sada u neugodnom odskoku lopte uspio dati Maglici, Maglica već ide naprijed, hita po desnoj strani Maglica, utrka tamo njega i Sobola, Maglica dobio utrku ali nije uspio dobiti loptu, međutim u padu je Maglica uklizao, odnio loptu i onda ipak uspjeli Česi to obraniti, zaustaviti i onda loša intervencija Punčeca, međutim nema puno sada čeških nogometaša u dijelu terena koji pripada Varaždinu, tako da se ta greška Punčeca ipak nije obila o glavu Varaždincima. Što više, sada možda i greška njihova, ali Tavareš nije uspio ukrasti loptu, loše dodavanje u zadnji red i onda sada sve ide opet prema sredini terena, pa brza lopta na desnu stranu, možda prilika Zubača, ide povratna prizemna lopta loša koju je Dunjak presjekao, dao Maglici, Maglica neće ovoga puta žuriti, dao je Vuku, Vuk stao na loptu, okrenuo se, ide kroz sredinu Vuk, sada on ipak kroz dvojicu prolazi, ali onda ga ruši tamo Okeke, ruši njega Vuk, pušta sve sudac Marketi, odnosno ipak svirao prekršaj Vuka u središnjem krugu igrališta. Mislim da neće ovdje biti brzo izveden slobodan udarac, tako da ostaje 78. minuta, Varaždin Jablonec 2-2, mi smo opet na poljudu.
2: A ovdje opet dobro napao Hajduk, Hrgović probio lijevi bok, ubacio tamo na suprotnu vratnicu i za nekoliko centimetara ostao prekratak na toj lopti Šego, eto za ono da mu je noga dva brva veća, kako kažu u Splitu, bio bi gol. Šteta, ovo je bila vrlo lijepa prigoda za Hajduk na već isteku prvog poluvremena, 41. je to bila minuta, ušli smo u 42. nije bilo nekih prekida, tako da ne očekujem više možda od minute sudačke nadoknade u ovom prvom dijelu u kojem je Hajduk apsolutno ne samo bio ravnopravan nego i u jednom dobrom dijelu čak i konkretniji od gostiju, makar mi nekako dojam da pod ručnom igraju igrači sa pinta kao da su prije svega orijentirani na to da ne prime gol u ovoj prvoj utakmici, a u napadu šta naprave. Imali su, kažem, i oni neke situacije, ali bez konkretne šanse. Sad može biti nezgodno i bit će novi korner za goste. Dobra intervencija Kapanđeja, tamo u naletu je bio taj često spominjani Brazilac Žaža, a Rumunj ljevonogi Dragomir očito zadužen za većinu prekida kod gostiju, ide izvesti taj udarac iz kuta u 43. smo već minuti. Karlo, ja ću ispratiti finiš prvog poluvremena, ti se slobodno gasi ako bude promjene u Varaždinu. Nezgodna lopta, skočio je tamo David Luiz, ali nije dobro zahvatio loptu glavom i ona ide pored vratnice u golaut. Vrlo neugodan je bio ovaj centar šut, ali jednostavno kasno je tu loptu vidio Luiz, više ga je pogodila nego što je pucao glavom, tako da je ovo bila situacija u kojoj Hajduk imao malo i sreće. Još točno dvije minute do isteka 45. kažem, ne očekujem više od minute nadoknade u ovom prvom dijelu. Dalison sad pokušava nešto napraviti, dao je loptu na Pajazitija, dobra lopta u boj tamo na Brajkovića, na bočnu poziciju, ubačaj i još jednom lopta u korneru, peti korner za Hajduk u prvom dijelu utakmice i taj podatak govori da ovdje gledamo jednu otvorenu, zanimljivu utakmicu. Hajduk je dobro odgovorio svim zahtjevima susreta za sada. Šteta što možda, kažem, neke situacije nisu i konkretnije realizirane, ali prekid sad, gužva je tamo, udarac i čudok što je sad obranio, ali je bio prekršaj, sudio je Surac, ali Majecki je sjajno obranio udarac Marešića u padu, no odsudio je irski sudac i prekršaj prije toga, tako da ne bi bilo ništa od gola Hajduka.
4: Novi pogodak u Varaždinu, 3-2 vodi Varaždin. Mamić, 82. minuta, ubačaj Maglice s desne strane, povratna prizemna lopta na 12 metara, a Mamić je bio priseban i mirno naciljao gol za 3-2 vodstvo Varaždina. Sržane, izvoli.
2: Čestitke Varaždincima na tom preokretu. Ovdje posljednji trenuci prvog poluvremena, čekamo sad i četvrtog suca Marka Linča da vidimo koliko će i hoće li biti nadoknade. Stoji sa semaforem pored one aut crte, još 15 sekundi je do isteka 45. minute. Hajduk se sad opet razgoropadio, ali je pogriješio u toj želji da brzo krene prema naprijed. Marešić, to uvijek može biti nezgodno, sad su probili preko Šunjića lijevi bok igrači Pafosa, ali lopta završila u autu i kako sam kazao minuta nadoknade, bit ćemo tu minutu u Splitu, a onda čuti kako je Varaždin opet došao do značajne prednosti. Lopta kod Davida Luiza, izbačena na lijevi bok, dakle posljednji trenuci prvog poluvremena, griješe gosti, imali vremena Hajduk za još jedan napad. Hita Šego naprijed, Dalison mu šalje netočnu loptu i Luiz ipak mora pod pritiskom Brajkovića, drugog mladog igrača Hajduka, koji onako punim sprintom krenu na tu loptu, izbacivati u aut. Bit će vremena za eventualno centar šut, lopta na Pajazitija, Pajaziti može ubaciti, to je i napravio, ali još jednom Luiz, kažem, neprikosnoveni vladar 16 terca u ovom prvom poluvremenu, uzeo tu loptu, prekršaj je jednog igrača Hajduka, ali više igre nema u prvom poluvremenu, označen kraj, prvi 45 minuta, pljesak za Hajdukovce s tribina, dovoljno govori da je publika zadovoljna, utakmica potpuno otvorena, vidjet ćemo što će nam donijeti drugih 45 minuta, a sad uživajte u finišu varaždinskog susreta gdje Varaždin vodi, čuli ste, 3-2.
4: Tako je, 84. minuta dvoboja Varaždin-Jablonec 3-2, zabio je Mamić u 82. za to vodstvo domaćega sastava. Maglica je ostao potpuno sam na desnoj strani na nekih 20 metara, spustio se do visine 16 terca i onda vidio, uočio Mamića samog koji je bio na 10-11 metara. Maglica je tu s desne strane poslao povratnu prizemnu loptu, a Mamić, kažem, ostao potpuno sam i onda je pucao
0: u bliži kut, odnosno u tu bližu stranu, jer je vratar Hanuš već krenuo prema sredini gola i pametno je tu Mamić uočio da se kreće češki čuvar mreže prema sredini terena, tako da je onda išao u onu stranu iz koje je krenuo pucati, pogodio za trenutačnih 3-2, veselje 3,5 tisuća gledatelja na stadionu u Varaždinu. Zaista lijepa utakmica, 5 pogodaka, gosti su zabili sva dva iz prekida, Varaždinci sve svoje pogodke iz igre, 3 lijepe asistencije, 3 lijepe realizacije, evo ih opet u napad, opet po desnoj strani Vuk još uvijek dribla, Vuk još uvijek s loptom postavio Maglici, Maglica stiže, Maglica šalje na suprotnu stranu, 16 terca, ali lopta je ipak izašla izvan granica igrališta, ostaje 3-2 u 85. minuti igre. Međutim, moram reći, jednu jedinu šansu iz igre zapravo su imali gosti. U 51. minuti išao je Đavo sam na Silića, obranio mu je to dosta ležerno, pucao iz kosa s desna s nekih desetak metara napadač češkoga sastava, obranio je to Silić. Osim toga, sve opasne situacije, odnosno sve situacije u kojima su pucali, bile su iz prekida, uostalom tako su i postigli svoja dva pogotka u 27. i 56. minuti. S druge strane, Varaždinci dosta dobro u određenim trenucima igre uspijevaju postići inicijativu i onda realizirati te svoje akcije, odnosno lijepim asistencijama zapravo dovesti strijelce do u konačnici pogodaka. Canjuga je to napravio dva puta u 24. i 68. Tavarišu i Mamutu, a onda u 82. Maglica također lijepo asistirao Mamiću. Evo ubačaja sada s desne strane gostiju, međutim nije uspio dobro tamo pogoriti s brojem 25. Sebastijan Nebila ubacio je, bio tu na desnoj strani Martin Cedidla. Dvije promjene nove kod Varaždina, izlazi iz igre Juri Tavares, Učić, odnosno ulazi Ivan Posavec, rekao sam pridošlica, odnosno povratnik u redove Varaždina, a Učića i Mario Marina. 36. moje godina, Mario Marina umjesto, čini mi se, Tomislava Duvnjaka ulazi u igru u 87. minuti dvoboja. To su sve promjene sada kod Varaždinaca. Napravio je još dvije promjene i gostujući trener Luboš Kozil. Rekao sam zapravo kako su ušli Hramosta i Nebila bili u utakmicu, ušao je i Jirži Slama umjesto Sobola, a još i tamo na početku poluvremena Rusek umjesto Ala. Dakle, 4 promjene napravio je Luboš Kozel, 5 promjena Nikola Šafarić. Minuta 87. vodi Varaždin 3-2 protiv Jabloneca. Idemo ispratiti i ovu završnicu dvoboja. Još 3 minute igre do 90. a onda još barem 3, siguran sam, do, odnosno nakon te 90. minute. 2 prekršaja u nizu napravili su gosti. Drugi je svirao prekršaj sudac talijanski, sudac Marchetti. A on će biti tamo iz kosa s lijeve strane, zapravo dosta blizu out linije, otprilike metar i pol od out linije s lijeve strane napada Varaždina, ostaje ležati Mamut. Međutim, sad je evo opet na nogama, ide tamo na skok jer loptu je već primio, namjestio Canjuga koji je upisao 2 asistencije večeras. Krasno je pronašao Tavareša u 24. i također lijepo u Mamuta u 68. Može li sada nekoga pronaći u 88. minuti? Canjuga na prvu vratnicu, uspjeli su prenijeti opet tamo prema petercu igrači Varaždina. Punčec vraća to prema golu, očišćeno za trenutak, pa onda blokirao to dobro tamo Lesjak i iznudio aut s lijeve strane. Čujete reakciju publike, pljesak za Svena Lesjaka koji je ušao u igru umjesto Škaričića koji je imao žuti karton. Ubačaj sa strane rukama, tamo odbrojava sudac Marchetti, ono što smo vidjeli sada na svjetskom prvenstvu. Ubacivanje izvedeno, Posavec došao do lopte, ostavio petom Tepšiću, Tepšić namjestio Mamutu, odnosno ubacio Mamutu koji je pokušao nekakvim poluškaricama pucati, nije uspio pogoriti loptu. 89. minuta je počela, 3-2 vodi Varaždin, Varaždin koji se sada brani, Jablonec ide u napad po desnoj strani, Varaždin koji opet nije, kao što znaju često raditi momčadi, otišao u nekakav niski obrambeni blok, nego brani se s petoricom igrača na polovici češkoga sastava. Nikola Šafarić napustio svoj trenerski prostor, tamo sugerira svojim igračima koga, što, gdje trebaju pokrivati prostor igrača, nije ni važno, ali Šafarić to viče i sugerira, daje prijedloge, daje zapravo savjete, instrukcije. Sprema se peta promjena kod Čeha s brojem 14 Daniel Souček, ali ide njihov napad po desnoj strani. Međutim, Posavec u obrambenoj akciji dobar, oduzeo loptu kod korner zastavice na lijevoj strani obrane Varaždina, onda još uvijek gradi tu loptu Posavec, sada dva češka igrača oko njega, Posavec, nije uspio izvoditi aut, nije uspio sačuvati posjed, ali je natjerao češku momčad da se okrene prema svojemu golu. Tu je sjajno Okeke uspio između dvojica Varaždinaca sačuvati posjed i sada imaju gosti ubačaj iz auta s desne strane. E, to je bilo opasno nekoliko navrata, u prvom dijelu posebno. Tu sada ne odbrojava Surac Marketi, sada se naravno žale Varaždinci zašto ne odbrojava njima, a jest Varaždincima. Evo ga, sad je tek krenuo Surac Marketi, može se tu postaviti pitanje da odbrojava Varaždincima jer oni žele naravno tu krasti vrijeme jer vode, ali mislim da to ne bi trebalo biti sada ipak nekakva takva. Takav nekakav naputak, kako se to često kaže. U svakom slučaju, nakon ubačaja sa strane, igranje rukom u protivničkom 16 tercu i to je slobodan udarac za Varaždin. Izlazi iz igre je Čanturišvili, igrač koji je dobio žuti karton u 79. minuti, a mi ćemo uskoro saznati koliko će se još igrati u ovoj utakmici, jer spreman je tamo semafor za četvrtoga suca Livija Marinelija. Mislim da 3 minute, da, samo 3 minute, zaista nije bilo potrebe za nekim većim nadoknadom, nije bilo pružanja pomoći, bile su samo izmjene, one su brzinski odrađene, zaista vrlo, vrlo korektna utakmica, osim ozljede Durakovića, minimalno izležavanja i onoga svega što se ne treba ili ne volimo doživjeti na nogometnim utakmicama. U svakom slučaju, zaista jedna lijepa, lijepa predstava, ali evo žuto kartona tema, što sam to rekao, Siliću za zadržavanje vremena. Silić, žuti karton u prvoj minuti nadoknade. 90 plus 1. To je vrijeme u utakmici Varaždina i Jabloneca. Silić ispucao loptu na suparničku polovicu. Mamić nije uspio pokraj dvojice doći do lopte, ali onda se odbila Punčecu na polovici Varaždina. Ovaj to vraća prema Mamiću. Mamić opet okružen dvojicom. Još jednom ne uspio doći do lopte. Prenijeli su Česi na dio terena koji pripada Varaždinu. Međutim, Marina došla do lopte bez prekršaja. Mamut pokušava ostaviti Vuku. Nije uspio. Vuk doći do lopte. Ide Jablonec u novi napad po lijevoj strani. Dubinska lopta. Maglica se stigao vratiti u obranu. Maglica je presjekao dodavanje. Odbio u aut. 3-2 vodi Varaždin. Druga je minuta nadoknada je počela. Po lijevoj strani opet ide u napad gostujući sastav. Opet idu sada brzo ili pokušavaju brzo Česi. Međutim, dobro su postavljeni Varaždinci. Tek i Jaški ima loptu. Šalje desno. Desno je loptu primio Cedidla. Strijelac prvog pogotka. Dobio loptu od strijelca drugoga. Za Čehe. Ubačaj s desne strane blokirali Varaždinci. Canjuga kod lopte. Canjuga ide mirno. Bez nekakvih tu sada driblinga ili nekakvih atraktivnih poteza. Ispucavanje prema polovici Jabloneca, tako da može Vuk ići u trk, stiže tamo i Marina. Marina koji s 36 na leđima ide kao drugi igrač u visoki pritisak. Idu Varaždinci dalje, nisu se povukli, ponavljam, i opet su došli do lopte. Zaista vrlo, vrlo pametna igra Varaždinaca. Po desnoj strani puno prostora za Maglecu, ali nije ga vidio ili ga nije htio vidjeti, možda bolje reći Mamić nije htio riskirati nekakvo dodavanje u ovoj situaciji. Mamić, iako je Maglica probio desnu stranu, da je ta lopta stigla u prostor, stigao bi desni bek Varaždina do nje, siguran sam u to, a onda bi imao naravno puno opcija kao i 82. minute kad je pronašao Mamića, asistirao za trenutačnih 3-2. Uskoro će početi
1: Karlo,
0: treća
1: gol
0: minuta
1: u Rijeci.
0: Možemo do Rijevice.
3: 1-0 naplatila je Rijeka tu svoju inicijativu, iako su u drugo poluvrijeme, čini mi se, Irci krenuli osokoljeni onim pokušajem Dafija u 40. minuti, ali nije im se to isplatilo. Najbolji strijelac Rijeke u prošloj sezoni, čovjek koji, eto, prije nego što možda promijeni dres Rijeke, skuplja još malo bodova na svome kontu, odnosno golova na svome kontu. Sada je dostigao Zorana Kvržića na listi Rijekinih strijelaca u tim europskim utakmicama. Neprikosnoven Kramarić sa 8, a Fruk sada postiže svoj prvi gol na ovoj utakmici, ali i 7. ukupno za Rijeku. Nakon jedne gužve došla lopta tamo na lijevu stranu. Fruk potegao iz prve i prošlo je to kroz vratara irske momčadi Briana Mahera, tako da Riječani od 53. minute ovdje na Rujevici vode 1-0.
1: Idemo ispratiti završnicu utakmice u Varaždinu.
0: Posljednja akcija na susretu bit će slobodan udarac za Jablonec s nekih 25-6 metara nakon što je Mamut u obrambenoj intervenciji loše uklizao ili tempirao, zapravo uklizavanje, srušio igrača s leđa, dobio žuti karton, a na 25 metara od gola, možda čak i malo bliže, 24-25 metara od gola Silića imaju loptu Česi. 6 igrača u živom zidu Varaždina, trojica u onom lažnom živom zidu Jabloneca. Mislim da je kod lopte Daniel Solček, ali zaista nisam sada siguran tko je od čeških igrača okrenut je na drugu suparničku stranu. i ne vidim, moram priznati, broj na leđima, ali dvojica se namještaju, jedan je sigurno Filip Novak, mislim da je drugi Daniel Soček, oni se namještaju na slobodan udarac, ipak ide lijevom nogom Novaka, ali to ide desetak metara od gola i to je kraj dvoboja u Varaždinu, odnosno bit će svakoga trenutka, ako nije već dao znak, i jest. Mateo Marketi dao je znak za kraj dvoboja, pobjeda Varaždina protiv Jablaneca 3-2 u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacije za konferencijsku ligu. Samo Brzinski, Tavares 24. 1-0, Cedidla 27. 1-1, Tekijaški 56. 1-2, Mamut 68. 2-2 i Mamić 82. strijelac za konačnih. Varaždin Jablanec 3-2, iz Varaždina vas pozdravljaju terenski tehničar Daniel Požgaj i reporter Karlo Plazina. Ostanite i dalje uz drugi.
1: Pozdrav ekipi koja je bila u Varaždinu. Uskoro će i drugo poluvrijeme na Poljudu u dvoboju Hajduka i Pafosa. Podsjećam, nakon prvih 45 minuta pogodaka nije bilo, kao što ih nije bilo ni nakon prvih 45 minuta na utakmici Rijeke i Derry City, ali evo, Rijeka je u nastavku povela 1-0. Robert, izvoli.
3: Da, kao da je Riječanima pao teret s leđa u 47. To nisam stigao prepričati. Bio je još jedan od brojnih udaraca, ako se ne varam 10. Ako brojimo i one udarce u prvome poluvremenu, ovoga puta tukao je devetak. Maher je to izbio u 9. ukupno korner, prvi u ovome drugome dijelu. Nakon toga kornera ostali su Riječani visoko, ali to nije urodilo plodom, da bi onda u 53. minuti Fruku u svom 28. nastupu u europskim utakmicama u bijelome dresu postigao i svoj 7. gol, čime, ponavljam, izjednačio sa Zoranom Kvržićem, koji je u tim Rijekinim europskim izletima postigao 7 golova, a Andrej Kramarić još uvijek stoji sa tih svojih 8. I kako su priče o tom Frukovom odlasku sve češće i sve žešće, ko zna hoće li ga imati priliku dostići, jer znamo da prilazni rok još uvijek traje. Adu Adjei, sad vidim na usporenoj snimci, je zapravo bio asistent za taj Frukov gol, što je možda i manje bitno. Bitno je da Rijeka vodi 1-0 i da Irci sada nekako, čini mi se barem na trenutak u ovih nekoliko minuta nakon gola, 3 su već prošle, djeluju malo dezorijentirano, jer upravo me poluvremenu, ponovit ću još jedanput, 0-0 bilo je udarcima u okvir vrata, iako Riječani su imali čak 9 udaraca, ali najbolju priliku imali su Irci kada je u 40. Duffy iz slobodnog udarca, kojeg je i sam izveo s nekakvih 35 metara, stigao je doći u 16-jerac dok Riječani nisu izbili tu loptu, onda tukao iz kosa i za pol metra otprilike je to prošlo pored lijeve vratnice Todorovićevoga gola, a sada nadajmo se da će Riječani postaviti stvari onako kako su vjerojatno ovih 5,5-6,000 gledatelja na Rujevici htjeli da se dogode od početka, ali ponovit ću još jedanput, 26 kola su Irci već odigrali su i 2 utakmice u prvome pred kolu Europske lige, koje su izgubili protiv CSKA, ali pokazali su se itekako tvrdim orahom, izgubili 3-2 u Bugarskoj, 2-1 u Irskoj u Duffyu, koji će za tjedan dana ukostiti Riječane. Fruk sada vrlo rastrčan, pokušava naći Dantaša, međutim nije uspio, još je malo i odguran tamo, pa su to Irci vratili skroz do svoga vratara Mahera. 58. minuta susreta, dobro tamo Boys smiruje loptu za Duffya, ali su uspjeli to Riječani osujetiti i sada dobra prilika za Oreća. Oreć ulazi po desnoj strani, Adu Adjei iz crte, tamo čiste Irci, međutim opet Janković dolazi iz drugoga plana i nevjerojatno, čak neće biti ili ipak hoće biti korner. Na kraju je lopta izašla sa one out linije kraj korner zastavice, ali čini se da je u međuvremenu ipak prošla i goal out liniju, a da je neko od Iraca dirao. Odlično su to odigrali Riječani, po desnoj strani prošao Oreć, a onda tukao Janković, međutim još jedna prilika Riječana otišla je u nepovrat, ali ako ništa drugo, dobili su jubilarni 10. korner, a minuta je tek, nije još ni sat vremena, 59. naguravanje sada u 16-tercu. Čak ima i malo čarki, jer Irci odvlače jednog svoga suigrača koji se tamo zakačio, čini mi se, sa Pavićem, no španjolski sudac Munuera ima sve pod kontrolom. Dantaš je taj koji će izvesti i ovaj deseti udarac iz kuta. Ide to tamo na 5 metara, međutim naravno Irci baš kao i sve otočke momčadi itekako dominantni u toj skok igri koja baš prošlu sezonu i nije bila neki forte Riječana. Možda će Matijaš Kek, koji se nakon 5,5 godina dakle vratio na Rujevicu i to tu svoju drugu epizodu u Rijeci, počeo opet sa europskom utakmicom. Možda će to ipak proći malo drugačije, ali Adu Adjei neće proći bez kartona. Ovo je drugi požutjeli igrač. Čini se da je tamo, da, nagazio je Adu Adjei Kotera i španjolski sudac pokazao mu je žuti karton nakon Oreća koji je požutio u prvome poluvremenu. Evo sada i drugog požutjeloga u redovima domaćina koji u 60. minuti nakon točno sat vremena igre imaju vodstvo golom Tonija Fruka u 53. od 1:0. Čekamo slobodan udarac.

0: prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija konferencijske lige Varaždin je pobjedio češki Jablonec 3-2. Igraju još naravno Rijeka i Hajduk. Rijeka Derby City 1-0. A počelo je i drugo poluvrijeme na Poljudu. Hajduk Pafos 0-0 nakon prvih 45 minuta. I dalje naravno s nama Srđan Fabijanac.
1: Tako je taj rezultat, jer Sanja i u trećoj minuti nastavka. Dakle, 2,5 minute praktički igra se u drugom poluvremenu. Sadržano prvo poluvrijeme, prijetio i Hajduk, prijetili su i gosti. Jedan opasan udarac Hrgovića pored vratnice na njegov odličan ubačaj, za malo je zakasnio Šegu na tu loptu. S druge strane, onako dvije opasne lopte Brazilca Žaže, jedna ostala u bloku Hajdukovaca, jednu obranio Silić. Vidjet ćemo što će donijeti drugih 45 minuta ove utakmice, u kojoj su momčadi drugo poluvrijeme jasno krenule s istim sastavima. Očito treneri zadovoljni nisu ništa mijenjali za sada. Dakle, za Hajduk Silić na vratima, a Kapanđe, Marešić, Van Horenbeck, Hrgović, pa onda Pajaziti, Pukštaš, Dalicon, na bokovima Brajković i Menjak, naprijed Šego za momčad koju vodi proslavljeni Portugalac Sa Pinto, Majecki na vratima, Goldar, David Luiz, pa onda Maje, Žaža, Pepe, Šunjić, Jonau, na bokovima Brazilac, Bijel i Dragomir, s druge strane i naprijed još jedan Brazilac, Lel s brojem 18, 20, 8000 gledatelja, 27752, to je ta točna brojka. Ipak, dakle, ostalo je nešto praznih mjesta ovdje, vidio sam sad to na zapadnoj tribini, jasno, pa i onaj sektor za gostujuće navijače, nije Poljud pun do kraja, ali jedna opet zaista sjajna posjeta i jedan dobar Hajduk za sada, koji je ne samo bio, kažem, ravnopravan u prvom poluvremenu, nego čak i jednim dijelom gospodario terenom. Bilo je jedno razdoblje desetak minuta kad su pritisnuli gosti, ali kažem opet, na kraju je sve to završilo bez neke onako čiste, prave, 100% prigode. Možda da je bilo više koncentracije u nekim situacijama, mogao je Hajduk imati i vodstvo, ali mogli su i gosti zabiti isto tako. Kad se gleda, nisu ni oni u završnici baš bili koncentrirani u nekim situacijama. Vidjet ćemo, kažem, što će donijeti ovih drugih 45 minuta. Pafos, posjetit ću za one koji ne znaju, momčad koja je lani igrala ligu prvaka, i to onu grupnu fazu gdje su bili vrlo blizu čak i prolaska u nokaut fazu. Evo i sad u jednom nezgodnom napadu opet taj Žaža, ali je loše sad tražio naprijed Dragomira. 50 minuta igre na Poljudu, nema promjene, dakle 0-0. Napali su sad po lijevoj strani igrači Pafosa, ciparski klub, ali samo jedan Ciparanin, ponovit ću još jednom, je u prvih 11, četvorica Brazilaca, jasno daleko najveće ime stoper David Luiz, nekadašnji brazilski reprezentativac iz onih puno sjajnijih vremena brazilske reprezentacije. Sve to govorim dok se na travnjaku ništa posebno ne događa. Dakle, ušli smo u šestu minutu nastavka, uskoro će sigurno i ono razdoblje kad će treneri mijenjati, jer Hajduku je ovo treća, samo da im opet Žaža

0: tad vrlo nezgodno, udarac i srećom preko gola. Odličan je taj Brazilac, probio lijevi bok pa se namjestio na udarac, ali nje gađao je suprotni lijevi kut gola Silića, no srećom udarac nije bio precizan za metar preko vratnice u golaut. Kažem, za Ciprane ovo je prva službena utakmica u novoj sezoni. Hajduk ima one dvije protiv Žiline, dakle nisu sigurno momčadi još na onoj 100%-noj fizičkoj pripremi, ja kažem, i slažu se sastavi, prijelazni rok se praktički tek zakuhava, tako da sigurno ovo nisu one objektivne slike na kraju ekipe kroz sezonu. Sad dobar napad Hajduka, evo Dalisona u 16 tercu ubačaj, ali tamo Dragomir skreće u šesti korner za splitsku momčadu. U 52. minuti ispraćemo još ovaj ubačaj iz kuta, ide to izvesti Hrgović, pa ćemo opet put Rujevice. Dakle, za sada jedino u Splitu još nismo vidjeli gol, možda ga vidimo sada, bilo bi lijepo. Pukštaš je kod lopte na desnoj korner zastavici, prizemno na prvu vratnicu, čiste gosti i opet Žaža to sad sjajno petom gura naprijed. Sad može sjevnuti opasna kontra, ali Prisaban Brajković, odlična intervencija, uzeo loptu i ništa od kontre Pafosa. 0-0 dakle na Poljudu u 53. minuti, pravac Rujevica.
1: 68. minuta ovdje na Rujevici i dalje onaj gol Tonija Fruka iz 52. minute na asistenciju Adu Adjeja uz malu pomoć Iraca za vodstvo Riječana 1-0. Nakon toga imali su Riječani još jednu priliku, baš asistent Adu Adjeja, ali su Irci to uspjeli očistiti s crte, a u 63. vidjeli smo i prvi udarac u okvir Derija, učinio je to Duffy. U međuvremenu je, dok se nismo čuli, Tiernan Lynch, trener Derija, napravio trostruku izmjenu, i jako sumnjam da će vam ta imena ili prezimena nešto reći, ali dužan sam vam to naravno prenijeti. Dunningen, Clark i O'Reilly su ušli umjesto Boysa, Tviska i Scotta. Malo su ipak promijenili svoj govor tijela Irci, ajmo to tako reći, ovdje na Rujevici. Malo su počeli sve češće pogledavati prema polovici koja pripada Riječanima. Međutim, nisu od toga stvorili ništa osim tog jednog udarca koji je išao točno po sredini vrata. Evo sada i službene brojke gledatelja na ovoj prvoj ovo sezonskoj utakmici, ujedno i prvoj europskoj. Nadajmo se da će biti još za sve naše predstavnike 5844 gledatelja na Rujevici danas. Jedna dobar pokušaj bio Dantaša sada prema Adu Adjeju, ali pročitao je to tamo Fleming i evo i prilike da Kek napravi prvu izmjenu umjesto asistenta za taj prvi gol Engleza Daniela Adu Adjeja. U igru će Ante Mate Jurić, to vjerujem čujete i od službenog spikera. Jakov Puljić je u ovom prijelaznom roku došao, odnosno vratio se na Rujevicu nakon malo inozemnih angažmana, nakon što je u Vukovaru prošle sezone bio i drugi najbolji strijelac našega prvenstva. Ponovno su ga Riječani doveli na Rujevicu, međutim Puljić se ozlijedio na treningu, tako da kad i bude u pravom natjecateljskom ritmu, vjerojatno će morati činiti to sa maskom na licu, s obzirom da ima ozljedu nosa i drugo Rijekino pojačanje ili prinova, još moramo vidjeti hoće li biti pojačanje. Čubelić iz Slaven Belupa također ozlijeđen, tako da ga nema večeras ovdje, ali nadajmo se da bi Ante Mate Jurić možda mogao malo podebljati ovu riječku prednost kako bi se u Irsku putovalo sa ipak opipljivijom razlikom. 71. minuta susreta je ovdje na Rujevici. A evo promjena u Splitu izgleda.
0: Da, 1-0 vodi Hajduk, čujete u erupciju oduševljenja. Slobodan udarac je bio, izborio ga je Brajković na nekih 18-19 metara, malo iskosa s desne strane. Šego sjajno prebacio živi zid i od grede se lopta odbila u mrežu. Dakle, ima Hajduk zasluženo prednost, tresu se ovdje ove naše kabine na Poljudu, čujete pjesmu navijača Hajduka, dakle prekrasan gol Šege iz slobodnog udarca i Hajduk dakle ima prednost od 57. ili 8. minute, vidjet ćemo što će biti točno upisano. Dugo je trajala to namještanje živog zida nakon te tog dosuđenog slobodnog udarca, ali ono što je najbitnije, golom Šege 56. minuta, dakle službeno upisana, Hajduk ima prednost 1-0 protiv Pafosa.
1: A očito 50. minute idu, evo tamo u 57. ovdje u 52. a ovdje i novi udarac iz kuta 11. za domaćine, izvođač će naravno opet biti isti. Portugalac Tiago Dantas, ide to tamo u gužvu, međutim visoki su u skoku Irci, neprikosnoveni rekao bih, jer nakon svih ovih udaraca iz kuta Riječani nisu uspjeli stvoriti pa gotovo nikakvu opasnost. Ovaj gol došao je iz igre, iz dobre prilike Fruka u koju ga je bacio Adu Adjei. Nakon toga je asistent umalo podebljao to vodstvo. Gojak je bio taj koji je prošao po desnoj strani, u 16-tercu našao Adu Adjeja. Evo sada i prvo kontakta Ante Mateja Jurića sa loptom, završilo je u bloku kao i mnogi šutevi Riječana u prvome dijelu. Na kraju izgurani Riječani skroz do sredine igrališta, međutim snašao se Dantas, dao za Pavića, Pavić za Majstorovića, Majstoroviću se otvara Oreć tamo na desnoj strani, ali još uvijek su Riječani tu oko sredine igrališta. Sada Pavić prima jednu loptu pa onda malo iza leđa Oreću koji je već kretao naprijed u pokušaj nekakve kontre, pa će na kraju to opet Oreć vratiti za Majstorovića. Nisu pomogle ove promjene irskome treneru Linču, odnosno jesu pomagale nekih 5-6 minuta nakon ulaska tih zamjena, stvorili su kakav takav pritisak Irci, ali ponavljam još jedanput, jedino što su dobili je taj udarac Dafija u 63. minuti koji je išao direkt po sredini gola u vratara Todorovića. Sada kombiniraju Riječani na rubu 16 terca, Gojak za Oreća, Oreć ubačaj u 5 metara, na kraju pada tamo Maher u pokušaju da spriječi dolazak te lopte do svoje mreže, ali čini mi se da mu je pomogao netko od njegovih suigrača, pa će biti i 12. udarac iz kuta za Riječane. Opet naravno izvođač isti, Tiago Dantas, laganim korakom u 74. minuti. Svi Irci, ali doslovce svih 11, nema čak ni onog jednog oko centra koji bi onda angažirao kojeg riječkog braniča da ga mora čuvati, da stoji kraj njega. Svih 11 irskih igrača u svome 16 tercu, ide Dantaševa lopta po travi na Jankovića, Jankoviću tamo uklizano pod noge i sada može biti opasno, trojica Iraca na trojicu Riječana, vuče to tamo O'Reilly, Reilly ubačaju 16 terac i kako je to u posljednji trenutak ispred Dafija skinuo, pa ne biste vjerovali, Toni Fruk. Čovjek je nakon kornera istrčao, ispratio Dafija, Dafi skočio, već sam vidio glavu na toj lopti, međutim ispred te glave noga strijelca, za sada jedinoga u ovome susretu, Tonija Fruka, spriječila je Dafija da ovdje iznenadi Riječane, baš kao što su Irci znali iznenaditi Bugare i u prvoj i u onoj drugoj utakmici. Na kraju ipak ispali, u međuvremenu tamo se pruža i pomoć jednome od irskih igrača, pa će vjerojatno biti oslabljeni u ovome ubačaju iz kuta. U međuvremenu je će taj igrač biti izmijenjen, riječ je o Fosteru, a umjesto njega u igru će Conor Barr sa brojem 22, dakle ipak će biti brojčano izjednačeni. Predlažem da pogledamo ovaj drugi udarac iz kuta za goste, prvi u ovome drugome poluvremenu, pa onda opet odemo do Rujevice. 76. minuta susreta je u tijeku, gužva naravno sada u riječkome 16 tercu, svi bijeli sada ispred svoga vratara, ide to gotovo u okvir vrata. Todorović je u posljednji trenutak to izbio, izbačeno skroz tamo do sredine igrališta, međutim opet ostaje posjed kod gostiju koji su na lijevoj strani riječkoga 16-terca. Oreć tamo u bloku i bit će gol out, iako Irci traže udarac iz kuta. 76. minuta, golom Fruka od 52. Riječani vode 1-0. Idemo vidjeti je li se rasplamsalo na Poljudu nakon ovog vodstva Hajduka.
0: Pa u svakom slučaju očekujemo reakciju Pafos, vidim da priprema sa Pinto i prve promjene u svojoj momčadi. 1-0, dakle sjajan gol, fantastičan. Mikela Šege iz slobodnog udarca u 56. minuti, 61. je sad, 62. već počela, dva igrača gostiju spremna za ulazak na travnjak. A u međuvremenu pokušavaju napasti sad po toj lijevoj strani. Portugalac je bio kod lopte Pepe, momčad Pafosa, nisu to dobro izveli, ali su uspjeli brzo vratiti loptu u svoj posjed. Dobar, odličan, rastrčan Hajduk i evo sada tih promjena kod gostiju. Aleksandar s brojem 50 i Felipe s brojem 7 ulaze, izlaze upravo spomenuti Pepe umjesto njega, dakle Aleksandar umjesto Pepe, a Aleksandar Brito, inače i on je igrač koji je došao na posudbu iz Sporting Lisabona, izašao je Španjolac Goldar, desni u toj zadnjoj liniji, umjesto njega Bruno s brojem 7. To su te promjena. Sad opet taj Žaža radi probleme, ulazi u 16 terac, ali tamo dobro iznosi loptu Brazilac Dalison. Može li Hajduk sada u kontru, prekršaj, tek što je ušao u igru, dakle Brito dobija žuti karton zbog povlačenja Brajkovića, onaj profesionalni prekršaj, ali ovo je jedan od zaista bržih onako zarađenih žutih kartona kod Hajduka. Pajaziti još tamo u četvrtoj minuti utakmice dobio žuti karton, uživa vjerujem Hajdukov navijački puk u ovoj izvedbi Splićana. Nekad u neka davna vremena kad bi momčad iz Cipra dolazile na naše stadione, onda je to samo bilo pitanje koliko ćeš im golova zabiti. Promijenila se prije svega ta klupska nogometna karta. Ciparski klupski nogomet puno jači od onog reprezentativnog, puno se ulaže i u infrastrukturu, a vidimo tu ima i zaista niz poznatih nogometnih imena, ali napada Hajduk, dobra Rubačaj, gol! Gol 2-0! Melnjak! Kakva erupcija oduševljenja, kakvo drugo poluvrijeme Hajduka, 64. minuta, ubacio je Aka Panđe, onako životom se, što se ono kaže, za tom loptom bacio Melnjak. Lijevom nogom je skrenuo s nekih desetak metara prema suprotnom desnom kutu i lopta ulazi u mrežu. Evo Pafosa u velikim problemima, evo Hajduka kod rezultata kojeg je malo tko očekivao, ali apsolutno zasluženo moram reći, kao da se onako odčepilo do kraja, odlično, jednostavno je sve to išlo. Dalison, Aka Panđe, ubačaj i ispred Maja je Melnjak skrenuo loptu onako.
2: Pozdravljamo sada i slušatelje Kronike dana našeg prvog programa. Luka Modrić ostaje u Milanu, objavio je klub, s Rosonerima je potpisao ugovor na još jednu sezonu. Varaždin je pobijedio češki Jablonec 3-2 u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija konferencijske lige, a u tijeku su europske utakmice Hajduka i Rijeke. U drugom kolu kvalifikacija europske lige Hajduk je domaćin ciparskom Pafosu, a utakmicu prati Srđan Fabijanac.
0: Hajduk igra odličnu utakmicu, 66. minuta je počela, Hajduk vodi 2-0 protiv Pafosa, momčadi koja je u prošloj sezoni igrala grupnu fazu Lige prvaka. Golova u prvom poluvremenu nije bilo, Hajduk još pojačao gas u nastavku. U 54. minuti Brajković izborio slobodan udarac, Šego sjajno desnom nogom pogodio sa nekih 19 metara za 1-0, a u 64. minuti prije nekoliko trenutaka ovdje je minutu i više trajalo to slavlje igrača i publike. Jednostavna akcija Hajduka, Aka Pandže ubacio s desnog boka, a Meljak prekrasno lijevom vanjskom s desetak metara pogodio suprotni kut za aktualnih Hajduk Pafos 2-0.
2: U drugom kolu kvalifikacija konferencijske lige Rijeka igra protiv sjevernoirskog Derry City-a, s Rujevice se javlja Robert Ferlin.
1: 82. minuta susreta, Rijeka vodi 1-0 golom čarobnjaka Tonija Fruka u 52. nakon što su u prvome poluvremenu 9 puta pucali prema vratima, ali ni jedan put nisu gađali okvir. Već u prvome napadu drugoga poluvremena Riječani su poveli na asistenciju Adu Adjeja. Fruk je zabio za vodstvo od 1-0, asistent Adu Adjeja imao je nekoliko minuta nakon toga i priliku povećati to vodstvo Riječana, međutim Irci su očistili s crte, a u 75. nakon Riječ kornera, brza kontra Iraca i tko drugi nego Toni Fruk, iako ga tamo ne biste očekivali, u posljednji trenutak jednim karate potezom skinuo je loptu s glave Ircu Dafiju i spriječio poravnanje rezultata. Ušli smo u 82. minutu ovdje na Rujevici pred 5.500 gledatelja, Rijeka vodi protiv Derija 1-0.
3: Sport na drugom.
2: Vraćamo se kombiniranom prijenosu s Poljuda i Rujevice. Srđane?
0: Da, ovdje traje zaista ta pjesma s tribina, ali treba zadržati maksimalno koncentraciju. Ovo je rezultat iznad svih očekivanja, to moramo reći, ali Hajduk je odigrao zaista odlično utakmicu do sada, ostavio goste bez neke ozbiljne šanse, eto, s dva vrlo lijepa gola došao do te velike prednosti, no kažem, treba biti miran, koncentriran do kraja, vidjet ćemo uskoro hoće li neke poteze vući i Gonzalo Garcia, čija momčad, kažem, je nekako već po mnogima bila unaprijed otpisana protiv Pafosa, no travnjak i 90 minuta, to uvijek svi ističu, je ono što se jedino priznaje, a Hajduk je ovdje nadigrao, nadtrčao, mislim prije svega ciparsku momčad i došao do te prednosti. Evo sad nezgodnog napada gostiju, opet Žažad prima loptu, ulazi u šestesterac pa je to odložio tamo, zna Brita, ubačaj, gužva i rašićeno od strane Hajdukovaca. Sigurno da će sad pritisnuti igrači Pafosa, ali i oni s jednom knedlom, rekao bih sad, u grlu, jer to može ostaviti prostor i za kontranapad, a eventualni treći gol Hajduka, znamo što bi značio, no treba sad opet biti oprezan, opet taj Žaža, ali opet Aka Pandže uzima loptu, vraćaju je u posjed gosti. Ovo sad opet jedno razdoblje kad su oni malo pritisnuli prema vratima Silić, ali kažem, za sada bez neke konkretne prigode. Imali su čak 6 udaraca, zabilježila je statistika u prvom poluvremenu, ali ponovit ću još jednom, nije to ništa bilo preopasno. David Luiz otišao skroz naprijed, levo nogom sad ubacuje, čisti Hajduko obrana. Ulazimo u 71. minutu, finiš je na Rujevici, bile bi lijepo i da Rijeka uspije zabiti za još čvršću prednost i mirniji put u Irsku, ali da vidimo sad, sjajna lopta, tamo može biti vrlo nezgodno, splasli Hajdukovci. Imao je Joanu, sad ovo je bila najveća prigoda gostiju, sjajno podvaljeno opet od Žaže prema, mislim, Dragomiru, pa povrata lopta, ostaje sada ležati Silić, Hajdukov vratar, mora se zaustaviti igra. Ovo je bila najveća prigora gosti u 71. minuti. Morat će mu se ukazati pomoć, pa mi možemo prema Ferlinu i Rujevici. Robert, finiš je drugog poluvremena, jasno, ja ću se oglasiti ako bude neke promjene ovdje na Poljudu.
1: Da, ja bih volio, a vjerujem i ovih 5,500 gledatelja, da bude i ovdje promjene, i to na strani Riječana, jer pričao si, Srđane, o tu priču o ciparskim momčadima i kako smo podozrivo gledali na njih do prije koju godinu, tako je bilo i sa Ircima, ali evo, Riječani vode tek minimalno 1:0, Riječani jesu bolja momčad, ali svakako bi to trebalo podebljati za lakši uzvrat u deriju. Duffy će to ubaciti iz kornera, svi Irci gotovo u riječkome 16-tercu, obranili su se Riječani, pa se to opet odbilo do Duffya, Duffy ubačaj, mekano vratio se tamo Jurić pomoći svoje obrani, na kraju lopta završila kod Fruka na visini riječkoga 16-terca. Fruk traži rukavinu koji je ušao u igru prije 10 minuta, umjesto Gojaka otišao na lijevu Jankovićevu stranu, Janković otišao tamo na desnu stranu, u međuvremenu i kiša pojačava ovdje na Rujevici, tako da će trebati biti itekako oprezan, vidjeli smo to u 75. minuti kada su Riječani nakon svog 12. kornera morali juriti nazad kako bi spriječili irsku kontru, koja je, da nije bilo Fruka koji je tim karate potezom, rekao bih, skinuo loptu sa glave Duffyu, bilo bi svega ovdje i bilo bi sigurno itekako puno nezadovoljnih, baš kao što je bilo i prošle godine kada je Shelburne ovdje, također irski klub, gostovao na Rujevici i na kraju odnio pobjedu 2:1. Na kraju su Riječani to u Irskoj ipak uspjeli uvesti u mirne vode, a sada će ponovno biti malo panike ovdje pred riječkim golom, jer je lopta od Barka otišla u korner, to je treći udarac iz kuta za Irce i sada će naravno opet biti velike, velike gužve u riječkome 16-tercu, jer podsjetit ću i u prvome poluvremenu, ona najbolja prilika koja se dogodila nakon svih tih silnih udaraca Riječana prema vratima Mahera, zbila se zapravo ispred vrata Alekse Todorovića, kada je Duffy nakon slobodnog udarca tukao, lopta otišla pola metra kraj gola. Burns će biti taj koji će loptu ubaciti u igru, ide to na prvu stativu, za sada čisti to Jurić, pa dolazi na glavu rukavina, ali rukavina to nije uspio poslati dalje od riječkoga gola, pa onda ubačaj Burnsa, ali u zaleđu je tamo bio, čini mi se, Patrick McLean, za svaki slučaj istrčao je i Aleksa Todorović i to prihvatio, dao za devetak će to dati nazad za Barka. Barko opet do kapetana Majstorovića, nekako ne žure Riječani, kao da su se zadovoljili sa ovih 1-0 protiv sjevernoirske momčadi, koja inače igra irsku ligu i koja je igranje u ovoj konferencijskoj ligi, odnosno u Europa ligi, najprije zaslužila drugim mjestom u irskome prvenstvu. Ispali su u tom prvom predkolu od prije spominjanog CSKA, 3-2 u Bugarskoj i 1-2 u Irskoj, da bi onda došli na noge Riječanima koji ovdje vode 1-0 golom Fruka, koji si je, moram to reći, iako izbjegavam cijelo vrijeme te podatke koji nisu vezani uz nogomet, ali danas se i o tome pričalo u Rijeci, danas se i, odnosno jučer, na presici pitalo Fruka o tom događaju. Naime, najbolji mogući poklon poklonio si je Toni Fruk i sebi i ekipi za sutrašnje vjenčanje sa svojom dugogodišnjom odabranicom, pa eto, neka se i to zna, možda mu je i to na neki način bio motiv za još jednu sjajnu, sjajnu partiju u dresu Rijeke i gol kojim se izjednačio s drugim najboljim strijelcem Rijeke u europskim natjecanjima, sa Zoranom Kvržićem. I Kvržić i Fruk sada imaju po 7 golova, a ostane li Fruk još koji mjesec, vjerujem da će dohvatiti i trenutačno vodećega Andreja Kramarića. Sada je bila dobra prilika za Riječane, jer se tamo poskliznuo irski vratar Maher, međutim devetak nije uspio prihvatiti tu loptu, pa su izbacili to Irci u 90. smo minuti. Uskoro će nam i četvrti sudac Alejandro Gonzalez pokazati koliko Munuera misli produžiti ovu utakmicu. Međuvremenu je i Justas Lasicka s dole kraj Keka spreman ući u igru. 4 minuta ćemo se još družiti ovdje na Rujevici. Aut je za Riječane. Ne znam zašto sad Munuera ne daje znak da se ta lopta može izvesti, odnosno da se barem može izvesti izmjena. Toni Fruk, strijelac tog jedinog gola kojega smo vidjeli ovdje, će iz igre, vjerojatno da se još malo odmori pred sutrašnje obaveze vezane uz vjenčanje. Evo i pljeska ovih 5,5 tisuća gledatelja ovdje na Rujevici. Umjesto njega u igru će Justas Lasickas. Dakle, čuva Matijaš Kek u ovom svom povratku na riječku klupu. Čuva tu minimalnu prednost. Iako vjerujem da će biti puno, puno teže za Riječane u Deriju nego ovdje, jer dobar dio ove utakmice, pogotovo prvo polovrijeme, Irci su proveli gotovo na svojoj polovici. Riječani im nisu uspjeli naškoditi tim dalekometnim udarcima što Jankovića, što Majstorovića, pa i Pavića, ali su vrlo brzo na svu sreću na početku drugoga dijela u 52. Adu Adjei i strijelac Toni Fruk doveli Riječane u vodstvo. Imao Adu Adjei 7 minuta nakon toga i dobru priliku za podebljanje toga vodstva, međutim očistili su to Irci sa crte. Evo pokušaja Jankovića podvaljivanja lopte za devetka, međutim devetak pogađa prvoga igrača u bloku, pa onda Janković agresivan tamo na nekome od Iraca uspije odnijeti loptu, dati za rukavinu, rukavina vraća unazad za Barka. Već smo na minutu i 45 od ovih 4 sudačke nadoknade. Lopta Majstorovića za Dantaša, Dantaš za Lasickasa, ubačaj je u 16 terac i hoćemo li vidjeti još jedan inače nesretan 13, ali možda kada se o kornerima radi sretan 13 ubačaj iz kuta za Riječane. Dantaš je opet taj koji će tamo poći podno sjeverne tribine. Kiša pojačava ovdje na Rujevici, temperatura se spustila na nekih 20 stupnjeva kada sam posljednji puta gledao, dakle da nema te kiše rekli bismo idealno vrijeme za igru. Gužva u 16 tercu i ko je to tamo, je li to Lasickas ostao sam na 5 metara. Najbolja prilika Riječana u ovom posljednjem dijelu utakmice u ovoj sudačkoj nadoknadi. 90+3 sada već pišemo. Prošla je lopta, sve igrače tamo u 16 tercu, na kraju pomalo iznenadila Lasickasa koji je uspio zahvatiti, ali je za pola metra možda prošla pored desne vratnice Maherovoga gola. Ušli smo i u posljednju četvrtu minutu sudačke nadoknade. Riječani u posjedu lopte na polovici Iraca, pokušava devetak ubrzati tu igru, traži loptu tamo na lijevoj strani, lopta je skroz izašla na desnu stranu. Sada Oreć u borbi sa dvojicom Iraca, ali Irci svi na svojoj polovici, dakle sve je jasno. Riječani će se zadovoljiti sa ovih 1-0, pa onda još uz koji trening, s obzirom da službene utakmice neće biti do uzvrata u Irskoj, pokušati i opet preko Iraca osigurati još koji tjedan u Europi. Prošloj sezoni uspjeli su osigurati igranje u konferencijskoj ligi upravo protiv, pobjedom protiv Shelburna, ali tada su, kako su krenuli u kvalifikacijama Lige prvaka, imali nekoliko padobrana. Ovdje padobrana nema, prema tome ovdje kiksevi nisu dozvoljeni. Još 10 sekundi i pretpostavljam da će španjolski sudac odsvirati kraj, čini to čak i nekoliko sekundi prije. Rijeka je golom Tonija Fruka u 52. minuti pobjedila sjevernoirski Derry City 1-0 i s tom minimalnom prednošću putuje za tjedan dana na otok, putuje u Irsku, a mi idemo vidjeti može li Hajduk dotući Pafos, pa onda puno rasterećeniji nego Riječani krenuti na uzvrat u Cipar. Toliko za večeras sa Rujevice, Domagoj Zorić i Robert Ferlin, selimo do Splita.
0: Ovdje je zadnjih 10 minuta, dakle iz ovih 2-0 sigurno da bi Hajduk bio itekako zadovoljan. Razdoblje utakmice u kojem su očekivano sad inicijativu preuzeli gosti, bilo je dosta promjena kod Hajduka. 3 je napravio Garcia, ali ispratimo ovaj napad gostiju. Ušli su među vremenu kod njih Kuina umjesto Dragomira, Rodriguez umjesto našeg Šunjića. Kod Hajduka trostruka promjena, izašao je Marešić koji je imao lakšu ozljedu, nije igrao onaj uzvrat u Žilini. Evo sada Livaja koji je ušao umjesto Šege, ali prvi kontakt s loptom, ovacije su jasno na svaki njegov dodir lopte, nije bio uspješan. Idu preko Jonaua gosti, pa onda taj Rodriguez koji je ušao s brojem 6 umjesto Ivana Šunjića. U svakom slučaju, eto, ako ovako ostane, nekako realno, moram reći, bar ja očekivao sam da će možda Rijeka imati najopipljiviju prednost za uzvrat, a sigurno da bi ovih 2-0 svi u Hajduku potpisali prije utakmice, jer eto, ponekad bez obzira, kažem, na to što se nogometna karta klubska Europe prije svega promijenila, malo podcjenjujemo naše momčadi, tako da smo i od pafosa stvorili po pričama Manchester City, ali Hajduk je odigrao zaista sjajnih, rekao bih, 70 minuta. Sad je jedno razdoblje kojeg treba izdržati, u kojem stišću gosti, ali za sada su ostali, kažem, bez, neka tako i bude do kraja, bez neke prave prigode za zgoditak. Korner je za Pafos, ali je vratio to Irac Harvey tamo na korner zastavicu, jer opet je bilo onog navlačenja, potezanja igrača u mrtvom vremenu. Ušao je kod Hajduka i Del Moral umjesto Dalisona, sprema još jednu promjenu uskoro Garcia, i evo konačno tog kornera, lopta na 5 metara, skok visok glavom Maje, ali je ta lopta išla visoko preko gola. Dakle, 83. minuta s brojem 26 ući će Huram umjesto Melnjaka, dakle i drugi strijelac ide s Travnjaka uz velike ovacije. Jedan od rijetkih tih senatora, ajmo tako reći, u Hajduku, već peta sezona ovdje s kojim je klub produljio ugovor. Znamo da su odlučili da više ne računaju na usluge Šarlije, Giljamona, Krovinovića, a eto Melnjak koji lani čak nešto previše i nije igrao, ali je miljenik i publike i trenera, pravi profesionalac, dočekao je sad svoju prigodu u jednoj novoj ulozi i eto večeras to vratio na najbolji način tim zaista prekrasnim drugim golom kojega se ne bi posramili ni najbolji napadači na svijetu. Onako uletio je na tu loptu ispred Davida Luisa i vanjskom nogom je poslao u suprotni kut za 2-0. To je još uvijek aktualni rezultat na semaforu. Aut, ubacivanje rukom, 84. minuta. Hajdukovci u čvrstom obrambenom bloku sada u svom dijelu terena čekaju sigurno i prigodu za kontranapad, ali treba biti oprezan. Žaža nekako najkonstantniji, pa još jedan ubačaj tamo Jonaua, ali Skelin koji je ušao umjesto Marešića skreće u aut. Otišao sada sasvim naprijed David Luiz, pa odigrao sa sunarodnjakom Žažom, još jednom lopta na Luiza, petom ostavio na Žažu, Žaža srećom nije vidio gdje je lopta i Livaja sada radi pressing, pritisak na Maja, ali nešto je tamo označeno zaleđe, tako da će biti lopta za Hajduka u zadnju liniju. Ulazimo u zadnjih 5 minuta plus nadoknada, sad bi jasno, vjerujem, u Hajduku željeli da ona bude što kraća. Kažem, rezultat aktualan na semaforu iznad svih očekivanja, ali evo Livaje u prvom kontaktu s loptom prisilio Mamea da izbaci tu loptu u novi udarac iz kuta, novi korner za Hajduk, novi sad neću reći problemi, ali pritisak za momčad Pafosa, koja je, kažem, nekako u prvom poluvremenu bio je moj dojam, baš igralo ono, ajmo ne primiti gol, pa ako naprijed što napravimo, onda je u nastavku taj pritisak Hajduka ih dotukao na neki način sa dva vrlo lijepa gola Šege i Meljaka. Ubačaj Hrgović, Luis tamo skače, pa onda vratar Majecki, Poljak hvata tu loptu i odmah sad žuri, rukom to šalje na bočnu poziciju prema Britu. Brito pokušava proći, tamo će biti žuti karton za Hurama zbog povlačenja, drugi igrač Hajduka sa žutim kartonom, ali onaj profesionalni prekršaj da se spriječi eventualna kontra. A idu sada opet gosti u napad, ali prekršaj radi Brito i bit će lopta za Hajdukovce. U svemu tome prolazi još malo vremena. Felipe Brito napravio prekršaj na Del Moralu i još točno u ovom trenutku 3 minute i 20 sekundi je do isteka 93-4 minute sigurno je, bit će nadoknade zbog tih promjena, prekida nekih velikih za sada nije bilo. Sada je tamo Brito posložio na travnjak jednog igrača Hajduka, bio je to mladi Šimur Hrgović, ispričava mu se, utakmica nastavljena. Ušli smo i u 88. minutu, 2-0 je na semaforu od 64. za Hajduk, golovima u nastavku, golovima Šege i Menjaka. Opet agresivan Hajduk, Brajković uzima loptu, ide, gura to prema naprijed, ali nije prošlo, sad se treba čuvati kontranapada, nisu Hajdukovci još u obrambenoj formaciji, onda prekršaj Del Morala, novi žuti karton i to je onaj u sferi, kako kažemo, profesionalnih, spriječena kontra gostiju, točno na centru, prodirao je Žaža i tek sad gosti, ali na posloženu obranu Hajduka idu u polje Splićana i to opet po toj lijevoj strani, ali se lopta vraća sasvim u zadnju liniju, tamo Maje i David Luiz kombiniraju, pa prenešeno desno na Brita, onda gube loptu, mogu li sad uzvratiti Hajdukovci, prekršaj je sad i traže karton za Aleksandra s brojem 20, ako je to žuti karton zbog ovog povlačenja, onda je drugi za igrača koji je ušao s klupe jer već ima žuti karton. Čujete ove zvižduke, ljuti i na Hajdukovoj klupi, prekršaj je bio na Livaji, ali je procijenio sudac da to nije za drugi žuti Britu, tako da je ostao na tom žutom kartonu, a u svemu tome ušli smo u 90. minutu, lopta je u posjedu Splićana, dakle za manje od minute saznat ćemo i vrijeme nadoknade glavnoga suca, ali u međuvremenu i Pukštaš ide u napad. Pukštaš po desnoj strani lijepo otvorio prostor, mogao je možda i pucati, puno čekao, uzeli loptu gostujući igrači i onda Luis to šalje naprijed. Sad jasno nemaju baš previše vremena nešto graditi, kombinirati, jer vremena previše nemaju. Prenijeli su loptu sad u polje Splićana, lopta na bočnu poziciju, ubačaj, pa tamo čiste Hajdukovci, Još jednom lopta na Brita, kome će ostati na kraju, ostaje kod Portugala, kod Ciprana i novi je sada prekršaj, to je nezgodna situacija, 3 minute nadoknade kreću od ovog trenutka, situacija slična onoj možda metar dalje iz koje je Šego sjajno zabio u 56. minuti, prekršaj na Kvina, u stvari igrač koji je ušao s klupe, još jedan Portugalac u redovima Cipra i hoće li možda Luis tamo, David Luis lijevom nogom ili Rodriguez, on je ostao kod lopte, njih dvojica pokušati gađati preko živoga zida, ističe u svemu tome dok naš Silić namješta živi zid, ta prva od 3 minute nadoklade, slobodan udarac, Rodriguez, zalet preko zida, u zid, pa još jednom Rodriguez i brani Silić. Brani Silić, ovaj udarac uz ovacije s tribina i Hajduk sve bliže, dakle, okrugloj, sigurnoj, čvrstoj pobjedi, pobjeda će biti sigurno, ali možda bude i veća. Livaja i u zadnji čas tamo Maje ispred njega skreće u korner, ali ide vrijeme sad, to je najbitnije, treći korner i još jedna promjena bit će kod Hajduka, van ide Šimun Krgović, a ulazi s brojem 14 u splitsku momčad, to je stoper Rači. Dakle, zadnja promjena kod Hajduka, da se još malo dobije na vremenu, a imat će Hajduk i ovaj korner kojeg će sad izvesti Pajaziti za možda jednu nevjerovatnu još priču na Poljudu. Oštra lopta, dobra, tamo na 5 metara, ali čiste gosti, pa lopta od Del Morala vraćena prema 16-tercu, ide ipak u gol out i gosti će imati vremena možda za još jedan onako brzinski napad prema naprijed, ali ne daju. Hajdukovci idu u visoki pressing, pritiskaju ih, pa duga lopta, tamo skače Skelin, odnosi loptu glavom, još malo glavometa, pa ispucano još jednom prema Livaji, uzima Ruiz, zadnji trenuci utakmice, gnješi Ruiz, može li Hajduk krenuti prema naprijed, prekršaj je Ciprana, 15 sekundi do isteka te 3 minute nadoknade i eto Hajduk je na pragu zaista čvrste velike pobjede, 2-0 stoji na semaforu, malo tko je bio toliki optimista i nadao se da će Hajduk ne pobijediti, nego malo tko, a kamoli da će ta pobjeda, nadamo se, biti i ovako izražena. Pušta još malo Irac igru, idu gosti preko Žaže po lijevoj strani, Žaža, prodor, pa Gurdo do tamo na Jonaua, ubačaj i bit će korner. Prošle su već debelo te 3 minute nadoknade, vjerovatno ovaj korner i kraj, ili ne, suđeno je igranje rukom jednog igrača Hajduka, dakle još izglednija situacija je sad, zaista mora Hajduk biti maksimalno koncentriran, to je već, ušli smo i u 5. minutu sudačke nadoknade, ubačaj tamo u peterac, dobar skok Hajdukovaca, vraćeno još jednom u 16 terac, gužva, raščišćeno i sad ide kontra Hajduka, može li Brajković to povući do kraja, Brajković naprijed, lopta kome ostaje, ostaje kod ciparskih igrača na kraju, ali još nesvira kraj Irac, još mogu Hajdukovci napasti, Huram kod lopte, pa vraćeno unatrag, dupli pas, Huram i Pajaziti, što će biti na kraju, na lijevoj strani lopta, Pajaziti i svira na kraju sudac, kraj, završilo 2-0, dakle pobjeda Hajduka za miran put na Cipar, ali gotovo je tek pola posla. Menjak 64. prije toga Šego 56. za pobjedu Hajduka u odličnoj izvadi Splićana, pogotovo u prvih 70 minuta, ali praktički ostavili su Pafos bez neke prigode i u tom razdoblju na kraju kad su sve možda malo i svjesno povukli, čuvali rezultat, no sve u svemu svaka čast Hajduku za večerašnju izvedbu. Pobjeda 2-0, laku noć, pozdrav iz Splita, tehničar realizator Stipe Blažević i Srđan Fabijanac.
2: Pozdrav našoj ekipi iz Splita, evo uspješna večer hrvatskih klubova u Europi. Hajduk je pobjedio Pafos 2-0 u prvoj utakmici kvalifikacija, drugog kola kvalifikacija Europske lige. U drugom kolu kvalifikacija konferencije Lige Rijeka bolja od Derry City-a 1-0, Varaždin je pobjedio Jablonec 3-2. Uzvratne su utakmice sljedeći četvrtak. Od nogometa i sporta toliko za večeras. Ostanite i dalje uz drugi program Hrvatskog radija.

0: Повратак у будущност. Glazba 50-ih, 60-ih i malo 70-ih. By Phantom, Robert Mareković.
1: Alright, ok, you win. Dobro večer, dobro došli u emisiju Povratak u budućnost. Što se tiče, eto, samog začetka, idemo do kralja. 1962. godine, nekako baš u ovo vrijeme, je na četvrto mjesto američke top ljestvice stigao Elvisov album koji se zvao Potlak. Sjetimo se malo konteksta. Za početak, riječ je bilo o ranim 60-ima nakon povratka iz vojske. Elvis je sofisticirao svoj izričaj, svoj nastup, nekako se išlo na širu publiku, više se shvatilo da sa 25 godina ne može biti tineđerski idol dovijeka i jednostavno njegova glazba je otišla na jednu drugu razinu, postoje to jedan pop, ali koji je bio puno više ljepše isproduciran. Međuvremeno Elvis je počeo snimati u stereotehnici koja je postala standard, a i njegov vokal se povećao za jednu oktavu, s time da treba reći da je i tehniku puno doradio tijekom vojnog roka, ali eto, više nije bilo onog agresivnog kralja, jednostavno agresivni Elvis je plašio starije i roditelje, pa je trebalo to sofisticirati. No, to je dovelo do njegovih najvećih uspjeha, pa eto, vjerojatno šira populacija je više trošila u konačnici i 62. godine snimio je četvrti studijski album od kad se vrati, ako računamo onaj gospel album. I riječ je bilo o albumu koji je rađen u tom prekrasnom studiju B u Nashvilleu i ondje je Elvis pokazao sve svoje mogućnosti. No, velim, ritmičnog materijala je to već pomalo nedostajalo. Ono što je bilo, ajde reći ćemo, ritmičnije, je bilo dosta meko isproducirano i meko otpjevano, tako da je bilo totalno nekakvom drugačijem ozračju, ali to je bio još uvijek kvalitetan Elvis koji je pazio da njegove pjesme izgledaju dobro i brinuo sa svom materijalu, što je kasnije negdje sredinom 60-ih sa filmskim albumima nestalo. Iako je ovaj album po nekakvoj predispoziciji bi mi trebao biti jako drag, nisam toliko veliki fan ovog albuma, iako ima

Ono što treba odmah reći je to da ovaj album koji je sniman u studiju B u Nashvilleu u ožujku 62. godine i eto, već u petom mjesecu se pojavio na četvrtom mjestu Billboardove top ljestvice, da ti studijski albumi, za razliku od filmskih, se nisu prodavali ni približno dobro. Na primjer, Something for Everybody iz 61. godine, studijski album prodao se u 300.000 primjeraka. Iste godine pojavio se soundtrack filma Blue Hawaii koji se prodao, doduše to je bio najprodavaniji album ako izuzmemo kompilacije, ali ipak u 5,5 milijuna primjeraka, što je znači bilo nekih 15, pa gotovo, pa nije baš 20 puta više, ali skoro. Tako da jednostavno se prioritet poslovno, kada je Elvisov menadžer Parker bio u pitanju, prebacio na filmske albume koji su pak bili puno loši. Prvo su bili snimani u lošim studijima u Hollywoodu, a ne u Nashvilleu. Drugo, s druge strane, uvijek su se te pjesme radile prema radnji filma. Tako da je ti materijali su puno manje bili zahtjevniji, pa onda čita i loši. I tako je to sve zakuhalo do 67. godine, kada je Elvis postao u potpunosti irelevantan. No, eto, bez obzira na to, album je došao na četvrto mjesto i svi ti albumi su došli na visoka mjesta top ljestvice, ali se nisu tako dugo zadržavali kao oni, a oni filmski. Slušamo nadalje Such an Easy Question, sjajnu stvar Otisa Blackwella koji je pisao Elvisu hitove kao što su Don't Be Cruel ili All Shook Up ili Fever, ako hoćete, Suspicion i I'm Yours.

Sjetimo se još da je na ovom albumu duetni autorski par su bili Doc Pomus i Mort Schumann, koji su pisali puno hitova i za crne bendove kao što su bili Coasters i Drifters, no i za Elvisa su već napisali neke hitove kao što su bili Surrender, Little Sister ili His Latest Flame, a i pjesme koje su ovdje nastali za ovaj album Kiss Me Quick i Suspicion su kasnije, dvije godine kasnije, kada Elvisu nedostala novih dobrih materijala, su reizdane kao singlovi 64. i ušli na top 40 u vremenima kad su već Beatlesi radili nered na američkom tržištu. I sjetimo se još da je ovaj album, kao i svi albumi do tad, bila je praksa u američkoj diskografiji da se singlovi ne stavljaju na albume, što je menadžera Parkera ljutilo, ali je smatrao da se s time smanjuje potencijal prodaje albuma i borio se protiv toga, što eto na filmskim albumima nije moglo biti tako, jer niste mogli napraviti soundtrack filma i maknuti neku pjesmu, to nije dolazilo u obzir. Tako da eto tu je isto bio jedan vjerojatno promašaj, ali opet s druge strane to nepojavljivanje singlova na albumima je dozvoljavalo da se rade kompilacije kasnije koje su opet donosile novac, koje su okupljale singlove. Recimo još da na ovom albumu se i pojavila pjesma "That Someone You Never Forget", koji je Elvis, koji nije pisao pjesme, supotpisao sa svojim prijateljem i tjelohraniteljem Redom Westom, a na istom sessionu je nastala i "You'll Be Gone", koja se kasnije pojavila kao bonus pjesma na albumu "Girl Happy", koji su također potpisali njih dvojica. Zanimljivo je da nakon albuma "Potluck", iako su se snimale studijske snimke, a ne samo filmske, sve do, ako maknemo gospel album iz 67. godine, "How Great Thou Art", ni jedan studijski album nije objavljen u cijelosti, baš da je bio studijski do 69. godine, do sjajnog albuma "From Elvis in Memphis". Za oproštaj od kralja slušamo pjesmu koja je zaostala sa soundtracka "Blue Hawaii", prethodnog albuma iz 61. godine. Zanimljivo da je taj "Stepping Out of Line" i ovdje strši kao jedan dobar rock'n'roll, kao što je bio previše rock'n'roll za havajski film. Sjajan Elvis i još sjajni saksofonista Boots Randolph na ovoj pjesmi. Nakon toga jedan pravi mediteran, "Fountain of Love", pa onda jedna za vjenčanje, "Something Blue", i ta koju Elvis supotpisao, "That Someone You Never Forget". Pa eto još jednom, my man Elvis himself.

Sjetit ćemo se jednog soundtracka koji mi je jako drag. Riječ je o soundtracku filma The Wanderers, koji je govorio o 63. godini. Ja volim reći da je 63. bila zadnja godina 50. godina. Nakon toga se počelo sve mijenjati, i glazba i moda i pogled na svijet. Riječ je o, u stvari, toj 63. godini, koji govori o jednoj generaciji tih tineđera koji su još nosili zalizane kose i slušali glazbu iz 50. koja eto mora odrasti, a u isto vrijeme na kraju filma pojavlja se Bob Dylan kao jedan naznaka da dolaze nova vremena. Meni sjajan film koji je solidno zaradio kad se pojavio, 23 milijuna je zaradio širom svijeta, odnosno na svjetskoj razini. 79. su to bili dobri novci, ne zna se, nikad nije bilo otkriveno koliko je uloženo, međutim redatelj filma Philip Kaufman je rekao da je uloženo prilično malo, tako da je rekao da je prilično zadovoljan sa to, citiram točno kako je rekao, sa tom zaradom. Što se tiče filma, on je nazvan The Wanderers, naravno po grupi momaka koji su sami sebe tako zvali, a također je riječ o grupi koja je nazvana prema, naravno, pjesmi Diona, njegovog hita iz 61. godine. Inače, sve je snimano u Bronxu. Bilo je zanimljivo da su često imali i problema sa lokalnim bandama kad su snimali, usred snimanja dolazilo do problema jer su snimali na autentičnim lokacijama. Pa eto, slušamo soundtrack filma Wanderers.

I eto za kraj ove emisije, eto danas sam malo manje pričao, više smo svirali, što nikad nije loš izbor, više služati glazbu nego mene. Za kraj emisije, ono što nam je ostalo, zavrtit ćemo neke brojeve 1 koje su bili brojevi 1 na američkim top ljestvicama, često onda i na engleskim pa i svjetskim. S time ćemo se oprostiti za danas od emisije Povratak u budućnost. Bio sam i ostat ću Robert Mareković. God bless you, adios, laku vam noć!

Bills.